0: opgekyk en vir sy broer gesê, eendag gaan ek in daardie vliegtuig vlieg. En hy het sy vleuels in die lugmag verdien, 42 jaar lang vir SAL gevlieg van die Boeing 707, 727, die 747 en ook die Airbus A340. En na sy aftrede vir nog 4 jaar lang 'n korporatiewe straler rondgevlieg. Met meer as 27,000 ure in die lug. Meer as 100 vliegtuigtypes wat hy mag vlieg en 'n half eeu se ervaring van hoe druk op 35,000 voet bo die grond lyk. Maar vanaand wil ek nie net oor vliegstories gesels nie. Ek wil by Flippie leer wat die lugvaart hom geleer het oor druk en wat ons daaruit vir ons eie lewens kan wysraak. Flippie, goeienaand en baie welkom op Binne en Buite.
1: Goeienaand en baie dankie vir die geleentheid.
0: Flippie, kom ons klim in die kapteinstoel van 'n groot vliegtuig. Daar's meer as 200 mense in die passasierskajuit agter jou. Iets gaan fout, daar's 'n klomp alarms wat afgaan. Wat gebeur in jou kop in daai eerste paar sekondes en hoe het jy geleer om nie in daai oomblik te vries nie?
1: Goeie opleiding. Deurlopend leer jy mens om nie te vries nie en dit te doen wat jy geleer is om letterlik op jou hande te sit vir 'n oomblik. Daar is van al die noodprosedures of dinge wat kan gebeur met 'n groot straler sê byvoorbeeld, is daar slegs 3 noodgevalle waar 'n mens baie reaktief en baie vinnig moet optree. Die res van die noodgevalle moet 'n mens letterlik vir 'n oomblik op jou hande sit en as 'n span die noodsituasie wat homself voordoen baie goed identifiseer en met hierdie spanne rondom jou die probleme wat jy geïdentifiseer moet jy bevestig. Want daar het al soveel kere gebeur waar ons vinnig 'n probleem geïdentifiseer het en dan 'n noodprosedure toegepas het wat die verkeerde prosedure is. So mens moet die probleem eerstens baie goed identifiseer, dit dan bevestig en die gepaste noodprosedure toepas.
0: Ek hoor by jou 'n paar belangrike dinge. Die een is die Engelse woord muscle memory. So mens oefen hierdie noodsituasies in en jy oefen dit ook op so 'n manier in dat jou lyf nie noodwendig vries nie, dat dit nie vir hom so vreemd is nie. Maar wat vir my ook wonderlik is en wat jy nou gesê het, is dat die mens nie onmiddellik oorgaan tot aksie nie. Jy praat daarvan dat die mens eers op jou hande gaan sit, maar dat jy dan ook eers toets wat jy in daai eerste oomblik waargeneem het. Jy bevestig, is dit regtig wat aan die gebeur is? En dan gaan jy oor en jy hanteer die situasie, nê?
1: Dit is inderdaad so.
0: In die lugvaart is daar mos nou crew resource management. Ek weet nie wat is die mooi Afrikaans vir dit nie, maar dit is 'n stelsel wat spanne help om onder druk saam te werk en dan nou beter besluite te neem. Verduidelik bietjie vir ons meer, wat is dit in die lugvaartbedryf? En dink jy dis iets wat elke mens kan gebruik in sy of haar lewe, nie net vlieëniers nie?
1: Ek dink inderdaad so. Jy weet, daar was 'n besonderse lelike ongeluk gewees hier in 1987 rond van 2 Boeing 747's wat mekaar getref het. Die een het op Tenerife, dit is die Kanariese eilande. En die een vliegtuig, die kaptein was redelik ongeduldig gewees en hy wou nie opstyg, hy wou sy passasiers vinnig by die bestemming kry. En hy het opstyging gedoen en daar was dieselfde tyd 'n ander vliegtuig wat klaring gekry het om op die ander maan te ry en die twee het mekaar getref en dit is tot vandag toe die grootste ongeluk wat ooit gebeur het. En daar is oor die 500 mense op slag dood in die ongeluk. En die rederye wat daarbij betrokke was met hierdie incident was United Airlines van Amerika en KLM van Holland. En hulle, en ek is baie trots om te sê, SAL was die derde rederye wat vrywilliglik betrokke geraak het by die ontwikkeling van human factor development. Dit is crew resource management. Ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie. Ek het probeer dink aan die Afrikaanse woord. Maar die human factor training gaan oor interpersoonlike verhoudings en die bestuur daarvan. Jy kan nie 'n dominerende kaptein wat sy wil afdoen op die res van die bemanning in die sitplek en nie, dit werk net nie, dit is 'n resep vir ongeluk. So die interpersoonlike verhoudinge is baie belangrik om te ontwikkel en daarmee saam is die kommunikasie te verbeter. Daar's baie goeie kommunikasieprosesse, maar die oorhoofse doelwit van hierdie human factor development en interpersonal relationship skills is om die kaptein te leer om 'n atmosfeer te skep wat goeie kommunikasie bevorder, sodat selfs die mees junior lid van die bemanning moet die vrymoedigheid hê om 'n fout aan die kaptein of die medevlieënier uit te wys. So daai atmosfeer is baie baie belangrik en dan word die medevlieënier aangemoedig of hy word aangemoedig, die res van die bemanning word aangemoedig om foute aan die kaptein uit te wis al bestaan daar die atmosfeer nie. Met ander woorde, as jy sien as 'n fout en dit is 'n redelike dominante kaptein op in die linker sitplek, dan moet jy nog steeds weet dat die reg kom jou toe om 'n fout aan hom uit te wys. En ek moet sê, die hele proses om dit te doen is om die swak waarde besluit of die swak besluitnemingsproses te breek. Die een swak besluitneming gee aanleiding tot meer foute. So hulle noem dit in Engels die poor judgment chain. En om hy poor judgment chain te breek, laat daar nie 'n ongeluk op die ou end kom nie, moet jy daai twee waardes van die bemanning leer in die human factor proses. Die kaptein word geleer om in die atmosfeer te skep wat goeie kommunikasie bevorder. En die ander ons moet weet, hulle moet kommunikeer al bestaan daai atmosfeer nie.
0: Veilige verhoudings, nê. Nee. Vlieëniers werk met 'n kontrolelyste. Dit voel vir my daar's 'n kontrolelys vir alles. En dit klink nie eenvoudig, maar die idee is dat jy nie in veral dan nou 'n moeilike situasie op jou geheue of op 'n tipe emosie moet staatmaak wanneer die druk jy weet aan jou geweldige eise stel nie. Jy val terug op hierdie kontrolelys. Dis 'n stelsel waarop jy terugval wat getoets is en wat werk. Hoe kan ons, ek nou sê gewone mense, hierdie beginsels in ons eie lewens toepas?
1: Ek moet net weer herhaal wat ek vroeër gesê het, en daar is 'n handjievol prosedures wat jy noodwendig moet stabiliseer aanvanklik as jy noodgeval om voordoen met prosedure wat gebaseer is op jou geheue. Met ander woorde, jy moet dit amper instinktief doen. Maar die res is alles met kontrolelyste. Maar ek moet byvoeg dat die kontrolelyste is prosedures wat die vlieënier eintlik ook moet ken, maar jy doen dit nie volgens jou geheue nie, jy doen dit met die kontrolelyste. So as jy my nou vra hoe dit nou vergelyk met alledaagse lewe, dink ek 'n mens moet basies, ek wil amper vir jou sê, kontrolelyste vir jouself hê, hoe jy sekere dinge in jou lewe hanteer. Daar is 'n klein hoeveelietjie wat 'n mens amper reaktief moet doen, maar die res moet 'n mens met goeie oordenking, jy moet dit deurdink voordat jy dit toepas. Die kontrolelyste moet ek ook net sê, is wat interessant is in die lugvaartbedryf, die een ou lees die item van 'n kontrolelys af en die ander een doen hom. So in 'n mens se eie lewe is dit ongelukkig so dat jy eintlik jou prosedures wat jy alledaags toepas moet jy self kontroleer.
0: Jy luister na Binne en Buite op RSG. My naam is DJ Miller en my gas vanaand is Flippie Vermeulen, 'n man met meer as 'n half eeu se vliegervaring. En hy help ons verstaan wat die lugvaart ons kan leer oor hoe mens onder druk dink, besluite maak en staande bly. Luister na al ons vorige gesprekke op rsg.co.za of op Spotify. Jy kan ook op die splinternuwe RSG app na al ons episodes luister. As jy jou kommentaar of vraag wil deel, stuur dit per SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap of per e-pos na Lazelle by www.media.co.za. Flippy, toe ek leer vlieg het, het my instrukteur voel dit vir my elke halfuur vir my herinner aan hierdie rympie. Aviate, navigate, communicate, in die volgorde. Hanteer die vliegtuig, dan die probleem. Wat beteken hierdie beginsel vir iemand wat nou luister en oorweldig voel deur alles wat op haar of op sy tafel lê?
1: Dit is 'n baie basiese beginsel, die aviate, navigate en communicate. En wat ons nou net so pas bespreek het, na aanleiding van die controle lijste, moet die mens die ding in die regte perspektief net stel. Jy kry 'n noodgeval. Die vliegtuig hou nie op vlieg as 'n noodgeval gebeur nie. Iemand moet na die letterlike vlieg van die vliegtuig omsien. En dit hang af van die noodprosedures. Nou, die vlieg van die vliegtuig is een ding, maar die navigasie, waarheen gaan ek met die vliegtuig, is natuurlik bitterlik belangrik. En dan die besluit wat 'n mens maak om die navigasie gedeelte, waarheen gaan ek nou vlieg, na die noodgeval, dit moet gekommunikeer word. Jy kan nie net blindelings nou uitwyk na ander plek nie. Ek wil miskien net noem, die aviate, navigate en communicate is baie belangrik in 'n geval van nood. 'N mens se normale vlugplan is gedefinieer volgens 'n vlugplan wat jy uitgeklaar het met lugverkeersleiding. Maar wanneer jy 'n noodgeval het, kon ons sê byvoorbeeld na opstygging kry jy 'n engine wiring. Jy kan nie van Johannesburg af Londen toe vlieg met 3 engines of nou so daar met 1 engine. Jy sal moet terugdra na Johannesburg toe. Maar jy het nie 'n blindelingse klaring om dit daai noodprofiel te vlieg nie. Jy moet dit kommunikeer. So hier kom jy, die aviate, die navigate en die communicate, die kommunikasie kom uiteraard dan word noodsaaklik. So ek dink daar is tog 'n plek in 'n mens se lewe ook om dieselfde te doen. As jy 'n noodgeval het, moet 'n mens sê, wat is die noodplan? En hoe gaan jy dit uitvoer? En dan moet 'n mens noodwendig, as dit jou familie raak of ander mense raak, moet 'n mens dit kommunikeer ook.
0: Kom ons praat bietjie oor geestesgesondheid. Vlieëniers moet medies en sielkundig geskik wees om te kan vlieg, vir alles jy 'n klomp mense saam met jou vat. En ek weet ook jou lisensie hang daarvan af. Maar dit beteken dat lugvaart geestesgesondheid ernstig opneem. Maar dit beteken ook dat vlieëniers dalk soms bang is om te erken dat hulle sukkel of dat hulle moeg is of dat hulle op een of ander manier ongesteld is, want dit kan potensieel hulle loopbaan kos. Hoe hanteer jy daardie spanning?
1: Weet jy, ek het dit al baie gesê en ek het gesien wat die uitwerking ook is in vlieg. Die stuurkajuit van 'n vliegtuig is nie waarskynlik nie, dis definitief die kleinste kantoortjie waar 'n groep mense in saamwerk. Jy kan nie wegkruip nie. En die fisiese taak van vlieg is so goed gedefinieer dat selfs jy self weet as jy nie presteer of voldoen aan sekere standaarde nie. Nou wat nou gebeur is die bedryf het homself uitgesonder, sou ek sê, dat die sielkundige evalueringsprosesse begin baie vroeg in die proses van vlieëniersopleiding. En die bevordering word net nie, dit vind net nie plaas as daar tekens is van nie voldoen aan die standaarde uit 'n psigiese oogpunt byvoorbeeld nie. Wat nou wel gebeur is, die keringsprosesse het so verbeter, dit het so wetenskaplik geraak, dat hulle dit baie vroeg in die mens se lewe optel. Nou, as jy later aan jou eers gevestig het in die vliegbedryf, en jy besef jy voldoen aan die standaarde, dan bou een mens net nou letterlik selfvertroue op. Ek moet sê, ek het in my opleidingskapasiteit, het ek soms gesien dat enkele bemannings byvoorbeeld nie teenstaande die feit dat ek probeer het om daai atmosfeer te skep wat voordelig is vir goeie kommunikasie en so aan nie. Nie teenstaande dat my bes probeer het om hulle te laat ontspan, het ek tog ouens teëgekom wat jy kan sien, hy sweet om sy nek as hy binne die nabootsing. Redelike moeilike take moes verrig. As jy eers in die ketting is van 'n vriendin en jy begin na 'n meer gevorderde ouderdomskant te staan, en jy ou sukkel, dan is dit eintlik 'n probleem. Ek kan nie vir jou eintlik sê hoe met dit. Wat ek gevind het vir myself, hoe beter ek gepresteer het en hoe harder ek voorberei het vir my lesse, hoe minder het ek spanning beleef.
0: Ja. Moegheid is een van die grootste oorsake van foute wat menslike foute in lugvaart. Die bedryf het op 'n manier geleer om moegheid te bestuur. So wat kan ons daai leer vir ons eie lewens as die druk net aanhou druk sonder om ons 'n blaaskans te gee?
1: Jy weet, mens beleef het veral as jy ouer raak, as jy spanning beleef, slaap jy sleg, en as jy slegter slaap, beleef jy meer spanning. En dit is 'n redelike probleem, maar as dit nou kom by die vliegbedryf, en ek dink die toepassing daarvan, dan is as jy nou kyk met 'n vlug, kom sê jy vlieg nou van hier af na New York toe direk, en jy het basies 2 bemannings vir die spesifieke vlug, want die vlug is te lang vir 1 bemanning. Dan word die rusperiodes word baie, baie goed beplan en bestuur. En ek dink in alledaagse lewe is dieselfde. Een mens moet seker maak dat jy voldoen aan die nodige rus, dat een mens dit nie oordoen en jouself te nakom.
0: Ja. Ek hoor jou ook sê dat rus self ook 'n natuurlike prioriteit is, maar dat dit ook nie reaktief moet gebeur nie. Dit moet ook proaktief, intentioneel bestuur word.
1: Ja, dit moet beplan word, dit moet deel van jou lewe wees.
0: Dit moet 'n inskrywing in jou dagboek wees.
1: Absoluut, nee, ja. Ek stem 100% daarmee saam.
0: Flippie, ons praat oor geloof. Wanneer jy nou in 'n situasie is waar jy alles gedoen het, wat jy in jou opleiding geleer het en wat jou ervaring jou toelaat om te doen, en dis nog steeds nie genoeg nie, hoe lyk die rol wat geloof in jou lewe speel? Selfs in jou beroep op daai punt?
1: Ek wil 2 goed met jou deel, 2 ervarings wat ek gehad het in my loopbaan, wat nogal insiggewend is. En die ene is, ek het jare gelede, het ek met die 747-400 van Johannesburg af Lagos toe gevlieg. En ons het van laat namiddag af in die aand ingevlieg, en het was net ek en 'n jong vlieniertjie gewees. En ek het die stuurtjie juise ligte afgedraai, dat dit nie so helder is nie, so dat ek beter buite kon sien. Toe ek vorentoe geleen en my sitplek vorentoe geskuif en oor die deur die venster gekyk na buite toe, want ek kon beter sien as dit donker is in die stuurkie. Toe vra die mannetjie vir my nou, kaptein, wat doen jy? Toe sê ek vir hom, ek kyk na die skepping. As 'n mens nie in die lug en kan opkyk en kan waardeer dat daar 'n skepper is en die ongelooflike hoe ongelooflik die skepping is nie, hoe eindeloos dit is nie, as dit nie vir jou van waarde is vir jou geloof nie, dan sal niks wees nie. Toe sê vir my kaptein, dit is verskriklik interessant. Toe haal hy 'n klein boekie uit wat oor die heelal gaan, oor die sterre aan in die afstande wat betrekking het tot en die sonnestelsels en so, en dit is 'n letterlike databoekie. Toe wys hy vir my, hy is eintlik brein gevat op die kant, hy sê vir my, as ouens met hom te probeer argumenteer oor is daar 'n skepper of nie, na haal hy die boekie, en dan wys hy vir my die records van daar is, hoe groot die heelal is. Hy sê, en as hulle nie daarna glo nie, sal niks hulle met glo nie. Dis die een ding wat uitgewys het, wat vir my nogal insiggewend was. Die ander ding is, in 1994 het ek en kaptein Laurie Raas en oom Elf Mees, wat die boordingenieur was, ek en oom kaptein Laurie was die 2 vlieniers en oom Elf was die boordingenieur, het ons met 'n 47-jarige ou vliegtuig, 'n DC-4, het ons 'n kommersiële vlug vir uitsoek passasier wêreldwyd, onder andere was John Travolta was een van die passasiers, het ons 'n vlug beplan en gedoen na Oshkosh in Amerika, die wêreld is een van die wêreld se grootste lugskoue. En dit was 'n geweldige hoë risiko vlug geweest. Vir baie redes, en dit het ook toe op die ou einde so gewerk, dat ons blootgestel was aan redelike groot risiko's toe ons oor die Atlantiese Oseaan gevlieg het. Nou toe ons naas aangeskakel het op Jan Smuts daai tyd, het ons uitgery na die aanloopbaan toe vir ons eerste opstyging van Jan Smuts af na Namibie toe. En toe ons by die houpunt van die aanloopbaan kom, toe sê die toring vir ons kan oplyn op die aanloopbaan vir ons opstyging, hulle het 'n ander verkeer wat nog gaan kruis, die aanloopbaan kruis voor ons. Toe sê oom Elf vir my, hy sê, kaptein, vra vir die toring dat hulle ons net ons posisie kan hou vir 2 minute. Ons doen dit toe ons vra toe, en oom Elf sê, hy vat toe letterlik my hand van die kontrole af en kaptein Norris se hand, en hy doen 'n pragtige gebed, en hy plaas ons in die hand van die Here. En dit sal my altyd bybly, die feit dat dit was gepas, en ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie.
0: Flippy, baie, baie dankie. Van 'n seentjie op 'n plaas naby Ottosdal, wat na 'n vliegtuig, was dit nie ook Hoeka 'n DC-4 gewees waarna jy opgekyk het daar in Ottosdal nie?
1: Inderdaad, ek het later aan het uitgevind, ek het 'n 50-50 kans gehad, dat die vliegtuig wat oor die plaas gevlieg het, dalk een van die vliegtuig kon wees.
0: Dit van daar af tot 'n man met 27,000 ure in die lig en 'n half eeuw se wysheid oor hoe om kalm te bly wanneer dit saak maak. Ek dink wat jy vanaand met ons gedeel het, gaan nog so 'n bietjie in ons gedagtes maal, maar daar's soveel lesse te leer. Ons kan verseker almal hieruit leer, of jy nou vliegtuig vlieg en of jy net probeer om deur die week te kom. So Flippy, baie, baie dankie.
1: Groot plesier, baie dankie vir die voorreg.
0: Hierdie gesprek is binnekort as 'n potgooi beskikbaar op RSG se webwerf, die nuwe RSG app en op Spotify. Deel dit gerus met jou mense, stuur ook jou vrae en kommentaar aan ons programregisseur na lazelle@wwmedia.co.za. Tot volgende Sondag aand net na die 7:00 nuus van my DJ Miller en Lazelle de Bruin. Sterkte vir die week. Totsiens.
2: Legende Charles Beck en wynmaker Charles Du Plessis besoek die Reine Wynheid en vertel van Fairview, Charles se familiegeskiedenis, die Spice Route, hoekom kaas op die plaas en sy positiwiteit ten spyte van 'n aanval 8 jaar gelede. Kit Darren sê ook wat sy gunsteling wyn is.
3: Die lekkerste spesiale wyn wat daar buite is vir my in Suid-Afrika. Ek love it.
2: Luister na die episode van die Reine Wynheid met my Martie Sprink op YouTube, die RSG app, rsg.co.za, Spotify en SABC+.

Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Bereik denke, bereik lewens. Staan op. Meld aan. Stem. Welkom by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Hazel en ek is jou aanbieder vir die aand. Ek vertrou dat hierdie nog 'n opwindende en insiggewende gesprek sal wees. So bly ingeskakel vir waardevolle inligting

0: program hier by RSG, dis altyd lekker om met u te gesels. So, wat is die ouderdom te registreer? Luisteraars, ek het vir u goeie nuus. As Suid-Afrikaanse burgers is u geregtig om vanaf die ouderdom van 16 jaar te registreer. Maar, neem asseblief kennis dat een mens kan natuurlijk nou eers stem as een mens dan nou 18 jaar of ouder is en so. Maar u hoef nie te bekommer te wees nie, of u nou 54 jaar is, of u 70 jaar oud is, of u 30 jaar oud is, as indien u nog nooit voorheen geregistreer het nie. Die punt is, as u 16 jaar of ouder is, en u is een Suid-Afrikaanse burger, dames en heren, dan is u vry om natuurlijk te registreer om te stem.
1: Jacques, wat is die vereistes om te kwalificeer vir registrasie en om op die kieserslys te verskyn?
0: So om op die amptelike kieserslys, die kieshol, te verskyn, moet 'n mens nou maar eerstens 'n Suid-Afrikaanse burger wees. Tweedens moet die persoon dan nou, soos ek vir u genoem het nou flissies, 16 jaar of ouer wees, en daarby moet so 'n persoon ook in besit wees van 'n geldige ID-dokument. Nou in ons land, as daar drie dokumente wat aanvaarbaar is, wat geldig is, en dit is die groen staafkode, die streepieskode, die ID-boek, dan is dit ook die nuwe slimkaart ID, en dan beteken het 'n mens nou die amptelike of die geldige tydelike identiteitssertifikaat. Nou, belangrik, jy moet nou luister, ek wil so 'n bietjie met die luisteraars gesels oor die geldigheid van so, ons noem het maar sommer in volksmond noem ons 'n tydelike ID. Ek maak nou een voorbeeld, my ID het nou weggeraak, my identiteitsdokument het weggeraak, en nou gaan ek na departement van binnenlandse sake toe, en daar gaan ek nou aansoek doen vir so een tydelike ID, een tydelike identiteitsdokument. So ek wil so 'n bietjie gesels oor wat is die vereistes of waarna word daar gekyk wanneer ons die geldigheid van 'n tydelike ID oorweeg. En luisteraars, ek moet dit aan u deel, want as u nou kom op registrasie naweek, die 20ste en die 21ste Junie, dis om die draai, dames en heren, dis om die draai, dan as u by die stemlokaal kom om te registreer met hierdie tydelike ID, kan u weet, die beamtes van die OVK gaan dit onderzoek en kyk na die geldigheid van u tydelike identiteitsdokument. So hulle gaan definitief daarna kyk, en ek gaan nou vir u sê, so dat u weet wanneer daar gekyk sal word en so. Ons gebruik weer die volgende scenario. U ID het weggeraak en u was nou daar by u plaaslike tak van binnenlandse sake. U het aansoek gedoen vir hierdie tydelike identiteitsdokument, en dit is dan nou uitgereik aan u. En nou moet u vir my die volgende asseblief groot, asseblief dophou. Die eerste ding wat daar gaan verskyn op, gaan wys die uitreikingsdatum, die date of issue kan ons maar sommer noem, en dan wat daarmee saam gaan gepaard gaande, dames en heren, luisteraars, is daar is wat ons noem, 'n geldigheidstydperk, 'n validity tydperk. Nou gewoonlik is dit 2 maande, maar ek sê maar altyd vir luisteraars, iemand maar self kyk wat hy daar sê. Nou kom, ons maak nou 'n voorbeeld. Ons sê nou, u kom die 20ste Junie, dis nou die Saterdag kom u, en u het nou, u tydelike ID het u gekry op die 15de Maart, was hier jaar, 2026, is hy uitgedruk, en sy geldigheidstydperk is 2 maande, dit is wat die dokument sê. So kom ons stel, 15 Maart, so die eerste maand wat verby is, is dan nou 15 April, en die tweede maand wat verby gaan, is dan nou 15 Mei, so as u nou, met daar die tydelike ID by ons aankom op die 20ste Junie, dan gaan ons ongelukkig maar wees, jy sê, jy moet maar weer ene keer gaan uitneem, want dan het hy nou al verval. Verstaan jy dit nou? Kom, ek maak 'n tweede voorbeeld. Kom, ek sê, jy was ook by binnenlandse sake, jy het aansoek gedoen vir die tydelike identiteitssertifikaat, dit is aan jy uitgereik, en jy het nou ontvang op die 25ste April 2026, en jy kom nou daar by ons aan op die 20ste Junie. Die Saterdag kom hier aan, u kom registreer, u kom volstoom maar in, en ons onderzoek hom, en ons kyk, en ons sien, hy is uitgereik op die 25ste April. Dames en heren, kom, ons stel allemaal saam, 25 April, hy is 2 maande geldig, so dit is 25 Mei is die eerste maand, 25 Junie is die tweede maand, dan is hy, so hy verval eindelijk op die 25ste juni, so is hy nou die 20

0: 1ste juni bij ons aankom, dan kan ons sê, nee, maar hy is nog geldig, en dan kan u daar die document kan u gebruik om te registreer.
1: Jou gids deur die geraas. Kompas.
0: So wat moet u nog doen? Die derde, gaan nie sê van is dit nie, maar wanneer u nou by ons kom om te registreer, dan moet u nou vir ons 'n fisiese woonadres verskaf. Nou kyk, daar waar u nou gewoonlik woon, ons vra nie 'n bewys van adresie. Ons moet net vir u kan plaas in 'n stemdistrik, in 'n stem in 'n kiesafdeling, sodat ons natuurlik mos nou as ons weet u val in hierdie stemdistrik in hierdie wijk. En ons maak net 'n voorbeeld, ons stel hier is 6000 kiesers, dan kan ons vir u beplan en sê nou, maar ons het soveel personeellede nodig, want ons wil natuurlik die beplanning so doen sodat ons die lang toue wat ons het eindelijk op stemdag kan hê, wil ons vermy en so. Maar as ons nou die getalle het en u het nou vir ons daardie adresse gee, dan weet ons in watter stemdistrik val u, en natuurlik moet nou gevolglik by watter stemlokaal gaan u natuurlik moet nou stem.
2: Ons kollega Chloe het ouder gewoonte vir ons 'n paar stemnotas op kampus gaan bymekaar maak. So kom ons luister wat julle te sê het.
3: Hoekom dink jy is munisipale verkiesings belangrik?
4: Ek dink en ek voel munisipale verkiesing is baie belangrik, want ek wil amper sê ook van die belangrikste verkiesings, en dis die enigste verkiesings waar jy eintlik so naby as moontlik aan jou stemtoon kan kom om invloed te het oor hoe die stemme gaan verkies word. En omdat dit so naby is, het dit ook 'n direkte impak op jou leefwyse, so ek dink is eintlik baie belangrik om te kan stem en te kan weet dat dit 'n invloed en 'n impak op jou sal het.
3: So die vraag is, hoekom dink jy is munisipale verkiesings belangrik?
5: Ek dink die munisipaliteit is soos die sweer van die government, wat die naaste is aan die mense, en dis hoekom hulle kan ons preferences die beste verduidelik. So dis hoekom jy moet stem, sodat jou idees gehoor kan word.
2: Dit was 'n paar stemnotas wat Chloe, ons kollega daar op kampus, vir ons bymekaar gaan maak het. Dankie vir julle deelname. Hierdie is jou program. Terug by vanaand se spesiale gas, meneer Jacques. Watter forme van identifikasie sal nie aanvaar word vir 'n aansoek om op die kieserslys geregistreer te word nie?
0: Ons as OVK, ons moet al die integriteit van die kiesersrol moet ons beskerm. Daar is 'n aantal identifikasiedokumente wat ons nie gaan aanvaar nie, en dit sluit nou die volgende in. Nommer 1 is nou u bestuurlisensie. As u nou daar aankom met 'n bestuurlisensie, ongelukkig is dit nie aanvaarbaar nie. 'n Paspoort. Ja, ongelukkig sal u nou nie die paspoort alleen, ja, die paspoort kan gebruik om te registreer nie. Behalwe vir Suid-Afrikaners wat in die buiteland registreer om daar te gaan stem, sal hulle natuurlik wanneer hulle gaan stem, die paspoort nodig hê, natuurlik saam met hulle geldige ID-dokument. Dan 'n derde dokument wat nie aanvaarbaar is nie, is geboortesertifikate en so. En die laaste ene wat ek tog wil duidelik stel aan u, u het nou 'n gesertifiseerde afskrif van u ID-dokument. U staan hier in lewende lywe voor my, en ek kan sien dit is niemand anders as u wat hier voor my staan nie. Ongelukkig, dames en here, ons gaan nie verby daai hekkie kom nie. So enige afskrif van die ID-dokument, selfs 'n gesertifiseerde afskrif van die ID-dokument, is ongelukkig nie aanvaarbaar nie. Ons het die oorspronklike dokument nodig.
2: Jy is terug by Kompas. Baie, baie welkom. Goeienaand as jy net eers by ons ingeskakel het. Dis donderdag aand, wat beteken ons is besig met 'n OVK-episode. Deel van ons OVK-reeks om jong mense aan te moedig om te stem. Maar dit alles begin natuurlik met registrasie. En om al jou vrae vir jou te beantwoord, sodat jy geen verskonings het nie, kuier meneer Jacques Jansen weer by ons. Hy is streekuitreikbeampte vir Sentraal Karoo. Ek het sommer nog 'n hele rits vrae vir hom. En hoe kan ons weet of ons moet herregistreer om te stem, Jacques?
0: Dames en here, huise luisteraars, wanneer moet ek herregistreer? Nou, oor die algemeen, as 'n mens een keer geregistreer is, dan is jy geregistreer. Dan is jy op die kiesersrol. Maar daar is nou so 'n uitsondering of twee. En dit is nou 'n ander keer wanneer ons mens moet nou herregistreer. Nou, dit kan wees dat jy dalk verhuis het na 'n nuwe huis toe. En nou kan u dalk nou val in 'n ander stemdistrik, of u val in 'n ander wijk, Zelfs ik ben net afgetrekken aan die straat. Ik ben nummer 200 Hoogstraat gebleven. En ik trek nu naar nummer 23 Hoogstraat toe. Ik kan dalk, kijk, daar is maar zo'n onzichtbare grens van die stemdistrik. Of daar hardloop dalk een onzichtbare grens van een wijk. So dan val ik nu dalk naar een andere wijk. So ons het altijd die nietste adres nodig en so. Indien u getrek het na een nieuwe adres toe, dan moet ons ongelukkig met ons vir u herregistreer. Maar u kan dan natuurlijk self ook aanlyn, kan u vir u self herregistreer. Een tweede moontlike rede oor hoekom u moet herregistreer, het kan wees dat die OVK amtelik u stemdistrik sy grense aangepas het of verander het. Maar in so'n geval sal ons altyd met u communikeer, ons sal vir u een briefie stuur, of ons sal een bykie laudeling doen in die omgeving, maar ons sal vir u, inder daarvan, ons het nou onlangs dit so'n project gehad, ons noem het TCR, Targeted Communicated Registration, ons het nog gehad, hier tussen 11 en 16 Mei. Dit kan ook dalk wees, dames en heren, die mense wat verantwoordelik is, die entiteit wat verantwoordelik is vir ons provinsiale grense, landsgrense, wijksgrense, distrikgrense, die is die Munisipale Afbakeningsraad. In Engels noem hulle hom die MDB, die Municipal Demarcation Board. Maar hoe doe ek al sê, daar die entiteit, daar die lichaam, hulle is verantwoordelik vir daar die grense, en dit kan dalk wees dat hulle hierdie wijksgrense dalk verander het, en dan gaan dit natuurlijke inpak op u hee. So dit is baie belangrik, dames en heren, dat u voortdurend u status nagaan en seker maak dat u in die rechte stemdistrik geregistreer is en so. En ek sê altyd vir u, ek sê altyd vir die luisteraars, die makkelijkste is aanlyn by www.elections.org.za of u kan natuurlijk u, as u daar rand op u se selfoon het, dan kan u ID-nummer 32810, kan u ID-nummer na 32810 toestuur, en u sal sien, u sal SMS terug ontvang wat vir u sê, hier is u registratie besonderhede, wie u is, en wat een stemdistrik is u, maar belangriker nog ook by wat een stemlokaal is u.
2: Kan u ook asseblief vir ons inlig waar en hoe ons kan registreer om te stem?
0: Luisteraars, u kan, as u nou wil, kan u na u plaaslike OVK kantoor toe gaan. Tijdens kantoorure, ek moet maar sê kantoorure, anders dan my collega's nou nie met my lach of so nie, dis kantoorure. As u nou een afspraakje kan maak, dan is dit nou raadsaam, maar so nie kan u daar opdaag. Reg oor die land, in elke municipaliteit is daar so een OVK kantoor. U woon dalk in Beaufort West, daar is ene. U woon in Kroonstad, daar gaan die kantoor kry. Nou ja, so ooral is daar, u is in Piketberg, dames en heren, ooral in elke municipaliteit is daar so een kantoor. Dan natuurlijk, ons het geproklameerde, of kom ek sê, ambtelike registratie naweke, soos wat ons nou gaan hê, die 20ste en die 21ste juni 2026, Saterdag en Sondag, tussen 8 en 5. En u kom registreer daar by u stemlokaal, of u kom, gaan net u registratie besonderhede na, en ons maak seker of u nog even away is. Of natuurlijk, dames en heren, die lekkerste, u kan abie hier sit, online, gaan u na www.elections.org.za. Daar is ook een ander skakel wat ek vir u gee, online, registertovote.elections.org.za. Ek het net over hier genoem, baie kere het ons een veldtocht soos die Targeted Communicated Registration, dan kan u daar, kan u registreer, maar luisteraars, ons het ook collega's, ons noem hulle municipale uitreiksbeamtes of coördineerders, MOCs, Municipal Outreach Coordinators, reg oor die land. Hulle is vast, hulle is aangestel, verskoon toch, hulle sind so gelacht as ek nog gesê het, hulle is vast aangestel, maar nie, maar hulle is aangestel, tydelik, en hulle is in die omgeving, en hulle doen uitreikwerk, maar hulle het ook gewoonlik, ons noem het een WMD, een Voter Management Device by hulle, en dan kan hulle vir u sommer daar registreer, so as hulle daar een praatje het, by die sportsaal, of by die gemeenskapsaal, by die stadsaal, dan kan u natuurlijk dat hulle sommer vir u daar registreer.
1: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
2: Jacques, deesdaas alles moes ook online beskikbaar, so ek wonder, is dit vir ons dalk moontlik om ook online te registreer?
0: Ek kan net oor u gaan noem, u kan lekker in die privaatheid van u woning, op u eie tyd, kan u vir u registreer en so. En natuurlijk moet u nou natuurlijk een bykie data het, of een bykie lichtheid, maar u kan een skootrekenaar kan u gebruik, of u het moest nou so een prachtige cellfoon, een slimfoon, kan u gebruik, en dan kan u vir u self registreer, aanleen. Soos ek vir u gesê het, by www.elections, daar moet een S achter wees, .org, .za, daar gaan jy sien die ons portaal, ons portal, hy maak oop, en dan kan jy daar, kyk daar by voter registration en so. Maar het kan dan wees dat jy nou nie so baie data het, dat jy dan nou soos ek is, wat nie al die data het, en dan kan jy dat nou probeer, jy kan na jy naaste e-center toe gaan, daar is sulke centra in die land in, jy kan na jy Cape Access toe gaan, of dalk is daar een bibliotheek in jy omgeving waar jy kan gaan, en dan kan jy vir hulle sê, mense, ek wil graag registreer, hier is die OVK, sy webwerf, help vir my om in te sleutel daar, om in te lok, en dan kan jy jy self registreer. Natuurlijk, het gaan dan wel help as jy op jy foon, een foto of een skandering van jy geldige ID-document het, en so, want jy sal dit natuurlijk ons nou moet oplaai. Maar dit is gauw, dit is vinnig die aanlyn registratie.
2: Laaste maar nie die minste nie, Jacques, waarom is dit belangrik? Ons het al so baie hieroor gesels en ons moet elke week net weer die jeug herinner. Hoekom moet ons registreer om te stem?
0: Soos ons van die jeug praat ons van die toekoms. Hulle is ons toekoms. Hulle besef het miskien nie nou nie, maar dit is inderdaad so. So as ons hulle kry om te registreer om te stem, dan is ons besig met toekoms bou. So die besluite wat vandag die verkose leiers geneem word, oor die onderwys, oor beleid, oor werksgeleenthede, die besluite wat die ekonomie kan beïnvloed, dit raak die jeugse toekoms direk. So as jy registreer en jy stem jy regte man in, wat jy selfde ideale en drome het as jy, stem hom in. Want as jy hom instem, dat jy, ja, het jy verteenwoordiging, as jy as jeug nie registreer om te stem nie. Nee, regeer politici namens jy, ons ouwe generaties gaan namens jy regeer, namens jy behoeftes gaan ons dink vir dit wat jylle nodig het, maar jy het jy self jy eie idees. En dan word die jong stem eindig geïgnoreer, dan is jy onsigbaar. Maar ook belangrik, ons moet jy inkry as jeugdig is, want ons gaan later nie meer in die omgeving wees nie, dan is jy nog daarmee rond. So as ons in jy belee en in jy belee in jyself, en jy sê jy wil 'n aktiewe burger wees, dan beskerm ons eindelijk op daardie manier, beskerm ons die demokrasie. Jeugdiges, jong mense, stemreg is dier gekoop. Nee, mense het die diere prijs betaal, mense die hoogste prijs betaal. So as ons stem, dan gee ons ook eer aan hulle. Eienaarskap is een volgende element van hoekom ons dink stem en registratie om te stem is belangrijk vir jeugdiges. Want as jy stem, dan gee jou die reg om te mag klaar. As jy nie registreer om te stem, jy laat jy toe dat ander mense kieses vir jou en namens jou besluit te maak en so. So jy moet die plek inneem, jeugdiges, jong mense, neem in jou plek as 'n volwaardige aktiewe burger, sodat jy kieses kan maak, of jy verteenwoordiger namens jy kieses kan maak. So deur self deel te hê aan demokratiese prosesse, neem ek besluite vir myself en kan ander my stem hoor. En soos ek net vir jy gesê het, jy verseker dat jy beïnvloed die landse toekoms. Stemming is een van die beste maniere om verandering in jou gemeenskap teweeg te bring. So om te registreer om te stem en om jou vriende te help om te registreer deur 'n kiesregistrasieveldtog vir jou skool byvoorbeeld te reël, dis die eerste stap om verandering te laat gebeur. Jy kan in getalle 'n wesentlike verskil maak, maar onthou elke stem tel. Sorg jy dat jy deel is van dit wat gaan tel. En luisteraars, daarmee groet ek nou vir u.
2: Daarmee kom ons aan die einde van nog 'n program. Baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Luisteraars kan al die episodes op Potgooi inhaal via SABC Plus deur Audio on Demand te kies, op radio te klik en af te rol na SABC Education Podcast. Episodes is ook beskikbaar op SABC Education se webwerf en op Omni Studio via skakels wat op die stasie se sosiale media platforms gedeel word. Volg die stasie se sosiale blaaie vir direkte toegang tot episodes en nog SABC opvoedkunde inhoud. Jy kan ook na hierdie pot gooi op RSG se webtuiste of app luister. Volgende week donderdag weer tussen 7:30 en 8:00 hier in Kompas gesels ons verder oor die belangrikheid van registrasie om te stem, spesifiek wanneer jy in die buiteland is. Maak seker dat jy dit nie misloop nie. Hierdie program was met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens. Staan op, meld aan, stem. Ek sê vir jou van my kant af tot ziens, Kompas van. Lekker slaap!
1: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

Goeienaand en welkom by Intune. En my naam is Fran Rico Lucas en 'n hele week moes ons gewag het om weer om 8:00 te kuier, né. Nee. Nou dis jeugmaand en vanaand vier ons iets besonders. Nie net jong mense nie, maar jong stemme. Ons hoor vanaand hoe 'n nuwe generasie bekende liedjies vat en dit op hul eie manier laat leef en nuwe lewe in dit inblaas, sê ek jou. Nou sommige van hierdie liedjies ken jy al jare. Ander gaan jou dalk net miskien verras. Nou musiek wat nog altyd een ding bewys. Talent weet nie ouderdom nie, né? As jy talent het, het jy hom. En ons gaan selfs eindig met 'n kunstenaar wat nog nie eens 10 jaar oud is, jy hoor. So dit is nou vir jou 'n lekker bederf vanaand en ons begin met 'n huldeblyk eers aan die ontslape Bebo Bryson. Mag hy rus in vrede. Hier is Leroy Sanchez in Loria Turner met Beauty and the Beast, net op RSG.

Potato, potato, righto, man, sit die mense in 'n lekker by en ek hoop jy weet waar jy is vanaand kuier, want dis RSG. My naam is Frederike Lucas en is in tune en David Kramer se medley is mos maar nou net wat die mense hierdie maandag aan nodig het. Nou, as jy die vent se storie ken, dan weet jy dit is een wat baie interessant is. Nou, niemand het vir hierdie man 'n verhoog gegee nie. Hy het sommer begin sy eie video's maak op sosiale media te plaas totdat mense eenvoudig nie meer kon wegkyk nie. En dis soms die verskil tussen mense wat droom en mense wat vorentoe beweeg, nê? Hulle wag nie altyd vir 'n geleentheid nie. Hulle sê sommer nee, ek skep hom met 'n volle emmer. Nou volgende hoor ons een van Simon Cowell se nuutste projekte. Nou, die man is die man agter One Direction, 5, jy noem het. Hy sit al die mense mos op daardie platform dat almal hulle kan sien en hy het seker gemaak om hulle dan wêreldbekend te stel. Nou, hy werk met 'n nuwe jong groep. Daar's 'n hele dokumentêr ding oor hierdie kompetisie en dit is nogals wonderlik. Hierdie man se naam is December 10 en hier is al weergawe vanaand van Bye Bye Bye, gevolg deur Leroy Sanchez met All I Ask, net op RSG.

is Leroy Sanchez met sy weergawe van All I Ask. Nee man, die man kan man hoor, hy kan maar, ek moet sê, ons leef definitief in 'n tyd waar baie mense sukses sien, maar nie altyd die jare se voorbereiding daarachter nie. Nou Leroy Sanchez, so goed as wat hy is, het hy jare en jare video's opgeneem voordat miljoene mense sy naam geken het. Die les, wel, 'n mens moet nie jou eerste tree met iemand anders se eindpunt vergelyk nie. Nou volgende hoor ons twee jong Suid-Afrikaanse kunstenaars wat reeds wys waartoe hulle in staat is. Jy ken haar, het al gesien hoe sing sy daar by die boeke. Dis Talita Leiters en Andrea Fortuin en hulle sing When You Believe. Dit is definitief die grootste eienskap van sukses. Lekker jy.

0: Dis Louise met Easy on Me. Een van die grootste foute voel ek, wat ek en baie van die mense wat ek ken as volwassenes maak, is dat die mense vinnig besluit wat jong mense kan of nie kan doen nie. Die waarheid is dat meeste buitengewone mense aanvanklik baie, ek dink my skoolhoof het altyd gesê, moenie feeble wees nie, maar miskien 'n bietjie feeble lyk of aanvanklik baie gewoon gelyk het. Niemand kon sien wat nog moontlik is in daardie oomblik, gewoonlik nie. Nou, miskien is dit waarom ons meer geduld met die jeug moet hê. Ek sê maar net, nou na die breek, hoor ons hoe Leanne LeHarvis haar eie stempel afdruk op 'n wêreldbekende lied. Moenie weggaan nie, want dit kom na jou toe en dit hoort aan jou en is net volgende, net hierna.
1: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit Saterdag om 3:00 by my aan vir Top Treffers.
2: Rand en Sent.
3: Die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks praat ek met die arbeidskenner Chris Maree oor die gevolge indien daar gevind word dat jy 'n ongedokumenteerde werker in jou diens het.
4: Die inspekteur sal eenvoudig dan of genooid of ongenooid by 'n werksplek instap en sekere vrae aan die werkgewer vra. En ons moet 'n gedagte hou, die inspekteur het die reg of mandaat of die locus standi soos ons dit noem om dan te besluit of jy aan die regte kant van die wet staan, sou hy dan bevind dat jy buitelanders in jou diens het.
2: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
0: Welkom terug hier by Intunes met my vriend Rieke Lucas. Dit gaan alles oor die musiek vandag en ook oor die jeug en hulle interpretasie van dinge wat nog goud werd is. Nou, Leanne LeHarvis is een van daardie kunstenaars wat nooit probeer klink soos iemand anders nie. En dalk, net dalk, is dit die belangrikste les vir enige jong mens. Jou grootste krag lê nie daarin om soos iemand anders te wees nie. Dit lê daarin om gemaklik te raak met wie jy reeds is. Nou volgende hoor ons haar weergawe van I Say a Little Prayer for You. En gevolg deur 'n liedjie wat ek seker is, iemand in jou huis, selfs jy, kan saam sing. Net hier op RSG.

Will Gitton en Raki met My Boo. Kom maar, jy ek saam so gesing, jy wou nie, maar dit doen jy dit, nee. Wat ek ook nou al gesien het, groot liedjies oorleef, maar altyd omdat iemand besluit om dit verder te vat. Nou, dieselfde geld vir waardes, wysheid en selfs hoop. Elke generasie ontvang iets van die vorige een en besluit dan wat om daarmee te doen. Nou, volgende hoor ons Joseph Solomon se weergawe van Rihanna se Love on the Brain. Net hier op RSG.

Dade Nyoka se weergawe, se regstreekse opname weergawe van Sal jy bly deur Teens Jordaan. Ai, oorspronklik daar gesing nou. Weile Teens Jordaan se musiek herinner my nou weer aan die verskil tussen sukses en invloed. Nou sukses is wat gebeur terwyl jy hier is en invloed is wat bly leef nadat jy weg is. Nou volgende hoor ons Boys Avenue en Kina Granis met Fast Car, gevolg deur Guy Sebastian met 'n treffer wat, toe ek het eerste keer gehoor het, het my mond laat oophang, net hier op RSG.

Guy Sebastian met Please Forgive Me. Ja, nee, daar is musiek. Musiek soos dit raak ons nou nie oud nie, hè? En vanaand het ons gehoor hoe nuwe stemme ou gunstelinge weer laat leef, maar ek het besluit ons sluit af op 'n ander manier. Nie 'n hervertolking nie, nie iemand wat op 'n bestaande nalatenskap bou nie, maar 'n jong kunstenaar wat sy eie storie begin skryf. Die meeste volwassenes of ons, en ons sal miskien twee keer dink voordat ons stem met die wêreld deel. Nou, Young Rodo, 'n 9-jarige, het nou dit nou reeds begin doen, al die pad van Chicago af in die VSA. Nou, dit herinner mens net dat moed nie altyd met ouderdom kom nie. Soms kom dit met die bereidheid om eenvoudig net te begin, né? Nou, hier is Mama, die rang Young Rodo. Net nou hier op Intune, dankie dat jy saam met my op hier die musikale reis gegaan het. Kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.

In RSG Landbou bespreek ons die vervaardiging van kunsmis en hoe huidige uitdagings in die verband met sukses aangespreek word. Ons gesels oor die waarde van satellietbeelde en praat met 'n kenner oor valutabeheer. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

0: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.
1: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24-uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Vier word op Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 105

0: Noordwes Universiteit se aansoeke vir 2027 is nou oop. Met wêreldklas onderrig, eindelose moontlikhede en 'n unieke studentelewe, kan jy voorberei vir sukses. Besoek nbu.ac.za en doen aansoek. Dit begin alles hier.
1: So, die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
2: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
1: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8%, wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
2: Ek sal vir die wenspan wil speel.
3: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.

0: Stefania. We Bike Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.
2: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke Saterdagoggend om 11:45, slegs op RSG Landbou. Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en hierdie program word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Louis Strydom is bemarkingsdirekteur vir Omnia Nutriologie in Suid-Afrika. Hy werp lig op die voorsieningsketting van rou en verwerkte produkte in die vervaardiging van kunsmis. Hy verduidelik ook uitdagings wat op die oomblik in die verband bestaan.
3: Ek het na skool, was ek weermag toe vir 2 jaar en toe ek gaan swat vir 4 jaar. En toe ek uit Waarsity uit deur een van my docente wat by Omnia begin werk het genader. En ewe sins is ek hier, dit sal nou vir jaar nommer 31 wees, ja, wat ek by Omnia is.
2: Wat het jy geswat?
3: BSc Agriek, agronoom, ja. Ja, baie dankie, dis een baie interessante onderwerp. Ek dink dit is nou al gegewe die volatiliteit wat ons gesien het die afgelope paar maande met die Midde-Ooste wat so 'n groot rol in almal van ons lewens speel, dat kunsmis is 'n produk waarvan ongelukkig tussen 70% en 80% van dit wat ons verbruik in die SADC-omgewing ingevoer word van reg oor die wêreld. Ons het nie noodwendig ekonomies geregverdigde bronne wat ons kan ontgin en dan verwerk tot in finale kunsmisprodukte nie. So as ou dan begin by die rou materiale en kom ons miskien vir die gesprek vereenvoudig dit net na die 3 groot elemente wat ons hoofsaaklik gebruik wat stikstof, fosfaat en kalium is. Nou as ons by stikstof begin, dan is die produk wat die algemene of die meeste gebruik word is urium en dan ook tot 'n groot mate ammoniumsulfaat word gebruik as stikstofbronne. Dit word ingevoer hoofsaaklik uit die Midde-Ooste uit en dan ook uit ander dele van die wêreld soos byvoorbeeld Rusland en in areas in Europa. Word alles ingevoer na Suid-Afrika toe. En as jy dan kyk na ammoniumnitraat bevattende produkte, word daar 'n groot klomp kaai en of kalksteen ammoniumnitraat ingevoer, ook vanuit die Midde-Ooste en Rusland, hoofsaaklik uit die Weste uit. En dan vanaf 'n Omnia perspektief af, voer ons die rou materiaal waarvan kaai en gemaak word, naamlik ammoniak. Ammoniakgas voer ons in van reg oor die wêreld, deur iets spaai, na ons aanlegte toe in Sasselburg en daar word dit dan verwerk in ammoniumnitraat, vloeibare en dan nou verkorrelde kunsmis, byvoorbeeld KN en ander stikstofbevattende produkte. So dis hoofsaaklik die stikstofstroom. As ons dan gaan kyk na fosfaat, dan is Suid-Afrika of dan nou SADC is hoofsaaklik 'n area wat MAP as fosfaatbron gebruik, maar daar's ook ander produkte soos DAP of diammoniumfosfaat, daar's enkel soepers wat ons ingevoer word en dan ook in 'n vloeibare vorm kan ons fosfosuur gebruik. So weer eens MAP of fosfaat bevattende produkte kom uit die Midde-Ooste uit, 'n baie groot produsent is in die noorde van Afrika in Marokko en dan weer Duitsland, China en hier en daar ook in Europa. Die primêre rou materiaal van fosfaat bevattende produkte is rotsfosfaat. Nou ons weet ons het 'n lokale verskaffer van rotsfosfaat wat in Palaborwa geleë is. Hulle ontgin rots, maak hulle eie MAP, DAP en fosfosuur daarvan en dan die bedryf gebruik daardie produkte om dan nou te verwerk in finale produkte of dan nou direk so te lever aan kliënte. En dan het Louis die laaste een van die groot drie stikstoffosfaat is kalium. Kalium word hoofsaaklik gebruik as kaliumkloried. Dit word ingevoer vanaf die noordelike halfrond Kanada, Belarus en selfs Rusland het 'n klompie fosfaat afleggings of neerleggings wat dan ontgin word en dan nou via skeepsvrag na ons hawens toe ingevoer word en dan gebruik word om dan nou te verwerk in finale produkte. Nou ja, wat jy dan nou het is jy het dan die rou materiale. Dit word dan verwerk lokaal in massavermengde produkte of dan nou in chemies verwerkte korrelprodukte by ons aanlegte en as gevolg van die seisonaliteit van die bedryf waarin ons is word dit dan gestoor en dan na ons kliënte toegelewer wanneer hy dit dan nou sou wil hê om by hom op die plaas gebruik te word om sy gewasse aan te plant.
2: Louis, die ekonomie druk, daar gaan ons nou nie verby kan kom nie. Wat kan jy my sê oor moontlike inisiatiewe wat bestaan om boere te steun?
3: Ja, dis uit die aard van die saak soms in 'n komplekse omgewing. Jy weet, kliënte is of boere of produsente is uitgelewer aan 'n klomp faktore. Jy weet, ek dink altyd aan 'n baie bekende Amerikaanse president wat gesê het dat die boer koop op 'n kleinhandelbasis, hy verkoop op 'n groothandelbasis en hy betaal die vervoer in beide rigtings. En dit is waar al hierdie druk vandaan kom. As ek kyk na die koste van insette, byvoorbeeld kunsmis, as gevolg van die globale situasie waarin ons is, die impak daarvan op energie, soos byvoorbeeld diesel en brandstowwe, dan is die marge op by die plaashek is ongelooflik onder druk.

0: maar ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die bedryf om seker te maak dat dit in eerste plek reg en veilig gebruik word, maar ons moet ook die kliënt bystaan om dit so effektief as moontlik te gebruik. Jy weet, ek sit baie keer en dink dat ons praat baie keer as ons kaarte speel, jy sit met die hand wat jy gedeel word. Nou, dis baie interessant dat elke lokaliteit in ons land het pas sy eie eienskappe, soos die handkaarte wat jy gedeel word. En hoe jy daai stel kaarte aanwend, kan veroorsaak dat jy daai spesifieke spel dan nou wen of verloor. En ek wil amper die parallel trek met wat ons vandag sit in die landbou, is dat daai unieke stel eienskappe wat op jou plaas van toepassing is, en daarby sluit ek in, jy weet, as ons begin by jou grondpotensiaal, jou grond het 'n chemiese, 'n fisiese en 'n biologiese eienskappe wat sy potensiaal bepaal. Daarmee saam kom die klimaat in terme van jou reënval, jou gereeldheid van die reënval, die hitte wat jy ervaar op daai spesifieke area wat jy plant ensovoorts. Daai stel eienskappe moet ons in ons model so goed as moontlik aanwend om die effektiwiteit te verhoog. Want jy weet, ons insette is ons insette en jou uitkoms is jou uitkoms. En tussen daai twee moet ons seker maak dat ons die produsent help om so effektief as moontlik dit te gebruik. En as ek dan nou meer bietjie inzoom op kunsmis, dan nou sê ek altyd dat jy kan geld verloor as jy te veel kunsmis gee. Uit die aard van die saak, gee jy te veel, dit word nie gebruik nie, dit loog, dit vervlugtig of wat ook al daarmee gebeur. Met ander woorde, jy het geld verloor deur oor te spandeer. Die ander kant is ook waar, is dat jy kan geld verloor deur te min te spandeer. Want as jou gewas die potensiaal het om 'n hoër opbrengs te lewer, maar die voedingsstowwe is nie beskikbaar nie, dan verloor die produsent ook geld. So die groot uitdaging wat ons het, is om ons produsente te help om die regte hoeveelheid kunsmis op die regte tyd, op die regte plek, in die regte formaat en op die regte plek toe te dien. En ek dink al daai inisiatiewe moet ons gebruik om ons kliënte in staat te stel om presies dit te doen. Die nitrologie model is nie noodwendig 'n produk wat ons op 'n vragmotor laai en dan by 'n kliënt gaan aflaai nie. Dis meer 'n model of 'n filosofie wat ons baie jare gelede gepatenteer het of dan nou daar gestel het. En Louise, nitrologie is die samevoeging van twee woorde. Nutri is dan nou nutrition of dan nou die voeding van, en ology of ologie kom van die biologie of the science of. So nutriology in Engels is the science of nutrition. En dis waar die woord vandaan kom. Die model bestaan uit 12 pilare. Ons sê dat vir elke interaksie wat jy het met enige iemand, moet jy soveel as moontlik van hierdie pilare gebruik om 'n bydra te lewer en dit wat jy dan nou sou aanbied vir dan nou die kliënt. En kom ons dink aan 'n tipiese 'n mielieboer situasie. Jy weet, ons begin die seisoen deur grondmonsters te neem en daarsoos is een van ons pilare ons landboukundige dienste, ons analitiese kapasiteit in term van laboratoriums ensovoorts. Ons sal vir hom 'n spesifieke aanbeveling maak en daarsoos is twee van die pilare die produkte wat ons produseer uit ons produksiefasiliteite uit. Dit word alles gedoen deur 'n geakkrediteerde landboukundige en een van ons pilare is ons landboukundige kapasiteit wat ons het. So die nitrologie model is nie net 'n model waar een van ons landboukundiges of ons verkoopspersoneel na iemand toe sal gaan en vir hom 'n kunsmis aanbeveling sal maak nie, maar dit is meer 'n model wat van 'n holistiese benadering kyk na die hele kwessie rondom gewasproduksie. So dis die effektiwiteit, die hoeveelheid water wat hy toedien, die konsentrasie van voedingsstowwe, die tyd wanneer hy dit toeneem, die neem van byvoorbeeld blaarontledings of sapontledings of grondontledings of satellietbeelde wat ons inspan om 'n idee te kry van wat tans in die plant aangaan om die kliënt in staat te stel om so effektief as moontlik die gewas te groei. En dit beteken om vir so min geld as moontlik die hoogste opbrengs te kry wat die rendement op sy belegging verhoog. En dit is eintlik wat ons met die nutrologie model doen.
1: Louis, kom ons praat dan nou verder oor tegnologie. Binne jou kennis, hoe word dit tans ingespan?

0: in jou wêreld om werklik waar Suid-Afrikaanse boere te bevoordeel?
1: Ja, dis 'n onderwerp wat my baie na in die hart lê en wat ons seker 3/4 van elke dag aan tyd spandeer, want ek is oortuig dat ons sal moet by tegnologie betrokke raak om steeds in hierdie wedloop te bly. Jy weet, ons kompeteer teen internasionale mededinging wat baie van hierdie tegnologie op hulle vingerpunt het. En ek en jy weet dat net met die koms van kunsmatige intelligensie, hoe dit ons lewens verander op platforms wat jy nie eers nodig het om voor te betaal nie. Nou wonder ek altyd, jy weet, daai platforms wat jy voor moet betaal, wat se kapasiteit baie beter is as dit wat ons gratis kry. Hoe goed is dit nie? En ons uitdaging as produsente is om te kompeteer met almal wat hierdie tegnologie toegang tot het. Nou, Eloise, daar is soveel goed wat ons oor kan gesels. En kom ons praat byvoorbeeld net oor satellietbeelde. Vandag sit ons met satelliete wat daagliks oor ons land kom, wat foto's neem met 'n akkuraatheid van minder as 'n vierkante meter. Die resolusie is ongelooflik goed en daai inligting en daai data is tot ons beskikking. Die vraag is, wat doen ons daarmee? Ons werk baie hard om korrelasies te kry tussen 'n spesifieke beeld en wat dit vir ons sê. Ons werk baie hard om die beelde te gebruik en dit dan te kontroleer met fisiese ontledings en dan algoritmes te skryf om ons in staat te stel om nie te sê wat ons moes gedoen het om die gewas beter te laat presteer nie, maar wat ons vandag moet doen om môre se probleem op te los, dat ons nie die skade sien as dit klaar gebeur het nie. Dis wat satelliet betref. Die ander interessante een is die hele kwessie rondom kunsmatige intelligensie kameras, waar ons vandag kameras het wat voor op die implement 'n foto neem en dan agter die implement toedien wat nodig is om daai spesifieke probleem op te los. Die tegnologie is skrikwekkend. Dit alles om te ontleed en te verstaan wat op die land aangaan. Ek dink die ander deel in tegnologie is om te sê, maar hoe dien ek dit toe? En dit kom dan met veranderlike toedieningstegnologie waar ons oor 'n land kan beweeg en op 'n sekere spesifieke plek 'n sekere toediening te doen na aanleiding van dit wat ons gemeet het en dit wat ons gesien het. So tegnologie, dink ek, is iets wat die sirkel van ek meet iets, ek sien die probleem, ek weet wat ek moet doen en die tegnologie stel my ook in staat om dit te kan doen. En ons werk baie hard om daai sirkel toe te maak. En baie keer is die Engelse sê die adoption is 'n bietjie stadig, maar ek kan sien dat die aanneem van nuwe tegnologie is besig om eksponensieel toe te neem en dis 'n ongelooflik interessante veld wat ons betree spesifiek in die landbou. Wat krities is dat produsente moet baie naby aan sy verskaffer wees. Wat ons vandag sien is dat as gevolg van die verskriklike volatiliteit in die mark is almal baie versigtig om 'n posisie te neem. En dit geld vir verskaffers soos Omnia, maar dit geld ook vir kliënte wat produk aankoop. Wat my bekommernis is dat as gevolg van die onsekerheid neem niemand 'n besluit nie. En gegeewe die ondergrondvog wat ons het en almal wat potensieel vroeër kan plant, is ek bekommerd dat die behoefte en die regmaak van die bedryf om te kan verskaf aan die behoefte wat kan bestaan kan in 'n probleem veroorsaak word as ons as gevolg van infrastruktuur en logistieke beperkings wat ons mee sit. So die raad is om so naas moontlik aan jou verskaffer te wees dat hy sal weet wat se produk of wat die kliënt gaan doen om hom seker te maak dat hy goed geraad is om te kan voorsien.
0: Louis, hoe maak ek as ek vanoggend ingeskakel is en ek het nog vrae wat ek graag aan jou wil rig? Waar kry ek jou in die hande?
1: Ja, jy is welkom om my uit te gee. My e-pos is louis.strydom@omnia.co.za. Jy is welkom om vir my e-pos te stuur en baie gemaklik om te help waar kan.
0: Louis Strydom is bemarkingsdirekteur vir Omnia Nutriologie in Suid-Afrika. Torsten van Oort is internasionale digitale bemarkingsbestuurder by 'n firma wat spesialiseer in oorgrensbetalings. Hy bespreek valuta beheer en bestuur.
1: So, wat hy spesialiseer in oorgrensbetalings by besighede. Dit hulle het die gaping gesien waar jy verskriklik sukkel om in 'n kontant in verskillende lande is dit baie moeilik toegangbaar. So wat hulle toe gesien het is as jy 'n stelsel kan bou saam met die bankstelsel en dan al daai currencies hou in daai lande, dan maak dit baie makliker om van een land na ander land toe te betaal plaas die elke keer deur 'n dollar omskakeling te gaan. So ons spesialiseer in daai omskakeling van fondse in lande wat nie altyd toegangbaar is deur tradisionele banke nie.
0: Finansiële tegnologie, infrastruktuur en die ontwikkeling daarvan, baie spesifiek tot die Suid-Afrikaanse produsent. Wat is jou kommentaar oor daardie onderwerp?
1: So ons dit val eintlik op baie industrieë, nie net die landbouindustrie, soos ek maar as weer ons praat nou meer oor die landbou en hoekom dit so belangrik is. Ons weet dat net in die eerste kwartaal van die jaar was daar 11% groei wat eintlik in randwaarde 60 biljoen in en uitvoere is uit ons land net deur die landbousektor. So hoekom die groei so actually groot is en baie belangrik is, ons het nodig om in- en uitvoere te doen. Ons weet ons het baie goeie boere en baie goeie produsente en baie goeie produkte, maar ons weet ook dat meeste van hierdie produkte wat ons uitvoer is tydsensitief en ook se raklewer nie so lank nie. En ons weet ook self dat ons boere se winsmarges baie styf is. So hierdie sisteme en nuwe tegnologie stel die boer of die produsente of tot hulle makelaars en stel hulle in staat om daai fondse vinniger te ontvang of te stuur. Ek weet van landbou sektore wat ook baie afhanklik is van soos kunsmis en masjinerie. So as jy 'n betaling doen en jy daai masjien nodig in 'n maand, jy kan nie wag vir jou betaling om eers 'n maand te vat en dan jou produk nog 'n maand te wag. Daai boer verloor daai baie klein sensters van tyd wat hulle moet inwerk om produkte te produseer, verloor hulle dan as gevolg van 'n stelsel wat hulle eintlik in die steek laat.
0: Prakties gesproke, hoe kan dit dan verbeter vir Suid-Afrikaanse produsente?
1: So vir die produsente is een van die punte wat baie belangrik is om met die regte tegnologiese vennote eintlik te werk, wat saam met die bankstelsels werk. Nommer 2 is papierwerk. Ons weet in Suid-Afrika met ons devisiebeheer is hulle baie streng. So dokumentasie is ongelooflik belangrik vir in- en uitvoere. En dan, dit is waar ons weet dat die boer sit nie elke dag met hierdie kennis nie. So een technische vernoot, vooral in een fintech-industrie, is baie belangrik om te hê. En dan nommer 2 is hoe dit nog boere kan help is om faktuur slim te wees. Soos as jy nou geld moet rondskuif oor grense, is om 'n vaste koers te bepaal voordat jy daai skuif. En ons weet as daai geld in 'n omskakeling gaan van 'n dollar en daai valuta beheer en risiko is altyd daar, sal dit vir die boer altyd 'n slim manier wees om koers vast te maak voor die tyd dat die boer nie sy wins verloor of dat hy weer moet inbetaal op 'n betaling nie.
0: Waar kan ek meer uitvind hieroor? Moontlik met jou kontak maak as ek vanoggend ingeskakel is en ek het nog vrae.
1: So, jy kan altyd ons webwerf besoek wat Virto co is, wat Virto.co is en vul 'n vorm in en dan enige van ons sakemanne of sakebestuurders sal in kontak wees binne 24 uur. Hoe lyk die volgende paar jaar? Vooral met hierdie sisteme vir die fintegnologie en hoe vinnig dit ontwikkel. Ons verstaan dat die dollar nog altyd die belangrikste was vir ons, maar wat hierdie fintech maatskappye nou in staat is om te doen is om lokale oorgrense poele geld te hou.
2: So die voordeel van enige produsent in Suid-Afrika is, nou plaas van omskakelings te doen na dollars toe, kan jy eintlik 'n direkte betaling of transaksie doen in 'n eenheid van Suid-Afrika af na die land toe wat jy wil. So 'n goeie voordeel sal wees is, as jy nou in West-Afrika wil betaal met 'n shilling, hierdie fin platform se klaar daai likwiditeitspoele van die shilling, en al wat dan moet gebeur is met die omskakeling van rand na shilling toe. So daar is nie 'n derde omskakeling wat gebeur waar dollar en nul man is en aan daai volatiliteit jou bietjie stresvol maak nie. So dit is die eintlike voordeel van hierdie platforms, is ons saam met die platforms te werk en te sê, okay, ek betaal direkte oorskakelingskoste en daar is jou betaling gedoen, plaas dat jy middelmanne het wat dubbele omskakelings doen en dan ook die marges van die boere kan beïnvloed.
0: So gesels Thorsten van Oort. Luister gerus weer na die program, na jy dit maklik vind op www.rsg.co.za. Ek is Eloise Pretorius en ek sien uit ons volgende landbouafspraak môreoggend om 11:45. Intussen wens ek jou alles wat mooi is vir hierdie Vrydag wat voorlê. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou.
3: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.
4: Hierdie komende seisoen is daar meer vir almal by Celsie. Teken in of gradeer op na die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 3 Plus plan vir slegs R1049 per maand. En staan 'n kans om een van 10 Honor geborgde Bafana Bafana truie te wen en 'n deel van R500,000 kontant. Waarvoor jy ook al hardloop, niks behoort jou te stop nie. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Switch to see Celsie.
5: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
3: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.
6: RSG. Dis die een.

Bismillahir Rahmanir Rahim. Ik begin met die naam van Allah, die alles oorheersende, onophoudelijke en ewigdurende genadige. Alle lof en eer kom toe aan Allah, en mag sy vrede en seëninge op al die profete en boodskappers rus. Ek vra ondersteuning van die boodskappe van Allah, die vriende van die boodskappe van Allah en van ons leermeesters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Die vrede en seëninge van Allah op u. Toe die volgende vers van die Heilige Koran in Sura 5 vers 54 waar hy sê, hy bemin hulle en hulle bemin hom in die teenwoordigheid van Sheikh Abu Sa'id al-Mayhani gelees word, het hy uitgeroep, voorwaar hy bemin hulle en hy laat hulle toe om hom te bemin en hulle bemin hom en hy laat hulle toe om hom te bemin. Die waarheid is dat deur sy liefde vir hulle demonstreer hy sy liefde vir homself, wat 'n verwysing is na die feit dat hy die een is wat bemin, maar hy is ook die beminde. Volgens Imam Ghazali is dit 'n verhewe rang en ons sal dit nie verstaan nie, gegewe die kapasiteit van ons denke. Ter illustrasie hiervan sê die imam, indien die skrywer lief is vir sy skryfwerk, toon hy selfliefde. Die liefde wat 'n kunstenaar teenoor sy skepping toon, is 'n uitdrukking van die liefde wat hy teenoor homself toon. Net so is die liefde wat die vader vir sy kinders het, 'n uitdrukking van die liefde wat vir homself. Want niemand kan liefde deel, indien hy nie vir homself lief is nie. Alles wat bestaan, uitsluit in Allah, die Allerhoogste, as die effek en die uitkomst van sy skepping. En indien hy dit bemin, is hy lief vir homself. Indien ons dit verstaan, gee dit vir ons insig binne die hart van goddelike eenheid of toegheid. O Allah, plaas liefde in ons harte vir u skepping. Laat ons besef dat die liefde die hoogste vorm van dankbaarheid is. Amen. Ons vra dit met die seëninge, die goedheid en die geheimenisse van Suratul Fatiha of die openingsverse van die Heilige Koran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ek begin met die naam van Allah, die alles oorheersende en ophoudelike genadige. Alle lof kom Allah toe, die Heer van die geskapende orde, die alles oorheersende genadige, die onophoudelike en ewigdurende genadige. Meester van die oordeelsdag, U alleen aanbid ons en U alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg, die weg van hulle wie U guns verdien. Nie die weg van hulle wie U toorn verdien nie, of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, en alle dank en lof kom toe aan Allah. Dit is Shahid Maniers, wat U met Gods vrede, Gods seëninge en Gods genade groet. Tot 'n volgende keer, insha'Allah.

0: In die 6:00 nuus, die OVK vra hulp van geloofsleiers om vredesame verkiesings in die Wes-Kaap te verseker. Die KwaZulu-Natalse regering bly op 'n gereedheidsgrondslag om geweld teen buitelanders te verhoed en Bafana Bafana se wêreldbeker toernooi begin op 'n teleurstellende noot. Goeiemôre, ek is Helena van Vieren. Die verkiesingskommissie het geloofsleiers in die Wes-Kaap versoek om te help om vrede en kalmte in die provinsie te bevorder in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesings op 4 November. Dit kom te midde van groeiende kommer oor die toenemende geweld in sommige gemeenskappe, veral in die Kaapstad metro. Die beroep op geloofsleiers is gedoen by veiligheidswerkswinkel van die OVK in Kaapstad. Betrokke rolspelers is gewaarsku dat onstabiliteit voorbereidings vir die kiesersregistrasie naweek van 20 tot 21 Junie kan ontwrig. Skade van meer as 500 miljoen rand is gedurende die skade van meer as 500 miljoen rand is gedurende die onlangse verwoestende storms in gebiede in die Tuinroete en die Klein Karoo in die Wes-Kaap aangerig. Die Tuinroete distriksmunisipaliteit se hoof van rampbestuur, Gerard Otto, sê dit is volgens 'n gekonsolideerde skadebepalingsverslag wat saamgestel is met behulp van inligting wat ontvang is van plaaslike munisipaliteite wat geraak is. Hy sê die verslag het wydverspreide skade aan kritieke infrastruktuur, openbare instellings, waterverskaffingsstelsels, paaie, stormwaterstelsels, gemeenskapsgeriewe en munisipale geboue geïdentifiseer. Otto sê die grootste skade is aangerig in die George munisipaliteit, gevolg deur Nuisna en Betou. Intussen dui 'n voorlopige verslag van die Wes-Kaapse regering daarop dat die stormskade wat in die hele provinsie aangerig is, sowat 10 miljard rand beloop. Die KwaZulu-Natalse premier, Tami Ntuli, sê die provinsiale regering bly op 'n hoë gereedheidsgrondslag in geval van moontlike optrede teen ongedokumenteerde buitelanders aan die einde van die maand. Dis ondanks versekering dat daar nie chaos sal wees nie. Hy het gepraat na samesprekings met 'n verteenwoordiger van die Verenigde Nasies se vlugtelingsagentskap oor die voortgesette spanning in Durban oor onwettige immigrasie. Ntuli het Woensdag ook vergader met die organiseerders van optogte teen onwettige immigrasie en ander burgerlike organisasies na vrese oor die 30 Junie sperdatum wat aan ongedokumenteerde buitelanders gegee is. Hy het gemaan teen boodskappe wat onnodige spanning kan aanhits. Amnesty International Suid-Afrika het ook sy diepe kommer uitgespreek oor die voortgesette oorlog in Gaza. In 'n verslag beweer die menseregte organisasie dat Israel se optrede in Gaza moontlik neerkom op etniese suiwering. Die verslag beklemtoon die wydverspreide vernietiging in die gebied en sê duisende geboue is beskadig of heeltemal verwoes en dat 10,000 Palestynë ontwortel is. Amnesty International Suid-Afrika doen ook 'n beroep op die internasionale gemeenskap om sy pogings te verskerp om 'n algehele skietstaking in Gaza te bewerkstellig. En sokker. Suid-Afrika se eerste wedstryd in die FIFA Wêreldbeker in 16 jaar was 'n reuse teleurstelling. Die mede-gasheer Mexiko het Bafana Bafana 2-0 in die openingswedstryd in Mexiko stad geklop. Die topdoelskopper van die Saoediese liga verlede seisoen, Julian Quiñones, het die eerste doel in die 9de minuut aangeteken nadat Sefilelo Sitole 'n fout begaan het. Sitole se eerste wêreldbeker wedstryd het vroeg in die tweede helfte in 'n nagmerrie ontaard. Hy is van die veld afgestuur, die eerste van 3 rooi kaarte wat tydens die wedstryd uitgedeel is. Raul Jiménez het die wedstryd vir Mexiko beklink toe hy die tweede doel net voor die tweede rusttyd aangeteken het. Die Suid-Afrikaners kom dus in hulle tweede oorblywende groep A-wedstryde voor 'n reuse uitdaging te staan om hulle verlore aansien terug te kry. Bafana se volgende wedstryd is aanstaande donderdag teen die Tsjechiese Republiek. En ten slotte weer die hoofnuus. Die verkiesingskommissie het geloofsleiers in die Wes-Kaap versoek om te help om vrede en kalmte in die provinsie te bevorder in die aanloop tot die komende plaaslike regeringsverkiesings op 4 November. Dit is aan die einde van die 6:00 nuus. Ons volgende bulletin op RSG is om 7:00.
1: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
2: In vanoggend se program, Outa vra Eskom om sy openbare deelnameproses te verleng oor sy voornemens om kragtoevoer aan Johannesburg te onderbreek.
3: En dan het ons ook nou Eskom gevra of Outa met hulle kan ontmoet, sodat ons kan sien wat die beste manier is om vorentoe te beweeg sodat die ligte aanbly.
2: Dringende ingryping geëis om die land se staalbedryf te red en moedelose inwoners van Atlantis wil voor die wonings van vermeende bendeleiers betoog om bendegeweld te stop. Welkom by Monitor onder redaksie van Jan Esterhuizen en Hendrik Maten. Ons produksieregisseur is Bong en Kossi Moyo en ek is Udo Karelse.
4: Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen met die reisigers weervoorspelling, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Geel vlak 1 waarskuwing is uitgereik vir skadelike wind wat kan lei tot kragonderbrekings, skade aan formele en informele nedersettings en die ontwrigting van kommunikasiedienste weens bome wat kan ontwortel vir die noordoostelike dele van die Oos-Kaap. Baie koue, nat en winderige toestande word verwag oor die suidelike dele van die Namakwa-distrik in die Noord-Kaap en die Witzenberg munisipaliteit in die Wes-Kaap. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 7:22, Johannesburg 6:21, Vereniging 5:23, Mbombela 9:24, Polokwane 3:23, Mahikeng 6:25, Vryburg 5 en later 25, Bloemfontein 4:20, Kimberley 5:21, Upington 2:20, Kaapstad 13:16, George 11:17, Gqeberha 11 en later 19, Kugompostad 13:22, Durban 13:28, Richards Bay 15:30 en laastens Pietermaritzburg 9:27. Vir meer inligting besoek gerus die Weerdiens se webwerf by weathersr.co.za of volg hulle op sosiale media.
1: Is hier verkeer.
2: Dag, kom ons begin in Kaapstad. Chapman Speak Rylaan is gesluit vir verkeer weens sterk wind daar op Clarence Rylaan, oftewel die R44 was daar ook 'n klein rotsstorting, so wees asseblief op die uitkyk daarvoor. En in Gauteng is daar vandag padwerk op die N3 Noord by Linksfield weg. As jy die paai van Johannesburg gebruik, dan weet jy dit gaan groot vertragings daar veroorsaak, want die regterbaan bly gesluit. So jy op enig iets afkom, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889.
5: Die ergste moontlike begin vir Bafana Bafana by die Wêreldbeker. Die vroue T20 Wêreldbeker begin met die Proteas wat hulle eerste trofee wil lig en die Suid-Afrikaanse mans hokkiespan se veldtog om vir die Pro Liga te kwalifiseer begin in Kaapstad. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
2: Ja, kyk mense, dit was die ergste moontlike begin vir Bafana Bafana teen Mexico, soos Shaun nou beskryf het. Geen doele aangeteken nie, 2 doele afgestaan en 2 van ons spelers wat rooi kaarte toegedien is. Nou, daai 2 spelers gaan die volgende wedstryd misloop. Maar vir my was dit die wyse waarop Suid-Afrika verloor het. Ek weet julle het nou regstreeks gisterand of tot vroeg vanoggend sokker kommentaar geluister op RSG. Baie van julle sou die wedstryd gekyk het en in hy 90 minute van spel het elke Suid-Afrikaanse speler vir my net vreesbevange voorgekom. Selfs die afrigter het gesê ons gaan later hoor dat hulle om elke draai net nie geweet het wat om in die bal te doen nie. So dis nie taktiek nie. Mens kry die gevoel gisteraan se nederlaag het meer gegaan oor die sielkunde van elke Suid-Afrikaanse speler op so 'n groot platform. Maar wat dink jy? Deel jou gedagtes oor Bafana Bafana se vertoning dat al kwart voor 5 vanoggend 'n SMS deurgekom van iemand wat sê Udo, Bafana is useless, useless, useless. Ek het so gelag vir al julle mense op die radio, maar ek het geld gemaak op betting. Nou my maat, as ek prakties moes dink en as ek weddenskappe aangegaan het, sou ek seker ook gedink het, kyk, die praktiese ding is Suid-Afrika gaan hier verloor teen die tuisspan en een van die spanne wat gasheer land speel vir hierdie Wêreldbeker. Alles goed en wel. Maar om vreugde daai te kry, man. Kom nou. Dis jou land, dis jou Suid-Afrika, maar kom ons gesels lekker. 45889, dis die SMS-lyn. Hy kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
6: Mama, het jy al oorgeskakel na die Postbank Black Card?
7: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
6: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
7: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
6: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
7: So wat het ek nodig?
6: Net jou ID, gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
7: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
6: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
8: Vang die oomblik vas. Deel die verbinding met Celsie en Honor. Kry die Honor 600 Lite op 36 maande Elevate 1 Plus plan vir slegs R429 per maand. Met 'n kragtige ultra-helder kamera en slim KI gereedskap, lyk jou inhoud altyd op sy beste. Besoek vandag 'n Celsie winkel of skakel 084145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Celsie.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: Dis byna 12 minute oor 6. Die organisasie teen belastingmisbruik Alta het 'n dringende vergadering met die bestuur van Eskom aangevra oor sy voorneme om volgende maand kragtoevoer aan Johannesburg te onderbreek weens agterstallige skuld. Alta vra dat die sperdatum vir die openbare deelnameproses oor die kennisgewing met 30 dae verleng word. Lynesberigte kon 'n ooreenkoms nog nie tussen Eskom in die Johannesburg metro bereik word nie, ondanks die ingryping van die minister van elektrisiteit en energie, Dr. Gosiyenso Ramogopa. Ons praat nou oor hieroor met die uitvoerende bestuurder by Alta, Julius Kleinans. Môre Julius.
9: Goeiemôre Oudo.
2: Die Johannesburg metro, my maat, het van dese week voor die parlement verskyn, het hulle niks daaraan gesê oor 'n nuwe ooreenkoms met Eskom nie.
9: Nee, weet jy, Dit lyk my net of daar verskeie politieke gesprekke gevoer word en dis waar hierdie tipe uitlatings ook maar in die media gekom het en waar daai video rond beweeg het van die minister natuurlik en die burgemeester Dara Morero. Maar ons het nog glad nie bewyse gesien nie daar en hoe ek het vind ook met interne administrasie waarmee ons al geskakel het, lyk my nie daar is ooreenkoms nie.
2: So, toe ons laas gepraat het, het jy wel gesê, jylle gaan nie brief skryf, die brief is nou aan Ramagopa gerig, en jylle eis ook 'n vergadering met Eskom. Enige terugvoer?
9: Nee, ek het selfs uitgereik na die ministers se persoonlike assistent toe, niks terugvoering op dit nie, ons het gister 'n addisionele brief uitgereik, en ongelukkig gaan dit nou oorskakel na prokureursbriewe toe.
2: Om presies wat te verrig?
9: So, daar's twee goed.
2: Ja.
9: Die een ding is, mense moet hierdie deursigtigheid kan sien. Het help ook nie, jy is deel van 'n publieke deelname proses, maar jy weet nie wat die ooreenkomste bepaal nie. So, jy kan nie rarig ordentlik deelneem in die proses nie. Het help nie, jy sê net oor die Eskom nie die kraag afskakel nie, asblief, want my besigheid kan onderlei. Ek meen, dit is logies. So, ek dink dis die een ding, ons moet daai terme kan sien, sodat ons deeglikheid kan kry oor dit en sien wat is regtige goeie korttermyn tot mediumtermyn oplossing vir almal. En aan die ander kant is ook, net om hierdie verlenging in te bring, want volgende week, soos jy genoem het, Oudo, die 17de juni is die sperdatum en dan natuurlik beoogel om teen die 8de juli krag af te skakel. En ek dink dit is waarvoor ons onsself nou reg maak. Ons wil kyk hoe kan ons dit stop.
2: Ja.
9: En kan ons 'n bindende ooreenkoms maak.
2: Wel, net ook toe ons laas gesels het, het ek my mening gelig met jou. Ek moet nie eintlik nie, maar ek praat hier as 'n burger van Johannesburg. As daar 'n openbare deelnameproses is, dan is ek as inwoner van Johannesburg bietjie skie om deel te neem aan so 'n proses, want miskien gebruik Eskom dit om die kragonderbrekings in Johannesburg te regverdig, as jy weet wat ek bedoel.
9: Weet jy, ek dink jy het regtig dit deurdink. Ek dink nie almal besef eers wat beteken 'n openbare deelnameproses. Ek en jy het die reg om skepties te wees, want as jy kyk selfs in die uitreiking van Eskom af, sê hulle, hoor hierso, jy kan jou swaar betoe, jy weet, kan jy nou kommentaar oor lewer, maar dink jy ook Eskom moet die krag verskaffing oorneem, dink jy ook jy moet direct aan Eskom oorbetaal, so jy kan sien, Eskom is besig met die PAJA proses wat strategies voordelig vir hulle is, en ek dink dis baie belangrik om te bepaal, nou, dis nie noodwendige slegte ding nie, jy weet as hulle die, kom ons wees eerlijk met mekaar, die Johannesburg kan homself nie regryk nie, daar is ingryping nodig, Eskom is seker die beste gepositioneerd om by Johannesburg elektrisiteit of City Power oor te neem, maar ons moet ook versigtig wees waarvoor ons hoop, want jy wil ook nie die centralisering van elektrisiteitverskaffing dat plaasvind en dan is daar nie administratiewe kapasiteit wat moontlik, jy weet, dinge kan omswaai in die stad na die verkiesing en dan het hulle nie die politieke mag nie. So, ek dink daar is 'n goeie resep moontlik dat Eskom in die toekoms moet oorneem, dat hulle op 'n redelike wyse elektrisiteit net stabiliseer en hulle inkomste kan invorder en dat die regte mense die inkomste kry sodat ons as verbruikers nie beïnvloed word nie, maar ook dat daar oorskakeling is en in die nabye toekoms is al meer volhoubare en gestabiliseerde administrasie is om weer oor te kan neem.
2: Julius Kleinans, dankie vir jou tyd. Hy's 'n uitvoerende bestuurder by Outa. Die minister van die departement van vervoer, Barbara Krissie, sê haar departement het die nuwe regulasies vir die e-taxi dienste amptelik bekragtig wat strenger veiligheidskenmerke vir passasiers en drywers insluit. E-taxi bestuurders sal ook voortaan verplig word om paniekknoppies in hulle voertuie aan te bring, maar is hierdie wetgewing prakties uitvoerbaar? Nou, die programbestuurder vir die departement van vervoer en logistiek aan die Noordwes Universiteit se Vaal Driehoek kampus, Karen Visser, sluit nou by ons aan. Karen, goeiemôre.
10: Goeiemôre vir jou en jou luisteraars.
2: Ek wil net begin met hierdie begrip of beginsel van 'n paniekknoppie. Die minister noem onder meer fisiese en intoep paniekknoppies wat aangebring moet word. Nou, hoe sal die Suid-Afrikaanse regering Uber internasionaal oortuig oor 'n paniekknoppie op hulle toepassing? En die ander vraag is, as daar 'n paniekknoppie is, wie gaan reageer op so 'n knoppie indien daar 'n voorval van paniek geskep word?
10: Weet jy, dit is 'n baie moeilike vraag, maar op die oomblik in Suid-Afrika is die minibus taxi bedryf die grootste selfgereguleerde bedryf ter wêreld. En die ongelukkige nagevolg daarvan is dat die regering min tot geen seggenskap het in hierdie bedryf nie. En dis nou, hierdie is nou 'n poging om nou meetbare implementerings daar te stel wat ons kan gemaklik laat ry en dan ook verwagting kan hê dat iemand actually dat iemand gaan reageer. Maar die feit van die saak is ons kan nie aan die een kant, ons kan nie vir enige individu wat 'n kar en 'n selfoon het toelaat om mense vir groen te vervoer nie. Maar die ander kant van die saak is ons polisie is klaar onder verskriklike druk en ons weet as jy hulpsoek van die polisie. Ons leun baie op privaat sekuriteit en ek persoonlik dink dit moet 'n dertige kompliment van die regulasies word, want ons het eenvoudig nie die mannekrag of die politieke wil om iemand te gaan help as hulle in die moeilikheid is nie, veral in areas wat ver van nooddienste afgeleë is.
2: Maar kom ons kyk net na e-taksies. Daar's individue wat registreer om e-taksi bestuurders te word. Wie gaan die onkoste dra vir so iets? Want is 'n stelsel waarvan ons praat.
10: Jy sê die slegte nuus op die oomblik in die wetgewing maak glad nie voorsiening dat die regering daai kostes gaan dra nie. En net om vir 'n bietjie agtergrond te gee, hierdie kostes sluit in. Jy moet aansoek vir die uittrekking van jou operateurslisensie. Ja. Jou lisensie hernuwing, jou aansoek vir die uittrekking vir wat ons noem 'n PRDPP. Dit is jou kaart om mense vir vergoeding te vervoer. En dan moet jy ook jou kriminele rekord bevestig of die lack thereof. En jy moet jou branding van jou voertuig, en ekskuus, daar's baie Engelse woorde in die middel hier. So jy moet jou paniekknoppie laat installeer. En jy moet jou voertuig laat inspekteer om te sê al die goeders is gedoen. En dan moet jy nog registreer op digitale platforms en regulatoriese voldoening aan al die digitale platforms bevestig. Want anders gaan minister Krissie jou R100,000 beboet. Ja. Nou, om al die goed te doen vir die individu, dis baie moeilik. Maar die ander kant is, Weer eens, ons kan nie vir enige iemand met 'n selfoon en 'n kar sê, daar gaan jy vervoer mense vir vergoeding nie. So die lang en die kort is, daar's nog baie gesprekke wat moet kom, ongelukkig.
2: Ek is seker dat gaan wees. Kyk, een van die ander goed, en ek sien dit al hoe meer, veral met Uber, is dat die handelsmerk duidelik vertoon word op van die voertuie. Dis ook een van die regulasies. Maar mens moet seker ook wonder of dit nie gaan lei tot 'n toename van aanvalle nie, want nou is daai voertuie maklik geïdentifiseerbaar.
10: Weet jy, ons woon in 'n gewelddadige land en dit is al klaar die geval, nê? Die e-taxi operateurs is al klaar onder geweldige druk. En as al die ander veiligheidsgoed geïnstalleer word en die voertuie kry kameras en ons kan die gewelddadige aanvallers identifiseer. Ons weet ons woon in Suid-Afrika. Maar dit kan dalk ek sê maar weer 'n Engelse woord, 'n deterrent word vir die aanvalle. Maar weet jy, van 'n akademiese perspektief, daar's 82% van die pendelaars in Gauteng word met minibus taksies vervoer. Die Ubermark, nê, vat nie eens 1% van die pendelaars nie. Dis 'n ander tipe mark. En as ons die hele bedryf kan reorganiseer, ek spreek baie jammer van my Engels, en ons wil laat weet, nê, daar's genoeg plek in die mark vir die pendelaars en dan vir die ander wat Uber en die random taksies moet gebruik. En weet jy, ons almal het in vrede kan saamleef. Ek weet ons is ver van dit af. Maar dit is die doel van die minister, nê, om dit te orden, want ons het dit nie gedoen met die bestaksie bedryf nie. Ja. En ons weet almal wat daar gebeur, nê. As ons net hierdie ding van die begin af reg kan doen. En ook vir die gebruiker, nê, as jy as passasier, as jy 'n voertuig wat gebrand is, kan inklim, dan het jy 'n redelike verwagting dat hierdie drywer is nie van sy kop af nie. Hy het nie 'n kriminele rekord nie. Hy kan die voertuig bestuur. Jy gaan waarskynlik veilig by jou eindbestemming uitkom.
2: Reg.
10: En dit kan ook kom ook in ons vervoer.
2: Karen, kom ons kyk na die punt van registrasie, hoeveel van hierdie nuwe maatreëls en regulasies eintlik prakties uitvoerbaar is. Maar dankie vir jou tyd. Sy's natuurlik Karen Visser, die programbestuurder vir die departement vervoer en logistiek aan die Noordwes Universiteit se Vaal Driehoek kampus. Nou, daar's groeiende kommer oor die stand van ons land se staalbedryf. Soveel so dat die parlementêre portefeulje komitee oor handel, nywerheid en mededinging sê dit is noodsaaklik vir die regering om dringend en op 'n gekoördineerde wyse in te gryp. Vir meer praat ons nou met die adjunk hoofsekretaris vir strategie by Solidariteit, Marius Kroukamp. Goeiemôre.
11: Goeiemôre almal.
2: Verduidelik net wat die omvang van die krisis is in die staalbedryf asseblief.
11: Ons as kyk van 2008 af, het werksgeleenthede in die industrie afgeneem van 575.000 na 375.000. Staalinvoere, goedkoop invoere het drasties toegeneem van 822.000 ton na 1,58 miljoen ton, 'n groot deel van die aanvraag in Suid-Afrika. En die BBP, binnelandse bruto produk bydra van die bedryf, het afgeneem van 16% na 12,8%. Soos ons het gesien dat groot staal vervaardig soos Haarveld staal het gesluit in 2016 onlangs Newcastle, AMSA, so 'n drastiese toenemende afname vir meer as 12 jaar al.
2: Is dit 'n geval dat ons net nie kan kompeteer met die prys van staal van die invoere nie?
11: Wat die probleem is omvattend. Ons begin by 'n verkeerde regeringsbeleid wat 'n groot bydrae gelewer het tot die industrie vervalval. Ons kyk na elektrisiteitskoste, energiekoste wat baie hoog is. Ons ou fabrieke is maar weet gebou op die basis van goedkoper krag. Ons kyk na hierdie invoere wat werklik toegeneem het. Dit is 'n bedreiging want alles wat jy invoer skep werk in 'n ander land. Mense moet dit na die oog ook sien. En natuurlik die persone wat staal verbruik, wat staal omskakel in 'n produk, wil die goedkoopste moontlike staal hê, sê dit nou in Suid-Afrika vervaardig is of in die buiteland. So hulle soek na die beste kopie. So wat jy in hierdie industrie sien is enorme botsende belange en daar's nooit omtrent eensstemmigheid onder vervaardigers wat hulle wil hê nie.
2: Maar is die situasie noodsaak sekere ingryping van een of ander soort, want ons praat hier van duisende werksgeleenthede wat verlore kan raak.
11: Wel, ek dink ons is al besig om in te gryp vir letterlik etlike jare. Die meesterplan was jare terug in plek gestel. Dit is nooit behoorlik deurgevoer nie. Die minister het versuim om die oorsigraad se aanstellings te verleng. So dit funksioneer glad nie. Ek dink is te laat. Ek dink ons kan nou maar net kyk na 'n situasie waar ons die impak van die val kan keer, maar die staalbedryf is direk gekoppel aan die vervaardigingssektor wat direk gekoppel is aan die ekonomie. So as daar nie drastiese ekonomiese groei is nie, is daar nie aanvraag vir vervaardiging nie, is daar nie so groot aanvraag vir staal nie. Gekoppel aan natuurlik jou invoere en hierdie botsende belange, hierdie is 'n resept vir 'n ramp. So ek dink nie ons kan werklik hierdie industrie weer omkeer na waar hy was nie. Ek dink ons kan kyk hoe kan ons 'n paar gietjies doen om die impak te beïnvloed van dit wat op pad is.
2: Maar kom ons sluit op daardie noot. As jy sê al wat nou gedoen kan word is die beheer oor die impak van die val van hierdie bedryf. Wat presies gaan dit behels?
11: Wel, die beste persoon om dit te bepaal is juist die vervaardigers en natuurlik gekoppel aan regeringsbeleid. So mense moet gaan kyk na daai insetkoste. Mense moet gaan kyk na wat is 'n balans om met invoere te werk, want soos ek genoem het, daar's die wat goedkoop staal wil hê en daar's mense wat sê kom ons maak in Suid-Afrika wat met werk hier skep en daai belange balanseer. En natuurlik moet ons seker maak dat ons regering en die departement van handel en nywerheid en kompetisie wat aktief werk met die rolspelers. Want werklik waar die meesterplan het baie goed weggespring vir 'n kort ruk en ons baie hard gewerk. Maar met die tyd het dit verval. En die ander probleem was, almal was nie betrokke daar nie, maar diegene wat nie betrokke was nie, hoe meer en deels wou nie betrokke raak nie. So die industrie moet ook by mekaar kom en saam sit en 'n visie skep van wat hulle gesamentlik wil hê om hulle belange te balanseer.
2: Ek sê vir dankie vir jou tyd. Hy is die adjunkhoof, sekretaris vir strategie by Solidariteit te Marius Kroukamp. Genoeg is genoeg. So sê 'n gemeenskapsorganisasie in Atlantis aan die Wes-Kaapse kus of van die Kaapse Weskus liewer. Die groep beoog om Sondag 'n optog te hou tot by die wonings van vermeende bendeleiers met die eis bring 'n einde aan die geweld. Nou die optog volg nadat 'n 15-jarige meisie verlede naweek dood is in die kruisvuur van 'n bende verwante skietery vasgevang is. Die voorval volg slegs 2 maande nadat 'n ander meisie gedood is op 'n skoolperseel, ook as gevolg van 'n dwaalkoel wat daar getref het na ander bendeskietvoorval. Tom Toby is die president van die organisasie Recreational Activities SA en hy praat nou met ons. Tom, goeiemôre.
12: Goeiemôre Olukarus, goeiemôre gemeenskap, goeiemôre Atlantis, goeiemôre omliggende gebiede, goeiemôre Suid-Afrika.
2: Tom,
12: baie dankie vir die geleentheid.
2: Julle is 'n groep wat eintlik sport gebruik om die gemeenskap van Atlantis op te hef. Hoekom wil julle dan nou bendeleiers vasvat op die manier wat julle beplan?
12: Dit is baie moeilik om ons doel te bereik. Byvoorbeeld, die kinders beweeg en lewe en bly in die omgewing van die bendes is. So dit bemoeilik bietjie ons staak om in 'n area, sekere areas te kom, maar die bendes weet albei nou al dat ons dit wil doen. Maar die gevaar vir ons is wanneer daar skietvoorvalle is en die kruis soos wat gebeur het met die oorledende dogtertjie, sulke gevalle, want ons aktiwiteite is meestal Sondags. Wanneer die ouers ook by die huis is, dan doen ons die aktiwiteite waar ons netbol en 5 street soccer inbring.
2: Goed, so, wat is die plan vir Sondag se optog?
12: Die plan, ons het die ding beplan, ons het met SEPS gesit, ons met alle stakeholders gesit om die ding deeglik te beplan. Ons het saam met die politieke partye gesit en ons beweeg, ons het op bijeenkoms gereël waar ons 2 uur gaan by mekaar kom by die parkeerarea Pick n Pay in Atlantis.
2: En is die plan om na vermeende bendeleiers se huise toe om daar te gaan opruk, Tom?
12: Yes, wat ons gaan maak is ons gaan 'n vreedsame optog hê. Wat ons gaan maak, ons memorandum sal ons oorhandig aan die bendebase om 'n boodskap oor te dra. Enough, genoeg is genoeg and it starts with me. Dit begin met my as persoon. So dit wat ons gaan oorhandig en ons daar's 'n sekere tyd wat hulle het om te stop met hulle aktiwiteite om ons gemeenskap te verneder. Byvoorbeeld ons gaan goed is met die memorandums oorhandig.
2: Is jy genoeg? Tom, het kan gevaarlik word op die manier wat jy beplan om so die Rekkie bendeleiers uit te roep. So ek is bly jy noem dat jy die ondersteuning van die plaaslike polisie het. Maar is jy bang dat dinge hand uit kan ruk waar bendeleier uitkom en jy begin dreig met geweld? Omdat jy hom nou uitroep as 'n bendeleier?
12: Alles het in plek wees. Dis hoekom ek sê, dis 'n vreedsame wat goed is oorhandig. Ek is nie bang nie, want dit kan my kind ook wees. Ek dink ons genoeg is genoeg. Ons moet realiteit in die gesig staar. Byvoorbeeld, dit kan my kind ook gewees het. Dit kan enige een se kind gewees het. Dit kan die bendebaas se kind ook wees in 'n ander area of as daai kind van die skool afkom. So genoeg is genoeg. Ons het sekere goedes in plek waar ons memorandums gaan oorhandig en is dit ook die ondersteuning van die Khoza gemeenskap Witstrand, soos u weet, naby ons. Ons werk saam, ons werk saam. Ons daai van een organisasie, alle organisasies is involved, maar ek is nie bang om vir hulle, met hulle te praat, ding te oorhandig.
2: Ek sê wat, ons hulle oogie hou op hierdie optog, is natuurlik nou Sondag. Tom Tobie is die president van die organisasie Recreational Activities South Africa, en dit gaan natuurlik Sondag oggend plaasvind daar in Atlantis.
1: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
2: Dis 6:32 en hier is wat voorlening hier is vir ons program. Die minister van basiese onderwys is onderskoot oor 'n tender vir handboeke. 'n Arbeidskenner sê jy kan 'n boete opgelê word indien jy 'n ongedokumenteerde huiswerker in diens het. En ons bekyk die FIFA openingswedstryd tussen Suid-Afrika en Mexiko.
1: RSG verkeer.
2: Reg, ek noem net weer eens dat vandag padwerk gaan wees in Gauteng, dis nou in Johannesburg, en hy is op die N3 Noord by Linksfield weg, waar die linkerbaan gesluit sal bly en het sal vanoggend vertragings veroorsaak. Daar was ook 'n paar rotstortings op Clarence Rylaan in Kaapstad, dis nou op die R44, so wees maar op die uitkyk daarvoor. En net in geval jy wonder, Chapman's Peak Rylaan en hy gier weer, hy is gesluit vir verkeer weens sterk wind wat daar waai asseblief. So vermy dit ten alle koste. 45889. Dit is die SMS.

0: Bosco wat dit stuur. Wel, hulle het gekwalifiseer vir die toernooi. So ons hoop maar vir alles van die beste vir die volgende wedstryde wat nog kom. Iemand anders sê, ondersteuners behoort die span steeds te ondersteun. Kritiek is deel van sport, maar ons moet ook erken wanneer spelers hulle beste gee teen wêreldklas opposisie. En dit is my beginpunt. Ons het niks na by die beste van ons Bafana spelers gesien nie. Vir my het hulle allemaal gestres gelyk. Hulle was onder druk gewees en ek dink nie een van die spelers kon gisteraand die druk verwerk nie. Want dit waarvoor hulle bekend is op die sokkerveld, het jy glad nie gesien nie. So vir my sê dit, dis 'n kopprobleem. Nie 'n probleem met die bal tussen die voete nie. So ergens moet daar 'n sielkundige met hulle bietjie praat net om hulle te bring by die punt waar hulle self kan uitdruk op die veld. Dis my mening. Maar dis hoekom ons gesels. 45889 SMS lyn, hy kos jou R1.50 per boodskap, maar jy kan ook so maak.
1: Ja, môre Udo. Ja, jy sê ek het ook die game gekyk gisteraand, dis môre net van uit die nag. Ja, Bafana was nie reg aan die game gewees nie. Laat my dink, kan Bafana reg op die hoogste vlak speel? Ja, of jy was die oomlik seker maar te groot, né? Nee? Is maar 'n sielkundige ding. Oomlik was ek te groot gewees. Ja, ek wonder of hulle die volgende ronde gaan maak. Ek het dag hoor.
2: Presies. Môre Udo, ek het self nie die wedstryd gekyk gisteraand nie. Maar ek is bietjie ongelukkig omdat ons verloor het. Dis soos jy nou gesê het. Dis ons land. Dis ons Suid-Afrika. Dit is... Ek is bietjie teleurgesteld omdat ons verloor het. Ek sou daarvan gehou het as hulle gewen het. Maar nog steeds. Dis soos ons die Bokke support, moet ons Bafana ook support. Ek sê nog steeds. Ongelukkig ons het verloor, maar ek is nog steeds trots Bafana.
0: Baie dankie daarvoor. Ek verstaan net nie hoe mense hulle self kan verlekker aan die feit dat hulle land swak vaar op enige vlak nie. Ons is mos ondersteuners van die land waaraan ons bly, of hoe? Maar kom ons praat saam. 45889 is die SMS lyn, dit kos jou R1.50. Jy kan ook 'n stemnota los op 076-536-6961.
3: Ons het blasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.
4: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy's doelgerig vandat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
5: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BCV's aanlyn standaard tariewe geld.
6: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG. Wêreldnuus.
0: Reg mense, dinge gaan nie gebeur. President Trump sê ooreenkoms met Iran sal hierdie naweek onderteken kan word, moontlik in Europa. Trump het moontlike aanval op Iran vroeër gekanselleer. Nou oor die ooreenkoms is nie 'n finale verdrag op sigself nie, maar 'n ooreenkoms om in goeie trou te onderhandel om die oorlog te beëindig. Gary Donahue van die BBC berig.
7: There's a live debate here in the US, in Washington, about whether that's a flip-flop or it's a sort of flip-flop that he goes through, or whether this is some sort of tactical, strategic positioning, keeping people guessing, making himself unpredictable, that kind of thing. It's possible that is it, to build pressure. Doesn't seem to have worked over the last 104 days. I mean, we've had the promise of this deal about being about to happen for

0: for weeks now.
1: So that was Gary O'Donoghue van die BBC. Nou, Trump sê hy sal na nie teenwoordig wees vir die ondertekening van die memorandum nie, maar dat vice-president J.D. Vance wel daar sal wees. Onthou, Vance het voorheen onderhandeling met Iran in Pakistan bygewoon. Nou, olieprys het intussen gedaal in reaksie op die nuus. Toe die markte gister gesluit het, het hy gestaan op die vlak van $85.54, so hy het geval hier onder $90 per vat. En die goeie nuus vanoggend is daar is nog 'n verdere daling in die prys van Brent olie. Hy staan tans op $83.98 per vat. So dit is beslis goeie nuus. Nou, Amnesty International in Afrika het 'n verslag vrygestel oor die voortdurende oorlog in Gaza in die Midde-Ooste. Die organisasie bekommerd oor en beweer dat Israel se optrede in die streek moontlik etniese suiwering is. Die verslag beklemtoon wydverspreide vernietiging en wys daarop dat duisende geboue beskadig of vernietig is en baie Palestynë ontheem is. Die uitvoerende direkteur van Amnesty International in Suid-Afrika, Shanila Mohammed, vra die internasionale gemeenskap om pogings te verhoog om 'n wapenstilstand in Gaza aan te moedig.
2: Amnesty has been one of the organizations that has for a while now been saying loudly that the international systems need reform. Okay, and the one thing that we need to do away with is the veto votes. Because the UN, China, you know, all of these, Russia, all of these countries use these votes to really, you know, stop any form of accountability from rogue states and especially states that they themselves are supporting.
1: En dit is aan die jongste wêreldnuus. Nou terug op eie bodem. Die gespook om onwettige migrasie te bekamp lei daartoe dat bestaande wetgewing nou afgestof en geïmplementeer word. So kan jy 'n boete van R10,000 of 1 jaar gevangenisstraf opgelê word indien jy 'n ongedokumenteerde huiswerker of tuinier in diens het. Vir meer hieroor praat ons nou met 'n direkteur van CA Leibe and Associates, Chris Maree. Ons praat net na die breek met hom.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.
2: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperrtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming so vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
3: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
4: So jy geweet, jy kan 'n boete van R10.000 of 1 jaar gevangenisstraf opgelê word indien jy 'n ongedokumenteerde huiswerker of tuinier in diens het. Vir meer hieroor praat ons nou met die direkteur van CA Label & Associates, Chris Maree. Chris, goeiemôre.
5: Goeiemôre, dankie vir die uitnodiging.
4: Toe ek na die aanvanklike inleiding gelees het, het ek gesê hier word wetgewing afgestof en nou eintlik geïmplementeer. So hierdie ding van R10.000 as boete of 'n jaar tronkstraf, is dit iets nuuts of is dit eintlik bestaande wetgewing wat nou uiteindelik geïmplementeer gaan word, dink jy?
5: Nee, kom ons kry net 'n korreksie daarop. Die huidige wetgewing onder seksie 49 van die Immigrasiewet bepaal dat daar 'n boete opgelê kan word. En die boete syfer word nie noodwendig gestipuleer in die wetgewing nie. Goed. Alhoewel die 1 jaar gevangenisstraf word definitief gestipuleer op 'n eerste oortreding. So die wetgewer gaan en hy gaan arresteer byvoorbeeld hierdie persoon in jou werksplek en dan die immigrasiebeampte of die departement van arbeidsbeampte of die lid van die SAPS bepaal dan hierdie boete. Het sy deur 'n erkenning van skuld al dan nie, dan gaan dit na hof toe en die hof kan dit bepaal. Maar ondervinding het my gewys baie onlangs dat sekere werkgewers wel soveel as R10.000 boete opgelê is.
4: So talle werkgewers verkies dan om nie te weet of hulle werknemers se dokumente in orde is nie. Waar laat die benadering die werkgewer?
5: Wel, die werkgewer moet baie seker maak, veral vir 'n huisbediende of 'n tuinier. Want wanneer ons hierdie mense in diens neem, dan het ons gewoonlik, ek sou aanvaar met veiligheid, dat daar een of ander soort van onderhoud is. As die onderhoud dan gedoen word en die persoon verklaar dat hulle 'n buitelander is, vra vir hulle of hulle 'n paspoort het en vra vir hulle of hulle 'n werkspermit het. Nou, die werkspermit word in twee dele gedeel. Die eerste een is die asylum seeker permit en hy is geldig vir 6 maande en dit beteken hy kan by jou werk mits die permit het so in verwys na, en alternatiefelik is daar die werkspermit. In die afwesigheid van daai twee permitte is daai persoon ongedokumenteerd en hy kan nie by jou werk nie.
4: Is hierdie dokumente goed wat kan verval? Met ander woorde, dit moet hernie word.
5: Wel, die asylum seeking permit word elke 6 maande hernie en hy's uiteraard die eerste stap wat jy kry afhangende van hoe jy in die land ingekom het, sou jy dan aansoek doen vir 'n asylum seeking permit, word dit eers uitgereik met die voorwaarde dat jy kan aansoek doen vir 'n werkspermit en die werkspermit is aanhangende. In sommige gevalle kan dit 'n jaar vat voor die werkspermit dan uitgereik word. Met ander woorde, vir die eerste jaar moet jy dan 2 keer aansoek doen vir 'n asylum seeking permit wat dan net 6 maande per keer geldig is.
4: Ah, nou ek is seker baie luisteraars sal iemand in diens neem, miskien vir 'n dag of 2 in die week en hy huiswerker of tuinier word dan aan hulle verwys deur 'n vriend of 'n familielid en hy persoon sal miskien nou by 3 of 4 mense deur die week werksaam wees. Wie is dan verantwoordelik? Elke werkgewer of was daar iemand wat verantwoordelik is om seker te maak dat daai dokumente alles in orde is?
5: Kom ons steur die antwoord in 2 dele op. As ek die werker het vir 2 dae 'n week, word daai werker dan bestempel as 'n tydelike permanente werker en jy die werker vir 2 dae, dan is die werker se status die presies dieselfde. Met ander woorde, beide van ons sal dan aanspreeklik gehou word as die werker by die een of ander plek ontdek word as ongedokumenteerd. geïmplementeerd.
4: En die regering het nou gesê hulle gaan 10,000 nuwe arbeidsinspekteurs aanstel. Beteken dit dat jy nou enige oomblik 'n klop aan die deur kan verwag?
5: As jy sê ek gegil daaroor, maar ja, dit is heeltemal moontlik. Ek wil dit glad nie die moontlikheid uitsluit nie. Ek sal daarvan hou om te sien gebeur. Dit is onwaarskynlik dat onmiddellik môre of oormôre of selfs volgende maand kan gebeur. Hierdie arbeidskwessie of immigrante kwessie is al vir etlike jare in Suid-Afrika. En die regering het etlike keer na gedreig gebied ekstra beamptes of meer beamptes of beamptes instruksie gegee om ook dan huise te gaan besoek. Maar ja, die kans bestaan tog dat hulle 'n beampte of vyf in 'n area gaan aflaai en sê van doen inspeksies. Dit beteken die beampte kan dan by jou huis opdaag om te vra dat ons kyk na die status of na die voorwaardes of die dokumentasie van jou werker by jou huis.
4: So sou een van hierdie 10,000 inspekteurs by een van die 70 miljoen wonings in Suid-Afrika opbreek om te sê hallo, kan ons kyk wat hier gebeur? Mag jy die inspekteurs toegang tot jou perseel weier of nie?
5: Absoluut nie. Ek wil net voor ek voortgaan met daai antwoord dit sê dat die luisteraars moet baie seker maak dat wanneer sogenaamde inspekteur by jou stop, maak seker dat jy die korrektheid van hierdie inspekteur se en die Engelsman noem dit credentials. Ek is nie seker of die Afrikaanse woord is nie. Sy credentials kyk. Maak seker hy is werklik waar van die departement af. Ons het in die laaste ruk en spesifiek van die maandag of hierdie week etlike oproepe gehad van mense wat sê dat mense daar gaan op en hulle is blykbaar van die departement van arbeid af dat een of ander vorm van identifikasie en nou dreig hulle om sekere stappe te neem teen die werkgewer. As daai beampte daar stop, vra vir hom vir sy kwalifikasie, ten minste vir sy identifikasie en as jy dan nog nie seker is nie, bel sy kantore, maak seker. Maar jy mag hom uiteraard as jy dan bevestiging kry, nie toegang weier nie, jy moet vir hom toegang gee.
4: Asai, ek sê vir dankie vir tyd. Dis Chris Maree van CA Label Law & Associates en sy wenk is indien hulle na by jou huis kom, maak seker dat hulle geloofsbrief of een of ander identifikasie en jy kan altyd vir hulle sê, kyk, tot ek weet presies wie jy is en dat iemand nou bevestig het dat jy van die departement is, kan ons reël om dalk 'n ander tyd te ontmoet. Maar dit was natuurlik wenke daar en ek wonder hoe dit jou gaan raak. Praat saam asseblief. Skuif aan en die minister van basiese onderwys, Siviwe Kwagube, het hierdie week in die parlement onderskoot gekom oor die ondersoek na 'n kontrak van 285 miljoen rand as deel van 'n totale tender van 1,6 miljard rand vir handboeke. Nou die maatskappy aan wie die tender toegekend is, Lighthouse Publishers, is glo nie lank voor die ooreenkoms aangegaan is gestig nie. En het ook geen vorige drukkery ervaring nie. Die EFF het probeer om Kwagube met die fiasco te verbind, maar sy hou voet by stuk dat daar geen verbintenis is nie en sy sluit nou by ons aan. Minister, goeiemôre.
6: Good morning, how are you?
4: I'm good. Let's just understand here that the people who were ultimately responsible for the procurement of Lighthouse Publishers services, who are they? And are they still in the service of the department? Minister?
6: Yes, Udo, sorry, who are they and?
4: And are they still in the service of government, basically?
6: Yeah. Look, Udo, this is the thing with government processes and that sometimes I think frustrates South Africans quite a bit, is that one, you know, when you know organizations such as the Department of Basic Education aren't absolved from any wrongdoing, but I think that the true test is whether or not when there is a suspicion of wrongdoing that you've got leaders who are prepared to make the tough calls and say we will make sure that we investigate, and that in my view is what is important. So yes, there is an independent investigation that is ongoing, looking into the matter. A lot of people were puzzled when the allegations came to light, and I asked my colleague, Minister Godongwana, to look into this matter. And the reason why I did that was just a simple one, because National Treasury is the custodian of all procurement legislation. So what I needed to know was, was the procurement legislation and the procurement model followed to the T? So, i.e., did we follow all the things that we needed to do as a department? And a lot of people are also a little bit confused about the fact that why do you not know? Why is the minister not aware, right? So, and it's important for me to explain this, that part of the reason why so many things have gone wrong in South Africa is because politicians have made their business to get involved in matters of procurement. And the PFMA is quite clear that anything that has to do with tenders, money, the accounting officer, which is the director general in your department, is the one that's responsible. However, it doesn't mean that as a minister, you can't, if there is something that is, afoot or something that is not clear or something that seems like something has gone wrong, you can't intervene and say, I would like to see an investigation.
4: Right.
6: So that's what has happened. So this matter started about 2 years ago. But when then whistleblowers came to me and the matter came to light as well, I then said, look, before provinces can procure, because of course it is provinces that procure, before provinces can procure from the catalogue, let us make sure that this matter is above board.
4: Okay.
6: And so that's what I've done.
4: So Minister, what is happening then in the interim? Is Lighthouse Publishing getting paid out for any work done according to the tender? Has there been a halt on the tender? And what have you discovered in your investigations about this company in particular?
6: Look, I would not want to delve into a particular company. So, because three publishing companies have been awarded a contract, and Lighthouse being one of them. So, yes, an investigation is ongoing, but two things make me slightly give me discomfort.
4: Mm-hmm.
6: The one is when I asked National Treasury about whether or not the procurement model that we followed was above board, they said, look, we are not in a position to give you a definitive answer, but we have some concerns. And so one of the things that they said was, please, you can follow one of four things that you can do. You can either give us more time to probe into this matter, and we won't be able to meet your deadline of the end of June because we just simply don't have that kind of capacity. And the reason why I'm under pressure to meet the end of June is because I want to give provinces enough time to procure so that we can make sure that by 2027...
4: In a nutshell, is the company in question here delivering and getting paid for those deliveries?
6: No, nobody's getting paid for anything at the moment,
4: okay.
6: Udo, because the matter's under investigation.
4: All right. Thank you very much. This was the Minister from Basiso Onderwys, Siviwe Kwahube. Sean Schuster is hier met die jongste sportnuus en dis nie 'n goeie begin vir Bafana nie.
7: Hier die jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
4: Ai, Sean, eerste nederlaag vir Bafana, dis nog nie die einde van die wêreld nie, sê hy.
8: Ja, goeiemôre Udo. Ja, hulle 2-0 teen die medegasheer in Mexico verloor met 'n doel in beide helftes. Hulle het ook natuurlik twee rooi kaarte ontvang en so vir 'n ruk lank met 10 en toe 9 spelers gespeel. Met in spite hiervan glo die breier Hugo Broos die span het oor die algemeen goed gespeel en net die aanval kort 'n bietjie werk.
9: I saw a desperate Mexico some moments in the game. They didn't know what to do with the ball. The organization was perfect defensively. At the other side, offensively, I think we have to improve. There were some opportunities that with the last pass or the running of our players was not the right one. So I think this is something to improve in the next days. And then I'm sure we can play the same game, but being better offensively.
8: In die tweede wedstryd in groep A het Suid-Korea 2-1 teen Tsjechië geseëvier en dan vanaand 9:00 speel Kanada teen Bosnië-Hertsegowina en dan môreoggend 3:00 die VSA teen Paraguay. Nou ons praat ook nou met 'n oud Banyana speler en tans kommentator hier by die SABC, Gloria Brown, oor gisteraand se wedstryd. Gloria, good morning.
10: Good morning to you, Sean.
8: So would you say last night's result was a fair result?
10: I want to believe yes, considering the circumstances. It was certainly a tough start, especially when you needed a positive start, and the loss just put pressure on everything, the players, the tactics. I mean, you're playing in front of 80,000 Mexican fans passionate about their football. And, yeah, Bafana Bafana froze on the night.
8: Now, an early loss like this in a group where you are the lowest-ranked team, how would this affect the morale of the players?
10: Well, you are certainly going to find yourself in a spot of bother. But what you've got to do now, it depends on how you plan and what happens next. I mean, you certainly as a player feel like you've let down the country, the confidence dips, the self-doubt creeps in. And for young guys like your Mbogazis and Reles, this certainly is going to be heavy. You know, you're looking at the next game now being a must-win pressure. Which you're looking at the game against Chechia. That too can be a match where you're now talking about survival. So that pressure can freeze players. But again, you've got to go back and remember Bruce mentioned that before the tournament, the World Cup is the highest level where you need to perform, and when you lose, you've got to step up, and it even feels much bigger. But, you know, you've got 62% of the players in the squad that are made up of Sundowns and Pirates players who have that winning mentality. And it's all about regrouping fast after such a loss. You don't want the blame game to come in. You really just want to change the focus very quickly. And, I mean, just getting a goal, that changes everything.
8: En baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was die SABC kommentator en ook die oud Banyana Banyana speler Gloria Brown.
4: En dit was natuurlik Sean Jooste. Kom ons sluit af met julle terugvoer oor die eindste wedstryd. Reg, hier is wat julle te sê het.
11: Goeiemôre, ja, Robbie Rustenburg. Weet jy, ek dink ons spelers lyk is moeg. Want jy sê vat 50% van die spelers is CAF champions, kampioene. So hulle het in die CAF gespeel, hulle het in die DSTV Premier gespeel. En as jy gaan kyk hoe vol is die manne se seisoene, dan kan jy verstaan die optrede. Ek meen, jy gaan represent jou land, maar jy het spelers wat moeg is. Jy het spelers wat in Egypte gaan speel het in die DSTV Premier Liga. So moeilike begin gewees, maar ons bly nog steeds trots Suid-Afrikaans.
7: Hier die jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
4: En Jimmy van Grootdrif sluit vanoggend se program en hy sê Bafana neem nie die regte besluite op die regte oomblikke nie. Dit was seker ook 'n hopeloos te groot oomblik vir hulle. En dan sê hy, wees sterk, dis nog nie te laat nie. Fokus. Sê Jimmy van Grootdrif. Baie dankie daarvoor. Ons groet dan en ek is maandagoggend weer terug op Monitor. Vanmiddag praat ons lekker op Spectrum. Tot ziens.
3: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
12: Dis nou 7 uur in Kaapstad, vanoggend bewolk tot gedeeltelik bewolk met buie en reën vir die oggend, en in Gauteng is dit net mooi weer. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
13: En ek is Renske Jacobs. Dis Vrydag 12 Junie.
14: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
13: In die 7 uur nuus, die Bafana Bafana afrigter sê die span kan positief wees oor gisteraand se openingswedstryd teen Mexiko. Die OVK vra geloofsleiers vir hulp om vredesame plaaslike regeringsverkiesings te verseker, en Iran sê 'n finale besluit moet nog geneem word oor 'n vredesooreenkoms met die VSA. Hier is Gustav met die nuus.
12: Die afrigter van Bafana Bafana, Hugo Broos, sê sy span kan steeds positief wees oor gisteraand se teleurstellende openingswedstryd van die FIFA Wêreldbeker teen Mexico. Die Suid-Afrikaners het met 9 spelers op die veld in die kragmeting teen die medegasheer Mexico met 2-0 verloor. 3 rooi kaarte, 2 vir Bafana en 1 vir Mexico, is uitgedeel. Broos sê Bafana kon vir lang rukke die Mexikane van die doelhok af weghou. Hy sê sy span sal echter hulle aanvalswerk moet verbeter as hulle verder in die toernooi wil vorder. Bafana Bafana kom aanstaande donderdag teen die Tsjechiese Republiek te staan. Die verkiesingskommissie het geloofsleiers in die Wes-Kaap versoek om te help om vrede en kalmte in die provinsie te bevorder in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Dit kom te midde van groeiende kommer oor die toenemende geweld in sommige gemeenskappe, veral in die Kaapstadse metro. Die beroep op geloofsleiers is gedoen by 'n veiligheidswerkswinkel van die OVK in Kaapstad. Betrokke rolspelers is gewaarsku dat onstabiliteit voorbereidings vir die kiesersregistrasienaweek van 20 tot 21 Junie kan ontwrig. Skade van meer as 500 miljoen rand is gedurende die onlangse verwoestende storms in gebiede in die tuinroete en die Klein Karoo in die Wes-Kaap aangerig. Die tuinroete, distriksmunisipaliteit se hoof van rampbestuur, Gerard Otto, sê dit is volgens 'n gekonsolideerde skadebepalingsverslag wat saamgestel is met behulp van inligting wat ontvang is van plaaslike munisipaliteite wat geraak is. Hy sê die verslag het wydverspreide skade aan kritieke infrastruktuur, openbare instellings, waterverskaffingsstelsels, paaie, stormwaterstelsels, gemeenskapsgeriewe en munisipale geboue geïdentifiseer. Otto sê die grootste skade is aangerig in die George munisipaliteit, gevolg deur Knysna en Bito. Intussen dui 'n voorlopige verslag van die Wes-Kaapse regering daarop dat die stormskade wat in die hele provinsie aangerig is, sowat 10 miljard rand beloop. Die minister van Justisie en Grondwetlike Hervorming, Mamoloko Kubai, sê migrasie is 'n globale verskynsel en is nie uniek aan Suid-Afrika nie. Sy het gepraat tydens 'n besoek aan die Sherwoodsaal in Durban, waar sowat 2500 Malawiese burgers skuiling soek. Die minister het vroeër ook Moorstraat besoek, waar nog 'n groep buitelanders reeds vir weke uitkamp. Baie van die buitelanders voer aan dat hulle hul woonplekke gevlug het uit vrees nadat groepe wat gekant is teen onwettige immigrasie hulle 'n sperdatum van 30 Junie gegee het om Suid-Afrika te verlaat. Volgens Kubai is sy ingelig dat baie van die mense gerepatrieer wil word na hulle lande van herkoms. 'n Vlug met 268 Nigeriërs aan boord wat uit Suid-Afrika gerepatrieer is, het intussen gister in Lagos geland. In totaal het bykans 600 Nigeriese burgers al aansoek gedoen vir repatriasie, nadat daar vasgestel is dat hulle ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika is. 'n Tweede vlug is vir maandag geskeduleer. Ghana, Zimbabwe en Malawi het ook reeds van hulle landsburgers gerepatrieer. Iran sê, 'n finale besluit is nog nie geneem oor 'n vredesooreenkoms met die VSA nie. Dit volg nadat die Amerikaanse president Donald Trump gesê het dat die ooreenkoms dalk al die naweek onderteken sal word om die straat van Hormuz vir skeepsvervoer te heropen. Trump het vroeër gesê dat hy nog beplande aanvalle op Iran opgeskort het, te danke aan vordering met die samesprekings. Trump het egter al verskeie kere, sedert die middel van maart, beweer dat die twee lande baie na aan ooreenkoms is. Iranse ministerie van buitenlandse sake het in reaksie gesê dat groot dele van die ooreenkoms gefinaliseer is, maar dat die dokument steeds deur owerhede in Iran hersien word. Iran en die VSA het die week vir 2 agtereenvolgende dae oor en weer aanvalle uitgevoer, ondanks 'n skietstaking wat sedert April van krag is. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.28 teenoor die dollar, R21.83 teenoor die Britse pond, R18.85 teenoor die euro en R11.45 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie hoër gesluit. Die indeks van alle aandele het met 0.5% gestyg. Die nywerheidsindeks was 0.4% fermer en die finansiële indeks het met 0.8% verstewig. Die top 10 hulpbronne-indeks was 0.6% hoër en die edelmetale en mynbou-indeks het met 0.4% toegeneem. Markte in Europa het in positiewe terrein gesluit. Brittannië se FTSE 100 het met 0,4% gestyg. Duitsland se DAX was lusteloos en die CAC 40 in Frankryk het 0,5% bygevoeg. Aandeelbeurse in New York het hoër gesluit. Die Dow Jones het met meer as 1,5% verhoog en die Nasdaq was 2,5% in die groen. In Asië verhandel markte tans in die groen, Japanse Nikkei het tot dusver met 3,3% toegeneem. Hong Kong se Hang Seng is 2% hoër en China se Shanghai Index is 1,5% sterker. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,192 en platinum teen $1,730 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $88.62 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die afrigter van Bafana Bafana, Hugo Broos, sê sy span kan steeds positief wees oor gisteraand se teleurstellende openingswedstryd van die FIFA Wêreldbeker teen Mexico. En dis die jongste SANK nuus, hooftrekke volg om 7:30.
14: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
13: 'N Mens voel my altyd gespanne as jy nie seker is of jou versekeraar jou eis gaan uitbetaal nie. Maar by Outsurance het jy totale gemoedsrus. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Skuif na Outsurance, die versekeraar wat konsekwente resultate lewer en doen wat jy van jou versekeraar verwag. Skakel 086060000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSMV's en inlichting aanlyn.
3: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
13: Dis vrijdag morgen en as jy so bietjie ontsteld is oor die sokker gisteraan, dan is daar nog twee kere wat hulle kan speel, in hierdie stadium. Ons gaan hulle maar moet ondersteun, hulle is daar aan die ander kant en hoop het sal so bietjie beter gaan. Maar die ys is nou gebreek, die ding is aan die gang, hoop jy gaan lekker sokker kyk hierdie naweek. Voor ons by die naweek kom, eers die oggend behoorlik begin met 'n stewige ontbyt en dan kyk jy na die tafel, lekker gesprekke wat ons inhoudsregisseur Pieter Steyn vir ons saamgestel het. Dankie Pieter en ons tegniese regisseur Dian van der Berg is hier op sy pos om het vir ons mooi uit te voer.
12: Ons kollegas in die SAIK nuuskantoor hou die wêreld vir ons dop, Linda Loop is daar saam met Helena van Vuren en Charlene Botha ook. Sportnuus later vanoggend met Johan Pretorius.
13: 'N Paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Nuwe voorstelle wat skole verbied om toelatingskriteria soos akademie of sportprestasie toe te pas, word deur die onderwysdepartement ondersoek en ons gaan binnekort hieroor gesels.
12: Met 11:30 dan hoor ons oor inspuitings wat jou laat verslank en Suid-Afrika se vetsig probleem.
13: Die stories almanak na die 8 uur nuus. Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van die lewensverhaal van een van Hollywood se grootste silwerdoekhelde van die 20ste eeu, Gregory Peck, wat die rolprentwêreld in meer as 50 films aan sy voete gehad het. En dan hoor ons ook meer oor die mites rondom die Ebola virus.
12: In Stroomaf later vanmôre dan verdwaal Leon van Heerop en Steven Spielberg se grootmens sprookie Disclosure Day. En dan gesels ons met Sandra Prinsloo en Cindy Swanepoel oor die nuwe seisoen van die Emmy-benoemde reeks Cook. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers 'n draai op die paai maak, môre blyn.
15: Er is geen verkeer.
16: Goeiemôre. In die Weskaap op die M5 Noord net voor die N2 is 'n verkeersopeenhoping. En op die N2 by Hospitaal draai staan 'n voertuig en versper die linkerbaan wat vertragings veroorsaak. In Gauteng vanoggend op die N12 Oos by Edenville weg beweeg verkeer stadig. Ek sien een baan word versper en op die R21 is druk verkeer by Tembisa. Een voertuig versper die regterbaan. En dis die jongste verkeersnuus van nou.
12: Die Suid-Afrikaanse Weerdienst waarskei teen baie koue, nat en winderige toestande wat verwag word oor die suidelike deel van die Makwaland in die Noord-Kaap en ook in die Witzenberg omgewing in die Wes-Kaap vandag. Hulle het 'n geel vlak 1 waarskuwing uitgereik vir skadelike wind en dit is in plekke oor die noordoostelike deel van die Oos-Kaap provinsie.
13: Kom ons kyk dan die maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 22, Johannesburg 21 en Vereniging 23, Mpumalanga en Bombela 24, Emalahleni 20, Ermelo 19, Standerton ook 19 en in Skukuza 28. Dan in Limpopo, Polokwane 23, Palaborwa 28, Tzaneen 26, Musina 29, Lepalale 25 en Mokopane 24. Noordwes Klerksdorp 24, Wotjofstroom op 24, Mahikeng 25, Rustenburg 24 en Vryburg 25. Vrystaat Bloemfontein 20, Welkom 22, Bethlehem 20, Kroonstad 22, Forest Smit 19, Vicksburg 19 en Sasolburg 21. Noordkaap Appington 20, Kimberley 21, De Aar 16, Bosmansburg 20, Alexanderbaai 17, Springbok 13, Calvinia ook 13 en Sutherland 9. Weskaap, Kaapstad 16, Vredendal 17, Riversdal 18, George 17, Mosselbaai ook 17, Woester 14, Beaufort West 15 en Oudtshoorn 18. Ooskaap, Kaberga 19, Makanda 18, Muba 19, Graafrenet 18, Kugompo 22, Port St. John's 24, Mtata 25, Komani 20 en Koemke 21. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, maximum temperatuur hier so in Durban vandag 28, Richards Bay 30, Pietermaritzburg 27 en Unambiti 26 grade Celsius. So dit is dan vandag se maximum temperatuur en ook die waarskuwings. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse weerdienste sosiale media platforms. Is vrijdagmorgen en ons speel ons vastvraagspeletjie. Ons vraag vir jou vraag oor iets of iemand wat ons die afgelopen weken op en wakker bespreek het. En vanoggend wil ons by jou weet, hoeveel dae moes die Sherpa, Hillary Dawa, op Everest oorleef, sonder kontak met mense of behoorlike kos, water en suurstof? Onthou jy nog daai gesprek vroeger van hierdie week in op en wakker oor die Sherpa Hillary Dawa, wat op Everest moes oorleef het sonder kontak met ander mense of behoorlike kos, water en suurstof, hoeveel dae het hy so op sy eie moes klaarkom? Hierso is die opsies 5 dae, dis A, B, 3 dae of C, 6 dae. Jy moes nogal goed geluister het, dalk moet jy gou-gou gaan pot gooi. Dit is beskikbaar op ons app as jy net wil seker maak, want is nogal baie na by hierdie raaiskote. A, 5 dae, B, 3 dae of C, 6 dae. As jy dink jy weet, SMS vir ons jou keuse. A, B of C, sê vir ons wat jou naam is, waar jy vandaan kom. Ons SMS nommer is 45889. Elke SMS R1.50 en as die tyd ons toelaat, dan gee ons vir jou net voor 8 die antwoord. Net die naam vandag se hoofopskrifte.
1: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 juni. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die onafhanklike verkiesingskomitee.
17: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir Ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ndokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
3: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
12: Daar's nou 7:14, dan kan jy ingeskakel is en saam luister op die Vrydagmôre. Kom ons blaai deur die media en ons blaai want dit is vandag Vrydag, so die papier is op straat, die koerant met die voorblad vandag skote klap terwyl die wiele draai, maar hy gaan nie lê sê Intercape se baas en dis hulle storie vandag hulle hoofberig oor die Intercape bus, hier's 'n foto die busdiens wat so deurloop, Intercape bus bestuurder en passasiers wat daar koes verkoels tydens een van die aanvalle op lang afstand busse waar hulle vandag berig. Johan Ferreira is natuurlik die hoof van Intercape. Hy het sy 1400 werknemers beloof. Vir solank hulle opdaag vir werk, sal hy opdaag en aanhou veg teen die taxi-mafia wat lang afstand busse terroriseer. Dis vanoggend se hoofberig op die papier se voorblad en dis 'n ander een oor die waterkrisis in Gauteng. Geen plan, geen tekens en geen vertroue. Die presidentsie sê 'n nasionale waterkrisiskomitee en 'n nasionale wateraksieplan is al opgestel, maar dit beteken nog min. dorpe en stede soos Johannesburg wat hierdie week weer plek sonder water gesit het. In die Kaap en die Weskaap is die burger ook op straat en die burger se voorblad het hierdie mooie foto van die wêreldbeker openingsseremonie gestrand in Mexico stad. Tyla is tops, maar Bafana flop is hulle opskrif hier in 'n foto dan van Tyla wat die nasionale volkslied sing saam met haar kleurvolle koor. Die hoofberig SA bedrieër kruip toe weg in Spanje. Johnson Fort met beleggers se miljoene is 'n kaart van Robert John Johnson se waar hy in Spanje was en waar hy geskuil het en daar spesifiek daar naby in Barcelona. Na een soektocht van meer as 6 jaar is daar uiteindelik nou nuwe leidrade in hierdie raaisel van 'n beweerde vrystaatse bedrieër wat met sakke vol geld verdwyn het. Die soektocht het vroeg in 2020 begin na Robert John Johnson. Die ander berig op die voorblad vandag oor Kirstenbos. Die minister sê die verslag is nie helemaal korrek nie, wat die Oukamp daar op die foto. Op grond van sy besoek aan die Kirstenbos Nationale Botaniese Tuin is hy uiters positief oor die kaliber, die toewyding en die kundigheid van die professionele persone wat daar by die tuin werk. Netwerk24.com se berig oor die Matlanga kommissie en gister se getuienis. Hulle sê daar is Shaba daar, dis nou Samuel Mashaba, die hoofinspekteur van die Gautengse verkeerspolisie, is oneerlik oor sy verhouding met 'n informant. Hy moes verduidelik hoekom hy geld gekry het by die ou en hy kon dit amper glad nie reg kry nie. Dis op netwerk24.com vandag ook hierdie berig oor die Grabouw appelboer wat tronk toe is na bedrog van 5,5 miljoen rand. Rian Teunissen daar op die foto. Is die week gevondes toe nou, nadat hy op meer as 470 aanklagte van bedrog skuldig bevind is. Hy is 38 jaar oud aan die Streekhof in Kaapstad tot 10 jaar tronkstraf gevondes. Marula Media.co.za 13-jarige van Kariga sterf toe 'n taxi haar tref. Jalinka Senekal hier op die foto. Die laaste herinnering wat Michael Davis van sy susters kind het, is haar breedste en mooiste glimlag. 'N beeld wat hom vir altyd sal bybly na haar skielike dood. Citizen.co.za vandag April Fool's Day appointment raises eyebrows at Human Settlements Department. Business Day IDC, dis nou die Development Corporation, weighs bids for South 32 stake in a shuttered Mosul smelter, waar die aluminium smelters wat hulle daar berig. News 24 vandag, betting battle joined Reserve Bank probes Betway, die al hierdie gedobbel. En dan BBC.com, die internationale opskrifte, Trump claims a deal to end the Iran war near, as Tehran says nothing is finalized. Dis net so vinnige oorsig oor vanoggendse opskrifte.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
13: Dit is nou 18:07. Planne van die Departement van Basiese Onderwys om by skole se toelatingskriterium in te meng, het die afgelope week hewige debat ontlok.
12: Die Onderwysdepartement se planne sluit in dat skole nie meer akademiese, sport of kulturele prestasie mag gebruik in hulle keuringsproses van leerlinge nie. So kom ons praat volgende hieroor met die uitvoerende hoof van FETSAS, Dr. Jaco Deeken. Jaco, ons gesels met jou terwyl jou pad is na die kamerheids toe. Baie sterkte vir die naweek, maar baie dankie dat jy met ons gepraat intussen oor hierdie die storie nou, baie welkom by RSG. Jaco, kan jy ons hoor, hy is nou op pad daar, so hy is
18: daar is jy nou,
12: ach, unmute, baie dankie. Wat precies is die voorstel van die onderwijsdepartement?
18: Nee, Gustav, hier is eintlik 'n bietjie storm na teekoppie, want die bepalings waar die politici en die portefeuille komitee gepraat het, is al lank al in wetgewing vervat, en hierdie hele debat het ontstaan op 'n PowerPoint aanbieding met 'n paar koolpunte daar wat gesê het wat skole kon sy sou doen, sonder dat daar behoorlike verslag daaroor was. So ek is eintlik stom van verbasing dat die politici nie bewus is dat die skolewet reeds beperkings plaas op seker goed wat skole mag aanvra of nie mag aanvra nie. In die groot debat gaan toe nou aan die einde van die dag oor die werksadres of die bewys van werk van werkgewers.
13: Oh, maar al die tyd is dit nog ons maar die autonome beheerliggaam wat bepaal, wat hierdie soort van voorstelle bepaal. So kom hierdie voorstelle nie neer op inmenging deur die departement dan nou by skole se beleid nie?
18: Renske, dis ook 'n goeie vraag. Ek dink dit kom eintlik uit die vraag van politici wat nie regtig weet hoe dit werk nie. Want die beheerliggaam bepaal die skoolse toelatingsbeleid en daardie beleid moet dan nou kriteria gee hoe kinders toegelaat gaan word. En ek is nogal gefrustreerd as ek die hele tyd oor die politici praat van ons mag nie diskrimineer nie. Dis twak. Beide die grondwet en die skolewet sê ons mag diskrimineer, maar dit moet billike diskriminasie wees. Nou kry jy 'n skool waar daar, kom ons sê, daar's 150 plekke beskikbaar vir die graad 8 vir volgende jaar, maar jy kry 2000 aansoeke vir daardie 150 plekke. En nou moet die beheerliggaam gaan diskrimineer, hulle moet die kriteria gaan toepas om te bepaal hoeveel kinders kan in die skool wees, en dit word nou die opdrag van die skool se bestuurspan en die skoolhoof om dit nou te gaan toepas. En tipies in 'n skoolbeleid, van die kriteria wat jy gaan kry, is byvoorbeeld dat voorkeur gegee gaan word vir kinders waar daar reeds 'n boetie of 'n sissie in die skool is. Of waar iemand in die opvangsarea, wat die skool self bepaal, waar ons voedingsarea woon, of waar 'n ouer werk. Ja. En dis waar die ouer werk, wat 'n skool natuurlik nou bewys kan vra, as jy nie bly nie, as jy daar bly, gee vir ons die adres, en as jy beweer dat jy in die omgewing werk, bewys dan vir ons dat jy inderdaad in diens is. En skielik het dit vlam gevat, asof dit 'n bepaling is van, as jou ouer nie werk het nie, dan het jy nie plek in 'n skool nie, wat natuurlik absoluut onsin is.
12: Okay. So natuurlik, dit raak nou so politieke gesprek, en is die DA minister daan beheer by die Departement van Basiese Onderwys, Siviwe Gwagube. Die DA is nou bekend vir 'n party, as 'n party wat nou nie hou van staatsinmenging en so aan nie, en 'n afwentel van mag en die autonome besluitneming daar by die beheerliggaam en die skole self. Moet 'n mens so daaraan dink, of maak ons nou 'n berg van 'n molsoop hierso?
18: Ek Gustav, daar's versekerde element van politieke kragspel wat onderliggend is. Maar ek dink ons moet ook besef dat ouers is desperaat om 'n kind in 'n goeie skool te kry. En as daar 4 skole in 'n dorp is en een van die skole is 'n uitstekende skool, dan kan mens nou verwag dat almal na daardie skool toe gaan ry. En daai voorbeeld wat ek net nou gebruik het, dis al 2000 kinders is wat aansoek doen vir 150 plekke, gaan dan mos nou honderde wees wat ongelukkig gaan wees en gaan kla dat hulle nie plek gekry het nie. So ek verstaan daardie emosie, maar aan die ander kant moet daar baie meer gedoen word om seker te maak dat elke skool 'n goed funksionerende skool is. En daar sleep die politici hulle voete, en die parlement se oorsigkomitee behoort by daai provinsies en skole uit te kom waar nie goeie onderrig gegee word nie, dat ouers nie so hoef te skarrel nie. Of aan die ander kant, om in 'n provinsie soos Gauteng seker te maak dat daardie LER meer skole bou. Weskaap is onder dieselfde druk.
19: Ja.
18: En dis waar die sweep geklap moet word. Dit gaan nie altyd oor toelating nie, dit gaan oor die frustrasie van kapasiteit. Daar's nie genoeg plek vir al die kinders in baie van die provinsies nie.
19: Ja, joh, vir al in Johannesburg, ons is nou deur hierdie ding 'n jaar gelede. Dit maak jy so senuweeagtig. En uiteindelik dan kry mense half die gevoel hulle sit, die wat oorbly, sit hulle nou maar net by skole wat nou nog daar miskien, en dan's dit ver partytjie van 'n mens se huis af. So dit is moeilik.
18: Dis ongelukkig waar eens kind. Dis hoekom skole so mooi moet kyk dat in my toelatingsbeleid dat die kinders wat geografies daar bly, en in my taalbeleid voldoen en so voors plek in die skool kry, dit nie onnodig hoef te ry nie, maar ja. Dan moet dan natuurlik plek in die skool wees. En ek dink dis waar baie ouers angstig word, want ek by 'n paar provinsies begin ouers nou al hoor, ek het plek gekry of ek het nie plek gekry nie. Maar aan die ander kant, as daar dan nou skole is wat so verskriklik diskrimineer en so verskriklik die klomp foute maak, is my eerste vraag is, wie is daardie skole en wat het die onderwyshoofde en die LER in daai provinsies gedoen daaromtrent? Want die skolewet maak klaar voorsiening dat daar ingreep kan plaasvind, en as die LER dit nie kan wys nie, dan dink ek is word die hele waai gemaak sonder bewys en word emosies opgejaag sonder daar substansie daar agter is.
19: Mm-hmm. Maar okay, dan is daar nou hierdie praktyk waar skole presteerders sogenaamd koop. Hulle betaal letterlik vir hulle. Ons het nou in die afgelope week het ons gepraat wat hulle gesê het, hulle betaal baie keer vir die skoolfonds, klere en al daai soort van dinge. Dink jy dit sal dan nou die praktyk, die kooppraktyk stopsit?
18: Ek dink 'n element daarvan kan daardeur stopgesit word, want 'n skool mag nooit sy eie skoolfonds gebruik om enige leerder te werf met geld na skool toe nie. Maar 'n derde party kan natuurlik 'n kind se skoolgeld betaal. Dan het dit nou niks met die beheerliggaam en die skool te doen nie. So iemand kan as 'n borg optree. So in daardie geval gaan die kind nog steeds moet voldoen aan die toelatingskriteria van die skool, want dit is die dokument wat gebruik word om te bepaal of die kind daar kan skool gaan. So ek dink daar word tereg goeie vrae daaroor gevra. As skole nie kan antwoorde gee nie, gaan hulle in moeilikheid wees.
12: En die geld, die ouers se vermoëns, want volgens hierdie voorstel kan daar nie onderhoude gedoen word met die ouers nie, en die ouers hoef nie hulle finansiële welstand te bewys nie, weer eens, want is daai diskriminasie waarop dit neerkom. So praat met ons daaroor oor die ouers se welstand en hoe dit werk by die skole.
18: Ja, Gustav, uit ons 22,258 openbare skole is daar minder as 3000 van hulle mag skoolgeld vra.
12: Ja.
18: En ek wil so, dis een handjie vol skole in die groter prentjie wat betalende skole is, so ouer moet jouself eerstens vergewis, is hier geen skoolgeldskool of een skoolgeldskool, want die oomblik wat jou kind inskryf in een skool waar skoolgeld gehef word, dan sê die skolewet, is jy as ouer verplig om die skoolgeld te betaal. Dis die eerste belangrike punt, so ek moet weet, daar kom een verpligting. Maar, daar is ook regulasie wat sê, ouers wat sukkel om te betaal, of wat nie die vermoë het om te betaal nie, kan aansoek doen vir vrystelling, en dan is daar voorgeskrewe proses wat die ouer by die skool moet volg, en die beheerliggaam wat die formule moet toepas om te kyk hoeveel vrystelling ontvang die ouer. Dis nie automatiese proses nie, dis nie 'n gratis skool nie, want iemand moet steeds daar die rekening betaal, so dis 'n proses wat baie noukeurig gevolg moet word om seker te maak dat die wat dit behoort te kry, kry dit. En ek moet ook sê, daai vrystelling word vir ouer gegee, word nie vir 'n kind gegee nie. So die kind kry die onderrig, maar dis 'n baie formele, streng proses wat gevolg moet word. Tegnies is daar nie iets soos gratis onderwys nie, iewers betaal iemand daai rekening.
19: Ja, maar daar is nou sekere skole wat afhankelijk is van skoolgeld, so, en as hierdie reëling dan nou gaan geld, gaan die departement die skole wat afhankelijk is van die skoolgeld en die gereelde betaling daarvan kan bystaan om skole wat ook nou hierdie minder inkomste gaan kry by te staan, want dikwels word die personeel betaal uit skoolfondse.
18: Ja, Renske, ek meen, ons sien nou al reeds die provinsies kan nie betaal nie, so die oomblik wat hulle skoolgeld skole gaan toemaak of sê hulle mag nie meer betaal nie, skep ons 'n baie groter krisis, want daardie skole wat skoolgeld betaal, neem 45.000 personeellede word hier hulle in diens geneem, opvoeders, meer as 100.000 nie opvoeders, so ons praat van amper 15 miljard wat uit ouerse sakke uitkom om mense in diens te neem. Ek meen, so dis onmiddellik gaan amper 150.000 mense werkloos wees, en ek dink politici, kyk baie een oogig hierna, en is tyd laat gemeenskappe sê, eintlik is ons besig om hele verantwoordelikheid te borg. Hierdie reg tot onderwys word moontlik gemaak omdat ouers skoolgeld betaal. En skole, en ons goeie skole, as ouers daar nie betaal nie, dan gaan daai stelsel in duie stort, en dan die staat het ook nie die vermoë om te help nie. Die staat kan eers die klein bydrae wat hulle moet maak nie. Provinsie soos Gauteng, een van die grootste skole in Gauteng het verlede week 'n betaling van R7000 gekry. Dis die subsidie wat die staat vir daai skool gestuur het. Dis belaglik.
12: Ja, so dit dra eintlik die stelsel. So op van die dag sou jy sê die voorstel is wettig, want jy praat nou daarvan dat dit reeds in die wet is.
18: Ja, Gustav, daar's meganismes wat reeds daar is, en ons wag ook nog vir die nuwe regulasies wat afgekondig word met toelating, so ek dink hierdie is regtig net politieke krag wys vir mekaar, en oor die tafel probeer politieke punte by mekaar maak voor 'n verkiesing, dis 'n pronkery, dis 'n gespoggery en ook 'n gedreigery, maar ongelukkig is dit nie in belang van die onderwyssektor as hierdie berigte sirkuleer op die manier wat dit gedoen het nie, dis onverantwoordelik, dit plaas daai ouer wat reeds onder spanning is, eintlik onder verdere druk, of skep 'n vals hoop, dat alle skole gratis is, en dis eenvoudig nie waar nie.
12: Jakob, gaan vergeet nou van die skole, gaan vergeet van die onderwys, gaan hardloop die 99ste Cambridge, hoeveelste keer is dit wat jy dit nou hardloop?
18: Ja, is my 5de keer wat ek gaan aantree, so ek sien baie daarna uit, baie dankie.
12: Op, dis 'n opwedloop, verkies jy die op?
18: Baie, ja, ek hou van opdraande hardloop, maar afmaak my seer, so ek sien baie uit na hierdie wedloop.
12: Ja. Wel, ek hoop jy kom betyds in Pietermaritzburg aan, dan na daai aan die einde is nie, val nie die laaste uur nie. Dit is die Comrades Marathon die naweek, Café La Moya, sê hulle, don't give up, moenie opgeen nie, Jaco sterkte. Dr. Jaco Deeken is die uitvoerende hoof van FETSAS.
20: Rand en Cent.
21: Die week op Rand en Cent met my Jody Hendricks praat ek met die arbeidskenner Chris Maree oor die gevolge indien daar gevind word dat jy 'n ongedokumenteerde werker in jou diens het.
22: Die inspekteur sal eenvoudig dan of genooid of ongenooid by 'n werksplek instap en sekere vrae aan die werkgewer vra. En ons moet in gedagte hou, die inspekteur het die reg of mandaat of die local standby soos ons dit noem om dan te besluit of jy aan die regte kant van die wet staan, sou hy dan bevind dat jy buitelanders in jou diens het.
20: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
23: Omreis saam die naweek met Sondag met Fritz. En luister hoe 'n program klink wat op die lang pad opgestel is. Ruimtelik, natuur, geestelikheid en jy vorm die agtergrond. Sondag met Fritz tussen 3:30 en 5:30.
19: Dit is nou 7:30 in die nuushoofdrake. Die hoofinspekteur van die Gautengse verkeerspolisie, Samuel Mashaba, sal vandag vir die derde agtereenvolgende dag voor die Madlanga-kommissie getuig. Die saak oor die diefstal van 580.000 Amerikaanse dollar van president Cyril Ramaphosa se Palapala-plaas in Limpopo word vanoggend in die Modimolle-streekshof hervat. En die afrigter van Bafana Bafana, Hugo Broos, sê sy span kan steeds positief wees oor gisteraand se teleurstellende openingswedstryd van die FIFA Wêreldbeker teen Mexiko. Dit is die hoofdrek, ons het weer nuus om 8.
12: Ons gaan binnenkort gesels met Anna Maria van Niekerk oor die verslankingsinspuitings en of haar oor waarvoor moet jy versigtig wees. Eers die weer in die Weskaap vandag is bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud met verspreide buie en reën in die verre suidweste. Andersins enkeles in die suidweste en langs die suidkus. Tot en met die vroegmiddag. Die kuswind gaan matig tot tamelijk sterk west tot noordwest waai, maar is sterk suid van Kaap Punt en word later west tot suidwest vanaf die middag sterkte met al die weer en die wind in die Kaap. In Gauteng is het net mooi weer en koel. Nou volgens die sportnies volgende met Johan en Suid-Afrikaners kan nou sweep en spaar in die Checkers XXL Savings Championship met 150 miljoen rand in wekelikse besparings. Slegs by Checkers. Môre Johan.
0: Hartlike goeiemôre, ek begin met golf. Suid-Afrika se Hayden Porteous het die eerste ronde van die Mopani Zambia Open by die Nkana Golf Club aangevoer nadat hy 'n 5 onder baan syfer van 67 aangeteken het. Porteous, verlede seisoen se sonskyn toer, terugkeerspeler van die jaar, is een nou voor Chili se Martin Leon.
2: Really really happy with my round today. Bogey free is always good no matter where you are. The course just is playing quite tricky, quite firm, so I felt like I chipped really well and scrambled very well out there and took the opportunities that were given to me.
0: Die stem van Porteous. Net 14 spelers kon die eerste dag onderbaan syfer voltooi. Richard Albertse deel die derde plek op 3 onderbaan syfer, terwyl die verdedigende kampioen Samuel Simpson met 'n ronde van 75 geëindig het. In hockey, Frankryk het 'n taaistryd omgekeer om die gasheer Suid-Afrika met 4-2 te verslaan in die laaste wedstryd van die openingsdag van die mans se Hockey Nasiesbeker in Kaapstad. Victor Charlotte was die held van die dag met 'n 3-kuns wat Frankryk se terugvegpoging aangevoer het. In die ander groep B kragmeting het Ierland vir Amerika met 3-0 afgestof. In groep A het Korea en Japan 1-1 gelyk opgespeel en Maleisië wen 5-3 teen Skotland. Rugby. Springbok afrigter Rassie Erasmus sê die span se beseringskrisis is glad nie so ernstig soos wat uitgebeeld word nie.
5: I'll read it, but please, just don't say I'm trying to picture injury list, that's bad, because that's not the case. So, Marnus van der Merwe is long-term injury. Frans Malherbe and Trevor hasn't come back yet, but we hope they can. Then Quagga is out long-term till next year only. Sasha will be ready about 4 weeks before the New Zealand matches. Ethan Hooker, four weeks before the New Zealand matches. Grant is ready. Eben will be ready for... Some guys will rest against the Barbarians, who just played a lot of rugby.
0: Erasmus meen dat sy grootse kopseer tans is wie om in die 23-tal in te span, omdat hy steeds 'n groot groep spelers het om van te kies. Nou na die sokkerveld in Mexico stad. Die FIFA Wêreldbeker het gisteraand afgeskop met Bafana Bafana wat die tuisland Mexico in die openingswedstryd gepak het. Suid-Afrika was van die staanspoor af onder druk en die skote het vroeg geklap. Ian Morris het die wedstryd vir RSG uitgesaai.
6: Dis vir die eerste doel in hierdie

0: contact maak met die gesig van die Mexicaanse opponent. Dis die einde van die wedstryd vanaand. Die eerste wedstryd in groep A van die 2026 Wêreldbeker. Mexico 2, Bafana Bafana 0.
1: Bafana Bafana se tweede wedstryd is volgende donderdag aand teen Tsjechië. Johan Pretorius vir RSG Sport.
2: Suid-Afrikaners kan nou sweep en spaar in die Checkers XXL Savings Championship met 150 miljoen rand in weeklikse besparings slegs by Checkers.
3: Suid-Afrikaners is besig om te sweep en te spaar in die Checkers XXL Savings Championship met 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Soos Coca-Cola oorspronklike smaak minder suiker koeldrank 1.5 liter enige 3 vir R49, Crystal Valley Cheddar of Gouda kaas 750 gram vir R99.99 en Baby Soft dubbelag toiletrolle 9 per pak koop enige 2 en kry 'n derde gratis. Aanbiedings geldig tot 14 Junie slegs by Checkers.
4: En die kollig. Suid-Afrikaanse teaterganger sal binnenkort weer die kans kry om die wêreld van Tracy Turnblad te betree wanneer Hairspray the Musical vir die eerste keer in 19 jaar na 'n plaaslike teater kom. Die gewilde Broadway musiekblyspel wat in 2007 laas in Suid-Afrika te sien was, beloof om gehore weer aan die dans te kry met sy energieke klankbaan en glans. Die produksie is van 22 Oktober tot 7 November in die Centurion Theater op die planke. Hairspray speel af in Baltimore in die 1960s in die VSA en volg die onkeerbare Tracy Turnblad, 'n tiener met 'n groot droom om op die Corny Collins Show, 'n gewilde jeugtelevisieprogram in die stad, te dans. Het jy al van donkieterapie gehoor? Indien nie, is ek en jy in dieselfde boot. Wel, so iets bestaan. Een donkieterapieprogram by een psychiatriese hospitaal naby Parys in Frankryk toon belovende resultate vir patiënte wat met geestesgesondheidstoestande, angs en eensaamheid leef. Patiënte by die VIA Efraat Hospitaal besoek elke week een plaas waar hulle met speciaal opgeleide donkies en ander diere omgaan. Hospitaalpersoneel en patiënte rapporteer dat die sessies mense help om kalmer, meer ontspanne en minder geïsoleerd te voel. Die program is in 2016 deur die psigiatriese verpleegster Ermelinda Heidi en haar man François van stapel gestuur. Daar is 'n hele klomp maniere van terapie. En nou my vraag aan jou is, het jy al ooit 'n vreemde vorm van terapie beleef of ervaar? Laat weet ons. Stuur SMS na 45889 of verkieslik 'n stemnota na 076-536-6961 en ons gesels 'n bietjie meer oor die saak net na 8:30 tydens in die kollig.
5: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Duidelijk in 2008 van Mercy, van Duffy, die albumsnaam was Rock Fairy. En natuurlijk, Mercy is sy naam so 19 minute voor het ons by. Ach, hier kom in ons, is bezig met ons speelikie, ons vasvra oor ons onderhoud in die week. Ons vra vir jou iets oor iemand wat die afgelopen week in Op en Wakker bespreek is. En vanochtend wil ons nou weet, hoeveel dae moes die Sherpa Hillary Dawa op Everest oorleef, sonder kontak met ander mense of behoorlike kos, water en suurstof. Ons het daaroor gepraat, toe ons gepraat het met die persoon van Suid-Afrika wat Everest uitgeklim het. So, hoeveel dae moes hierdie Sherpa, Hillary Dawa, op Everest oorleef, sonder kontak met ander mense of behoorlike kos, water en suurstof? Was het A, 5 dae? Was het B, 3 dae? Of was het C, 6 dae? Kies een van die 3 opties. Skryf in jou SMS A, B of C en daarna jou naam en waar jy vandaan kom, en dan stuur jy het vir ons na 45889. Hierdie SMS kos R50 elk. So, as jy weet, hoeveel dae moes die Sherpa Hillary Dawa op Everest oorleef, sonder kontak met ander mense, of behoorlike kos, water en suurstof, dan kan jy van die 3 kies A, 5 dae, B, 3 dae, C, 6 dae, en SMS nou.
1: Ja, en nou is dit tyd vir verkeer saam met Momentum. Terwyl jy jou route beplan slegs 15% van huishoudings vir aftrede. Beplan beter deur met 'n Momentum geakkrediteerde finansiële raadgewer te praat oor jou aftrede.
2: Is geen verkeer.
3: In Gauteng in Johannesburg op die N12 Wesvaarts, net voor die Galulies Vislaris druk verkeer, en dan in KZN vanoggend is padwerk op die N2 by die Ebekloete Wisselaar. In die Weeskaap op die N1 uitwaarts is 'n verkeersopeenhoping en dis nou net voor Brackenfell. Verwag vertragings en 45889 is die SMS-lyn, R10.50 per SMS. En begin die boodskap met die woord verkeer.
0: Net daarna sê Anna Maria van die kerk vir ons, jy moet maar versigtig wees as jy wil maar wees.
1: Momentum is 'n geakkrediteerde finansiële raadgewer.
4: 'N halwe eier, sê hulle, is beter as 'n leedop. Maar 'n halwe eier is nie veel van 'n ontbyt nie. Generiese advies help ook nie veel nie. Maar 'n pasgemaakte finansiële plan is soos eiers, roosterbrood en spek. Dis hoekom Momentum geakkrediteerde finansiële adviseurs die tyd neem om jou te verstaan. En dan eers pas hulle hul kundigheid toe. Advies ontmoet jou konteks. Momentum, jou reis na sukses. Momentum is deel van Momentum Groep Beperk, 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer.
2: Op en Wakker, net hier op RSG.
1: 17 minute voor 8. Inspuitings wat jou help om te verslank is die laaste jare wat uiters gewild, ondanks die baie duur prys waarteen hierdie middels kom. Daar word tans uitspraak voorbehou in 'n hofsaak oor een van hierdie middels wat glo onwettig en moontlik onveilig vir mense is.
0: Nou, Suid-Afrika sit met 'n verdere probleem dat vetsugtigheid volgens kenners eintlik as 'n kroniese siekte verklaar behoort te word, omdat soveel Suid-Afrikaners oormatig vet of oorgewig is, en om met ons oor al hierdie dinge te gesels, sluit Anna Maria van die kerk van die Becky Sisa Centrum vir gesondheidsjournalistiek vir oggend by ons aan. Anna Maria, goeiemôre, baie welkom hier by RSG.
5: Môre, is lekker om saam te gesels.
0: Kan jy vir ons kortliks net so agtergrond gee van hierdie hofsaak nou spesifiek waar die uitspraak nou voorbou is?
5: Reg so, dit is die saak hou verband met Novo Nordisk, die maatskappy agter onder meer Ozempic en Wegovy. En 'n maatskappy met die naam Idexis, 'n saamstel apteek of 'n compounding pharmacy. 'N apteek wat veronderstel is om medisyne spesiaal vir individuele pasiënte behoort op te maak. Novo Nordisk vra die hof om hierdie maatskappy te keer om hierdie gewigsverliesprodukte te maak. Dit bevat semaglutide, semaglutide en hulle sê dat hulle voer aan dat hierdie maatskappy dit nie volgens die regte riglyne gedoen het nie. Sapra was ook betrokke, Sapra in die Suid-Afrikaanse Aptekersraad was ook betrokke by hierdie saak. Dit is 'n baie belangrike saak wat verband hou met 'n baie groter kommersiële en mediese vraag oor wat veilig is en wat pasiënte behoort toegang te hê. Waar toe pasiënte behoort toegang te hê.
1: Wat is daai bestanddeel wat jy sê, die naam?
0: Semaglutides.
5: Ek weet nie hoe julle dit in Afrikaans, maar net om tegnies te wees, semaglutide, dit is die bestanddele in Ozempic en Wegovy, daar's Tirzepatide, wat die stappe op is wat twee aktiewe bestanddele, twee aktiewe hormone target as jy gewigsverlies in gedagte het en dit word voorgeskryf, weet, as jy aan spesifieke riglyne voldoen, so jy gaan na 'n dokter toe en jy kry 'n voorskrif daarvoor,
1: yeah,
5: of dit is hoe dit veronderstel is om te werk.
1: Yeah.
5: Ja, wat natuurlik gebeur is daar 'n hele ontploffing van hierdie middels, omdat hulle so kragtig is en so goed werk.
1: Yeah.
5: En vir 20 jaar al is goed soos semaglutide baie suksesvol en veilig wat dit gebruik word, as dit onder die regte omstandighede gebruik word. Maar jy weet, dit veronderstel dat die produk wat jy kry wettig ingevoer is, dat daar toetse daarop gedoen is om seker te maak is veilig, jy weet, dat dit onder die regte toestande verpak en gemaak is, steriele toestande met die regte toerusting, jy weet, so hierdie saak gaan dan vir ons riglyne gee, hopelik vir die industrie, want daar's ewige debat en julle sal dit self sien. En baie teenkanting teen hierdie konservatiewe benadering, maar verantwoordelike benadering.
1: Ja. So jy praat also van die ongeregistreerde en die onwettige en dan nou selfs onveilige inspuitings op die mark.
5: Ja.
1: Hoeveel van hierdie is daar op die mark tans? Het julle 'n idee?
5: Van die so dis baie moeilik om te sê hoeveel van die verskillende middels nagemaak word, nageboots word. Daar's al vir die laaste 20 jaar van hierdie middels in ontwikkeling, en in die laaste paar jare word dit maar meer in deels gebruik vir gewigsverlies, maar dit is, jy weet, voorheen gebruik vir diabetes en ander kondisies en daar's baie van hierdie wat bloot nagemaak word omdat dit 'n kragtige samestelling is en die effek daarvan is medies gesproke en volgens die data regtig opwindend. So daar's Sapraceros verskeie, hulle kry vier klagtes 'n week, het hulle vir ons gesê, soos van op 'n hoë vlak.
1: Ja.
5: Die farmaseutiese maatskappye hulle self, omdat hulle reputasie op die spel is, hou 'n oogie oor pasiënte wat skade ly. Het so, dis die hoofstukke self het bewys hoe groot die mark kan wees. Maar ek het in die laaste ruk wat ons nou 'n program saamstel vir Julie, een van ons programme wat op ons webwerf beskikbaar gemaak sal word vir almal, en wat uitgesaai word op TV, is ek bietjie van 'n rabbit hole van sosiale mark, WhatsApp groepies, Facebook groepe, Instagram, dit is 'n ongelooflike vlaag.
1: Die
5: meeste van die kinders met wie ons gepraat het gesê hulle het nog nooit so iets gesien in die laaste 40 jaar. Jy weet, van dis nie net die GLP-1 produkte nie, daar's nou nuus wat ook baie belovend lyk, so ja, die hoofstuk self hierdie week het gewys hoe groot die mark kan wees, duisende pasiënte per maand.
0: Ek wil jou gevra oor die gevaar daarvan, die gevaar van hierdie middels. Ons het net so ruk terug juist oor semaglutide gepraat met Angelique Coetzee, wat 'n dokter is, en sy sê sy kry hierdie mense in haar spreekkamer nadat hulle dit nou gebruik het, en dan moet sy nou dit hanteer wat met hulle gebeur na die tyd. Praat met ons oor mense wat aanhou om die ding te gebruik, selfs al word nou wettig of geregistreer is of nie. Wat gebeur met hulle? Wat is die gevaar?
5: Dus as jy die regte ding inkry en jy's gelukkig om die regte want jy weet nie wat is in daai mengsel wat jy inneem nie. So dit kan nie aktiewe bestanddeel bevat, dit kan ook nie die aktiewe bestanddeel bevat nie. As dit in 'n laboratorium of in 'n fabriek saamgestel is wat nie steriel is nie, dan loop jy die risiko van besmetting. So daar kan ernstige neeweffekte net van die aktiewe bestanddeel self, van jy weet, lae bloedsuiker, braaking, hospitalisasie, maar daar's dit sluit infeksies en so aan uit, wat jy weet, as daar gifstowwe in die bestanddele is wat daar nie jy weet, aan jou bekend gemaak sal wees. Jy weet, jy sal nie weet wat daarin is nie. Maar die risiko is ook dat baie van die maatskappye sluit ooreenkoms half met die pasiënt of die verbruiker van confidentialiteit. So hulle kan nie regtig uitpraat daaroor na die tyd as daar iets fout was.
1: Ja.
5: Nee, want dit is ook 'n reputasie risiko.
1: Mm-hmm. Kom ons praat 'n bietjie oor die vetsig probleem in Suid-Afrika. Hoe groot is hierdie probleem?
5: Ek hou daarvan om die term obesiteit te gebruik wat die dokters gebruik, omdat dit vir baie mense stigmatiserend klink en die probleem is massief. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie het ons in 2022 die hoogste volwasse obesiteitssyfer in die WHO se Afrika streek gehad. Dis 3 uit 10 volwassenes. So dis nie net 'n kosmetiese kwessie nie. Dit is die risiko vir diabetes, hoë bloeddruk, hartsiektes. Dis ernstig. Dis nie net 'n kosmetiese wil beter lyk en gewig verloor nie. Jy weet sekere kankers, kroniese siektes.
0: Ja.
5: So dit plaas druk op individue, gesinne, die hele gesondheidsstelsel. So dis kinders met wie ons praat as 'n reël in ons soort van ekosisteem sê dit Suid-Afrika nog lank nie die piek van die epidemie bereik het nie. In baie ryker lande lyk dit of obesiteitsvlakke begin stabiliseer, maar in middelinkomste soos ons en armer lande neem dit steeds toe. En kinders veral.
0: Dis wat ek wil vra, ja, is dit ook iets vir die kinders lê ook al onder?
5: Wel, die kinders eet wat in die huishouding is. So die kinders word natuurlik geraak. En vetsig is 'n vorm van wanvoeding. So ek het dit nou laas jaar geleer by Nomathemba Chandiwane, een van die kenners met wie ons gereeld werk by die Desmond Tutu Health Foundation, en hulle werk so hard om seker te maak dat mense begin verstaan dat hierdie 'n vorm van wanvoeding is, en dit is 'n effek ook van die kitskos en die die ultra geprosesere kos in die omgewing wat beskikbaar is vir kinders. Jy weet, so en dit is as hierdie so die kinders is aan die ontvangkant van die omgewing waar daar nie vars kos en vrugte, groente en proteïene is nie. So dit is volgens UNICEF word kinders so blootgestel aan hierdie bemarking dat hulle dit sit hulle op vir 'n hele lewe van obesiteit.
1: Mm-hmm. Kan ek net so ten slotte vra oor die oproep om vetsig as 'n kroniese siekte te laat verklaar? Dink jy dit sal help uiteindelik?
5: Dit sal beslis die wetenskap en die dokters, al die kinders met wie ons werk, beklemtoon hierdie punt. Jy weet, en sê mens moet omtrent aktiviste wees hier rondom, sodat mens die regte benadering volg om nie mense te stigmatiseer nie. Nie te, weet, dit gaan nie alles oor oefening en dieet. Dit daar soveel meer komplekse faktore wat bydra daartoe om vetsig en obesiteit te veroorsaak. So dit sal maak dit ons op die ouend beter riglyne daarstel vir wat se kos beskikbaar behoort te wees in ons omgewing vir kinders in skole en jy weet dis 'n baie baie groot en komplekse storie, maar as die regte benadering, as ons ten minste die regte uitgangspunt het, dan sal die beleidsbesluite meer verantwoordelik wees daar rondom.
0: Dis baie interessant om met jou te praat, hoor, ja, as alles in balans kom met mekaar, né? Dit ook wat jy eet en wat jy oefen en alles wat jy doen. Baie dankie vir die gesels vanoggend. Anna Maria van Niekerk is van die Bekkie Sisa Sentrum vir Gesondheidsjournalistiek.
2: Ons het blasings, kommentaar en teenstand, maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting skakel 0800 118000, besoek elections.org.za of WhatsApp 0608800000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.
1: Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou onmiddellik. Opsoek na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
2: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Dawie Rood.
0: 5 minute voor het ons bager kom op die Vrydagmôre. Dawie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre. Kom ons gesels 'n bietjie oor die malman van die maan, SpaceX.
6: Ja, Weet jy, ja, goeiemôre ook aan julle. Die dag het uiteindelik aangebreek en dis die notering van SpaceX, maar kom ek gee net vir jou vinnige opsomming wat hier in die gang is. Hier is 'n maatskappy wat verliese maak. Daar's wel gedeeltes in die maatskappy wat winste maak, soos byvoorbeeld die Starlink gedeelte, dis die satelliete, daar maak hy wel 'n winste, maar in totaal maak hierdie maatskappy verliese. En hierdie maatskappy gaan verkoop word of 5% van sy aandele gaan verkoop word of genoteer word op die Nasdaq aandelebeurs en dis die grootste notering in die geskiedenis. En die totale bedrag geld wat hulle in hierdie proses wil kry is sowat $86 miljard. Hierdie $86 miljard of die aanbod is 3 keer oorskryf. Wat beteken hulle kan 3 keer soveel geld van kry. Daar's 'n geweldige vraag daarna. Wat Elon Musk ook gedoen het, hy het vir duisende SpaceX werknemers het hy aandele toegeken en as hierdie maatskappy nou gaan noteer vandag en die aandeleprys van $135 word wel bereik, dan gaan daar duisende SpaceX werknemers wees wat vanaand gaan slaap as dollar miljonêers. Die gevolg daarvan gaan waarskynlik 'n geweldige toename wees in die verkoop van huise, veral in Silicon Valley onder andere. Maar wat nog meer is, is dat die Goldman Sachs bank sê dat hierdie maatskappy gaan oor die volgende 4 jaar gaan hy sy omset 100 keer verhoog. Nou as jy kyk na die prospektus van SpaceX, dan lyk dit 'n bietjie soos 'n Superman komiek, want hulle gaan 4 pile in op die maan sit of mense op die maan sit en op Mars sit en hulle gaan datasentrums in die ruimte bou en hierdie ding word genoteer teen 'n verskriklike geweldige hoë prys. Onthou nou, 'n klomp van hierdie markte, soos byvoorbeeld Nasdaq, dis 'n aandelebeurs in Amerika. Nasdaq het sy reëls verander sodat SpaceX nou deel van sekere indekse gaan wees, sommer baie gou. Dit beteken onder andere dat 'n klomp maatskappye en of liewer 'n klomp pensioenfonde en batebestuurders oor die volgende 2 weke eintlik geforseer gaan word om SpaceX se aandele te koop. En nou praat ons van 'n maatskappy wat verliese maak. En ek kan vir jou sê as jy kyk na die finansiële markte, dan hoor jy sommer die gezoom van die opgewondenheid oor SpaceX wat vandag genoteer geword. En dit maak van Elon Musk vandag die rykste man in die geskiedenis van die mensdom met 'n totale batewaarde van meer as $1 biljoen of dan nou in Engels $1 trillion. So dis wat vandag aan die gebeur is en mense kan dit sien op die markte. Ek kan vir jou sê of hierdie ding gaan goed verloop of iemand gaan eendag sê maar hulle gaan die prop trek op hierdie ding. Dit is heeltemal te erg en daar's baie ontleeders wat al sê jy kan op geen manier 'n maatskappy so geweldig hoog waardeer as 'n maatskappy nie eers winste maak nie. Maar wie weet, dalk kan Elon Musk weer keer hierdie waardeer hierdie drif trek.
0: Hy is nou 'n ryk man en barak daar. Jy het darm 1 aandeel in SpaceX, Davie. Jy moet hom kry. Hoe lyk die nagte
6: $135? Yeah. Nee, net so terloops, daai $135, né? Elon Musk het letterlik in 'n kamer ingestap en gesê die prys gaan wees $135. Yeah. Dis waartoe ons gaan noteer. En daar was nie eers een of ander navorsing of sogenaamde price discovery daarvoor gedoen nie. So maar ons kyk maar wat vandag gaan gebeur, maar as ek so kyk na my skerm vandag, is dit omtrent net groen. Die rand verstewig, R16.32, R21.87 vir 'n pond, R18.87 vir 'n euro. Die goudprys R4175 en die olieprys, luister hierna, is $88.58. Die olieprys is baie af, wat natuurlik op sigself ook baie goeie nuus is. En as mens dan nou kyk wat in die ooste aan die gang is, hierdie markte gaan vandag kook, dit beloof ek vir julle. Die Nikkei dis op 3.5%, Shanghai is op 1.3%, Hong Kong is op meer as 2%, Australië is op 2%, maar hou die Nasdaq dop vandag en kyk daar die aandeleprys van die SpaceX. Kom ons kyk waar hy begin noteer teen $135, kom ons kyk wat daar gaan gebeur.
0: Die Nasdaq in die ooste so hopelik is. Goeiedag, hier sou ook baie dankie, Davie Rood van die Efficient Groep.
7: Mani die Jager van Sterkrivier in Limpopo dra sy musiek op aan All the Girls He Has Loved Before en sluit ons week se Jonas af. Kort na Tamaleki deel Barry Ferreira 'n uittreksel uit die RSG Backbazaar agter die tunes. Hy gesels met Thea van der Berg, oftewel Skeur, wat nuut op die radaar is. Dr. Delan Rode beantwoord al jou kwelvrae 10:30 en hoe gaan dit met jou kind? En 9:30 gesels Antoinette Pienaar oor en die grootste hiervan is die liefde. Kom kuier saam met intussen Vrydag 12 Junie van 9 tot 12.
8: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8:00 in die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en die tuinroete is bewolk tot gedeeltelik bewolk met 'n kans van reën in die oggend. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
1: En ek is Renske Jacobs.
8: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: En in die 8:00 nuus, Samuel Mashaba van die Gautengse verkeerspolisie se sy getuienis voor die Madlanga kommissie voort. Die Palapala diefstalsaak in die Modimolle streek hof hervat en Iran moet nog 'n finale besluit neem oor 'n vredesooreenkoms met die VSA. Hier is Gustav met die nuus.
0: Die hoofinspekteur van die Gautengse verkeerspolisie, Samuel Mashaba, sal vandag vir die derde agtereenvolgende dag voor die Madlanga kommissie getuig. Hy word ondervra oor sy teenwoordigheid by die Eriton dwelmbeslaglegging in die suide van Johannesburg in 2021. Mashaba het getuig dat hy inligting oor die dwelmbesending van sy beweerde informant Tumelo Nku ontvang het. Dit blyk egter in getuienis voor die kommissie dat Nku en Mashaba se verhouding verder gestrek het as bloot die van informant en hanteerder. Volgens getuienis voor die kommissie het Nku finansiële bystand aan Mashaba verskaf en het Mashaba inligting oor polisie ondersoeke met hom gedeel. Mashaba het ook erken dat hy 'n groep polisiebeamptes by mekaar gekry het om te help om gesteelde goud of geld namens Nku terug te vind. Die saak oor die diefstal van $580,000 Amerikaanse dollar van president Cyril Ramaphosa se plaas Palapala in Limpopo word vanoggend in die Modimolle streekhof hervat. Beskuldigde nommer 1, Emmanuel Bad David, en die twee Joseph Sibbe, Frulianna en Nilashu, staan terecht op aanklagte van diefstal, samenwerking om diefstal te pleeg, geldwassery en huisbraak. In kruisondervraging tydens hulle vorige verskyning het die hof gehoor dat David se finansiële welstand aansienlik gegroei het tussen 2020 en 2022 in vergelyking met die tydperk van 2015 en 2019 toe hy as 'n leiwag gewerk het. Die minister van Justisie en Grondwetlike Hervorming, Mamoloko Kubai, sê migrasie is 'n globale verskynsel en is nie uniek aan Suid-Afrika nie. Sy het gepraat tydens 'n besoek aan die Sherwood-saal in Durban, waar sowat 2500 Malawiese burgers skuiling soek. Die minister het vroeër ook Moerstraat besoek, waar nog 'n groep buitelanders reeds vir weke uitkamp. Baie van die buitelanders voer aan dat hulle woonplekke gevlug het uit vrees nadat groepe wat gekant is teen onwettige emigrasie hulle 'n sperdatum van 30 Junie gegee het om Suid-Afrika te verlaat. Volgens Kubai is sy ingelig dat baie van die mense gerepatrieer wil word na hulle lande van herkoms. Nou, 'n vlug met 268 Nigeriërs aan boord wat uit Suid-Afrika gerepatrieer is, het intussen gister in Lagos geland. In totaal het bykans 600 Nigeriese burgers al aansoek gedoen vir repatriasie, nadat daar vasgestel is dat hulle ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika is. 'N tweede vlug is vir maandag geskeduleer. Ghana, Zimbabwe en Malawi het ook reeds van hulle landsburgers gerepatrieer. Iran sê 'n finale besluit is nog nie geneem oor 'n vredesooreenkoms met die VSA nie. Dit volg nadat die Amerikaanse president Donald Trump gesê het dat 'n ooreenkoms dalk al die naweek onderteken sal word om die straat van Hormuz vir skeepsvervoer te heropen. Trump het vroeër gesê dat hy nog beplande aanvalle op Iran opgeskort het, te danke aan vordering met die samesprekings. Trump het echter al verskeie kere sedert die middel van maart beweer dat die twee lande baie na aan 'n ooreenkoms is. Iranse ministerie van buitelandse sake het in reaksie gesê dat groot dele van die ooreenkoms gefinaliseer is, maar dat die dokument steeds deur owerhede in Iran hersien word. Iran en die VSA het die week vir twee agtereenvolgende dae oor en weer aanvalle uitgevoer, ondanks 'n skietstaking wat sedert April van krag is. Die afrigter van Bafana Bafana, Hugo Broos, sê sy span kan steeds positief wees oor gisteraand se teleurstellende openingswedstryd van die FIFA Wêreldbeker teen Mexico. Die Suid-Afrikaners het met net 9 spelers op die veld die kragmeting teen die medegasheer Mexico met 2-0 verloor. 3 rooi kaarte, 2 vir Bafana en 1 vir Mexico is uitgedeel. Broos sê Bafana kon verlangrukke die Meksikane van die doelhok af weghou en hy sê sy span sal egter hulle aanvalswerk moet verbeter as hulle verder in die toernooi wil vorder. In die ander groep A-wedstryd het Suid-Korea die Tsjechiese Republiek met 2-1 geklop. Bafana Bafana kom aanstaande donderdag teen die Tsjechiese Republiek te staan. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend en die hoofinspekteur van die Gautengse verkeerspolisie, Samuel Mashaba, sal vandag vir die derde agtereenvolgende dag voor die Madlanga-kommissie getuig. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Linda Loupser en Helena van Vieren. Hooftrekke volg om 8:30.
8: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: Ons kry almal versekering vir daai oomblik wanneer iets skeef loop. En wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Outsurance staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry kwotasie en skuif vandag. Skakel 086060000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FTV, besenvies en inligting aanlyn.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
1: Dit is nou 6 minute oor 8 en in die volgende uur, historiese almanak net hierna, Albie Grobbelaar vertel vanmorgen vir ons die lewensverhaal van een van Hollywoodse grootste silverdoekhelde van die 20ste eeuw, Gregory Peck. Hy het die rolprentwereld in meer as 50 films aan sy voete gehad en dan hoor ons ook wat die mythes rondom die Ebola-virus is.
0: In Stroomaf later vanoggend verdwaal Leon van Europe en Steven Spielberg se groot mens sprookie Disclosure Day en dan gesels ons met Sandra Prinsloo en Cindy Swanepoel oor die nuwe seisoen van die Emmy-benoemde reeks Cook. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eerste uur begin met die musiek van Kim Wilde, The Kids in America op RSG.

0: Kim Wilde, daai groot treffer uit 1981, die begin van die 80er jare, wat sy so gesing het oor die Kids in America, Kim Wilde van Brittanje op RSG, is het nou 10 minute oor 8.
1: En ons kyk gewoon na die uitslag van ons vasvra, ons nuusvasvra, wat is nou eintlik voor 8 vir jou, misschien, ons het nie tyd gehad nie. Ons nuusvasvra speletjie elke vrijdag morgen, dan vra ons vir jou vraag oor een van die besprekings of die gesprekke wat ons die afgelopen week in op en wakker gehad het. En vanmorgen wil ons by jou weet, hoeveel dae moes die Sherpa Hillary Dawa op Everest oorleef, sonder kontak met ander mense of behoorlike kos, water of suurstof. Die opties was 5 dae, dis A, B, 3 dae of C, 6 dae. Nou, ons het maandag gesels met Deshaun Dysel-Bester, oor wat het verg om berg Everest uit te klim, en dan ook oor die uitsonderlike voorval waar die Sherpa, Hillary Dawa, 6 dae op Everest oorleef het, sonder enige ondersteuning of bystand, na hy sy stapgroep verloor het in die sogenaamde Death Zone ook nog. Hy het het gemaak vir 6 dae, het hy daar oorleef. En hier het een hele paar korrekte raaiskote ingekom van die wat korrek is, is Jan van Wynberg, Maggie Smith, Nicolien van Ruimsig, Sharon van Rodepoort, Joy van Witpoortjie, Angelo van de Torens, Corrida en Kuruman, William in Edenwell, Jaco en George en Henning in Rustenburg. Dankie vir die deelname, ons maak weer so volgende week en dankie ook vir ons redakteur wat hierdie vir ons saamgestel het.
0: Corrie en Kuruman kan nou saamluister na Albie Grobbelaar sy histories almanak, hy het reg om ons te vertel van een van Hollywood sy grootste silverdoekhelde. Hier is Albie.
2: Die akteur Gregory Peck, een van Hollywood se grootste geeste van die 20ste eeuw, is in 1916 in San Diego, Californië gebore. Hy word onthou as daardie aantreklike man met die diep stem, die akteur wat 'n onbetwiste aura van integriteit uitgestraal het. Gregory Peck se ouers is geskei toe hy nog baie klein was en hy het hoofsaaklik by sy ouma groot geword. As jongman het hy aanvanklik in 'n mediese rigting aan die Universiteit van Kalifornië studeer, maar die theaterwêreld het hom weggelok. Hy het uiteindelik sy studies laat vaar en hom uitsluitlik op toneelspel toegespits. In die vroeë 1940s het hy op Broadway begin optree en kort hierna het Hollywood hom ontdek. Sy filmloopbaan het vinnig momentum gekry. Reeds in 1944, toe hy maar 29 was, ontvang hy sy eerste Oscar-benoeming vir sy spel in The Keys of the Kingdom. Nog benoemings het gevolg vir films soos Spellbound, Gentleman's Agreement en 12 O'Clock High. Gregory Peck het dikwels karakters gespeel wat eerlik, beginselvas en moreel baie sterk was. Sy voorkoms en sy rustige, onverstoorbare soort aanslag het hom ideaal gemaak vir sulke rolle. Een van sy bekendste films in hierdie tyd was Roman Holiday saam met Audrey Hepburn. Die rolprent het wereldwijd groot sukses behaal en het van Hepburn 'n ster gemaak. Peck het ook onvergeetlike optredens gehad in flieks soos The Guns of Navarone, Cape Fear en Moby Dick. Maar die een rol wat onsterflike roem sou bring, was ongetwyfeld die rol van die prokureur Atticus Finch in die rolprent weergawe van Harper Lee se bekroonde boek To Kill a Mockingbird. Harper Lee was terloops 'n groot vriendin van Gregory Peck. Dit is die verhaal van 'n regsgeleerde in die Amerikaanse suide wat 'n swart man verdedig wat valslik van 'n misdaad beskuldig word. Peck se vertolking van Atticus Finch was aangrypend. Dit het aan hom in 1963 die Oscar as beste akteur besorg. So oortuigend was hy in hierdie rol dat 'n mens jou byna nie kan indink dat Gregory Peck die mens weg van die kollig af enigszins anders as Atticus Finch kon wees nie. Waardig, regverdig, moreel en vol medemenslikheid. Die Amerikaanse Rolprent Instituut het in 2003 'n lys bekend gemaak van die top 100 grootste helde in die geskiedenis van die rolprentbedryf. In die nommer 1 posisie was Atticus Finch, soos vertolk deur Gregory Peck in To Kill a Mockingbird. Net vir as jy gewonder het, in die tweede plek is Indiana Jones aangewys, soos vertolk deur Harrison Ford in Raiders of the Lost Ark. Weg van die silverdoek af was Gregory Peck ook bekend vir sy betrokkenheid by humanitêre sake en sy ondersteuning van burgerregte. Hy was 'n hoogs gerespekteerde openbare figuur. Gregory Peck is op 12 Junie 2003, vandag 23 jaar gelede, in Los Angeles oorlede. Hy was 87. Hy word onthou vir sy talent en ook vir die integriteit wat hy na die skerm gebring het. Hy het in sy loopbaan 'n wye verskeidenheid rolle skitterend vertolk, maar vir miljoene rolprent aanhangers sal Gregory Peck altyd Atticus Finch wees, die stem van geregtigheid en medemenslikheid.
3: Now, gentlemen, in this country, our courts are the great levelers. In our courts, all men are created equal.
0: Equal.
1: Ah, dis die stem van Gregory Peck daai. Albie Grobler het vir ons die lewensverhaal van hierdie Hollywood held, silverdoek held van die 20ste eeuw vertel. Hy het die rolprent wêreld in meer as 50 films aan sy voete gehad. Dankie Albie, dit was interessant die hele week. Jy kan na die hele week se geselsies gaan luister op Potgooi. Die is ons nou beskikbaar op ons app, RSG app, wat jy gratis kan aflaai, webwerf en op Spotify op en wakker RSG. Maar maandag, dan gesels Albie oor 'n uiteenlopende en verskeidenheid interessanthede wat aan 15 juni gekoppel kan word, want dis moes dan nou die datum. Daar sal iets vir elkeen se smaak wees, so jy kan maar inskakel, net na die 8 uur nuus.
4: Dis ons geheim.
1: Vrydag, dansliedjie. Maar wat is oor dansie vanmôre? Jy gaan baie gaan gehoor as jy na die note luister. Wat is oor dans ons vanmôre gaan doen? Jy gaan dit geniet. Is lekker vir die Vrydag. Ons moet jou so 'n bietjie opbeur na die sokker gisteraand, dat ons weer hoop kan kry en die naweek lê voor, so daar's baie om na uit te sien. Ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel. As jy hom gaan kry, want ons gaan note byspeel, dan gaan jy weet wie die sanger is. Daar is net een van hierdie sangers in die hele wye wêreld. Sy musiek is so eie soortig. En sy liedjies is almal treffers. Jy ken hulle almal, jy kan saam sing saam met almal ook. So, die leidraad oor die titel van môre is Bambi se uitnodiging om te boogie. Bambi se uitnodiging om te boogie. Dis die leidraad oor die titel. Ons gaan dans vanmôre. Kom ons hoor wat is oor dans. Speel hy noot asseblief, Tian. Oh, lekker vir die Vrydag. Yes, wil nou weer. Asai. Afatai. As jy vir my SMS wil stuur, as jy dink jy weet wat 'n liedjie ek van praat vanmôre, ek sal sien na aanleiding van die raaiskoot of ek vir jou 'n leidraad oor die sanger moet gee, maar ek twyfel. Ek twyfel sterk. As jy dink jy weet, SMS vir ons 45889. Dis die nommer. Vir 'n SMS of 'n stemnota na 076-536-6961.
4: Dis ons geheim.
5: Er is geen verkeer. In die Weskaap op die N1 inwaarts pad werk net voor Bellville en in Gauteng en Johannesburg op die R21 is druk verkeer by Tembisa, verwag vertragings daar en op die N17 ooswaarts daar's druk verkeer by die Rondebult afrit, verwag vertragings van plus minus 0.5 uur. Ek is blyn vir RSG verkeer.
0: Net hierna maak ons mal vleis van die mites oor die Ebola virus met Gert van der Westhuizen.
6: Word deel van die pragtige spel soos 'n superfan by Spar met produkte soos 2 kg Spar bruinsuiker vir R39.99. Spar R10. Of 2 liter Spar ekstra raklewe melk vol room of laafet vir R31.99. Spar R5. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Junie. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
7: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.
8: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy's doelgerig vandat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
9: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Die Ebola virus, 'n dodelike virus wat oral op die wêreld lewens geëis het, is die bron van baie fopnuus, soos met die COVID-19 virus destyds.
0: Maar toch kan het impak op die span van die Demokratiese Republiek die Kongo se sokker wêreldbeker drome. Tientalle mense in die DRK is reeds deur hierdie virus geïnfekteer natuurlik en mense is al dood. Om vir ons te help met wat die vals nuus is en wat die feite is en wat waar ons kan maalvleis maak daarvan sluit Gert van die Westhuizen, Netwerk 24 se politieke redakteur vanoggend by ons aan. Gert, môre baie welkom weer.
10: Goeiemôre julle, baie dankie.
0: Lekker met jou te gesels vandag. 'N Ander onderwerp, nou nogal ernstig, né? Ebola in Afrika. Die DRK span wat aan die Wêreldbeker sokkertoernooi deelneem, raak die Ebola die span.
10: Gustav, ja, daar is mense wat daai vraag gevra het. Kyk, die al die spelers in die span speel buite die DRK hulle sokker. So baie van hulle was lanklaas in die land. Jy weet hulle sou 'n oefenkamp gehou het in Kinshasa wat 'n paar duisend kilometer weg is van die episentrum van die uitbraak van die Ebola virus, maar hulle het toe hulle oefenkamp na België geskuif en juis om daai kwellings te ondermyn, jy weet. Daar is geen gevaar, dink ek, dat die in baie mense sê ook so van die waarnemers en van die kenners sê daar's geen gevaar dat hulle die Ebola virus in Amerika gaan versprei as hulle vir die eerste keer in 52 jaar in die wêreldbeker toernooi deelneem.
1: Ja, maar nou natuurlik op sosiale media is daar baie fopnuus wat versprei word. Die nuus is strek van die siekte wat nie bestaan nie totdat dit eintlik 'n pandemie is. Wat is die waarheid?
10: Ja, die waarheid is dat ek het vanmorgen gekyk op die Centers for Disease Control se webwerf, daar 676 bevestigde gevalle van die Ebola virus in die DRK, 136 mense is al dood, in Uganda is daar 19 bevestigde gevalle, 2 mense is al dood. Dit is eintlik baie ernstig, jy weet, in Ebola is iets wat baie vinnig versprei, daar is nie teen hierdie nuwe virus is daar juist enige teenmiddels nie. Tedron Ghebreyesus, die voorsitter van die Wêreld Gesondheidsorganisasie, het gesê, jy weet, die waninligting wat rondom Ebola versprei word, is amper net so gevaarlik soos die virus. Jy weet, dit vind plaas, die episentrum van die uitbraak is in 'n gebied waar daar konflik is, waar daar armoede is, jy weet, waar daar groot wantroue in amptelike instellings is. So al hierdie goed speel 'n rol. Jy weet, mense is al vir eeue, weet jy, met pandemies en siektes en epidemies is mense baie bang. Hulle weet nie wat aangaan nie. En dan voel hulle as hulle self die narratief kan oorneem. Voel hulle 'n bietjie beter, voel hulle 'n bietjie meer seker. Ons het dit gesien hier by ons ook met COVID-19 nie.
0: Gert, dit is interessant, want die vorige groot uitbreking van Ebola, die selde effect gehad, dit mense het vreeslik verskrik geraak oor die wêreld heen, as gevolg van hoe mense doodgaan en nie sommer weer die oorlevingskoers en so aan. Maar toe kom COVID-19 daarna, en wat Tedros Ghebreyesus vir jou sal sê, is dat Ebola versprei nie naast en by so makkelijk soos COVID-19 nie, want is nie net, weet, jy nies nie, jy heer het nie, jy moet in contact wees en in nauwe contact wees met die mense, maar nou is daar hierdie samensweringsteorie, soos jy het nou duidelik het, mense wat die samensweringsteorie gebruik om te voel of hulle in beheer van die kennis is. En een van hierdie samensweringsteorieë is dat Ebola doelbewus versprei word deur regerings en intelligensieagentskappe glo vir finansiële gewin. Wat maak mens daarvan?
10: Ja, Jan, dit is daarom, dink ek, 'n bietjie heeltemal ver van die kol af, Gustav. Jy weet, daar is mense wat sê die regering maak net asof dit bestaan. Mense sê dit bestaan net op sosiale media en in die internasionale media en hulle doen dit juist om hulp te kry. Ek dink regtig dis ver van die kol af en enige regering wat so iets sal doen, jy weet, hulle behoort in die internasionale geregshof tereg te staan as hulle so iets sal doen. Jy weet wat mense ook verder teen die mense voel, jy weet, die mediese wetenskap het na bewering so maklik en so ver ontwikkel. Maar hoekom kan hulle nie hierdie virus keer? Ja. Dis waarom baie mense wantroue het in amptelike instellings en in amptelike mediese instellings. Ja.
1: Maar die probleem is nou met die fopnuus, dit het gevolge, want mense wat het moontlik opgedoen het, is nou huiwerig om na vore te tree. Wat 'n ander gevolge is dit, is daar as daar nou fopnuus oor iets wat so ernstig is versprei word?
10: Ja, die mense gaan te laat vir behandeling. Dis baie moeilik om contact tracing te doen, verskoon tog my Engels, maar jy kan nie die opspoor wie en waar dit is nie, want mense wil nie inligting verskaf nie. Hulle is nou nie lus om inligting te verskaf aan die owerhede om mense op te spoor wat die inligting. Dit kan daartoe lei dat dit verder versprei, jy weet. En ek dink die virus daar's te laat begin met optrede hierdie keer ja. ook. Jy weet, juis omdat mense dit so weggehou het van die owerhede af.
0: Ja, nou is 'n ding wat hulle noem die vaccine politics of so iets, die inentingspolitiek en hoe dit werk en afhangende van watter deel van die wêreld die siekte is en so aan, want hierdie spesifieke stam, hierdie nuwe stam het nou nie 'n teenmiddel nie. Wat moet ons vertrou, Gert, vir die korrekte inligting? Waar moet mens jou regte inligting gaan kry?
10: Jy moet maar jou regte inligting, mense moet maar die amptelike organisasies, die Wêreldgesondheidsorganisasie, iets soos die Centers for Disease Control Afrika, het sy eie instelling wat na hierdie goeders kyk. Jy weet maar, soos 'n baie goeie berig van IFP gesê, jy weet, die owerhede sal die gemeenskapsleiers, die plaaslike leiers in hulle vertroue moet neem, en hulle sal die plaaslike leiers so ver moet kry om mense te ooreed van die ernstige aard van die pandemie en die epidemie, en laat hulle met mense kan gesels om te keer wat dit verder versprei.
0: Gert, kom ons maak maalvleis van nog 'n mythe, hardloop jy die komrades?
10: Ja, Gustav, laat jy binne lach. Ek staan wel in my Bafana hempie hier so
0: vanoggend,
10: so dit is dalk nie so goeie ene nie, maar
0: ja.
10: die komrades, Gustav, ek sal wel eerder by die kar uit as Pietermaritzburg en Durban.
0: Wel, ten minste, ja, 24 uur gelede was die Bafana hempie nog allemaal wou omdra, nou is dit 'n ander storie, ja. Gert, baie dankie vir die gesels vanoggend. Gert van der Westhuizen is die politieke redakteur van Netwerk 24 en van Gert na Leon, want Leon sit reg om te verdwaal daar in Steven Spielberg se Disclosure Day.
11: Stroom af met Leon van Nierop, net hier op RSG.
12: Steven Spielberg se nuwe Disclosure Day wys nou met Emily Blunt en Josh O'Connor albei nommerpas in hulle rolle. Die eerste helfte is soos 'n film uit die 80s. Spielberg geniet dit so om stories op sy manier te vertel, dat Disclosure Day op die verkeerde tyd uitkom waarin films verander. Hoe minder jy daarvan weet, hoe beter, behalwe die volgende. Dit vra soos Close Encounters of the Third Kind, wat 'n beter fliek is, is ons alleen. Spielberg neem lank om by die punt uit te kom en daar is oorbodige jaagtonele en die skurke kry te veel tyd in die fliek. Tog gaan dit oor verwondering. Kan mense in hierdie moderne era waar films soos Backrooms en Obsession jou persepsie van film verander, steeds hierby aanpas? Die film is tegnies uitmuntend en die laaste halfuur bedwelm jou. Daarom, as jou kop oop is en jy bereid is om dinge te aanvaar wat ongemaklik is, is dit vermaaklik, maar te lank. As jy Spielberg se vaardigheid en vertelstyl geniet, mag Disclosure Day jou wel vermaak. Maar as jy toegespin is in die Hollywood-revolusie, waar alles tans verander, voel dit soos 'n matras wat al bietjie deurgelê is. Jy kry net nie jou nesie geskop nie. Tog word dit aanbeveel. Disclosure Day van Steven Spielberg wys nou in theaters. Terwyl Michael Koninkraai klaar almal dat net die helfte van die Jackson story vertel word en geen verwysing na die hofsaak gee nie. Michael Jackson, The Trial, op televisie stel die saak in perspektief as gewys word hoe hy in hegtenis geneem is en wat tydens sy hofsaak gebeur het. Ook die krag van 'n advokaat vir die verdediging wat veral die kinders so terroriseer, hulle raak verward terwyl hulle besig is om kommentaar te lewer oor wat gebeur het. Michael Jackson, The Trial, sal jou opnuut laat wonder en deur nuwe oë na die koning van popmusiek kyk. Dis boeiend, spring van moonwalk na tronkslenter en weeg twee moontlikhede teen mekaar op. Skuldig of onskuldig, jy moet besluit. Die ode aan die krag van superadvokate wat bulderend sake manipuleer met 'n strak superster sanger, nou op Netflix. En raar maar waar, Obsession en Backrooms het onderskeidelik 'n verbuisterende $230 en $220 miljoen verdien, terwyl albei op skoenveter begrotings vervaardig is. Dit verdien weekliks net meer en meer geld. Die griezelrigste TV-reeks wat ek van jaar gesien het, amper so martelend soos twee fliekvoorgangers van hom, is Cape Fear op Apple Plus. Die prokureur Amy Adams sorg dat die vermeende moordenaar destyds, 'n skrikwekkende bose Javier Bardem, vir 17 jaar onskuldig of nie tronk toe gaan. Dan word hy vrygelaat en sweer wraak. Hoe hy 'n gelukkige gesin vernietig en die prokureurpaar straf, sal jou bloed laat stol. Jy moet hare op jou tande hê vir die donker Cape Fear. Alhoewel het bietjie te uitgerik is en daar vier kinkels is wat eerder verwar as terroriseer, bly dit angstwekkend en fascinerend. Skraap moed by mekaar vir die televisiereeks Cape Fear op Apple Plus. Geniet die lang naweek as jy die maandag afgevat het en gaan kyk maar na Disclosure Day.
11: Stroom af met Leon van Nierop, net hier op RSG.
1: Leverproduksie se hulde blyk produksie aan Nana Muscuri, Helene Bester sing Nana Muscuri. Die is Junie maand in die Kaap op openbare versoek, Vrydag 19 Junie by die Koekkamers in Paternoster en dan Saterdag 20 Junie by die Laurens Fort Wynlandgoed in Somerset Wes en dan op Vadersdag, Sondag 21 Junie, dan is sy by die Boer in Durban wil met hierdie vertoning. As jy wil bespreek, moet jy spring. Daar is net 'n paar kaartjies beskikbaar ltickets.co.za, ltickets.com. Dis die webwerf of jy kan skakel 011-815-3000 om Helene Bester se Nana Muscuri vir jou stad of jou dorp te bespreek, kan jy ook haar selfe nommer skakel 011-815-3000.
13: In hierdie Vrydagaand se episode van Kompas praat ons met 'n jong graad 8 seun wat Suid-Afrika oorsee gaan verteenwoordig in ballet.
14: Want dit is baie genormaliseer dat meisies eerder ballet doen as seuns, en dit is nie regtig support in die Suid-Afrikaanse kultuur nie. Persoonlik dink is baie min seuns dat ek al gesien het ballet doen.
13: Dis hierdie Vrydag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
1: Ons kyk na die 8:30 hooftrekke en in die hooftrekke die regering het Bafana Bafana sy afrigters en ondersteuningspersoneel aangemoedig om gefokus te bly in hul voorbereidings vir die oorblywende wedstryde in die FIFA Wêreldbeker. Die Suid-Afrikaners het gisteraand in die openingswedstryd 2-0 teen die medegasheere Mexiko verloor. En 'n 52-jarige man het 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan en is in die Hooggeregshof in Kaapstad tot 10 jaar tronkstraf gevonnis vir sy betrokkeheid by die smokkel van meer as 400 kg se kokain. Laastens, die VSA beplan volgens berigte om die vliegtuie en oorlogskepe wat hy beskikbaar stel vir gebruik deur die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie se werksaamhede in Europa beduidend te verminder. Dis is die hooftrekke. Ons het weer nie som 9.
0: Ons gaan binnenkort gesels met Sandra Prinsloo en Cindy Swanepoel oor die Emmy-benoemde Afrikaanse reeks Koek. Maar voor ons daarby kom, eers die weer in die Noord-Kaap vandag gedeeltelik bewolk en koel, maar is koud tot baie koud in die suide, met 'n kans van reën in die suide en die suidweste in die oggend. Die kuswind gaan lig suidwes waai tot wes in die oggend, andersins matig suid tot suidoos. En dan die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk, winderig en koel met enkele buie en reën, maar is verspreid langs die kus wes van Gqeberha waar het koud gaan wees. Die kuswind gaan lig tot matig noordwes waai vroeg in die oggend, andersins tamelijk sterk tot sterk suidwes. Die sportnuus is nou volgende en slegs Suid-Afrikaners kan nou sweep en spaar in die Checkers XXL Savings Championship met 150 miljoen rand in weeklikse besparings slegs by Checkers. Môre Johan.
15: Goeiemôre, ek begin met hockey. Frankryk het 'n taaistryd omgekeer om die gasheer Suid-Afrika met 4-2 te verslaan in die laaste wedstryd van die openingsdag van die manse hokkie nasiesbeker in Kaapstad. Victor Charlotte was die held van die dag met 'n 3-kuns wat Frankryk se terugvegpoging aangevoer het. Die oorwinning gee Frankryk 'n belangrike hupstoot en waardevolle punte in groep B. In die andere groep B kragmeting het Ierland vir Amerika met 3-0 afgestof. In groep A het Korea en Japan 1-1 gelyk opgespeel en Maleisië wen 5-3 teen Skotland. In tennis, in die WTA 500, is die HSBC kampioenskap in Engeland, het Karolina Pliskova vir Victoria Mbouko uitgeskakel in die ronde van 16 met 6-2 en 3-4, nadat Mbouko moes onttrek weens besering. Jelena Rybakina en Tatiana Maria kruis vandag rakette in die laaste 16 en so ook Sorana Castilla en Emma Raducanu. Die 18-jarige Iva Jovic kom teen haar landgenoot van Amerika, Amanda Nisimova, te staan in die eerste kwartfinale. Die wêreldnommer 6 vroue tennisspeler Mira Andreeva het besluit om vir aanstaande week se Berlynse Ope te onttrek omdat sy meer ruskans wil geniet. Die 11de gekeerde Belinda Bencic het ook onttrek weens 'n enkel besering. Nou na die sokkerveld in Mexico stad. Die FIFA Wêreldbeker het gisteraand afgeskop met Bafana Bafana wat die tuisland Mexico in die openingswedstryd gepak het. Suid-Afrika was van die staanspoor af onder druk. Een Morris het die wedstryd vir RSG uitgesaai.
16: Vir die eerste doel in hierdie kragmeting, die man wat oor die 30 doele gekry het in die Saudi Pro Liga en hierdie keer is dit Quinones in die 9de minuut van hierdie kragmeting wat Bafana straf. Hy kry die eerste doel vir Mexico. So die rustuittelling, Mexico 1, Bafana 0. Eerste rooi kaart van die wereldbeker gaan aan Bafana. En Sitole is die ongelukkige speler. Gevaarlike dwarskop vir Mexico. Hierdie keer is het Jimenez, die man van Wolves. Hy teken die

0: Dag in Pretoria by die Tuks sportkampus waar die halfynstryde môre in afdeling 1 beslis word tussen Vrystaat Crinums en Jaguars om 4:00. Om 6:00 môre aand in die ander halfynd is dit die Golden Fireballs teen die Southern Stings. Ursula Flismus sal sake môre middag vir RSG dophou. Die vroue T20 cricket wêreldbeker begin vandag in Engeland met die tuisspan wat vanaand teen Sri Lanka se vroue te staan kom. Die Protea vroue in groep 1 speel môre middag om 4:30 in hulle eerste wedstryd teen Australië met Marissa Smith wat gereeld vir RSG sal verslag doen. Die 50ste opdraande Comrades Marathon en die 99ste een in geheel spring Sondag in Durban weg. Jody Hendricks sal Sondag gereelde verslae lewer. Johan Pretorius vir RSG Sport.
1: En Suid-Afrikaners gaan 'n sweep en spaar in die Checkers XXL Savings Championship met 150 miljoen rand in weeklikse besparings slegs by Checkers.
2: Suid-Afrikaners is besig om te sweep en te spaar in die Checkers XXL Savings Championship met 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Soos Coca-Cola oorspronklike smaak minder suiker koeldrank 1.5 liter enige 3 vir R49, Crystal Valley Cheddar of Gouda kaas 750 gram vir R99.99 en Baby Soft dubbelag toiletrolle 9 per pak, koop enige 2 en kry 'n derde gratis. Aanbiedings geld tot 14 Junie, slegs by Checkers.
3: Andy Kollig, 'n donkieterapieprogram by 'n psigiatriese hospitaal naby Parys in Frankryk, toon belowende resultate vir pasiënte wat met geestesgesondheidstoestande angs en eensaamheid beleef. Nou, pasiënte by die Via Efrat Hospitaal besoek elke week 'n plaas waar hulle met spesiale opgeleide donkies en ander diere omgaan. Hospitaalpersoneel en pasiënte rapporteer dat die sessies mense help om kalm, meer ontspanne en minder geïsoleerd te voel. Ek het vroeër vir jou gevra, het jy al 'n vreemde manier van terapie beleef of selfs ervaar? Hier is die terugvoer.
4: Thomas is op potensie Ooskaap. Ek het vir my klompie pere in die hande gekry. Koop. Ja, hulle is vir my regtig terapie diere en ek het al mense gehad wat my kon kuier het. As daar die pere was en tussen hulle was, goed, dan is hulle rustig.
3: In ander nuus wat hy rond te doen vanoggend, 'n voormalige kinderakteur het Sean Combs, oftewel P. Diddy, van seksuele aanranding beskuldig. Die manlike klaer het van DSV anoniem 'n regsgeding teen Combs in Kalifornië aanhangig gemaak. Die beweerde voorval het in 2007 by 'n netwerkgeleentheid in die buurt Hollywood Hills in Los Angeles plaasgevind. En dit was Vrydagoggend, so in die kollig.

0: liedjes praat.
1: Dis die mooie stem van Laurie Karag wat so praat oor die bloekombraaks op RSG. Dis nou in die omgewing van 19 minute voor 9.
2: En daar is baie op die spel met SABC Plus tydens die FIFA Wêreldbeker toernooi. 4 mense kan elke PlayStation 5 wen en is baie maklik. Jy moet net die SABC Plus toepassing gaan aflaai. Dan registreer jy en jy neem deel. Die toepassing sal vir jou verduidelik hoe jy te werk moet gaan. En die toepassing is beskikbaar op Android en iOS toestelle. So laai af, soek die FIFA Wêreldbeker toernooi se kompetisieblad, dan beantwoord jy die vrae en dan dien jy jou inskryf. In. Moet dit nie misloop nie. Laai die SABC Plus toepassing af en begin speel. Besenfees geld.
3: Dis ons geheim.
2: Goed, ek het net nodig om vir die leidraad oor die titel te herhaal. Ek sien jy kom reg sonder die leidraad oor die sanger en die titelse leidraad Bambi se uitnodiging om te boogie of Bambi, as jy sê Bambi, se uitnodiging om te boogie. Jy weet wie Bambi of Bambi is en ons het vir jou eerstens hierdie note gespeel. Ons gaan dans vanmôre. Anders soort dans is ander Vrydag, lekker dans. Nou is dus 'n paar note by en dit klink so. Net so 'n bietjie meer van dieselfde. 4588919 R1.50. As jy per SMS wil raai, stemnotas na
3: 076-536-6961. Dis ons geheim. Er is geen verkeer.
4: In die Weskaap op die N2 inwaarts, Sykes-Gerwelweg, beweeg verkeer stadig, die linkerbaan word daar versper. In Johannesburg, daar is druk verkeer op die N1 Noord Malibongweweg en in die Vrystaat is druk verkeer op die R59 vanaf die N1 by Botewil. Wees asseblief waaksaam. En mooi ry op die landse paaie.
1: Net in ons gesprek met Sandra Prinsloo en Cindy Swanepoel oor die Emmy benoemde koek.
5: Daar beteken voller maandjies. Bring winter thuis met Pick n Pay supermarkte. Kry 500 gram Pick n Pay gesoute botterblok vir net R69.99. En Smart Shoppers kry verskeie 120 of 145 gram Lay's aardappel of Doritos skyfies. Koop enige 2 vir net R42. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom thuis na Pick n Pay supermark. Kom thuis na Pick n Pay. Geldig 8 tot 24 Junie. Besenfees geld.
6: Ons het blasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.
7: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming so vooruitgang aan te dryf. Hino. All the way.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
1: 16 minute voordat ons by 9 uur kom in die donker misdaad komedie Koek het met die eerste seisoen kykers uitgebal en is boonop benoemd nou vir 'n Emmy toekenning. En nou is Koek terug vir 'n tweede seisoen.
2: In die eerste seisoen van Koek beland Christel Smit, heel onskuldig in die onderwêreld van bendes en ontkleeklubs en orgaansmokkelary. Christel word vertolk deur Cindy Swanepoel. Jy weet presies wie Cindy Swanepoel is. En al leer jy ook vir Moekie ken in seisoen 1. Dit is nou 'n matriarg van die onderwêreld wat nie oënskynlik nonsens van kabouters verdra nie. Moekie word vertolk deur die doyen van die toneelspelwêreld, Sandra Prinsloo. En Sandra en Cindy kuier vanoggend saam met ons hierso om die ontbyttafel. Môre Sandra.
9: Môre, hoe gaan dit?
2: Dit gaan baie goed, dankie Sandra. Dankie dat jy hier is. Môre Cindy.
10: Hallo Renske, hallo julle, hallo Sandra.
9: Hallo, hallo Cindy. Hoi. Hallo Gustav.
1: Hallo, ek is ook hier.
9: Ek kry net weg.
2: Kom ons val weg, Sandra. Ons begin met jou. Moekie, jou karakter. Sy is nie jou kykie wat jy sonder handskoene aanpak nie. Vertel ons van haar.
9: Nee, wel, kyk nie, Moekie is 'n kat van 'n ander kleur. Sy dis interessant, sy vir my gegroei van die eerste seisoen dat sy nogal redelik verander. Sy sê aan die begin, sê sy, as ek ooit weer 'n besigheid run, dan gaan ek dit soos 'n man doen, sonder enige genade. Nou ja, en van daar af is dit dan inderdaad so. Sy raak al hoe donkerder, al hoe kwaaier, al hoe, ja, maar ek is baie lief vir ou Moekie. Sy is 'n vreemde talent, maar sy is baie lekker. Sy dons die mense op links, rechts en die middel en dan... Ja, ek wil nou nie alles weggeven.
2: En dan word jy nog betaal ook daarvoor, dis so lekker. Ne?
1: So Cindy.
9: Ja, jy kan al die dinge doen, jy sien Renske, wat jy is misschien...
1: Wat jy nie gewoonlik kan doen.
9: Ja,
1: precies.
2: Ja.
1: So Cindy, in die eerste seisoen is jy nou heel onskuldig betrek by die onderwêreld van die ontkleedklubs en die bendes en die dinge. En jy is natuurlijk nou glad nie meer so onskuldig, onskuld van self in die tweede seisoen nie. Hoe dit verander van die een seisoen na die ander?
0: Sy het natuurlijk is deur 'n helse tyd in die eerste seisoen, so jy kan dit nie vergeet nie, en sy sit nou met al daai, ek dink, skuldgevoelens, en ek dink geen mens gaan... deur so iets rarig maklik gaan en net jy weet dieselfde mens daar uitkom nie.
2: Ja.
0: So sy's baie taver en ek dink sy het vreeslik baie skuldgevoelens. Dis maar waarom jy sit ook, maar ek weet ook jy ek kan ook nie te veel weggee nie, maar ek dink haar morele kompas hol haar in. Ek dink sy dit maar ja, ek dink hierdie woesie, ek dink hierdie was net baie net nog 'n level op gewees in terme van waar deur Kristel gegaan het. Mens kan nie dink dat dit moontlik is nie, maar ja.
2: Ja, dit is nou eintlik moeilik vir julle om te praat daaroor, want jy kan nie te veel weggee nie. Ek verstaan nogal, maar is interessant wat jy gesê het, Cindy, daar, so dit prikkel 'n mens. Sandra,
0: ja.
2: Was die eerste seisoen toe jy nou die eerste keer Moekie moes vertolk, baie... noem het maar eie soortige karakter. Was het vir jou lekker om Moekie te speel? En dan natuurlijk maar ook in die tweede seisoen. Ons het nou vlugtig genoem van die donker kante wat elke mens eintlik in hom het. En nou kry jy soort van lisensie om dit te laat uitkom.
9: Ja, dit is en ons moet die donker kant ook vierkantig in die gezicht staar. Maar ja, of het my lekker was, het was my heerlik geweest. Maar ek moet jy sê enige project dat ek met Christian Olwagen aanpak is vir my wonderlik. Is my heerlik om samen om te werk. Jy weet, ek dink dat hy so briljant, sy kop is op so'n vreemde, wonderlijke plek.
2: Ja.
9: En hy stuur jou baie secuur, jy weet ook as regisseur. So, dus jy vertrouwt. Maar ek het die tweede seisoen nog meer geniet. Maar ek dink allemaal van ons dag, omdat ons ons karakters beter ken nou.
0: Ja.
9: Ons het al gaan sit in die lijf, net. Ek het een ou boekie, Moekie gaan er weer terug om bietjie muis te wees aan die begin. En dan word sy Moekie met a vengeance.
0: Gevaarliker as moendlik.
9: Ja. Maar het was heerlik, want het was een heerlijke groep spelers natuurlijk. Ek en Cindy werk vreeslik lekker saam. Ek denk ek mag het sê, nee?
0: Yes, dit is vir my een voorreg dat jy dit sê.
1: En Cindy, is jou ervaring soortgelyk in die vertolking van jou rol?
0: Ek kan rarig voel en nou sien, ek meen die eerste episode is ons nou uit, ek kon sien dat ons allemaal meer gegrond is in ons karakter, so dis of die voorreg wat jy het, dat jy by tweede seisoen kan kom nou, en dan, ja, met Christian Olwagen wat jou guide, was het rarig, nou weet jy waar die karakter is, of wie die karakter is, so nou kan jy van daar af speel, Dis net so voorreg, ek dink ek het al ooit 'n seisoen 2 gedoen van iets waar ek so, jy weet, 'n karakter is wat reeds daar is nie en dan nou verdere pad met hom moet loop nie.
2: Ja.
0: Voel amper of jy 'n spesiale band met die karakter het en ja, die akteurs is ongelooflik, het was net so lekker om, ek meen Ashley De Lange wat my sissie speel, ook net so, gegrond in haar, ek kan in haar werk, ek kan dit nou sien, ek kan dit rarig sien met al die characters, so lekker groepie mense.
2: Kom ons gesels oor een van die ander karakters wat nou by julle aansluit in die tweede seisoen, dis Frank Opperman. Hy sluit by julle aan as 'n bendebaas. En dit was vir jou seker so lekker, Sandra, was dit die eerste keer wat julle ooit teenoor mekaar gespeel het? Dit kan seker nie wees nie.
9: Dit is, weet jy, kan nie glo. Ons ken mekaar Ons ken mekaar, maar ons het nog nooit saam gewerk nie. En dit was absoluut wonderlik om saam met Frank te werk. Ek dink hy die karakter so lekker onder die knie gekry. Ja. En die tunele waar ons teenoor mekaar is so een skaakspel. En so dis heerlik, jy weet, hy mag wat elkeen van blokkie tot blokkie stoot en mekaar in die kat uit die boom beloer en kyk wie gaan volgende. En dit raak, kyk, na die einde te kant raak, dit hektiek.
2: Ja. Ja. Hey Frank, hoe het hy sy karakter?
9: Maar dit is ook baie snaaks, as het verskrikkelijk.
11: Ja, natuurlijk.
9: As jy donker sin humor het.
2: Ja. Nee, wat exact. Ek wil nou vra, ons ken vir Frank as 'n akteur wat regtig goed is met komedie. Bring hy dit in ook of maar 'n akteur wat goed komedie kan speel kan eintlik enige ander styl behoorlik speel ook. Bring hy sy donker kant hier in of speel hy bietjie met sy komiese kant?
9: Ja, nee, absoluut. Hy is 'n smerige oliebal.
11: Dit
0: is mooi gestel daai.
2: Oliebol.
11: Ja, maar mens kan dink, hy is nog gewoond aan hom in ook nie snoort nie, maar hy is in die big time rol ook so goed gespeel. Natuurlijk so. Cindy, waarna kan die kykers uitsien nou vir die volgende seisoen?
0: Ek kan nie, ek, dit rok, dus ek dink Sandra sê, alles het so perfect. Dit is hektiek. Dit is al, dit is nie, dit rok, net die einde is mal en dit, ek meen, een van die regisseurs het, Johannes Pieter Nelt my nou daar herinner aan wat gebeur aan die einde, dit is amper so of jylle moet dit kyk om dit te kan beleef, ja. Ek dink kyk die eerste seisoen weer en dan gaan jy na die tweede seisoen toe,
11: jylle
0: kan rarig aksie, donker komedie, baie, daar is ook verskriklike hartseer daarin, dis en ongelooflike toneelspel, en die cinematografie sê ek het raar,
11: dis
0: beautiful, alles is net een nudge op, alles is net elevated, bietjie meer.
2: Kan ek jou net so in, omtrent 30 sekondes vra, as mense nou nie die eerste seisoen gesien het nie, sal hulle verstaan wat in die tweede seisoen gebeur?
9: Ek dink hulle sal verstaan, maar ek dink het ek sal aanbeveel dat hulle eerste seisoen kyk.
11: Ja, natuurlijk.
9: Ja, daar is altijd die backstory, jy weet, wat nodig
11: om te verstaan. Ja. Baie dankie dat die twee van hulle met ons gesels het volgende. Dis heerlik altyd Sandra en Cindy, Sandra Prinsloo en Cindy Swanepoel, wat gepraat het oor die nuwe seisoen van Kok, wat nou op DSTV stream is.
12: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaalse begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Ten vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaardtariewe geld.
13: John, het jy gesien dat die belastingseisoen se datums aangekondig is?
14: Ek het, en sjoe, ek kan nie wag om klaar te wees nie.
13: Wel, vir nou hoef jy net op e-filing of die SARS Mobi app aan te meld en jou persoonlike en bankbesonderhede by te werk. Gaan dan jou indieningsdatums na en teken het aan, dis al.
15: Maak belastingsake jou nommer 1 prioriteit. Ontsluit die krag van klaar wees. Besoek sars.gov.za. SARS, at your service.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dis ons geheim.
3: Hoe vinnig vir jou sê, het ons die liedjie mooi kan luister. Bambi is 'n uitnodiging om te boogie, dis die leidraad oor die titel. As jy hom gekry, dan sou jy geweet het wie die sanger is. Ons het vir jou note gespeel, eers hierdie loetjie. En toe nog so'n bietjie bygesit.
4: Joyce van Elliot sê, dis Rikus Nels, Springbokkie, Sylvia van George, die Kalfie wals klink so, meester van George, rooi rok boekies. En Charmaine van der Walt en Baritsani sê, dis Leon Schuster se bokkie sokkie.
3: Nee, Faikie en Bottervier, hy is die een wat om eers reg gekry het. Mooi Faikie, jy is die wenner vanmôre op die SMS-lijn en aan Kreeusdorp is in die tweede plek en in die derde plek, Charmaine, dis Tian se vrou in Pretoria, is ook al verjaarsdag vandag. Lekker verjaarsdag present vir jou derde plek, Charmaine. Faikie en aan Charmaine, baie geluk, kom ons luister na die liedjie en die stemnotas. Lekker naweek vir jou, sien jou maandag. Dankie Pieter Steyn, ons inhoudsregisseur en Dian van den Berg, ons tegniese regisseur. Eloise is gereed vir intussen.
4: En Antoinette Pienaar praat oor 1:30, die grootste daarvan is die liefde. Mooi bly.
2: Dis ons geheim.
5: Die geheime liedjie is David Kramer, Bokkie wil jy dans vanaand. Leandra Glenanda.
6: Die liedjie is Rieke Snel se Springbokkie. Dis Joyce van Elliot.
7: Die oggend se liedjie is David Kramer se Bokkie wil jy dans vanaand. Karen van Piet Plessie. Bok.

0: Lekker opgewekte noot waarmee op en wakker jou groet vir hierdie week. David Kramer, Bokkie, wil jy dans?
1: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werksdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nuus. Die regering glo Bafana Bafana sal 'n sterk terugkeer maak by die sokker wêreldbeker. Die hoofinspekteur van die Gautengse verkeerspolisie sit sy getuienis voort by die Madlanga kommissie en 'n man tot 10 jaar tronkstraf gevonnis vir die smokkel van dwelms. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die regering het Bafana Bafana, sy afrigters en ondersteuningspersoneel aangemoedig om gefokus te bly in hulle voorbereidings vir die oorblywende wedstryde in die FIFA Wêreldbeker. Die Suid-Afrikaners het gisteraand in die openingswedstryd 2-0 teen die medegasheere Mexiko verloor. Die regeringswoordvoerder William Baloyi sê Suid-Afrika is steeds trots op Bafana Bafana en glo dat die span 'n sterk terugkeer sal maak.
1: While the final score was not what the nation had hoped for, the team represented South Africa with unity, determination and a sense of pride on the world's biggest stage.
0: Die regeringswoordvoerder William Baloyi. Die hoofinspekteur van die Gautengse verkeerspolisie Samuel Mashaba sal vandag vir die derde agtereenvolgende dag voor die Madlanga kommissie getuig. Hy word ondervra oor sy teenwoordigheid by die Erriton dwelmbeslaglegging in die suide van Johannesburg in 2021. Mashaba het getuig dat hy inligting oor die dwelmbesending van sy beweerde informant Tumelo Nku ontvang het. Dit blyk egter in getuienis voor die kommissie dat Nku en Mashaba se verhouding verder gestrek het as bloot die van informant en hanteerder. Volgens getuienis voor die kommissie het Nku finansiële bystand aan Mashaba verskaf en het Mashaba inligting oor polisieondersoeke met hom gedeel. Mashaba het ook erken dat hy 'n groep polisiebeamptes bymekaar gekry het om te help om gesteelde goud of geld namens Nku terug te vind. 'n 52-jarige man is in die Hooggeregshof in Kaapstad tot 10 jaar tronkstraf gevonnis vir sy betrokkenheid by die smokkel van meer as 400 kilogram se kokaïen. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê Alan Bushby het 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan en sal getuig teen 6 ander beskuldigdes wat van dwelmhandel en moord aangekla word. Bushby is glo deur een van die beskuldigdes genader om te help om kokaïen uit die see te haal, wat deur 'n skip in internasionale gebiedswater naby Stilbaai afgelaai is. Volgens die NVG het een van die beskuldigdes 'n ander man doodgeskiet wat op die boot was wat die kokaïen vervoer het. Die 6 oorblywende beskuldigdes verskyn vandag in die hof. Die saak oor die diefstal van $580,000 van president Cyril Ramaphosa se Palapala plaas in Limpopo word vanoggend in die Modimolle streekhof hervat. Beskuldigde nommer 1, Emanuela David, en die twee Joseph Sibbe, Froliana en Delinasho, staan tereg op aanklagte van diefstal, samewerking om diefstal te pleeg, geldwasery en huisbraak. In kruisondervraging tydens hulle vorige verskyning, het die hof gehoor dat David se finansiële welstand aansienlik gegroei het tussen 2020 en 2022, in vergelyking met die tydperk van 2015 en 2019 toe hy as leiwag gewerk het. Die FSA beplan volgens berigte om die vliegtuie en oorlogskepe wat hy beskikbaar stel vir die gebruik deur die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie vir sy werksaamhede in Europa beduidend te verminder. Volgens die New York Times beplan Amerika onder meer om die getal F-16 en F-15 vegvliegtuie met 'n derde van sowat 150 na 100 te verminder en om verkenningsvliegtuie van 26 na 15 te verminder. Volgens die verslag sal 'n missiellanseringsduikboot, 'n vliegdekskip en verskeie oorlogskepe wat tans vir Europa beskikbaar gestel word, ook herontplooi word. NAVO en die Amerikaanse Departement van Verdediging het nog nie op die berigte gereageer nie. Die Amerikaanse president Donald Trump se regering het Europese regerings al herhaaldelik daarvan beskuldig dat hulle nie genoeg in hulle militêre kapasiteit belê nie en te afhanklik van die FSA is vir beskerming. Die Britse minister van gewapende magte, Al Khan, het intussen sy bedanking ingedien weens militêre besteding enkele ure nadat die minister van verdediging John Healey ook bedank het. Die bedankings is weens 'n geskil met die eerste minister Keir Starmer oor militêre befondsing. Kans, wat 'n voormalige kolonel in die weermag is, sê in sy bedankingsbrief dat hy nie die land kan verdedig met onvoldoende befondsing nie. Healey het vroeër ook aangevoer dat Starmer en die tesorie nie bereid is om hulpbronne toe te wys wat die land vir sy verdediging nodig het nie. En ten slotte weer die hoofnuus. Die regering het Bafana Bafana, sy africhters en ondersteuningspersoneel, aangemoedig om gefokus te bly in hulle voorbereidings vir die oorblywende wedstryde in die FIFA Wêreldbeker. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
3: Outsurance weet dat jou versekering tot die uiterste beproef word wanneer het tyd is om te eis. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Die vraag is, is jy by die versekeraar wat al kliënte die billikste hanteer? Outsurance lewer resultate as het tyd is om te eis. So waarom skuif jy nie na Outsurance vir totale gemoedsrus nie? Skakel 08600 60000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSV's en inligting aanlyn.

ons word mos almal in ander huise groot met soms heeltemal anderste toepassings van universele beginsels wat vir jou lyk en voel na 'n totale gebrek aan respek is totaal aanvaarbaar in iemand anders se lewe. Ons regisseur kom vertel jou net nou meer. Ek is Eloise Kibodo en ons kuier saam tot middagete met baie water wat nog in die see gaan loop voor dan. Freddie Mercury se liedjie is dus heel gepas om vanoggend se program mee te begin. Hiermee welkom by Intussen op RSG.

0: Dis Nesje daar sing Freddie Mercury, Time Waits for No One. Want kyk, hier is ons alweer aan die einde van die week. Ons kuier lekker saam tot so middag. Ek is Eloise Kiberu, jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG. Ons span is hier. Veronique van Heiningen het alreeds vir ons nuus gelees vanoggend. En ek groet haar nou met 'n lied in die hart. Môre, meisie.
1: Môre, Eloise, hoe gaan dit?
0: Nee, jong, ons moet net keer of dit gaan beter. Hoe is dit aan jou kant?
1: Jong, ek dink ek gaan sê wat jy sê, want dit klink goed.
0: Jy moet net keer of dit gaan beter.
1: Ja.
0: Met nog 'n lied hierso so ons regisseur, Marie Molefe van Heerden. Meisie, goeiemôre. Oeh, wag, ek moet jou knoppie aandruk.
2: Goeiemôre, Eloise. Nee, dit gaan goed.
0: Jy wil 'n planne vir die naweek?
2: So wild soos my bed en my kussing en my kombers.
0: Kykie, hoe sê hulle, klap toe wy en DJ
2: Pallas. Yes, dis die een.
0: Hoe klink vandag?
2: Het jou kind enige kwale of 'n siekte wat jy niks van weet nie, moenie bekommerd wees nie. Stuur vir ons jou vraag en ons pediater Dr. Delano Rode gee jou gratis raad om 10:30. Stuur sommer nou alle e-pos na eloise@rsg.co.za. Net voor dit het ons tammeletjie klanke, so die leidrade is soos volg. 'N bosspesie musiekgroep sing watter liedjies? Twitter gaan maan toe en ry met 'n elektriese kar. Maar waaraan laat Jack Padaman jou dink? Nou, vandag se vraag gaan oor dinge wat ons by mekaar leen. Ons leen ons gediere goed by mekaar. Jy weet, 'n boer, 'n boek, 'n kombuistoestel, soms selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is? Maak dit saak hoe dit gebreek het of is die reël eenvoudig? As jy dit geleen het en dit breek, vervang jy dit. Maar nou kom my tweede vraag. Wat as die ding te oud is en mens kry nie meer daai spesifieke ding nie? Wat dan?
0: O, genade, nou maak jy 'n kan wurmpies, 'n Pandora's boksie.
2: Sorry.
0: Oop hier, Veronique, het jy enige ervaring met hierdie stand van sake? 'N ding leen en dan kom my stikken terug of glad nie
2: terug nie.
1: Ek kan nie nou presies dink of iemand al my goed gebreek het nie, maar indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan is dit van in my kop vanselfsprekend dat ek dit vervang. As dit nie iets is wat vervangbaar was nie, dink ek nie ek sou dit in die eerste plek geleen het nie. Maar as ek het nou wel in my besit vir een of ander rede het, dan al wat ek kan sê is jammer en ek meen probeer om op te maak daarvoor. Ek iets soortgelyks.
2: Ja, dis presies wat ek sê. Dalk ietsie wat nie dieselfde is nie, maar iets wat 'n maatjie is van daai ding
1: ja,
2: te kry.
1: Ja, jy kan net eerlik wees en sê is jammer want ongelukke gebeur.
2: Jy het mos nie as prins dit gebreek nie.
0: Het so iets al met jou gebeur?
2: Nee, wat is jou? Ek het al goed geleen en dan magically kom het net nie weer terug nie. Al vraag jy, weet, die dier tapperweer bakkie, ek wil hem terug hee. Of die glasbak, of wat ook al. Ek het nie vir jou gegee nie, ek het vir jou geleen. En dan kom het net nie weer terug nie. Nou, ach, ek weet nie nou. Excuse,
0: weet jy, hoekom is sommige huise, nee, word die roomysbakke gehou? Is juist
1: vir dit.
0: Daarvoor. Want die ongeluk is, as mense wat jou goeder so kyk in jou kombuis en gaan ook aan die wag vir die dag, dat sy die oorblyfsel van die malva pudding vir my daar in pakkie, sy gaan die bak nooit weer terugkry nie. Nie doelbewus nie, maar is onder nie. Ja, ja. En mense, as hulle sien jy 2 of 3 bakke van die selle soort, dan dink hulle kan maar die een vat, want jy mos nog. Maar hulle weet nie, jy die 3 vir 'n spesifieke rede in jou huis. Hoor jy, jy praat ook so van goed wat jy vervang kan word, wat jy dan nou maar nie leen nie. Ek vergeet ook as ek vir iemand ietsie geleen het, want ek maak 'n aanname dat jy 'n ordentlike mens is en as jy in iets vaskyk wat jy nie gekoop het nie en wat nie aan jou behoort nie, dat jy dit gaan teruggee. Maar, soos ek gesê het aan die begin van die program, ons almal word in dieselfde huise groot nie, ons het nie dieselfde toepassing van 'n universele beginsel wat vir jou hier laat kriewel en krap is vir iemand anders. Ag nee,
2: dis mos net 'n bak.
1: Maar jy kry ook mense wat regtig net deur die mis is, nê?
0: Dit ook.
1: So jy gaan net wanneer jy by hulle huis is, dan stap jy maar net na hulle kas toe, haal jou bak uit
0: en
1: jy weet dan vat hom huis toe. Ek het nie 'n saak om dit te doen.
0: Jy laat my nie.
1: Ek verwag dieselfde van iemand wat by my huis kom as ek iets vergeet het. Kyk, as weer jy weet, ek het lank terug vir jou daai ding sit dalk nog hier so. Wat? Ek vergeet, maar ja, asseblief, ek is so jammer.
0: So Vero sê, nie sommige mense is dier die missie, sy sê, ek is dier die missie, kom klap maar in my kast.
2: Wat sê jy dan vir die huis? Sê vir ons een WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of jy kan saamgesels op ons SMS-lijn 45889 teen R1.50 per boodskap. As jy iets by iemand leen en het breek terwyl dit by jou is, moet jy dit vervang? Ja of nee? Wat sal jy doen?
0: Vertel ons. En hier is nie a name and shame. Ons wil nou nie, jy moet kom sê wie dit aan jou gedoen het, dis die punt nie hoor. Asseblief, kom ons hou dit beskaaf. Maar kom ons help mekaar. Jennifer Zimwoodio hier op RSG, tussen al die muziek die hier is, jy is die son.

0: Twee vrouwelijke kunstenaar, een van plaaslike bodem, Jennifer Zamudio met Jy is die son. Toe gaan ons 'n bietjie oor see. Sia, as jy ooit enigszins haar muziek geluister het of gaan gesien het, sy is altyd so blonde bob gedra, maar die kuif was so lank en ook baie hoedens, wat haar gesig weggesteek het, sy het so omtrent agter 'n masker gesing, verskeie groot treffers vir baie kunstenaars, onder andere Rihanna ook daar geskryf en toe sy baie bekend geword en eie reg hier het ons na haar liedjie geluister, Gimme Love, Sia. My, die vraag vandag, as jy iets by iemand leen en het breek terwyl het by jou is, moet jy dit vervang, ja of nie, wat sal jy doen? O, ek sien hier op SMS-lijn, William het sommer dadelijk een van ons leidrade vir Tamalekie al klaar opgelos. Hi William, dan moet jy kon saamspeel. Stuur jou naam, daar sê of jy wil hand opsteek op SMS, dat ons vir jou bel, want as jy so vinnig daai, sonder die klankgreep selfs, vir ons daai leidraad kon uitwerk, dan moet jy kon saamspeel. Maar in geval, ons vraag vandag, hier sê Elizabeth van Grabouw, as iemand vir my iets gee in hulle bakkie, hou ek het uit om dadelijk terug te gee. As ek vir iemand iets gee in 'n gedekte papierbord of klaarskoongemaakte botterbakkie, jy hou nie my goed nie, lol. Elizabeth, ek is op jou bladsy daar. Hier sê anoniem, iemand het my nuwe kombuis elektriese ding geleen, stikkend teruggebring, sonder 'n woord. Kijk, ek dink, jy sê iemand vir 'n rede nie, daar is nie meer 'n vriendie, maar gaan vriend, Wag, dat ek my woorde tel. Sê jy vir my hoe jy so iets sal benader? 45889R50 per boodskap, dis ons SMS-lijn. Stuur jou stemnotas na 076-536-6961. Binnekort, Antoinette Pienaar. En ons praat vandag oor, en die grootste hiervan is die liefde.
1: Ons maak weer 'n eie keuse afspraak vir Sondagmiddag 12:00 hier op RSG. Die program skop af met fliekmusiek deur Ernsel, Lieder deur Schubert soos gesing deur Kathleen Battle en 'n minder bekende deel uit Handel se Die Messias. Om te voldoen aan die plaaslike inhoud, sing ons Mimi so bietjie Mozart. Die eie keuse Sondagmiddag 14 Junie skuins na 12:00. Die herhaling is woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
2: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
3: Kyk Top Billing hierdie jeugdag dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Tosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en dinsdag om 9:30 op SABC1.
4: John, het jy gesien dat die belastingseisoen se datums aangekondig is?
5: Ek het, en sjoe, ek kan nie wag om klaar te wees nie.
4: Wel, vir nou hoef jy net op e-filing of die SARS Mobi app aan te meld en jou persoonlike en bankbesonderhede by te werk. Gaan dan jou indieningsdatums na en teken het aan, dis al.
6: Maak belastingsake jou nommer 1 prioriteit. Ontsluit die krag van klaar wees. Besoek sars.gov.za. SARS, at your service.
7: Smelt die ys weg met vuurwarm vermaak, net hier op RSG.

0: Net so Johanneskerk orrelpers reën hier op RSG. Dis daai tyd van 'n oggend waar ons die genot het om Karoo toe te gaan. Nou nie fisies nie, maar deur dat ons met Antoinette Pienaar gesels op 'n Vrydagoggend hierdie tyd. Môre kosbare Antoinette, hoe's dinge in jou wêreld? Gee vir ons daar 'n opdatering. Sê vir ons, hoe staan sake nou?
1: Môre suster. Ooh, ken jy daai storie van dorpsmeis en plaasmeis? We gaan keier die een vir die ander en ek is 'n dorpsmeis nou. Ek sit nog altyd in die dorp.
0: Mia!
1: Eloise.
0: Hoe hou jou hart
1: dit? Wilna en Jacques, hulle gaan op die pad vir die eerste keer ry. Dan sal hulle my nou sê, dalk sal ek nou. Ek voel nou soos die mense wat moet wag tot hulle Everest kan klim tot bo. Jy moet wag tot alles reg is. So hopelik volgende Vrydag praat ek met julle in die arms van Teefontein.
0: My genade vrou. Maar nou, ja. Wil ek dan nou, waar sluit die en die grootste hiervan is liefde, dan nou by jou stand van sake in? Of
1: nee, hoe bly is ek nou, laat ek nou sit waar ek sit, want het pas nou so mooi. Daai sê ding, gesegde, en die hoogste daarvan is die liefde, het nou al so klisjé geraak, laat ons nou dink, dis maar net katjies moet hartjies in hulle oë en mooi sterkies op koeplike, dis nou liefde. Maar liefde het te doen met liefdesdiens. Ek het nou gisteroggend so lekker sit en luister na die vrou van Winterhoop, ekskuus, ek vergeet nou haar naam.
0: Marinda.
1: Van hoe? Marinda, dankie Eloise. Toe vat het my nou terug na my mama daar in die ouderhuis. Hierteen maart maand het almal wat kan brei, begin missies in handskoene, in serpe, in komberse brei, dat as die tyd kom dat dit koud is, dan hulle 'n stapel goed gebrei. En dit voel vir my, wat dit is liefdesdiens. Want liefdesdiens, dink ons baie keer aan iets wat jy vir ander mense moet doen. Ja, dit is iets wat jy vir ander mense moet doen. Maar jy wat daar op jou stoel sit en brei, om die mense te help wat nou nie skuiling het in die winter nie. Dis ook goed vir jou om op jou stoel te sit en brei, want brei is so goed vir 'n mens se kop, vir jou gees, vir jou siel. Nou sit ek kry jy daar lekker en jy sit nie net en lekker kry, jy brei nie net onsinnige goedjies nie. Jy werk vir mense wat koud gaan wees. En ek het nou hierdie week in die dorp het ek nou met my eie oë gesien, mes hoor van die goed en mes hoor by Marinda hoe swaar kry mense en dan voel ek partykeer so oorweldig. Dan dink ek, wat op aarde kan ek nou doen? Want die ding is so groot en die probleem gaan ook nooit weg nie en tjie. En toe kom het by my, is elkeen van ons moue oprol en op 'n klein manier, hier waar mense nie kos het nie, gaan daar na die sop kom bys toe en sê, jylle kan ek help aardappel skil, want mens hoef nie altyd geld by te dra nie, maar jou tyd en jou bereidwilligheid maak daai sin en die hoogste hiervan is die liefde. Jy gaan uit jouself, jy het genoeg liefde in jouself om dit uit te deel. En om nou my story verder toe te lig, ek was nou gestraand so bly toe die wonderwerk nou met my gebeur. In die eerste groot reën wat ons 140 mm gehad het, het my generator gebreek. En ek vat hom toe na 'n man, toe die man sê, dit gaat lang, vat om parte te kry vir die dingetjie, want hy is nou nie meer so jonk nie, en wat, en wat, en wat. Nou sit ek aan in die hare, wat gaan ek doen? Want dis nou die eerste winter waar daar omtrent nooit son is nie. En as daar nie son is nie, kan ek nie my yskas aan.

0: Hy het 'n generator wat net daar staan en hy werk nog goed. Ek is welkom om hom te leen. Hoor nou vir leen. Vir solank ek tot wanneer my generator nou reg is. Nou dis liefdesdiens, Eloise. Dis die iemand wat uit sy pad uitgaan, want 'n generator is nie 'n ding wat jy sommer uitleen nie, want almal het kragprobleme en almal het niemand weet wat om aan te gaan te maak met al die baie skade wat mense met elektrisiteit ook gehad het. En hier's 'n man wat vir my laat weet op dieselfde dag wat ek uitreik, ek kan hom vir jou leen. En die laaste storie wat ek nou ter toelichting wil vertel, nou hier op pad uit Vryseburg toe, bitter lelik is die pad, en hier's 'n man, hy's 'n inkommer, hy bly nie hier nie, hy kom net so nou en dan in die son sit hier, so hy weet nie eintlik wat gaan hier aan nie, en hy stuur 'n lorry met sement, hy wil haar bou, daai se lorry val tot in sy as, vas, nou is 'n mens vas sit, jy ry mos nou nie en dink jy gaan vassit en vat vir jou kos en water saam nie. Jy staan nou heel dag daar, jy het niks by jou nie, jy raak al hoe moedeloos. En wat doen die omliggende mense? Dra koffie en broodjies aan. Toe kom daar 'n groot geel ding om nou daai stomme ding met die sement uit te trek, daar loop val hy ook in 'n gaat. Weer koffie en toe broodjies. En die storm en die ongemak en al wat ons nou, al ons binnepaaie is stikken. Jy kan nou net in die teerpad langs ry en Teefontein is 85 km van die teerpad af. En Wilna hulle en Jacques wat nou vandag die kos kom haal. Niemand sê, het nog vir my gesê, ag liewe vader, jy, ek sit self in die moeilikheid, ek het nou regtig die tyd en krag om jou te help. Elke mens na wie ek toe uitgereik het, sê, jong, ek sit in die moeilikheid. Het vir my gesê hierdie afgelope 2 weke, sê net waar ek kan help Antoinette. En dis liefde. 'N liefdesdiens. Iemand wat uit sy pad uitgaan om 'n klip uit iemand se pad uit te rol.
1: Antoinette, wie jy kry hoendervleis? Want, soos jy sê aan die begin, ons is so maklik vir boodskapjies uitstuur, maar om tot daad oor te gaan, is vir die mens om jy was 'n moeilike saak, nie, en dis...
0: En jy hoef die groot goed te doen, Eloise. Klein goedjies, daag op, iewers. Sit 2 ure uit in jou dag, daag op, en as jy nie kan uit 2 ure uitsit nie, ek sê, kan ek help met die reëlings? Kan ek WhatsApp stuur van waar die kos heen gevat kan word? Of kan ek help met vervoer? Of al die maniere is ons saam staan, want ons staan saam, maar nou as my so hoor van al die vreselike goed wat aangaan, dan dink jy, niemand het nou meer tyd vir niemand nie. En dis die waar.
1: Dis die waar.
0: Op die grondvlak, daarbo waar die ministers lewe, weet ons nou nie hoe dit is, want ons is net Jan Alleman in die straat. Maar hier waar ek tussen Jan Alleman is, sien ek hoe gedei liefde en liefdesdiens onder ons gewone mense.
1: Ek is so bly jy het vir ons almal kom herinner, Antoinette. Mag dit goed gaan, mag jy terugkom by die huis, mag jy weer in jou eie bedkas slaap, jou eie kombers oor jou skouers trek, jou eie se... Esmeralda, as ek my nie mis het, die aansit.
0: Aansit, en weet jy, ek het nie geweet, mens kan so verlang na honders in katte nie, want hulle het nou daar geblei, die honde is aan by my.
1: Ja.
0: Ek verlang hulle gesigte.
1: Ja. Ja. Sterkte vir het alles kosbare mense. Ons praat dan nou hopelik van die huis af volgende week met jou.
0: Baie dankie Eloise, dierbare naweek vir jou.
1: So wonderlike herinnering wat Antoinette Pienaar vir ons op hierdie Vrydagoggend kom gee en die grootste hiervan is die liefde, maar meer spesifiek liefdesdiens. Oeh, ek gaat dit nou ter harte neem. Jy moet toch asblief jouself 'n gunst doen en hierdie gaan aflaai op ons webblad, op ons nuwe splinternuwe RSG app. Asblief, doen jouself 'n gunst, want ek dink dit is waar ons mekaar kan herinner en onsself kan herinner aan die mag wat ons werklik het. Goed kan ons die beheer buite kaos, maar ons kan beheer wat ons doen met ons tyd, wat ons doen met ons gawes en wat ons doen met ons liefde, wat ons doen met ons liefde. Hoe gepas is hierdie liedjie in die Will Lindley waarna ons nou luister hier op RSG? Oh.

0: for you.
1: Well, Lindley, met nothing but love. Ons praat ons nou vandag oor, as jy iets by iemand leen en het breek, terwyl dit by jou is, moet jy dit vervang? Ja of nee?
2: Goeiemorgen, Laura van Onnos Rus. As ek by iemand iets moet leen en hy breek, gaan ek hom definitief vervang, want dis hoe ek so voel as iemand iets by my leen en hulle breek hom. Lekker dag!
1: Dankie, Laura.
3: Ek dink boeke is 'n groot probleem. Mense leen by jou boeke en jy sien hy boek net eenvoudig nooit nie. Ek het nou die gewoonte, ek sit 'n papier in die boekrak om te sê so en so het hierdie boek geleen op daai en daai datum. Geniet die dag julle, mooi loop.
1: Hoorie praat jy Trudy van Mossel baie stem saam op die SMS-lyn. Boeke wat geleen word, sê sy, ek vergeet vir wie ek het geleen het. Nou hou ek 'n boekie waarin ek skryf watter boek en aan wie. Hoe boeke is ook maar duur vandag, hoor? Nee, gee terug.
4: Môre dames, die maklikste reël is jy leen nie by iemand nie en jy leen nie vir iemand nie. Daar kom altyd 'n probleem en as jy in die verleentheid. Kom sonder dit klaar, gaan koop jou eie of maak 'n plan.
1: Ooh, Dalena praat jy. Hier sê iemand, ek het al 'n CD geleen en eers by die huis dit wil uithaal om te speel en toe was die boksie leeg, geen CD binne-in toe weet ek nie, ek moes maar net een gaan koop om vir hulle te gee. Dit is nou kyk, dalk 'n bietjie uiters ekstreem om dit so te doen, maar hey, ek gaan in jou pas aan die gesels saam. Ons luister nou na Years and Years.

0: Karlien van die Asfalt hier op RSG Fontein op die maan. Ook geluister na Years and Years. Hierdie tweekies is 'n synth pop groep daar uit Engeland. Jong, redelijk jong. Maar ja, ons die geluister na hulle liekie daar uit die laat 2018s. If you're over me. Winterhoop in jou gemeenskap is slaggereed om hoop, beskutting en warmte te bring aan die wat dit die nodigste het in die koue wintermaande. Winterhoop versamel al vir 25 jaar nie bederfbare kos, warm klere en komberse vir mense in nood. So maak asseblief vandag nog 'n skenking of 'n finansiële bydra en help so om 'n gemeenskap warm te hou. Besoek winterhoop.org vir 'n lys van insamelpunte of jy kan die nommer skakel 011-725-0001 dis 011-725-0001 vir meer inligting want dit vat 'n gemeenskap om hoop te bring. Ek het nou net ook gesien ons het met Antoinette gesels en hier sê iemand baie waar wat Antoinette sê my seun was gister 44 hy 12 jaar ons net gebel en gesê ons moet aangaan met ons lewe ons rou nou nog oor ons kinders wat nie dood is die baie waar koop tyd uit en wys vir jou hartsmense dat jy lief is vir hulle sê Naomi en ook ek het nie gedink dit sou nie sê dit sommer so uit die blou het gesê maar daai leen gesprek wat ons hier vandag het sluit toe nou mooi aan by ietsie wat sy ook daar genoem het die persoon het nie nodig om het wat te leen nie maar uit die diepte en liefde van sy hart liefdesdiens Ek gaan daai onthou, liefdesdiens.
1: In RSG landbou kuier ons by 'n jong leier in nog 'n jeugmaand program.
2: Daar's een ligpunt vir my en dit is dat landbou so baie uitkomste bied. Ek wil die jong mense daar buite aanmoedig om te sê, weet jy wat, studeer, beproef landbou. Kyk na landbou as 'n loopbaan vir jou. En ja, as jy rondkyk, jy sien jong mense en jy wonder wat jy moet gaan doen, gaan kyk ook na landbou. Want landbou is besonder en landbou het 'n toekoms.
1: Saterdagoggend 11:45 saam met my Eloise Pretorius.
3: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting skakel 0800 118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0608800000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die onafhanklike verkiesingskomitee.
4: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Vision Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
5: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
0: Ons luister nou na die musiek van Sheppel, 'n instrumentale weergawe van 'n baie bekende treffer.

Die kunstenaar Sheppel met instrumentale weergawe van Eye of the Tiger. Is byna tyd vir die 10 uur nuus. Dan gaan Bernie 'n teenstander nodig hê vir Tamaletjie Klank op hierdie Vrydag. Ons luister nou na Aha, die groep. Hulle neem vir ons na 10.

0: Dis op ek op 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Oliepryse sak terug na die FSA besluit teen nog aanvalle op Iran. Die saak gaan voort teen 'n vrou wat haar kind na bewering vermoor het en die regering vra Bafana Bafana om te fokus op sy oorblywende FIFA-wedstryde. Oliepryse het verder gedaal nadat die Amerikaanse president Donald Trump sy planne laat vaar het om Iran gisternag aan te val. Dit het die vrees laat vervaag dat vijandlikhede sou toeneem in 'n oor en weer aanvalle sedert vroeër die week. Die prys van Brent ru-olie het tot onder R90 per vat gedaal en het vanoggend teen net meer as $89 verhandel. Trump het Iran vroeër met hewige aanvalle gedreig, maar het afgesien daarvan omdat daar volgens hom vordering is in samesprekings. Volgens die Iranse nuusagentskap het Iran egter nog geen teks van 'n ooreenkoms goedgekeur nie. Die Wêreldbank het gewaarsku dat ekonomiese groei wêreldwyd die laagste sal wees sedert die COVID-19 pandemie weens die oorlog in die Midde-Ooste. Die bank het sy voorspellings vir ekonomiese groei tot 2,5% verminder. Die Wêreldbank het $60 miljard beskikbaar gestel vir ontwikkelende lande wat die ergste deur die krisis geraak word. Die bedrag kan in die komende maande tot R100 miljard verhoog word. Volgens 'n verslag van die Wêreldbank sal voedselpryse verder onder druk kom weens die El Niño weerpatroon. Veral lande in Sub-Sahara is kwesbaar. Die saak teen Tiffany Meek, wat na bewering haar 11-jarige seun Jaden Lee vermoor het, word vandag in Johannesburgse Hooggeregshof in Palm Ridge hervat. Die staat sal na verwagting sy volgende getuie roep. Dit is die bestuurder van die voertuig wat die dag van die seun se verdwyning hom opgelaai het om skool toe te neem. Meek staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend moord en regsverydeling. Konstabel Mohammed Sahib het gister sy getuienis afgesluit. Hy het vertel hoe hy en sy kollega, die bestuurder van die skoolbusie, uitgevra het. Die Britse minister van gewapende magte, Al Khans, het sy bedanking ingedien weens militêre besteding enkele ure nadat die minister van verdediging, John Healey, ook bedank het. Die bedanking is weens 'n geskil met die eerste minister, Keir Starmer, oor militêre befondsing. Khans, wat 'n voormalige kolonel in die weermag is, sê in sy bedankingsbrief dat hy nie die land kan verdedig met onvoldoende befondsing nie. Healey het vroeër ook aangevoer dat Starmer en die tesourie nie bereid is om hulpbronne toe te wys wat die land vir sy verdediging nodig het nie. Die regering het Bafana Bafana, sy afrigters en ondersteuningspersoneel, aangemoedig om gefokus te bly in hulle voorbereidings vir die oorblywende wedstryde in die FIFA Wêreldbeker. Die Suid-Afrikaners het gisteraand in die openingswedstryd 2-0 teen die medegasheere Mexiko verloor. Die regeringswoordvoerder William Baloyi sê Suid-Afrika is steeds trots op Bafana Bafana en glo dat die span 'n sterk terugkeer sal maak.
1: While the final score was not what the nation had hoped for, the team represented South Africa with unity, determination, and a sense of pride on the world's biggest stage.
0: Die regeringswoordvoerder William Baloyi. En ten slotte weer die hoofnes. Oliepryse het verder gedaal nadat die Amerikaanse president Donald Trump sy planne laat vaar het om Iran gisternag aan te val. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Dit is 5 minute oor 10 binnekort sulke tyd. Die lyne is oop. 086 2084. Dit is die nommer wat jy skakel as jy wil hand opsteek om teen Bernie van Oudtshoorn kragte te meet in Tamaletjie klanke. 086 2084. Onthou, ons het ook ons pediater. Dit is Dr. Delano Rode. Hy is op sy pos om 12:30 om jou vrae te beantwoord en hoe gaan dit met jou kind? So maak seker jy kry die vraag betyds by my uit. Stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy is ook welkom om 'n e-pos te stuur na Eloise, E-L-O-I-S-E by rsg.co.za. Jy weet, hy beantwoord soveel hy kan met graagte. Tussen Tamaleki en Dr. Delano luister ons na 'n kort uittreksel uit die RSG Back Bazaar agter die tunes met Barry Ferreira. Hierdie week is die kunstenaar Tia van der Berg, oftewel Skeur, nuut op die radar. Onthou ook ons boekvoorlesing, dit is uit die reis deur SD Euphorie. Voorgelees hier Bert Hallerou Waal, dit leef jou voor teen kwart voor. Oek, ons begin by die genot. Die musiek vir hierdie uur begin met Toto.

0: Toto met Rosanna Vanna ons hier luister op RSG. Dis daar die tyd van 'n oggend, vir oggend Vrydagoggend waar ons aansluit by ons deelnemers. Dis tyd vir Tamaletjie op die lyn het ek vir Bernie. Kosbare mens, goeiemôre.
1: Goeiemôre.
0: Al byna 2 weke wat ons saam met jou hier speel, hoe is dinge? As jy ons sien, wie is nou al solied gekalmeer?
1: 2 weke is effens, ja.
0: Is lekker om jou hier saam met ons te hê, meneer. Jy speel teen Nico van Springs vanoggend. Môre, Nico.
2: Môre, Eloise, hoe gaan dit?
0: Nee, die lewe is 'n lied, hoe gaan met jou?
2: Ach, goed, dankie.
0: Ja, hoe behandel Springs jou?
2: Ach, koud, maar lekker.
0: O, griet. Nou, meneere, julle weet beide, hier op 'n Vrydagoggend het ons Tamaletjie klanke. So, julle moet asseblief vir my besonder mooi luister, na eerstens die vraag, en daarna, hoe dit gaan werk so. Ek het 3 vrae, 3 klankgrepe. Ek vra die vraag, speel die klankgreep, en dan sê ek klaar. Eers as ek klaar gesê het, roep jy jou naam uit. As jy jou naam uitroep tydens die klankgreep, gaan ek nie na jou toe kom nie. Maar as ek jou naam eers te hoor direk na ek gesê het, klaar, staan jy nog 'n kans. So jy wag vir klaar, jy noem jou naam vinnig, ek kom na jou toe vir 'n antwoord. As jy reg is, is hy 1 op die telbord.
1: Leidraad is klankgreep en dan klaar.
0: Hoe sê jy?
1: Leidraad, klankgreep en dan klaar.
0: Vraag, klankgreep en klaar, ja. Die leidrade is op 'n ander kool gegee, maar jy is reg so, jy het alles in die regte volgorde, so ek gaan nou hier dan vir ons laat begin. Vraag 1. Jy gaan nou stukkies van 3 liedjies hoor, wat deur die groep The Cranberries gesing word. Ek benodig die naam van al 3 liedjies om die punt vir jou te kan gee. Luister gou mooi.

0: Clar?
1: Nico.
0: Ja, Nico?
1: Ek het een gekry, maar dit gaan nie help nie.
0: Nee, maar gee maar.
1: Dis Dreams, die eindelijk is Dreams.
0: Ok, Bernie, ja, dat jou enigszins.
2: Ek het Linger, Dreams, en dan waar ek maar Sunday of O2 Families.
0: Nee, so, beide van julle Dreams gekry, dis mooi. Linger, wat jy daar by sit, Bernie het jou bykie nader gebring, maar hy die derde eniekie het ontbreek, dit was Zombie.
2: Ja.
0: Nee? So, Dreams, Linger en Zombie. Ongelukkig, geen punt by vraag 1 nie. Dankie vir die saamspel, ek waardeer. Goed, hier is vraag 2. Wat is die naam en van hierdie Pretoriaanse Pretoria gebore besigheidsman wat hy praat.
3: So in terms of having self-driving be ubiquitous, I think we're making steady progress. The Tesla full self-driving software, which is really just AI and cameras, it's really trying to drive the car in the same way that a human drives the car.
0: Klaar?
2: Bernie?
0: Hoe ek het Bernie eerste gehoor?
2: Elon Musk.
0: Een op die telbord vir jou, Bernie. Goed, nog 'n vraag oor. Uit watter Suid-Afrikaanse rolprent kom hierdie uittreksel?
4: Gloria!
5: Parakie!
4: Time for my personal stress relief!
0: Klaar?
2: Bernie?
0: Bernie is weer daar, klip, hard, helder, duidelik, ja?
2: Panic Mechanic.
0: En dit beteken, Bernie. Baie geluk, meneer.
2: Dankie.
0: Dit lyk dan of my vandag, is het jy wat hier C4? Nico, het was heerlik om saam met jou te kon speel. Dankie vir die saamspeel, dankie vir die saamraai. Het was lekker om jou hier te hê, maar is Bernie wat die fakkel met die 2-0 neem vir die naweek tot maandag. Mooi bly Nico tot in die toekoms wanneer ons weer speel en jy, Bernie, baie geluk en lekker naweek vir beide van julle. Das sy, dit is hoe Tamaleki dan nou vandag vir ons hier eindig met Bernie wat wen. Maandag maak ons weer so in die tussentijd lekker muziek en onthou, moet nie vergeet nie, ons gaan binnenkort by Barry Ferreira aansluit, niet op die radar is die kunstenaar Skeer, oftewel Tia van der Berg, ons gesels, of hoor een bykie meer oor haar. In die tussentijd nog een plaaslike treffer, Fagri Isaacs met Dance of Love.

0: Fagri Isaacs hier op RSG met Dance of Love. William Hava van die series. Ek wil ook vir jou dankie sê vir jou SMS 'n bietjie vroeër sommer direk nadat ons die leidraad gegee het vir Tamaletjie Klanke het hy dadelik geraai watter rolprent ons van praat. So William, jy was daar bevestig toe sy klankgreepie gespeel het. Dis baie min dat 'n nuwe opkomende kunstenaar elke aspek van hulle musiek self sal aanpak. Tia van der Berg, oftewel Skeur, het besluit sy sal elke deel van haar musiekloopbaan self doen vanaf die lirieke, die produksie, die vrystelling en selfs haar musiekvideo's.
1: Soos jy genoem het ook, soos mense dink hulle het soos 'n label nodig om hierdie goeders te doen en natuurlik is daar mense wat uithelp daarmee. So die feit dat jy letterlik alles aanpak. So hoe ervaar jy die hele proses solo te doen van die liedjie skryf tot die production tot die soos die vrystelling van jou musiek ook?
2: Ek sal sê, dit is 'n mengsel van baie emosies, soos like mix van emosies, want ek sit met die grootste imposter syndroom op planeet aarde, en vir die laaste jaar of twee, dit was ook 'n kombinasie van my boetie Stefan, een of twee vriendinne van my, wat ook my gepush het, soos hoorie so, like ons hou van jou musiek, en jy moet dit uitsit, en ja, ek het daar waar ek baie keer soos dink aan, soos, jy weet, hoe is die kwaliteit van die muziek, is het, kom die mix ook reg deur, dis al die goedjies wat mens mee deel, is die grootste issues, is, as jy dit self doen, as jy soos, is het professioneel genoeg, of, mens sukkel met die emoties, maar baie keer ook, dit is die moeite werd, want, dit is so verligting dat ek die goed gereleas het, want dit is amper soos 'n manier vir myself sê, soos doen het, en het is goed genoeg, dit hoef nie perfect gemix te wees, of geproduced wees, of dit nie, maar dit is wie ek is, en om te hoor die goeie kommentaar hier en daar, maak my somtyds emosioneel. Want ek dink jy altyd so positief oor myself nie. Ek dink jy altyd so positief oor myself nie. Ek is die grootste kritiek oor myself. Ek is 'n groot kritiek.
0: Dit is die stem van die kunstenaar Skeur, oftewel Tia van der Berg. Sy gesels met Barry Ferreira in die RSG Back Bazaar agter die tunes in 'n deel van die gesprek nuut op die radar. Hier deel sy hoekom sy besluit het om hierdie roete te volg om onafhanklik alles te doen. Ons vind ook meer uit oor haar. Sy deel hoe sy selfvertroue as kunstenaar, hoe sy daarmee sukkel en hoe sy graag musiek wil vrystel wat eg is aan haar en nie wat enige iemand anders wil hê nie. Sy deel ook hoekom haar kat erkenning kry as bydraer tot een van haar liedjies. Hierdie is op ons splinternuwe RSG app vir jou beskikbaar, op ons webblad rsg.co.za, Spotify en ook Isabisi Plus, oral waar jy digitaal na RSG kan luister. Onthou om jou vraag deur te stuur vir Dr. Delane Rode, hy is op sy pos binnekort om te kom beantwoord vir hoe gaan het met jou kind en jy stuur het na ons SMS-lijn 45889, R1.50 per boodskap daar. Jy kan ook 'n e-pos nog kortliks vir my stuur voor half na Eloise Eloise by rsg.co.za.
3: Junie is jeugmaand, 'n tyd om die jeug van gister en vandag te vier. Vanjaar is dit 50 jaar sedert die Soweto-opstande van 1976, waar jong mense opgestaan het vir hul regte en hul toekoms. Vandag leef daar die nalatenskap voort in elke jong mens wat droom, hard werk en hul stem laat hoor. Die toekoms van Suid-Afrika lê in die hande van die jeug. Registreer, stem, maak 'n verskil. Jou stem tel.
4: Ons het blasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.
5: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlea Etzebeth, optreder, storieverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegantie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
4: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: rockgroep van Kaapstad, indie rockgroep Cherry Vinyl. Ons het hier geluister na hulle lekker opgewekte liedjie Simoonie en ook na Jay met 2. Hoe gepas is dit ons nou na 'n liedjie geluister het van die Kaap? Want ons gaan nou juis na ons dokter van die Kaap, dokter Delano Rode. Hy is ons pulmonoloog, pediater wat vir ons elke week jou vrae beantwoord. En hoe gaan hom jou kind, dokter? Lekker om jou hier te hê. Ek het 'n bietjie van 'n vibe geskep vir jou met Cherry Vinyl se musiek.
1: Môre Eloise, dit is altyd goed om van julle te hoor. Ja nee, dit is maar rof hier in die Kaap met alle, ek weet nie hoe dit daar bo gaan in Gauteng nie en in die res van Suid-Afrika nie, maar jy weet ons haal so asem tussen al die respiratoriese virusse wat so al die longkwale in die kinders veroorsaak.
0: Het sal interessant wees om te weet of die verskillende weersomstandighede bydra, dalk want is ons klein bietjie natter gewoonlik oor die algemeen in die Kaap as hier bo in Gauteng, maar koue is koue en winter is winter nie.
1: Ja nee. Kyk, enige jy weet variansie in jou temperatuureffekte kan afbring altyd maar siektes tevore. So, die mense moet maar versigtig wees daar buite en maak maar seker vir al die ouens wat kroniese medikasie en kondisies het, jy weet maak seker julle gaan vir julle opvolg, julle neem julle medikasie en julle het julle voorkomende immunisasies en goedjies gekry.
0: Ek wil jou eerste vraagie vra, dit lyk nog as redelik dringend. Hier sê die SMS, my kleinseun het koors. Sy maag is baie warm, hy wil nie eet nie. Hy was by die dokter gister. Die dokter het gesê, daar is niks ernstigs fout nie en het IBC en feverpyn gegee. Vannag het die 4-jarige opgebring en vanoggend het sy maagie weer gegaan. Die dokter sê net, ons moet aanhou met vloeistof gee, maar ouma se bekommernis is, hy wil nie eet nie. Hy sê hy is dors en sy maagie bly nog steeds warm. Watter raad het jy?
1: Jy weet die groot ding is, jy sê die ouwkie is 4 jaar oud, so 4-jarig is nogals mislik as hulle siek is en vooral as hulle bietjie koors het. So dit mag wees, jy weet, is dit 'n griepsyndroom? Ons sien baie influenza, beide influenza A en influenza B hier in die Kaap op die oomblik. Daar was verlede week so 'n vlaag van hulle. En dit maak ek hierdie maar miserable, jy weet, hulle wil nie eet nie, hulle kla van seer keel, seer maag. Hulle magie is 'n bietjie omgekrap en dan kan hulle soms braak en hulle het baie van hulle het 'n seer keel en daai spiere is ontsettend seer, die liggaam se spiere nou. So jy weet, die mens moet maar seker maak, is dit griep, is dit gewone griep van 'n sekondêre tot influenza, is dit moontlike maag, jy weet 'n maagvirus of 'n maagkwaal wat begin. En dan natuurlik moet 'n mens seker maak in 4-jariges, want jy weet hy limfnode ketting hardloop so van jou keel af reg deur jou bors tot in jou maag. En so soms as jy keelseer het, is jou keel nie noodwendig seer nie, maar jou maagels is groot en hulle is geïnflammeerd en geïnfekteer, dan jy weet presenteer jy soms met maagpyn of maagongemak. So mens moet maar seker maak, jy weet, daar is nie onderliggende maagontsteking wat begin nie. En dan het die ouetjie soms afhangend hoe dit lyk, is dit, jy weet, as mens seker is dis 'n virus of mens dink moontlik aan 'n bakterie, het hulle moontlik antibiotika nodig. Of as jy dink dis influenza in die akute fase, dan het hulle moontlik die antivirale middel teen influenza nodig. En dan natuurlik, jy weet, as die ouetjie nie eet nie of hy wil nie eet nie en die koors hou aan, dan moet die mens maar jou terug aan dokter toe, net vir weer 'n kliniese ondersoek om seker te maak daar is nie komplikasies van die koors of van die viremie of jy weet, om seker te maak daar is geen ander aantasting soos mangelontsteking, oorontsteking, selfs 'n longontsteking. En dan maak seker dat die maagie is stabiel en jy weet, is die ouetjie nie gedehidreerd nie, so mens moet maar seker maak van daai kliniese aspekte.
0: Okidoki, hoorie, vergeef my onkunde, influenza A en B, is dit nou varkgriep en gewone griep of het ek dit nou mis?
1: Jy weet, nee, so influenza A, een van jou varkgriep en jou die bird flu, die volgriep, dit is maar subtypes van influenza A en jy kry 'n klomp van hulle en dit verander elke jaar die subtypes. So influenza of varkgriep, dit is jou influenza H1N1, dit is jou subtype. So mens kry H1N3, jy kry H3N, so hulle het seker klomp subtype afkorting, so hulle

0: Resebies en soms kan hulle meer komplikasies bring.
1: Okay. Nee, ek wil maar net weet want sjoe, mense het mos algemene name vir goeters. Jy net kan weet
0: yes.
1: wat as jy nou daar 'n
0: nee,
1: diagnose kry.
0: Eindelik 'n baie goeie vraag Eloise, want jy weet jy kry baie ander respiratoriese virusse wat ook griepsimptome hê. So hulle het jou verkoue simptome, hulle het lyfseer, seer keel, soos byvoorbeeld adenovirus, dit gee vir jou soortgelyke tipe simptome. In jou klein kinders en groot mense en groter kinders hoofsaaklik, jy weet 'n loperige neus, 'n brander genees vir 'n paar dae en dan jou pink eyes. So soms is dit belangrik om die patroon van 'n sekere virus te weet om ook jou kliniese vooruitgang of wat jy moet verwag of jou prognose vir die pasiënt te verduidelik.
1: Okay. Nou maar goed, hier is 'n e-pos wat ek ontvang het. My 2-jarige dogtertjie slaap baie sleg. Dit is asof sy in die nag nie haar lê kan kry as sy eers wakker word nie en dit lyk amper of sy ongemak verduur. So mamma sê sy het haar uister laat toets, die 2-jarige se uister en die dokter het laat weet dis normaal laag en het 'n aanvulling voorgeskryf. Sy drink nou so vir 'n week lank hierdie aanvulling, maar haar maagie is nou definitief hard en gevoelig. Kan hierdie uister aanvulling of aanvulling haar hart lywig maak? Want sy gooi sommer haar ruggie agteroor en mamma kan sien sy voel nie lekker nie.
0: Ja, kyk, dit is 2-jariges weer eens. Hulle kan nie noodwendig uitdruk hoe hulle voel nie. So dis maar belangrik, jy weet, om baie aandag te lê op hoe hulle gewoonlik is. En dan as hulle siek is of ongemaklik voel, dan is hulle maar onrustig. So, jy weet, dis die potty training fase in die kinders. So hulle het gewoonlik, jy weet, hy potty training neiging. So hulle kan soms 'n bietjie fekaal geïmpakteerd wees. So hulle ledig nie noodwendig al hulle hele dikterm nie. En dan hoop dit op en dan kan dit baie ongemak oor die maggie plaasvind. So dis in 'n normale fase. So dis maar net om seker te maak van die ouers dat daar stoelgang gereeld gepasseer word. Want soms as dit so 'n groot volume is, kan dit nogals komplikasies vir al die anale ring veroorsaak en klein skeertjies veroorsaak. En dit is baie seer vir hulle, vir kiddies. Dan, jy weet, so dit is net in agtergrond van 'n 2-jarige, maar as jy nou yster supplementasie, dit kan soms afhangend watter tipe supplement jy gebruik, kan dit soms hartlywigheid veroorsaak en dan kan dit verergering veroorsaak van hierdie fekale impaksie. En dan het kinders soms ondersteuning nodig, jy weet, 'n mens moet 'n dieetkundige hulp inkry net om die fiber bietjie vesel, ek dink nou in die Afrikaanse woord, bietjie meer te kry en jy weet hulle voginname soos water veral meer in te kry vir hulle wegtou van julle die lekker goed, jy weet die suikeragtige goedjies wat dinge kan soms 'n bietjie vererger. En dan jy weet maak seker jy is op 'n ons noem dit 'n chelated yster supplementasie. Hy is 'n bietjie duurder as jou gewone supplementasie, maar hy voorkom meeste van die tye daardie hartlywige neeweffek van die yster supplementasie. En dan natuurlik dis belangrik dat 'n mens genoeg hoeveelheid yster inneem, maar nie te veel nie, want yster oorlading kan ook baie groot neeweffekte hê, veral abdominale neeweffekte. So ek is seker hulle huisdokter het die regte hoeveelheid opgeskryf, maar ek moet net seker dat hulle 'n gekileerde yster supplementasie het wat baie kan help vir die maag. En dan natuurlik, jy weet, soms kan kinders daardie ouderdom ook 'n bietjie gastritis hê wat kan verergering veroorsaak van hulle maag maagkondisie. So soms is daar 'n infeksie wat ons noem Helicobacter pylori en dit kan gastritis veroorsaak en soms kan dit baie inflammasie in die gastriese in die maagslijmvlies area veroorsaak en dit kan baie inflammasie veroorsaak van minderde kosinname veroorsaak en dan natuurlik as dit erg is braking en erge krampe van die maag self veroorsaak. So as dit aanhou, jy weet, het die mens soms die hulp van 'n gastro-intestinale spesialis nodig en net om deur al die goedjies te gaan. En dan natuurlik wat baie meer skaars is jy weet sekere kosallergieë, sekere sensitiwiteite teen teen kossoorte

0: kan soms vir jou dieselfde tipe abdominale simptome gee.
1: Ja. Ek sê vir jou dankie, dis wat ons vandag kan inpas. Ek hoop jy het 'n heerlike week en dat daai vlag infeksies minder word daar, dat jy nie so oorval is met die respiratoriese aanvalle nie.
0: Ag nee, dis deel van ons werk, Eloise, dit en dit hou ons mooi op ons tone. So lekker en 'n geseënde naweek vir almal en lekker om met julle te gesels.
1: Dis die stem van Dr. Talan Rode. Ons maak elke week van sy kundigheid gebruik hier op RSG om jou vrae beantwoord te kry en hoe gaan dit met jou kind? Jy weet natuurlik, daar's 'n inherente beperking. Hy kan slegs algemene raad bied, baie lekker breedvoerige raad, maar algemene raad. En hy sal die eerste een wees of wat vir jou sê. Raadpleeg maar altyd 'n mediese praktisyn, 'n terapeut of 'n sielkundige waar dit beter sal wees om iemand van aangesig tot aangesig te sien en moet maar liewer sê wag jy ho. Sê bekommerd is en jy wag vir Vrydag. Nee, gaan maar dokter toe, dis maar altyd beter vir jou kind en jou gemoedsrus se onthalwe.
2: Sondag aand om 7:00 kyk binne en buite na iets wat elke ouer raak, ons kinders. Ek gesels met kliniese sielkundige Cornel van der Merwe oor die druk waaronder kinders vandag leef, die tekens wat ons as ouers dikwels miskyk. En wat ons kan doen om ons kinders te help wanneer die druk te veel raak. Skakel Sondag aand net na die 7:00 nuushooftrekke in vir binne en buite saam met my, die Hemeler.
3: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: BJ Thomas hier op RSG met Raindrops Keep Falling on My Head.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroe Waal.
2: Is dit die skrywer aan die woord of 'n sielkundige? Hubert kyk ondersoekend na Marisa. Die skrywer is dood. En dis 'n quasi-sielkundige die. Sy maak die bekers en koffievles by mekaar. Die kamphekke maak nou oop. Ek het vanoggend 'n veldwagter raak geloop. Hy sê die leeu's is net buite die hek. Ons kan eers 'n draai gaan ry en dan ontbyt kom eet. Pas dit jou? Is daar genoeg tyd dat ek eers stort? Sy vee verleë oor haar gesig en hare en besef sy het vanoggend inderhaas gisteraanse klere aangetrek. Nie eens tande geborsel, gesig gewas of hare gekam nie. Hy kyk haar ondersoekend aan. En ek het gedink jy loop al van gisteraand af soos 'n kwaai volstruis langs die lyndraad af. Moet sê, jy het nie oornag juis verweer nie. Sy druk die bekers en koffievles in sy hande en draf stap huis toe, roep oor haar skouer. Was dit 'n kompliment? Swak poging, professor? Buiten die hek is daar geen teken van die leeu's nie. Hulle vat 'n afdraaipaadjie en ry stadig tussen die lang suurgras langs. Die rooi duine is oortrek met duinegras tot teen die kruin, waar net 'n rooi streep Kalahari sand sigbaar is. Hier en daar toring 'n lowergroen kameeldoringboom en onderkant die duin staan 3 doringbosse en plate duweltjies, goudgeel in die blom. Hubert hou stil en die haar liggies teen die rugleuning terug. Leeu's, fluister hy, en wys met sy vinger. Onder 'n boom, vlak langs die pad, lê 3 leeu's, 'n groot swart manhaar en 2 wyfies, dik gevreet. Hulle moes in die vroeë oggendure hulle prooi gekry het. Hulle sit doodstil en byna ademloos, totdat Hubert stadig wegtrek. Ons kon heel dag hier gesit het, maar my maag protesteer. Kom ons gaan maak ontbyt. Sy roer eiers en bak spek goudbruin en krakerig, terwyl Hubert roosterbrood en koffie maak. 'N handige man in die kombuis. Hy weet presies waar alles is, hoewel sy nog in die kaste rondkrap. Hy het selfs die tafel voor die venster gesleep en gedek. Sy hande is seker en sekuur. Hulle eet in stilte. En ten die einde vou Hubert sy hande behaaglik oor sy maag. Nou voel ek soos daardie leeu's. Dik gevreet en tevrede. Jou ontbyt was perfek. Romerige roereiers en brosspek. Sy skink koffie en skuif het lachend oor na hom. Oh, dan moet jy nou bene in die lug op jou rug lê, soos die 2 leeuwwyfies. Maar ek is nie 'n leeuwwyfie nie. En ek vermoed, daardie 2 wyfies het bybedoelings met hulle leerery. Vertel my van jou droom. Daar is 'n ondeende trek op sy gesig. Hy vang haar onverhoeds. Dieselfde gedagte het haar daar by die leeu's getref. Hoekom sou hulle albei daaraan gedink het? Haar eerste bewuslike denke vanoggend na die droom was dat sy by Hubert in die bed was. Dit was eers nadat sy die droom probeer ontknoop het, dat sy besef het dat sy nooit die man in die bed sy gesig kon uitmaak nie. Sy voel haar gesig warm word en sy sluk verboureerd aan haar koffie, stik byna en sit die koppie hardhandig neer. Daar was gate in 'n kombers en 'n party gate was toegewerk. Sulke losserige, onevenredige steke. Ek kan dit ook nie alles onthou nie. Sy besef sy praat onsamenhangend en bly liewe stil. Kan nie of wil nie, soos gisteraand. Ek oordeel nie, Marisa. Drome word beskou as 'n verbinding met die onderbewussyn. Sy ruk haar doelbewus self reg. Daarvan is ek bewus en ook dat drome buite die beheer van die dromer is. Dit is die meer moderne siening. Ons gaan slaap nie meer op droombeddens en wag vir die gode nie. Hy glimlag, sy oë weer gemoedelik geskreef. Drome se aard kan ook verskil. Dit kan opwindend, vreesaanjaend, magies, avontuurlik of seksueel wees. Maar soms kry iemand 'n skeppende idee Of kan jou drome jou inspireer? Om jou onthalwe, hoop ek dit inspireer jou om die gate beter toe te werk of oop te skeer.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
0: Alhoewel daar nie potgooi is nie, is daar vandag net na middernag 'n omnibus van hierdie week se boekvoorlesing, so maak seker jy skakel daarin. Sê dalk nagskofwerk of dalk jy kan slaapie. Nou luister ons na Jacobus.

0: Jacobus met Mila hier op RSG. Oeh, die 2026 FIFA Wereldbeker toernooi het so baie op die spel met SABC Plus wat tydens die Wereldbeker toernooi vir 4 mense elk 'n PlayStation 5 beskikbaar het om te wen en is maklik. Jy moet die SABC Plus toepassing aflaai, registreer en deelneem. Die toepassing is beskikbaar op Android en iOS toestelle, so iPhones en die ander normale toestelle Androids. So laai af, soek die FIFA Wereldbeker toernooi se kompetisie blad, beantwoord die vrae en dien jou inskrywing in. Moet dit nie misloop nie. Dis die SABC Plus toepassing wat jy aflaai en jy kan beginne speel. Natuurlik is daar B's en V's wat geld. Ons vra jou vandag As jy iets by iemand leen en het breek terwyl het by jou huis is, moet jy dit vervang? Ja of nee? Wat sal jy doen?
1: Goeiemorgen, goeiemorgen. Ja nee, dit is een story. Nee, leen is een lelike ding. hy kan goed bedoel word, maar op die einde van die dag kom al lelikheid na dit. Want baie keer leen jy vir iemand iets en wanneer jy die ding terug gaan vraag, dan lyk het of die persoon die eienaar is van die ding wat uitgeleen was aan hulle. Dit is maar beter om jy uit te leen, en dan niks moeilikheid te.
0: Hier sê SMS, 'n vriend van ons het een keer tuingereedskap geleen van 'n buurman. Na 'n paar maande kom die buurman daar aan en sien dit staan teen 'n boom in die tuin. Hy plik toe 'n tak af en slaan daar teen en sê, het ek jy vir jou gesê, kom huis toe nie. Nodeloos om te sê, was ons vriend. Baie verlee. Binnekort, Petto Banton en UB40 wat ons neem na 11 uur. Ons het musiek wat ook voorle daar in, wie is ek, le ook voor, my Manny die Jager van Sterkrivier in Limpopo het musiek gestuur, sê hy, to all the girls he has loved before. As jy dalk een van hulle is, beter jy luister na sy musiekkeuse wat voorle in joune na die 11 uur nuus.
2: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid Black Card?
4: Nog nie. Ek gebruik nog my Sasa Gold Card. Hoekom?
3: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Gold Card ophou werk.
4: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
3: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
4: So wat het ek nodig?
3: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
4: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
3: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Bykans 1000 Malawiërs is gisteraand gedeporteer. Die regering onderneem om bevindings bekend te maak oor die dood van jong dokters en die Wêreldbank waarsku oor lae ekonomiese groei. Die departement van binnelandse sake het gisteraand 980 ongedokumenteerde Malawiese burgers gedeporteer. Dit volg te midde van 'n vlaagprotesoptrede landwyd teen onwettige immigrasie. 'N Woordvoerder van die departement, Tulani Mavuso, sê hulle gaan voort met pogings om op te tree teen diegene wat die land se immigrasiewetgewing oortree. Talle buitelanders keer intussen vrywillig na hulle lande van herkoms terug, nadat groepe wat gekant is teen onwettige immigrasie, hulle 'n sperdatum van 30 Junie gegee het om Suid-Afrika te verlaat. Meer as 100 Malawiese en Mosambiekse burgers is vroeër van dese week deur hulle lande se regerings gerepatrieer en 'n vlug met 268 Nigeriërs wat gerepatrieer is, het gister in Lagos aangekom. Die soektog na die vermiste 21-jarige Zenande Chiluane gaan vandag vir 'n 6de dag voort. Hy word vermis sedert 'n voertuig Sondag by Mbombela in Mpumalanga in die Krokodilrivier beland het. Die liggame van nog 2 insittendes is gevind toe die voertuig uit die rivier gehaal is. 'N Helikopter en hommeltuie is vroeër van dese week ontplooi om met die soektog te help. Die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, sê die bevindings van die ondersoek na die dood van dokters wat hulle internskappe gedoen het, sal openbaar gemaak word. 'N 25-jarige dokter, Aluluto Mazawi, is in Mei verlede jaar by die Prins Mshinyeni Gedenkhospitaal in KwaZulu-Natal dood, nadat hy na bewering gedwing was om te werk, al was hy siek. Die mediese ombudsman het op versoek van die minister 'n ondersoek na Mazawi se dood gelas. Motsoaledi sê die ombudsman ondersoek ook die dood van sowat 5 ander dokters in KwaZulu-Natal. Die uitslag van al die sterftes sal gelyktydig bekend gemaak word. 'N Vrou wat na bewering haar 2 seuns in Madabani buite Louis Trigard vergiftig het, sal vandag in die plaaslike landdroshof aansoek doen om borgtog. Thelma Sopugo het na bewering verlede week haar seuns kos gegee waarin gif was. Die een seun is dood by die huis gevind en die ander een is in 'n plaaslike kliniek dood. Die aard van die vergiftiging word nog forensies ondersoek. Die Wêreldbank het gewaarsku dat ekonomiese groei wêreldwyd die laagste sal wees sedert die COVID-19 pandemie weens die oorlog in die Midde-Ooste. Die bank het sy voorspellings vir ekonomiese groei tot 2,5% verminder. Die Wêreldbank het $60 miljard beskikbaar gestel vir ontwikkelende lande wat die ergste deur die krisis geraak word. Die bedrag kan in die komende maande tot R100 miljard verhoog word. Volgens 'n verslag van die Wêreldbank sal voedselpryse verder onder druk kom weens die El Niño weerpatroon. Veral lande in Sub-Sahara is kwesbaar. Oliepryse het verder gedaal nadat die Amerikaanse president Donald Trump sy planne laat vaar het om Iran gisternag aan te val. Dit het die vrees laat vervaag dat vyandlikhede sou toeneem in oor en weer aanvalle sedert vroeër die week. Die prys van Brent ruolie het tot onder R90 per vat gedaal en het vanoggend teen net meer as $89 verhandel. Trump het Iran vroeër met hewige aanvalle gedreig, maar het afgesien daarvan omdat daar volgens hom vordering is in samesprekings. Volgens Iranse nuusagentskap het Iran egter nog geen teks van 'n ooreenkoms goedgekeur nie. En ten slotte weer die hoofnuus. Die departement van binnelandse sake het gisteraand 980 ongedokumenteerde Malawiese burgers gedeporteer. Dit volg te midde van 'n vlaagprotesoptrede landwyd teen onwettige immigrasie. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Veronique van Heiningen.
0: Ja,
1: Kijkie, worry, is allemaal lekker om saam met jou hier 'n week deur te bring. Mag jy goed na jouself kykie na week, jou tinke lekker vol maak, dat ons maandag met 'n huppel in die stap kan begin, hoor.
0: Yes, ek sien uit,
1: weer. Self, lekker naweek.
0: Mooi bly, bye.

Hoorie, die program het ons nou begin met Time Waits for Nobody van Freddie Mercury en inderdaad is dit die geval, want hoe kan ons alreeds amper vir jou moet groet? Daar gaan nog 'n bietjie water in die see loop, moenie wag, daar's nog 'n paar goedjies wat eers afgehandel moet word voor ek vir jou tot sien sê vir die naweek. Onder andere het ons Wie is ek 'n bietjie later, gaan nou vir jou vertel of laat hoor presies waarna jy daar kan uitsien. Ons het ook Mani de Jager van Sterkrivier in Limpopo se musiek wat voorlê. Hy sê ek moet hom laat weet voor ek die musiek speel, want hy wil al die girls I've loved before laat weet om te luister, hulle is baie. So ek gaan nou vir jou sê presies wat op Mani se speellys is, maar weet net, dis soos Haber hy sê, dis love songs, hoor, dis liefdesliedjies. So bly gerus daarvoor ingeskakel op hierdie Vrydag. The Overtones sit die noot in vir intussen se laaste uur hierdie week.

0: The Overtones hier op RSG, Say What I Feel. Ooh, julle, pas dit dan nou so mooi aan by Mani de Jager se boodskap. Gaan dit nou vir jou lees. Wat? Ooh, Mani, ek het jou epos so geniet. Baie dankie vir die stuur daarvan. Lefra Produksie se huldeblyk produksie aan Nana Muscuri. Helena Bester sing Nana Muscuri. Dit toer in Junie in die Kaap op openbare versoek. Vrydag 19 Junie is dit by die Koelkamers in Paternoster. Saterdag 20 Juni by die Laurensfort Wynlandgoed in Somerset West en op Vadersdag Sondag 21 Juni by die Boer in Durbanville. Bespreek nou daardie tickets by ltickets.com en dit is vir Helene Bester sing Nana Muscuri vir as jy dit vir jou stad of dorp wil hê. Skakel die nommer 011-815-3000. So klink wees ek vir jou 'n bietjie later.
1: Weet jy wie jy regtig is as jy jou hele lewe lank aanpas by wat ander van jou verwag? En waarom verloor sommige mense belangstelling sodra iemand hulle goed behandel? Hierdie Vrydag op Wees Ek gesels ons oor identiteit, aanvaarding en die vreemde patrone wat ons verhoudings beïnvloed. Dis Wees Ek, Vrydag 11:30 hier op RSG. Kom vind uit wie jy is.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
3: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens.
4: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.
0: Hier kom ons nou by Mani se speelhuis uit. Hy sê, ek geniet die program en veral die joune baie. Ek poog elke dag om te luister. Ek is 'n ou man, op pad na my 80s toe. Sal dit waardeer as jy vir my 4 van die volgende liedjies sal speel. Ek dra dit graag op aan All the Girls I've Loved Before. Dis in sy e-pos daai. Sal ook so bly wees as ek dit kan speel. So daar op die speelhuis hier vandag, het ek 'n bietjie ABBA gekies. Smokey uit die lys, Whitney Houston en hierdie enetjie, Julio Iglesias. En Willie Nelson, wat jou sentiment vasvat. Dankie, Mani.

Wat doen jy aan ons vandag, Manny de Jager van Sterkrivier Limpopo, se musiek wat hy opdra in All the Girls He Has Loved Before, en hy sê in die einde van sy epos, hulle is baie. Ons het geluister na Julio Iglesias, hy was in duet met Willie Nelson, To All the Girls I've Loved Before. Ons het daarmee begin, en toe volgende op die beurt was dit Whitney Houston, I Will Always Love You, en so pas het ons geluister na Smokey, Living Next Door to Alice. Ek weet nie vir wie hierdie liedjie is, maar ek het hom saam met Omani geniet, is ABBA, Dancing Queen.

0: op, maar goed. Hier is nie 'n kamera in hierdie ateljee nie, want ek geef myself net eenvoudig te 'n lekker tyd. Manie de Jager van Sterk Rivier Limpopo se musiek waarmee ek myself hier so geniet. Johnny Victor van Panorama sê uitstekende musiek vir 'n Vrydag. AZ sê allermooiste musiek. Reginald voeg sy stywer in die armbeers deur te sê it's very pleasant and a pleasure to hear. Antoinette sê, oeg, my liefste oomie, jy het wonderlike musiek smaak, my hart klop sommer vuur warm. Rensha Jacob sê, hartsmusiek, verlang musiek, en Marieke de Waal voeg by. Manie se musiek smaak is soos 'n mooi melodie, dit bring warmte, herinneringe en vreugde. So sluit ons hierdie joune af vir die week, kom ons luister na nog 'n enetjie nie, voor ons aansluit by Lise, wat dink jy?
1: Daar is 'n meisie, soos 'n vee, Wat my die wysie en woorde gee, Want saam met Carla wen ek grond, Word elke dag een klein verbond. Ek speel gitaarkie, door muziek, Op met een snaarkie, magnifiek. Want saam met Carla wen ek grond, Word elke dag een klein verbond.

0: word elke dag een klein verwond. Soos een ding-dinkie, so fijn is sy, maar om haar pinkie draai sy my. Van saam met Carla wen ek grond, word elke dag een klein verwond. Van saam met Carla wen ek grond, word elke dag een klein verwond.
1: Matthys Roots met Carla.
2: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart. Vandag gaan ons gesels oor identiteit, aanvaarding en die vreemde patrone wat ons verhoudings beïnvloed. Ons eerste vraag gaan deur Dr. Louis Averbach, kliniese sielkundige van Stellenbosch, beantwoord word. Louis, vandag se vraag, hoe weet 'n mens wie jy is as jy altyd aanpas by ander? Nou wil ek amper vir jou vra, hoe gaan jy weet jy pas altyd aan by ander?
3: Ja, dis 'n goeie vraag. Hoe gaan jy weet as jy altyd aanpas by ander? Dit is 'n baie goeie vraag. En jy sal dit agterkom deur onder andere ander mense heeltyd wil tevrede stel. En ek praat van konsekwent heeltyd, dat jy heeltyd gaan bekommerd wees oor wat dink ander mense en wat kan ek doen om meeste mense gelukkig te maak. Dit presenteer op 'n tipe van 'n diffuse identiteit. Ek weet nie lekker wat ek wil hê nie. Ek weet nie lekker wat ek in glo en wat vir my belangrik is nie. Baie keer wys dit 'n emosionele diskonneksie deur mekaar uit, jy weet. Ek voel iets, maar ek is ook nie seker hoekom nie. As mens heeltyd wil aanpas by ander mense, gaan dit noodwendig lei tot angstigheid. Jy gaan reg wees om te sê, goed, ek moet heeltyd uitwerk hoeveel ander mense ons moet dinge doen, dan kan ek emosioneel veilig voel. Dit lei tot uitbranding, laer gemoed, baie keer tot gevoelens van lewe is onregverdig, ek gee so baie maar kry niks terug nie, dit maak onbalans in jou verhoudings, dit maak jou keuses en jou besluite moeilik, dit het groot impak, baie groot impak.
2: Maar toch voel het vir my, iemand wat hulle self nou in so'n situasie bevind, of hulle besef, ok, hulle gee te veel vir ander mense, of hulle pas die hele tyd by ander aan. Hulle gaan toch, hulle verweer sal toch wees, maar dit is wie ek is. Dit is wat ek altyd hoor, as mense, as hulle sê, maar dit is wie ek is.
3: Dit is waar mens baie mooi moet koppa. Daar is 'n baie groot verskil tussen verskillende rolle in verskillende kontekste, want dit is hoe ons deur die lewe kom. Maar om jou identiteit aan te pas. Wat baie keer gebeur met mense, is dat jou sin van jouself, jou identiteit, raak 'n sosiale identiteit. Dit raak oor afhanklik van sosiale terugvoer. Kyk, ons identiteit, wie ons is en hoe ons na onsself kyk, word geweldig grootliks bepaal deur ook terugvoer van buite af. As almal van jy klein is vir jou vertel, jy is aaklig en lelik en dom, dan gaan jy sukkel om 'n goeie selfbeeld te hê. Natuurlik is dit so. Nou, en die self ontwikkel ook in interaksie met ander mense. Dit is normaal, maar dit raak 'n probleem wanneer ons oor afhanklik raak van daai eksterne terugvoer. Nou raak dit nie dat jy self wegraak nie, maar dit raak dat jy 'n gebrek aan konsekwentheid in verskillende kontekste. Om 'n voorbeeld te neem, as mens 'n foto van iemand neem om te sien hoe hulle is of hoe hulle lyk, om dit ordentlik te doen, moet jy daarom baie verskillende foto's neem. Een as jy wakker word, een as jy werk, een as jy slaap, een as jy kwaad is, een as jy bly is, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Dan sien mens hoe jy in verskillende kontekste is. Maar op elke foto kan ons nog steeds sien, dis jy. Ons herken jou elke keer. En as jy jou identiteit begin aanpas in hierdie kontekste, dan dit is nie asof jy anders presenteer nie, dan lyk jy anders. Later weet ons nie meer hoe lyk jy nie. Wie en wat is jy dan? En dis waar daai vals self en die ware self idee vandaan kom. Ons is wie en wat ons is, maar ons het 'n idee van hoe ons veronderstel is om te wees. En later leef ons so, probeer ons so hard om daardie een te leef, dat ons is nie meer onsself nie, ons kry dit ook nie meer geanker in onsself nie.
2: So verstaan ek reg, wanneer jy ooit ervaar in jouself, ek weet regtig nie wie ek is nie, ek weet eintlik nie waar ek moet wees nie, ek weet eintlik nie hoe en wat nie, wat 'n mens baie angstig maak en baie keer in jou in die bed kan laat lê vir dae lank en vra en oordink. Dit is waar 'n mens dan nou moet begin vra, hoekom voel jy so? Want jy is veronderstel om self 'n idee te hê oor wie jy is, jy is veronderstel om self te weet min of meer. Soos jy sê, die foto te herken elke keer. So, dis 'n baie sterk teken dat iets is nie heeltemal reg nie, is dit wat ons sê?
3: Presies. As jy meer daar leef en jy sal die effek daarvan voel, dan is dit vir ons 'n goeie teken om daardie vraag te begin vra. Dit raak aan die paradoks waar jy aanpas by die sosiale wêreld om jou, maar jy verloor jouself in die proses, amper om dit op leete terme te sê. Jy weet. Dan wil ons terugkom na dieselfde. Ek wil amper sê dan moet jy daai spier weer begin oefen. Dit is wanneer jy dan moet baie mooi begin bewus raak en gaan vra en sê, okay, wat hou ek regtig van? Byvoorbeeld, kom ek dink net bietjie. Hou ek regtig van braai vleis of hou ek meer van vis? As ek nou moet eerlik wees. En wat glo ek regtig?

0: Dink aan jouself. Nou dink mense, hulle moet nou hierdie sielkundige diep vrae vir hulle self begin vra. En dis so lekker dat jy sê, kom begin net by steak en vis. Wat sal jy verkies? Dan verkies jy om tot op 'n Saterdag 9:00 te slaap of wil jy 5:00 opstaan en die fiets gryp en lekker gaan ry op in die berg? Jy gee vir jouself hierdie net klein riglyntjies van waar pas jy in jou lewe?
1: Ja, raak net bewus van jouself. Wat voel ek nou regtig nou? En wat wil ek regtig hê in hierdie oomblik? Wat geniet ek gewoonlik? Wat vermy ek gewoonlik? Wat hou ek eintlik nie regtig van nie? Goed, ek wil ook dan wil ek nou môre 10:00 opstaan. Ek wil nie 8:00 opstaan nie. Ek kan nie want ek het 'n afspraak. Dan staan ek 8:00 op. Maar ek raak bewus dat ek wil eintlik 10:00 opgestaan het. Dis meer wat ek van hou. Maar ek pas my aan by die omstandighede want dit maak sin. Maar ek verloor nie my identiteit nie. Ek bly nog steeds iemand wat eerder 10:00 wil opstaan en as jy my 'n halwe kans gee, dan gaan ek 10:00 opstaan.
0: Soos ook 'n simpel voorbeeld, ek baie keer wil mense is hulle hou van die braai, hulle hou van al die mense, dis vir hulle lekker, maar seker mense verkies om vroeër huis toe te gaan want hulle wil nog so 'n bietjie lê en lees in die bed en hulle wil so half afskakel na die dag. Dan is daar weer mense wat tot die laaste wil bly. Nommer 99 sal hulle daar sit tot die laaste mense gaan en dan ry ons nou almal huis toe. Net daai klein bietjie identifisering.
1: Ja, en bietjie ons toleransie opbou vir negatiewe terugvoer. Ek sien dit veral baie onder jong volwasse mense. Studente, daardie lewensfase. Vir wie dit verskriklik belangrik is om te probeer uitwerk wat sal vir die ander mense gelukkig maak. Later vergeet jy regtig wat jou gelukkig maak en jy lewe hierdie angstige lewe van hoe jy dink jy veronderstel is om te wees. En wat ons sê, ons pas aan in kontekste. Ons maak nie simpel grappies in die kerk nie, maar ons kan simpel grappies maak by die braaivleisfeest. Dit beteken nie ons is 'n ander mens in die kerk as by die braaivleisfeest. Ons tree net anders op want ons het die omstandighede gelees. Jy's nog steeds wie jy is. Jy maak nie grappies wat ander mense dink is snaaks nie. Jy maak jou eie grappie.
0: Dis tog waar jy 'n baie belangrike rol speel. Jy is nou sielkundig is. Hierdie is 'n baie moeilike ding wat mense regtig kan verlore raak, soos jy sê, verlore raak. In 'n donker diep gat waar hulle net nie weet, hulle weet nie eens of hulle hou van steak of vis nie. Hulle is nie seker nie. Dit sê dalk ek hou van albei, maar nou is dit mekaar. Nou is mense nou ook krisis. En die ding is, daar is waar jy 'n baie wonderlike rol kan vervul om te help van, kom ons vind jou weer, soos wat die samelewing baie lief voor is, die bewoording, kom ons vind jou weer en laat jy net weer jouself kan wees. Soos jy sê, dit gaan nie altyd, die samelewing gaan jou nie toelaat om altyd jouself te wees nie. Jy gaan baie keer jou voet stamp en dit gaan net nie gebeur nie. Maar dat jy weet altyd waar is jou grense, jou mens wees, jou goedjies. En ek dink dit is 'n wonderlike ding as jy regtig vassit, gaan sien iemand om jou te help.
1: Ja, sielkundiges is nogal handig wat dit aanbetref partykeer. Dis nie die enigste manier nie. Ons is nogal vaardig om te help met so geometriese toetse om so mooi vir jou te kan terugvoer sê en sê luister jou identiteit. Want mense identiteit weet wat jy is eintlik maar dit wat jy dis jou waardes. Dit wat vir jou belangrik is. In sekere konteks. Is dit vir jou belangrik om op jou eie te wees of om vriende? Is dit vir jou belangrik om regverdig te wees of nie? Is dit vir jou, wat glo jy? Hoe kyk jy na die lewe? Want dis wie jou maak wie jy is. Dis nie hoe jy optree in sekere omstandighede nie. Dis maar net 'n klein snit van 'n sekere omstandighede.
0: En dit was Dr. Louis Averbag, kliniese sielkundige van Stellenbosch. Indien jy 'n vraag het, kan jy 'n e-pos stuur na lise@wieisek.co.za.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besoek aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneem Shlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plante woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Topbilling hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.

0: Ons het blasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees, wat kan lei tot insulienweerstandigheid en type 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Tykelot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: RSG, dis die een.
3: Welkom terug by Wie is ek? My naam is Lise Swart. En vandag gesels ons oor identiteit, aanvaarding en vreemde patrone wat ons verhoudings beïnvloed. Volgende gaan Lorika Fik, voorligtingsielkundige van Johannesburg, vir ons meer vertel oor waarom ons belangstelling verloor wanneer iemand ons goed behandel.
4: So Lorika, vandag se vraag is, waarom verloor ek belangstelling die oomblik as iemand my goed behandel? Nou, ons besef natuurlik nou nie almal voel so nie, maar die persoon wat nou hierdie vraag ingestuur het, voel duidelik so en ek dink baie mense voel so.
5: Ek weet, hier is vir my so interessante gesprek, want die mense het hierdie idee dat natuurlik sal enig iemand mal wees daaroor om goed behandel te word, nee, dit is uit die aard van die saak so. Maar wat ons nou in vandagse tyd leer met die samekoms van psychoanalise en met die samekoms van die neurowetenskap daar rondom, leer ons dat jou brein is eintlik 'n baie meer meganiese ding as wat jy besef. So ja, die meganika en die chemie beïnvloed die limbiese koneksie wat jou emosies voorspel en die emosies beïnvloed, maar dit begin eers by die meganika. En wat gebeur is wanneer jy sleg behandel was deur jou hele lewe, of nie noodwendig net sleg behandel was, maar daar was dalk 'n baie harsh, ek wil sê kinderdae wat jy gehad het, dan is dit jou norm. Dit is dan die beginpunt vir jou ervaring in die lewe. En kom ons wees eerlik, baie min mense het groot geword in 'n huishouding waar hulle emosies konstant gevalideer was en hulle gekoester was 24 ure 'n dag en jy weet in watterbolle toegedraai was. Dit is nie die norm nie. Maar nou en as volwassenes of as miskien in jou laat tienerjare of vroeë volwasse jare begin jy iemand ontmoet wat jou net mooi behandel, want hulle wil self mooi behandel word of jou kalm op 'n rustige manier behandel en mee connect. Dan besef jy maar jou beloningsstelsel is so gewoond aan daai dopamien pieke en daai rush wat jy gekry het, dat jy eintlik die rustige, kalm, gesonde verhouding as onvoorspelbaar beleef. Want jy hoef niks meer na te jaag nie. Jy hoef nie meer op te tree of jou beliefde te verdien by hierdie persoon nie. Jy is net goed genoeg soos wat dit is. So daar's nie daai spanning nie, daar's nie daai opgewondenheid wat jy noodwendig kry nie. En dis wat ons begin leer vandag. Opgewondenheid is nie noodwendig goed meer vir jou nie. Dit handel oor waar jou norm lê, nê? Die veiligheid word partykeer dan as vervelig en vreemd beleef.
4: Ek dink ook wat mense, kyk, daar gaan op baie mense voel goed, hulle reageer so, maar ek bedoel dat hulle voel eweskielik hulle verloor belangstelling wanneer hulle nou in 'n lekker plek is. Maar ek wonder ook oor die ding van wat hulle gaan luister hierna, ekskuus ek my woorde kry, hulle gaan luister hierna en dan gaan hulle nou dink, ja, maar ek het nie uit 'n slegte familie uitgekom nie. Alles was heel mooi in my familie. Mag 'n mens ook die bewoording gebruik, dit is hoe jy jouself ook sien. Met ander woorde, jy voel onveilig in jouself, nie net dit, of dat jy voel onveilig in jouself. Dit is nie soseer dat iets moes met jou gebeur het of jou familie moes 'n sekere manier gewees het nie.
5: Absoluut, en ek hou so daarvan dat jy daai voorbeeld bring en daai gesprek ook bydra. Dit kan wees dat jy 'n baie liefdevolle familie gehad het, maar die realiteit is dat 'n bedreiging is baie meer opwindend vir die brein, want jou dopamien spike, jou serotonien word verlaag, jou noradrenalien gaan dadelik op. So jy gaan dan in daai veg en vlug in. En dit is opwindend. Dit is dit is lekker om partykeer so te voel. Hulle, jy weet, hulle wonder altyd, hoe kan 'n persoon reg oor 'n muur seil wanneer hulle jy weet, skielik in die moeilikheid is, want jou lyf kry hierdie verskriklike hoë pieke van opwinding. Jy weet, ons dis aan die gesprek wat ons daarbe het. Dit kan wees dat jy dalk slegte ervarings vir die skool gehad het of dat jy dalk iewers in jou lewe 'n groot enkele trauma beleef het wat toeskielik jou hele verstandhouding van die wêreld beïnvloed en verander. Jy weet daai emosionele op en af wat jy beleef. Dit kan wees dat jy dalk by die skool vreeslik geboelie was of dat jy op 'n stadium in 'n verhouding was met 'n vriend of 'n vriendin wat regtig toksies was vir jou. Jy weet, en dan bou dit daai onsekerheid en skielik leer jy maar, ho, wag 'n bietjie, ek moet verdien om lief te gekry te word.
4: Maar nou is dit so, hier bevind mense hulle patroon is, elke keer as iemand in hulle belang stel, dan wil hulle liewerste nee. Nou, mens kan nie sê iets is reg of verkeerd nie, maar mag 'n mens nou maar so aanhou of sou daar aangeraai word, mens moet nou maar werk daaraan.
5: Ja, ek en jy sê altyd hierdie vir mekaar en is goed dat ons daai placebo-effek ook na die gesprek toe bring. Gaan jy besluit of jy vir die res van jou lewe op daai vlak wil so wil lewe? Of gaan jy op 'n stadium kom waar jy net moeg raak daarvoor? Want jy word uiteindelik moeg daarvoor. En soos wat ons weet hoe die brein werk, jy kan nie die hele tyd aan 'n knoppie druk en hy gaan ewe sterk, ewe belangrik die regte boodskap stuur nie. So as jy konstant in verhoudings is, wat vir jou daai dopamien pieke gee en wat vir jou daai opwinding bring. Uiteraard word die brein moeg en voor jy besef is jy dalk in 'n eskalerende komplekse verhouding, 'n eskalerende toksiese verhouding wat uiteraard dalk in 'n baie slegte verhouding kan ontaard, jy kan dalk baie seer kry, dalk word jy vreeslik ewentueel geïsoleer, so dis nie volhoubaar om in so sulke verhoudings te bly nie. Uiteindelik gaan jy moet vir jouself sê, waar is my senuweestelsel rustig en hoekom? Dit bots dan, jy weet, met daai innerlike verwagting wat jy het met jouself en met ander. As jy konstant verwag dat mense jou sleg gaan behandel, dan gaan jy die hele tyd daai verhouding kies. Jy weet, dit voel onbekend om net liefgehad te wees vir wie jy is. En dit is hoekom jy uiteraard moeg raak daarvoor.
4: Want ek hoor nou soms soos vriendinne in die verlede wat al 100 keer vir my gesê het dat ag, hoekom kies ek altyd die verkeerde persoon? Ek kies altyd die verkeerde persoon, né? En dan dink ek altyd by myself, okay, dan moet ons seker nou iets omtrent dit doen en ek dink ons as mense verwag mos nou dat ek gaan eendag wakker word en ek gaan nie meer die verkeerde persoon kies nie. Ek sê nou verkeerde persoon in aanhalingstekens. Die verkeerde persoon kies nie, asof dit sommer maar net hier uit die lug uit gaan val en dan gaan dit nou sommer net reg wees. Ek gaan die regte keuses maak. Die regte keuses vir jouself. Nou, Lorika, wat is stappe wat mens kan neem om aan jouself te werk? Om hierdie tipe soort keuse, die patroon van keuses aan te spreek?
5: Die eerste ding is dat jy moet erken dat jy aan herhalingsdwang ly. So herhalingsdwang in Engels is repetition compulsion. En Freud het so mooi daaroor gepraat dat jy sal aanhoudend dieselfde ding kies want dit voel vir jou bekend. En om dit eerstens te erken, dat wag 'n bietjie, dit is 'n probleem. Ek is die hele tyd besig om dieselfde persoon te kies wat my vreeslik opwindend is initieel, maar op 'n stadium eindig ek heeltyd op en voel alleen. En op 'n stadium voel ek heeltyd verwerp en op 'n stadium veroorsaak hierdie net drama in my lewe. So ons moet eers erken dat daar 'n probleem is en wat die probleem is en om dan vir jouself kans te gee. As jy vir jouself miskien 'n template skep van hoe lyk 'n gesonde verhouding. So fantaseer daaroor, droom daaroor, dink wat is gesond vir jou. Skryf dalk 5 punte neer en soek pertinent daarvoor. En wat dan moet gebeur is hou net bietjie uit in daai verhouding. Wees geduldig in daai verhouding en spreek dit dalk selfs aan. As jy nou 'n maat ontwikkel of 'n vriendskap of 'n maat ontdek het wat op 'n stadium vir jou vervelig voel, sê vir hulle, luister, ek wil net bietjie vir jou verduidelik hoekom ek voel soos wat ek voel. Ek is bewus dat dit ek probeer hier 'n patroon omdraai, ek probeer hier 'n nuwe blaadjie omslaan. En wees net eerlik daaromtrent, dat die persoon ook bewus is, okay, jy voel dalk verveeld op die oomblik in die verhouding, maar hoe kan ons dalk op ander maniere dan vir jou opwinding skep? Miskien kan ons twee saam gaan valskerm spring, of miskien kan ons twee saam iets niets aanleer, soos 'n nuwe taal aanleer, of dalk saam begin kos maak, of ietsie wat vir julle beide betekenis bring, maar wat julle nog steeds in daai band hou en in daai verhouding hou. En daardeur bou ons die boublokke van 'n gesonde verhouding.
4: En as 'n mens nou vashak, die gewone vraag wat ek my altyd vra, is hierdie iets waarmee jy na 'n sielkundige toe kan gaan? Ek bedoel, kan jy vir 'n sielkundige gaan sê, hallo, ek is Lise en ek het hierdie patroon van altyd die verkeerde mens kies en wil in die verkeerde verhoudings wees. Is dit iets waarmee jy julle kan help?
5: Ja, dis iets waaroor ek die hele tyd praat in my praktyk. Dit is ietsie wat mense bring. Baie keer sal die persoon nie eers besef hulle is verveeld nie, maar die sielkundige sal dan sê, wag, stop die bus. Ek sien jy is besig om eintlik hierdie verhouding te saboteer. Jy probeer nou redes vind hoekom jy uit hierdie verhouding uit wil klim, want jy voel dalk verveeld by hulle. Maar kom ons kyk na jou geskiedkundige patrone. Kom ons kyk na waar jy vandaan kom. Kom ons maak sin van hoe dit inpas by wat jy regtig vir jouself wil hê. En kom ons herbevestig hoekom jy in so 'n gesonde, liefdevolle, betekenisvolle verhouding wil wees. En dit is mos maar, jy weet, ek sê altyd, my kliënte wil iets oorkom as ek my pompoms uithaal, maar ek het twee pompoms in my praktyk. En as jy byvoorbeeld leer om, jy weet, 'n gesonde verhouding te bewerkstellig of grense in plek te stel of 'n swak patroon uiteraard stop te sit, dan haal ek daai pompoms uit, dan wil hulle iets oorkom. Dan sê hulle, wat? En sê ek, maar dit is wat sielkundiges is, ons is cheerleaders. Wie anders gaan vir jou cheer? Hulle weet nie as jy besig om hierdie werk te doen nie, dit is my werk, ek cheer vir jou.
4: En dit was voorligtingsielkundige van Johannesburg, Lorika Fik. Indien jy vrae het, stuur jou e-pos na lise@wsek.co.za of na info@rsg.co.za. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
2: Intussen met Eloise. Kom koester jou kosbare menswees.

0: dan.
1: Eddie Benjamin hier op RSG met Weatherman. Ons groet jou amper, maar ek wil 'n paar laaste gedagtes los oor goeders leen by mense. Stikken terugkry dalk nie.
2: Nie so lang terug nie, net. Het iemand 'n spieël by my geleen. 'N Pragtige groot badkamerspieël, sal ek maar sê. Nou ja, die spieël bly weg en hy bly weg en hy bly weg. So vra ek eendag, hoorie, maar waar is my spieël? Nee, sê die persoon, ek het hom nou maar weer vir iemand anders geleen. Ek sê nou maar, hoe werk die story dan nou? Ek was goed te hoenders in en ek het nou nog weer my spieël teruggekry nie. Nee, ek weet nie of hy nog heel is nie. So, ek kos my maar weer 'n ander een gaan koop. Maar nou ja, dit maak 'n mens se bloed goed rooi.
1: Inderdaad.
2: Ja, hy is sommer bloedrooi. Maar mooi dag mense, hoor. Lekker Vrydag.
1: Dankie anoniem sê, wanneer iemand iets stuur en houers gee ek dit altyd terug met koekies of iets lekkers, absoluut. Jare terug het ek 'n vriend se swysmasjien geleen en terwyl hy my besit, word dit gesteel. Ek het dit vervang want skelms dink mos nie daaraan nie.
3: Môre julle wonderlike dames. Ek het die gewoonte om as ek 'n bakkie moet iets in by iemand gekry het, om altyd ietsie terug te gee in die bakkie. My ma het my dit geleer. Maar ek het een keer baie lank terug vir iemand 'n taart gemaak in 'n tapperbak. Daai duur tapperbakke. En ek het vir 2 jaar nie my bak teruggekry nie. En toe met 'n troue kon ek nie bywoon nie. En toe stuur sy vir my van die koek en die eetgoed van die troue in hierdie bakkie terug. So ja, na 2 jaar het ek hom teruggekry. Maar ja, ek hou ook die roomhuisbakke en die botterbakke om vir ander mense takeaways huis toe te gee. Want jy kry nie jou bakkie terug nie. Lekker dag vir julle.
1: Maar lyk my mense moet ook die hoop hou net beskaam nie. Ek moet jou groet, maar ek wil jou laat weet as jy hierdie naweek tyd het, nee, jy die RSG app afgelaai, jy weet hoe om dinge te kry. Kan jy 'n paar goed gaan soek op ons app en op ons webblad om af te laai as potgooi. Suster Henley Moller het maandagoggend gepraat oor basiese manlike higiëne badroetines tot op 'n studie wat wys mans was minder as vroue. Anais Rousseau begin praat oor die perfeksionistiese kind. Daarin daardie gesprek sal jy sommer kan identifiseer. Het sy jy of jou kind of julle aan perfeksionisme ly? Michael Glenister het ons gehelp om ons verhouding met tyd 'n bietjie te besigtig in sy gesprek. Dit was Dinsdag en ons het ook met Jolandi Britnelstein gepraat oor kaggels en kniekombersies, die verband tussen stilsit en ons binnegoed, jy kan dit ook gerus daar aflaai. Nijet Willems het weer met ons kom gesels en inspirasie gedeel. Sy is die programbestuurder by S3 oor wie sy is, hoekom sy so hard werk en wat haar dryf om haar doktersgraad klaar te maak nadat sy haar meesters gekom het laas jaar. En Dr. Marinda van Niekerk het met ons gesels oor ons winterhoop projek. Dan kan jy ook op ons app kyk na Frik se maklike energiestafies. Maak dit en laat weet vir ons hoe werk ons kokke se resepte. Al die resepte is daar, maak en laat weet. Ons is dis lekker vir ons om te hoor wat dit in jou kombuis doen. Ek groet namens die intussen span, ek is Eloise Kibedu, Veronique van Heiningen lees vir intussen nuus, Marie Molefe van Heerden is ons regisseur. Ek groet vir die week, ons kuier weer saam met jou maandag, geniet jou week en naweek in RSG se geselskap en bly ingeskakel vir Spectrum. Mooi bly.

0: Dit is nou 12:00 en hier is die nuushooftrekke gelees deur Helena van Vieren. Die hoofinspekteur van die Gautengse verkeerspolisie, Samuel Mashaba, het toegegee dat hy in 'n gesprek met sy beweerde informant, Tumela Nku, na die ontslape voormalige adjunkpresident David Mabuza verwys het. Mashaba getuig voor die Madlanga-kommissie. Die boodskap is deur Mashaba aan Nku gestuur op die dag wat Mabuza in Mei 2019 as adjunkpresident heraangestel is en verwys na Mabuza deur sy bynaam Didi. Mashaba het gister getuig dat Didi eintlik verwys na die voormalige parlementslid Kebi Mapatswe, maar hy het vandag onder kruisondervraging toegegee dat hy na Mabuza verwys het. Lede van die parlement se ad hoc komitee wat teen vervroeg aanstaande week geskrewe voorleggings indien wat by die komitee se konsepverslag ingesluit sal word. Die komitee wat beweringe van korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, is nou besig om sy verslag te finaliseer. Die departement van binnelandse sake het gisteraand 980 ongedokumenteerde Malawiese burgers gedeporteer. Dit volg te midde van 'n vlaag betogings landwyd teen onwettige immigrasie. Talle buitelanders keer intussen vrywillig na hulle lande van herkomst terug, nadat groepe wat gekant is teen onwettige immigrasie 'n sperdatum van 30 Junie gestel het vir ongedokumenteerdes om die land te verlaat. Die kunstenaar Jan Hendrik Viljoen, alias Porchi, is vanoggend in Stellenbosch oorlede. Hy was 62 jaar oud. Porchi was internasionaal bekend vir sy kleurvolle skilderye, wat later ook op 'n reeks geskenke aangebring is. Volgens sy vriend is hy in 'n hospitaal opgeneem vir 'n hartklepoperasie, maar hy het voor die operasie 'n hartaanval gehad. Die Demokratiese Republiek die Kongo sê die uitbreking van die Benin-Ugo-stam van Ebola het na 3 nuwe gesondheidsdistrikte versprei wat aandui dat die verspreiding van die virus steeds nie onder beheer gebring is nie. In totaal raak die uitbreking nou 29 gesondheidsdistrikte in die Ituri, Noord-Kivu en Suid-Kivu provinsies. Die aantal bevestigde gevalle staan nou op 676. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: En vanmiddag se program het teen misdaad aktivis Yusuf Abramji sê hy gaan voort met sy werk ongeag dreigemente wat teen hom gemaak is. Die DEA dien 'n dossier oor kinderswangerskappe in by die Menseregte Kommissie en daar is 'n sterk aanduiding vanuit Iran dat 'n voorlopige ooreenkoms om die oorlog te beëindig bereik is. Welkom by Spectrum. Die span vanmiddag is Hendrik Maarten, Johan Pieterse en ek is Oudo Karelse.
3: Verkeer. Ons begin in die Oos-Kaap op die N2 by die Uitenhaagweg afrit is 'n verkeersopeenhoping. In die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts staan 'n vragmotor in die regterbaan net voor Victoria weg en op die N2 uitwaarts is druk verkeer net voor Beidenpaal weg en in Gauteng en Johannesburg vanmiddag verkeer beweeg teen 'n slakke pas op die N12 ooswaarts by die Galulies wisselaar en dit dan die jongste verkeersnuus.
4: Het af een openingswedstrijd wacht op die Proteas by die vrouwe T20 wereldbeker in Engeland en Wales en Gerda Stein mik vir 'n vyfde titel in sondagse 99ste Comrades Marathon. Ek is Sean Juster vir RSG Sport.
2: Reg, kom ons praat lekker saam, ek wil met Blaine Jones begin.
3: Dit Bafana se
2: dinge verloop met Bafana teen 'n slakke pas op die hoe voel jy oor gestaan se
3: vertoning? Dit was 'n teleurstelling. Ek het gedink hulle sal darm dit sal darm 1-1 wees, maar dit was 'n groot teleurstelling, maar hopelik gaan ons volgende 2 wedstryde baie beter.
2: Jy sê hopelik. Reg, so dit het Suid-Afrika aan die gons aan op die oomblik en is nie die feit dat Suid-Afrika verloor het nie, maar die wyse waarop hulle verloor het. Lyk my daai manne het almal net kop verloor gisteraand. Jy weet waartoe hulle in staat is, wat die vermoëns van die spelers is, maar jy het niks daarvan gesien gisteraand nie.
3: 2 rooi kaarte hoor.
2: Ja, dit gaan ons ook duur te staan kom. Alhoewel, ek sal sê die een rooi kaart is met tel miskien in Suid-Afrika se guns. Hy ouetjie kan maar huis toe kom. Ek kan nie sy naam noem nie, maar hy kan maar huis toe kom. Reg, hier is wat jy te sê het.
5: Ek is Silopile, ek het die game geluister gisterand. Man, dit is nie snaaks dat hulle verloor het nie, want Suid-Afrika kan nie sokker speel nie. Hulle dink hulle kan sokker speel, maar hulle kan nie. Hulle kan nie teenoor die ander lande gaan speel nie, want hulle kan nie sokker speel nie. Dis al wat ek wil sê. Dit sê vir my snaaks dat hulle verloor het. Ek is ook bly hulle het verloor.
6: Ek luister nou na die program. Die sielkundige probleem is nie met befaane nie. Dis met die ondersteuners en die publiek van hierdie land wat alles moet wen. Hulle is schuldig. As hulle nie gewen het nie, dan sal dit nooit eerste op die nuus uitgesaai word nie. As hulle wen, dan is dit die eerste item op die nuus. Hulle moet eerder vir die spelers sê, gaan voort, geniet die game, doen julle bes, kom veilig huis toe. Veronderstel jy nou hoe Bafana moet voel nou allemaal hulle so opgebouw het en hulle het voel hulle het allemaal teleurgestel. Dis genoeg om hulle een sielkundige probleem te gee.
2: Ach, my tannie is maar altyd die geval met Bafana. Dis hoe ons verhouding met hulle werk. Maar as jy een mening het oor gestaanse wedstrijd of oor wat jou verwachting vir die rest van die toernooi is, SMS het deur na 45889, dit kost R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp een stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
1: Of dit nou een KMVA-verwysing is, een probleem met die werktuigkundige, een onrechtvaardige swartlysing of een onbestrede egskeiding, Clientel Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees online. Standaardtariewe geld.
7: Wat is in? In is die begin. Voor inspirasie staan in. In die middel van verbinding staan in. Agter verbeelding staan in. In is die asem voor die eerste noot. Die oomblik voor die applous. In is waar jy opkyk en begin leef. Musiek, theater, boeke, kind, stalletjies, alles wat in is. Kom wees in by Toyota in die Bos, Hoembombela, 2 tot 5 Julie. Kaartjies en info by inniebos.co.za.
2: Dit is byna 8 minute oor 12. Nou die Gautengse verkeerspolisiehoof Samuel Mashaba was vandag weer in die warmstoel by die Madlanga kommissie. Mashaba word ondervra oor sy teenwoordigheid by die Aeroton dwelmklopjag in 2021. Nou, hy het getuig dat hy inligting oor die dwelmbesending van sy beweerde informant Tumelo Nkoo ontvang het. Bewyse voor die kommissie dui egter daarop dat Nkoo en Mashaba se verhouding dieper gestrek het. Ons praat nou met ons verslaggewer by die kommissie, Sibatle Mota. Sibatle, good afternoon.
8: Good afternoon to you, Udo, and thank you so much for having me.
2: So sketch the picture here. This relationship between Mashaba and Nkoo, obviously an important one in the context of what the commission is investigating.
8: No, definitely. And it seems like coming from Mashaba, there may have been a misrepresentation of their relationship. Because if you remember, evidence before the Madlanga Commission states that, you know, this Tumelo Nkoo had actually given Mashaba a tip-off about this Eritin drug bust, which then saw this large consignment of cocaine arrive at the Eritin, you know, base. And what we are hearing now is that actually their relationship extends even further than that. There has been some monetary exchanges, you know, and we are seeing Mashaba actually use his position as the Gauteng police chief to sort of do some work for Tumelo Nkoo. One such instance yesterday, we are hearing that there was some missing money at Oratambo, and then we found that Mashaba actually used his position to try and recover that money for Nkoo. Additionally to that, there was some missing money apparently from Tumelo Nkoo, as well as gold bars and other things that even Mashaba saw it upon himself to sort of, you know, put a team together of what he calls were his men to try and solve some of the problems that Tumelo Nkoo had actually encountered. So what the Madlanga Commission is essentially doing with their relationship is probing just how far it goes. But more importantly, if Mashaba sat deliberately on the, you know, tip-off from Dumelongu and not actually informed the relevant law enforcement agencies about this large drug bust which was intercepted in Aeroton.
2: All right. So, from Mashaba's perspective, do you get the sense that he will wrap things up today and talk to us about proceedings for the rest of today, and obviously if there will be a new witness on Monday?
8: I mean, you know, Mashaba is actually one of the most difficult witnesses I think the commission has actually encountered, because he's very evasive, you know. He asks the commissioners to repeat questions as well as the evidence leaders, and he really diverts from some of the questions that are being asked to him. So I think a large part of the morning we dealt with just one topic which related to some of the evidence regarding photographs that were presented to him. So we really don't know how long he may be on the stand, but what I do observe is the fact that he's ultimately delaying his time there at the Mahlanga Commission, and we'll see if we do hear or get rather a new witness on Monday.
2: Thank you very much. Dit was ons verslaggewer by die Mahlanga Kommissie, Sibahle Mota. Ons bly by kwessies wat natuurlik te doen het met Mahlanga en die teen-misdaadaktivis Yusuf Abramji. Sê hy sal voortgaan met sy stryd teen misdaad ten spyte van dreigemente teen hom wat by die Mahlanga Kommissie aan die lig gekom het. Yusuf praat nou met ons. Yusuf, goeiemiddag.
9: Goeiemiddag, Oudo.
2: Wat is die oorsprong van hierdie dreigemente teen jou, jong?
9: Well, the you know, in English they say the same old, the same old. As jy hierdie mense aanvat, veral oor die onwettige sigaretbedryf, word jy 'n teken. And clearly from the discussions between Major General Feroz Khan and Tobacco Kingpin Mo Sayed, they were threatening me. They were working together in cahoots to put me under pressure, so to speak. They use very derogatory words, en ek is bly dat hierdie ding nou uitgekom het, en dit gaan hopelik voor die Mahlanga Kommissie kom, want hierdie gesprekke is in hierdie WhatsApp communicatie tussen die twee, en ons weet die telefone van generaal Khan was weggeneem van die polisie, en is nou in die hande van die Mahlanga Kommissie. Hulle is besig met die ondersoeke, en die kommissie het datum gegee, die 1ste van Julie, dat kan moet verskyn. But again, I must say, Udo, you know, threats are very common. Whistleblowers are targeted. People that speak out are targeted. It's a very worrying trend. And it's more worrying as a senior policeman, soos Khan, hierdie type dinge doen. En ons weet ook, as a feit nou, want dit's in die communicatie, dat hulle was besig om die oppositie te teken met onwettige sigarette, met wie weet, dalk ook wettige sigarette. En hierdie was deel van 'n groter program wat hulle gehad het. En hulle het ook baie saamgewerk met so-called dirty tricks, met Julius Malema en aan ander mense, ook Wianrey Pretorius, oud polisieman van Ikuruleni wat selfmoord gepleeg het. Hy was betrokke by die moord van Marius van der Merwe. En dis 'n baie to put it very mildly, it's a web of criminality and deceit at its worst.
2: Yusuf, baie mense sal jou beriggewing ken, maar hulle sal jou ook ken as 'n misdaadaktivis. Die beriggewing oor die tabakmagnaat en wat in hy bedryf gebeur, jy was vir 'n lang tyd spesifiek daarmee besig. Is dit nie dalk tyd dat Yusuf Abramji, as gevolg van hy werk wat jy gedoen het, self by Mahlanga gaan getuig nie?
9: Wel, nee, ek het nie, weet ek, ons het 'n beroep gedoen, ook in 'n verklaring vandag, dat daar moet 'n volle kommissie van ondersoek wees. There needs to be a full forensic audit of all those involved within the tobacco industry. There needs to be suspensions of law enforcement officials. En ons weet, korrupsie is baie, is een groot probleem, vooral met sekere mense betrokke by die sigaretbedryf, en ook, for example, smuggling of illicit products from Zimbabwe to South Africa, where cops have been arrested previously for escorting loads. Maar die grootste probleem is die Mahlanga Kommissie kom aan die einde, wat einde Augustus, oral evidence would have come to an end at the end of July. En ek het vir oggend weer daarna gekyk, en ons het omtrent 7 of 8 getuie wat nou moet nog kom. Ek meen, generaal Makonazi, generaal Komalo, Senzo Inkunu, die geskorste polisieminister, generaal Senona, Suleiman Karim, Feroz Khan, so ek weet nie of hulle tyd gaan het nie, en ek dink dis ook hoog tyd dat die owerhede, veral SARS en die polisie, moet nou vinnig optree teen hierdie bedryf. Die president het in sy opening by die parlement vroeër vanjaar gesê dat die regering gaan optree teen die individue wat betrokke is by die onwettige bedryf, maar ja, dit lyk vir my, dis nie die oukies daar reg aan die onder, die so-called runners wat gearresteer word en nie die mense wat reg bo sit nie en die geld maak nie.
2: Josef Abramsie, dank vir jou tyd. Hy is natuurlik teen misdaad aktivis en doen ook baie beriggewing oor misdaad en veral die Madlanke Kommissie in Suid-Afrika. Nou, die DA sal 'n omvattende dossier aan die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie voorlê om die talle mislukkings van regeringsdepartemente in die aanmelding van kinderswangerskap te ondersoek. Die DA sê hierdie swangerskappe is in talle gevalle bewys van statutêre verkrachting en 'n skenking van 'n kind se reg. Nou, ons praat nou met die DA se woordvoerder oor polisie, Lisa Schikkerling, goeiemiddag.
10: Goeiemiddag aan u en aan al die luisteraars.
2: Dis Oudou hier. Lisa, sê my, wat behels hierdie dossier?
10: So Oudou, dit is nogal interessant. Ons het deur die verskillende parlemente, departemente, polisie, basiese onderwys, gesondheid, het ons vra ingedien aan die parlement, en wat ons teruggekry het is dat daar bewyse is dat baie gevalle van moontlike statutêre verkrachting en seksuele misbruik van kinders nie aangemeld, ondersoek of vervolg word nie. En dis hoekom ons dit ingedien het, wat ons glo dit skend kinders se grondwettelike regte en dat die Menseregte Kommissie die saak moet ondersoek.
2: Nee, ek het altyd gewonder as hulle daai syfers bekend maak van swangerskapsyfers onder minderjariges. Hoekom daar net mooi niemand in hegtenis geneem word en ook in so 'n verslag saamgevat word nie? Dit gebeur net nie.
10: Dit gebeur glad nie en dit maak ook nie sin vir ons nie, want tussen 2021 en 2025 het die SAPD 483 sake van statutêre rape en sexual violence cases, ek is jammer dat ek nou 'n bietjie oorslaan in Engels, en het hulle dit ondersoek, maar in oor dieselfde periode is daar 1388 swangerskappe van kinders gerapporteer. So daar's 905 sake wat nie geondersoek word nie. Wat het met daai sake en daai kinders gebeur? Dit is wat ons wil weet.
2: Wat verwag julle moet die Menseregte Kommissie doen?
10: Well, ek meen ons wil hê dat hulle regtig hulle was baie bildsam, ek moet dit eers sê, hulle was baie bildsam toe ons daar was. Maar ons wil hê dat hulle die saak moet ondersoek. Hulle moet bevind of kinders se regte geskenk is. Ons wil hulle met aanbevelings maak op die stelsel om die stelsel te verbeter en om te verseker dat staatsdepartemente seksuele misdrywe teen kinders beter rapporteer en rapporteer, en dat eintlik ondersoek word en dat dit opgevolg word en dat daar op die einde van die dag uitslag is vir hierdie kinders.
2: Kyk, die Menseregte Kommissie se bevindinge is nie bindend nie. So hoe gaan julle verseker met hierdie skokkende inligting waarmee julle sit in die dossier dat daar eintlik aksie geneem gaan word?
10: So wat gebeur is dat jy is heeltemal reg. Hulle kan nie dit vervolg nie. Maar dit kan terugkom na ons toe as lede van die parlement, en ons kan deur ons verskillende departemente en ons komitees druk daarvoor, en as dit nodig is sal ons self sake gaan oopmaak as dit nodig is.
2: Sê vir dankie vir jou tyd, dit was die DA se woordvoerder oor polisieering, Lise Schikkerling. Nou, Action SA het die regering van nasionale eenheid 'n dreipunt gegee 2 jaar nadat die koalisieregering tot stand gekom het. Nou, volgens die party het die regering swak gevaar op gebiede soos etiese leierskap, ekonomiese groei, wetstoepassing en dienslewering. Action SA se leier Raymond Mashaba en ander parlementslede het vroeër die week 'n oorsig van die regering se prestasie bekend gemaak. Om meer hieroor te praat, sluit Action SA se parlementêre leier Ethel Trollip by ons aan. Middag Ethel.
11: Goeiemiddag Oude en goeiemiddag aan die luisteraars.
2: Reg, eerstens, wie is die frotste? Wie het die frotste gevaar in die regering?
11: Oude, ons het self-assessering gedoen oor ons selfse prestasie oor 2 jaar, maar dan ook algeheel oor die R&E, nie oor onafhanklike ministers. Ja.
2: So, wat het julle bevind? Wat sê julle verslag?
11: Wel, in die eerste ding is, ons glo dat assessering baie nodig is, want die president weier om dit te doen. Daar is nie prestasiekontrakte met sy kabinetslede nie. Hy het beloftes gemaak oor leefstyl audits wat nog nie gedoen is nie. So ons glo dat ons het 'n rol as 'n konstruktiewe oppositie te speel in die parlement om te meet hoe dit met die regering gaan. So die eerste een wat jy genoem het is etiese leierskap in openbare diens. Jy weet, daar was so baie beloftes met die R&E ten spyte van hierdie beloftes wat gemaak was toe die president vir die eerste keer verkies was, was dit die gedagte van 'n new dawn. Hierdie regering nou blyk soos 'n vals dawn. Die kabinet het gegroei van 30 ministers en 36 adjunct ministers tot 32 ministers met 43 adjunct ministers. Hierdie kabinet kos die belastingbetaler 6 miljard per jaar, 4.5 miljard rand vir baie belangrike beskermingsdienste, meer as wat die Hawks kry om hulle werk te doen. So hierdie regering kos 600 miljard per jaar, en ons glo nie ons kry waarde vir geld nie. Byvoorbeeld, hulle spandeer 350 miljoen net op vlugte en reis en verblyf. I mean, dis onaanvaarbaar. So, en die ministers bly in hulle poste, maak nie saak hoe hulle presteer nie. Ons het 'n polisie minister wat op verlof is. Ons het eintlik 2 ministers van polisie en 2 onderministers, maar met die polisieering gaan dit baie swak in Suid-Afrika.
2: Effel, wat is die maatstaf wat julle gebruik om dienslewering te assesseer?
11: Ek dink die beste maatstaf vir dienslewering per se is werkskepping. Want daar's te veel mense in ons land wat sonder werk sit. 2 miljoen mense sit sonder werk. Ons het gesien in hierdie eerste kwartaal het werkloosheid gestyg tot 'n rekord 43.7%. En in die eerste kwartaal van hierdie jaar het 345.000 Suid-Afrikaners hulle werk verloor. Dit beteken 30.000 'n week, 6.000 'n dag. Elke dag in Suid-Afrika moet 6.000 mense na hulle families terugkeer en sê ons is nou sonder werk en ons weet nie hoe gaan ons kos op die tafel sit. En dienslewering, jy weet, dit gaan oor slaggate, straatligte. Ons het nie water in ons krane nie. Ons het gesien dat daar 'n bietjie van 'n verbetering was met elektrisiteit toevoer, maar net sodra ons dit reg gekry het, begin ons nou sien dat groot stede sonder water sit, mense in die platte het nie water. Goed. Die damme is vol, hulle loop oor, maar ons het nie water in ons krane nie.
2: Effel, jy weet as 'n ander opsie vir Action SA is om uit die oppositiebanke te kla oor goed en assesserings te doen, jy kan my net sowel deel word van die R&E.
11: Hoe kom dink jy dat ons sal dit oorweeg? Ons het in die eerste plek gesê ons wil nie daarin gaan nie. Hulle hopeloos te veel ondersteuning. 71% van die parlement sit nou in die R&E. En wat 'n verskil het dit eintlik gemaak? Meer en meer mense sit sonder werk. Meer en meer mense sit sonder water. Ons het gesien hoe lyk dit in die Madlanga kommissie dat die hele justisie en die geregstelsel geïnfiltreer is deur syndikaate. Nee, dit gaan nie goed in Suid-Afrika en ons wil ook nie deel wees van die vrot prestasie van die R&E. Nee, dankie.
2: So na 2 jaar is daar nog nie omstandighede wat julle van besluit sal laat verander nie.
11: Nee, glad nie. En ek dink ons vertolk 'n baie belangrike rol in die parlement. Daar's 2 groot groepe in die parlement. Dis die R&E op die een kant, dis wat hulle self noem die progressiewe kokes aan die ander kant met MKP en die EFF. En die 2 kom net nie oor die weg nie. Ons sit in die middel. Ons is die wig in die middel en ons speel 'n baie belangrike konstruktiewe rol daar. En ons is trots op die rol wat ons speel, maar ons gaan nie ministers paai nie. Ons vra hulle baie moeilike vrae. Hulle moet daai vrae antwoord. As hulle dit nie antwoord nie, sit ons druk op hulle. Hulle hou nie baie van ons, maar ons het nie parlement toe gegaan om vriende te maak met die regering. Die regering moet net hulle werk doen en die uitvoerende komitee, die ministers en onderministers, moet hulle werk doen. Daar's te veel van hulle. Ons sê ons moet tot niet maak met onderministers, want as jy enige persoon vra op straat, wie is die onderminister van 'n sekere departement, hulle sal jou kyk met met groot oë, hulle sal nie een kan vir jou noem nie.
2: Ethel Trollope is die parlementêre leier van Action SA. Nee, ransomware nuusagentskap sê die konsep ooreenkoms tussen die VSA en Iran sluit sanksies, verligting, toegang tot olieuitvoere, vrystelling van bevrore bates en stappe in om Iran weer met die wêreldekonomie te verbind. Die voorstel is egter slegs 'n konsep en is nog nie gefinaliseer nie. Dis nou leidens die meer nuusagentskap. Nou die Amerikaanse president Donald Trump het vroeër gesê oor ooreenkoms kan dalk Sondag in Europa onderteken word. Ons praat nou met die politieke ontleder aan Universiteit van Pretoria, Roland Henwood. Roland, goeiemiddag.
12: Goeiemiddag, Udo.
2: Meer is 'n gedeeltelik amptelike nuusagentskap in Iran. Tot watter mate kan 'n mens dit ernstig opneem?
12: Ek dink ons kan, want dit stem ooreen met wat president Trump al van vroeër gister begin sê het. So dit lyk asof daar 'n bietjie meer steek in wat nou gesê word as wat tot nog eergister gebeur het, waar twee partye totaal verskillende goed deeltyd van mekaar gesê het. So daar is 'n moontlikheid. Een van die aspekte is dat gesê word dat Mustafa Khomeini het afgeteken en hy is tevrede met hierdie onset ooreenkoms. Nou belangrik is dis nie 'n finale ooreenkoms nie, dis 'n konsep en dan van daar af word verder onderhandel.
2: Ek sien ook 'n Duitse regeringsamptenaar wie se naam nie genoem word het ook volgens Reuters gesê dat daar inderdaad vordering die laaste paar dae in die rigting van 'n diplomatieke oplossing is. Verskil dit nou met die ander tye toe ons op die drempel van 'n ooreenkoms gestaan het, dink jy?
12: Ja, ek dink nie ons was ooit op die drempel van 'n ooreenkoms nie. Ek dink dit was maar 'n vorm van posisionering en om druk te plaas. En ek dink 'n ander ding wat waarskynlik later duidelik kan word, is dat omdat jy 'n baie moeilike onderhandelingsproses het met 'n tussengangerparty, jy het nie direkte gesprekvoering en direkte interaksie nie. En daar's 'n klomp faktore wat daar ter sprake kom: taal, kultuur, godsdiens, manier van doen, verwagtinge. So ek dink jy het vir 'n baie lang tyd die partye gehandel op die basis van wat hulle dink besig is om te gebeur of hoe hulle interpreteer goed gebeur. En dit is dalk ook nie deeltyd dieselfde gekommunikeer aan al die partye nie. So jy het 'n omgewing geskep waar jy amper die indruk skep en die begeerte saam met dit voet van 'n ooreenkoms. Waarskynlik het dit nou op 'n punt gekom met lyk vir my 'n baie groter kromp rolspelers as in die verlede waar daar iets wesenlik op die tafel is.
2: Roland, weet ons wat die raamwerk se bepaling sê oor die straat van Hormuz?
12: Wel, dit wat ons hoor is dat die straat van Hormuz oopgestel word sonder enige beperkinge. Nou beginselgewys maak dit sin, in praktyk is moeilik om te sien hoe vinnig en hoe ver dit sal gaan. Maar dit lyk so. Ek kyk, daar is nog risiko's. Een van die groot risiko's wat hier bestaan is, en ek dink ons het elemente daarvan gesien, is dat 'n persoon wat op 'n plek langs die straat van Hormuz sit, 'n besluit neem en skiet 'n besiel of 'n vuurpyl af en dit keer die hele ding om. So hoe effektief hierdie gekommunikeer word binne die strukture, veral binne Iran, wat 'n baie gefragmenteerde en gedesentraliseerde besluitnemingsmodel ontwikkel het as gevolg van die aanvalle en die uitwis van sy leierskap. Dit is 'n groot uitdaging. So dis een voorbeeld van 'n tipe risiko wat bestaan. Maar die beginsel wat ons sien, lyk of dit relatief rasioneel doenbaar is en of daar genoeg instemming is daarvoor.
2: Ons het 'n span bietjie vroeër gesels oor wat gebeur met elke stel voorwaardes en die gesprekke wat daarvoor uit daar voortspruit. En ons sien altyd wat aan Iran toegegee sal word, maar ons sien relatief min oor die toegewings wat Iran moet maak, die prys wat hulle moet betaal vir alles wat kom by hulle kernkragwapens en daai program.
12: Goed, dit lyk asof daar, en ons het nie detail nie, maar dit lyk asof die beginsel gaan wees, en ek wil beklemtoon, dit lyk, want ons weet nie, dat daar 'n konsep is, ooreenkoms, maar dat die detail op 'n latere tyd onderhandel gaan word. Saam met dit, dink ek, die belangrike ding van die Iranse bates wat bevries is, wat hulle krities dringend nodig het, gaan waarskynlik ook nie onmiddellik vrygestel nie. Dit gaan oor tyd gebeur, soos wat hulle sekere vereistes aan voldoen. Nou, dis die detail wat ons nie weet nie. En ek dink jy maak 'n belangrike punt. Ons hoor van een kant af, ons hoor nie van die ander kant af nie. En hierdie gaan nie 'n eensydige proses wees nie, want die persoon wat dan onder geweldige druk gaan kom en sleg gaan lyk, is president Trump. En ek dink nie hy gaan toelaat dat dit maklik met hom gebeur nie, tensy hy dink hy kan hom uit dit uitpraat, maar dis onwaarskynlik.
2: Wel, kom ons kyk wat die naweek lewer in hy samesprekings moontlik in Europa, soos Donald Trump gesê het, maar as mens kyk na die olieprys op die oomblik, lyk dit amper asof daar reeds vrede bewerkstellig is, maar ons gaan in die tweede halfuur daaroor gesels, maar dit was Roland Henwood, 'n politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria.
1: Er is geen verkeer.
3: In die Weskaap in Kaapstad op die N1 uitwaarts by Kuiberg is druk verkeer, op die N2 Settlers Wisselaar is 'n verkeersopeenhoping vanaf die M3. En in Gauteng en Midrand op die N1 Noord is padwerk wat die linkerbaan versper en ek sien op die N2 net voor Muldersdrift staan 'n vragmotor en versper die regterbaan. En dit was die middag verkeersnuus.
2: En ons, ek en jy, gesels oor Bafana Bafana se vertoning gisteraand. Hulle 2-0 verloor en geval jy nou nie geweet het nie, maar ek dink almal weet in hierdie tyd. En net hoe ons voel oor hoe hulle verloor het, hoe hulle gespeel het en wat jou verwagting vir die res van die toernooi is. Ek sien daar's allerhande grappies aanlyn oor mense wat nou hulle Bafana Bafana impies wil teruggee. Hou vas dan. Wat as hulle begin wen? Nou, hoe gaan jy dan maak? Dan gaan hy prys op, maar hier is van julle terugvoer.
13: Hey Udo, dis Christa Centurion. Man, ek skree vir Bafana. Of hulle nou verloor of wen, ek weet nie baie van sokker nie, maar ek skree vir hulle. Is ons land, is ons mense en ek support hulle all the way. En as hulle terugkom, hang ek die Suid-Afrikaanse vlag. Maak nie saak wat gebeur nie. Ja, hulle kort 'n bietjie blootstelling internasionaal, maar ek skree vir hulle. Ek is lief vir ons land. Dankie, Udo. Lekker dag, tata.
14: Ja, dit is, dit is een tydelike terugslag wat Bafana hier ondergaan het. Hulle het een baie goeie span gespeel in Mexico, is een briljante span, maar in die volgende twee wedstryde dink ek Bafana gaan het terugtrek teen Tsjechië en dan teen Suid-Korea. Maar ek dink hulle kan net verbeter hier op en miskien een baie goeie ding dat hulle verloor het, dat hulle meer gefokus word in die volgende twee wedstryde. Jesus Rode Poort.
2: Man lekker, dis ek om my lese in die lewe is, doem spiro sperro. Terwyl ek kan asemhaal, gaan ek hoop.
3: Ja.
2: In die beste.
3: My go van daai, kom ons bly positief. Kom ons bly positief.
2: Jy het eintlik 'n keuse.
3: Kan ons net uit die groepfase uitkom? Ja. Dis my enigste wens, Odo.
2: Gaan nie gebeur nie. Maar dankie, Hugo. Reg. Nog van julle terugvoer sal lekker. Wie sal hoor ons van julle stemme in Brandpunt vanmiddag, hoor? En as nou kyk vir die jongste sportnuus met Sean Jooste. Sean, goeiemiddag.
15: Udo, goeiemiddag.
2: Die vroue T20 Wêreldbeker begin ook vandag.
15: Ja, Engeland en Sri Lanka pak mekaar vanavond van 7:30 af in die toernooi se openingswedstryd, dis in Birmingham. Dan môreoggend 11:30 is dit Ierland teen Skotland in Manchester. Dan die middag 4:30 waarvoor ons wag, die Proteas teen die Aussies, dit is op Old Trafford in Manchester. En dan die heersende kampioen Nieu-Seeland is die aand 7:30 in Southampton teen die Windies. Nou die Protea breier Mandla Mashemzwi sê sy enigste taak nou is om die span te laat glo hulle kan die Australië klop en dit ook doen.
16: All I know is that Australia is a world-class team. Whether they're going through a transition or not, I don't care. I just want to make sure that our girls believe that they can beat them. That's what I want to make sure. Whether they're going under the radar, whether they're coming in as champions, we just need to believe that we're good enough to play against them and compete and beat them. That's what we need to do.
2: Reg, nou Kaapstad speel weer gasheer vir die Nasies Hokkiebeker, son.
15: Ja, die toernooi het gister by die Hartlepool Stadion begin en die wenner van die toernooi kwalifiseer vir die Pro Liga waar die wêreld se toplande teen mekaar kompeteer. Nou die Proteas het hulle eerste wedstryd ongelukkig gister 4-2 teen Frankryk verloor nadat hulle rustig 2-1 voor was. Nou besoek gerus itickets.co.za vir kaartjies en as jy nie by die stadion kan uitkom nie, kan jy ook regstreeks en gratis na die toernooi op SABC Plus kyk.
2: Ons het ook die uitklopfase en die taal kom net Netball Liga bereik.
15: Ja, die laaste been van die toernooi begin vanmiddag by die Rembrandtsaal by die Universiteit van Pretoria. Nou, ons begin met afdeling 2 se wedstryde wat 5de tot 8ste bepaal en dan vanaand 6:00 pak die Noordwes Flames en Ooskaap Allows mekaar vir 5de. Dit is in afdeling E en die afdeling 1 eerder en die halfeindstryde begin môre.
2: Sean, weet jy wat die langste werksdag in sporttelevisie is?
15: Ja, dit is natuurlijk die 99ste Comrades Marathon, dis wat nou een zondag plaasvind, dis van Durban tot Pietermaritzburg oor net so onder die 86 kilometer. Nou, ons oog is vooral natuurlijk op die koningin van langafstande, Gerda Stein, wat haar 4de achtereenvolgende titel en haar 5de algehele Comrades titel jaag. Nou, Stein voel goed oor haar voorbereiding vir die marathon.
17: My preparation for this year's Comrades has gone really well. I'm pleased with how everything went, especially after the devotions earlier in the year. I feel like I've just been on the right wavelength in terms of training and balancing the training with being ready and fresh for every session. So that makes me extremely excited for Sunday's race.
15: En die marathon kan ook op SABC2 gevolg word.
2: Absoluut, waar jy my 2:00 al in die oggend op die wegspringlijn gaan sien en ons maak seker 7:00 die aand klaar met die uitsending, maar jy kan hom beslis op SABC2 volg. Dit dan, Sean Jooste van RSG Sport.
18: Hier die jongste sokkernies word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wereldbeker.
2: So kom ons kyk hoe ons jou hoop oor Bafana Bafana kan omskep in aksie en hoe maak Bafana Bafana nou? Want dis die pynlike vraag waarmee die Suid-Afrikaanse breier Hugo Broos nou toe doen het na die span se rampspoedige afskopwedstryd in die gasheerland Mexiko. Ons gesels nou met Nathir Masel. Hy is natuurlik met die 24 se sportredakteur. Nathir, middag.
19: Middag, Goedo.
2: Voor ons taktiek en die elftal praat, moet ons toegee sport het ook 'n groot sielkundige kant en gisteraand het ons die geestelike verval van net mooi elke Bafana Bafana speler waargeneem, nee? Stem jy saam?
19: Natuurlijk, dit was 'n baie, baie swak vertoning en die spelers, denk ek, self besef dat hulle waarschijnlijk nie net, ek denk hulle sal voel dat hulle die land in die steek gelaat het, want die hele wereld het na die wedstrijd

0: af. En om die manne te akkommodeer, moes hy byvoorbeeld iemand soos Oswin Apollos uit die span uitlaat. Ja, wat en dit was 'n heel jaar, nie net vir Orlando Pirates nie, maar ook vir Bafana die gevaarlikste speler wat hy kon kry. En hy los het hom op die bank. Ja, wat so... Dit is onverstaanbaar, regtig.
1: Die rooi kaarte wat Sipepelo Sithole en Themba Zwane gekry het, ontvang het, kan Suid-Afrika duur te staan kom. Hulle moet nou op die kantlyn sit vir die volgende wedstryd teen Tsjechië. Is daar genoeg dekking om te verhoed dat Suid-Afrika met bietjie min ervaring klaar moet kom in die hart van verdediging?
0: Ek dink die dekking is daar, want hy sal nou in die groep self was dinge wat waarskynlik iets soos 8 verdedigers wat Bros opgeroep het. So die dekking is daar. Gelukkig is net een van die spelers of verdediger, die ander is 'n midspeler in die midfield. So daar behoort genoeg dekking te wees. So ek dink jy dat gaan ons dit hier maak die feit dat ons twee manne verloor het.
1: Jy het Oswin Apollos nou genoem, hy is seker die beste speler in Suid-Afrika die afgelope seisoen. Broos kan tog nie bekostig hom weer uit die span te laat nie, maar dan moet die taktiek bietjie verander, die res van die elftal moet bietjie verander. Is daar ander veranderinge wat ons breier na jou mening beslis moet oorweeg?
0: Kyk, almal het dit nou gesien, Oswin Apollos moet eenvoudig in die span wees. Ek dink dit sal help om daar was niks kreatiwiteit in ons span gewees het, so dit sal waarskynlik help om Mofokeng byvoorbeeld te gebruik. Die span, een van die groot probleme is dat daar kom niks uit die middel uit. Ons het gister gespeel met twee doelskieters, maar daar was nie man om die balle aan hulle te vloer nie. So ek sal sê Mofokeng gaan waarskynlik 'n goeie roep wees. Ook, ek dink dis tyd dat Lau Foster waarskynlik gedrop word. En hier kan ons dan net met Reiners alleen voorspeel en dan vir Moremi en Apollos op die twee kante gebruik. En dit sal ons meer
1: daar gaan sy. Ja. Nathiros gaan het daar laat, die lyn is nie van die beste nie, jou stem kom en gaan, maar kom ons kyk wat die plan is vir die wedstryd teen Tsjechië, dis na volgende donderdag, wat effectief een uitklop wedstryd geword het vir Bafana. Maar Nathir Marshall is natuurlijk die sportredakteur by Media24.
2: Hier die jongste sokkernies is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wereldbeker.
3: Word deel van die pragtige spel soos 'n superfan by Spar met produkte soos 1 liter Spar 100% vrugtesap versnit vir R25,99. Spar R7. Of 4 kg Spar IQF gemengde hoenderporsies vir R169,99. Spar R30. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Junie. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en fees geld.
4: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dit is maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Ag, na die prys van internasionale Brent ru-olie bly val weens verwagtinge dat die oorlog tussen die VS en Iran einde se kant toe staan. Teen sluitingstyd op internasionale markte gister het die prys per vat van ru-olie onder $90 te staan gekom. Toe die markte vanoggend weer heropen, het dit met byna 2% gedaal tot onder $84 per vat en hy staan tans op $82.87 per vat. Nou, hoe lang gaan dit aanhou? Ons praat nou met die hoof-ekonomiese adviseur by die Optimum Beleggingsgroep, Dr. Roelof Botha. Goeiemiddag.
5: Goeiemiddag julle.
1: Die aankondiging van 'n raamwerk vir vrede is nie juis 'n bang gewaarborgde check dat die oorlog tot 'n einde gaan kom nie. So hoekom het die prys so skerp gedaal?

0: Ek moet sê die as mens nou vir 'n student of 'n kind nou moet verduidelik wat is 'n skietstilstand, dan moet mens regtig nie die Midde-Ooste as 'n voorbeeld gebruik nie. Want daar's 'n skietstilstand, maar hulle skiet lekker. Helikopters en ek weet nie wat alse af nie. Jy weet maar ek dink wat die luisteraars miskien nie almal van weet nie is dat die Amerikaanse president het 'n dwarsklap gekry in die wetgewer in Amerika. Toe van sy sterk republikeinse ondersteuners teen hom gedraai het in daai mosie wat gestem het dat hierdie oorlog moet nou baie vinnig verbygaan, want dit maak hulle ook seer. En hulle voer natuurlik olie uit laat die bissies bewe, maar hulle verbruik meer as wat hulle produseer. So die val van net onder 90 na hierso net bo 80 is die mees noemenswaardige skuif wat ons gesien het, dink ek, vanaf die oorlog omtrent begin het. Dit is 'n baie positiewe wending. 'N Mens kan maar net hoop en bid dat dit vinnig gaan gebeur, want as dit vinnig kan gebeur, dan kan ons brandstofpryse binne 2 tot 3 maande kan hulle weer begin wesentlik daal. Dit is nie onmoontlik nie. En dan kan ons miskien met 'n bietjie geluk 'n volgende rentekoersverhoging vryspring, want dit gaan die ekonomie baie meer seermaak. Reg. As wat 'n hoër brandstofprys gaan doen.
1: Jy moet net so 'n bietjie van 'n vooruitskatting vir ons doen, want indien daar hierdie naweek hierdie raamwerk vrede onderteken word in Europa en ons verstaan ook dat deel van die raamwerk die heropening van die straat van Hormuz insluit. Indien dit die naweek gebeur, onthou daar moet nou nog steeds stappe geneem word om uit te kom, maar indien dit gebeur, hoe vinnig en hoe ver kan die olieprys daal dink jy?
0: Hy kan val soos 'n klip, want wat teen olie tel, en ek dink dis baie goeie nuus vir Suid-Afrika, want ons het nie baie olie nie. As ons produseer wel 'n bietjie, maar hoekom ek glo dat daai olieprys het nou sy tyd gehad. Ek met 'n bietjie geluk sal hierdie nooit weer gebeur nie. Want Venezuela, nou dat Maduro vakansie hou in Amerika, het sy opvolger Delcy Rodriguez besluit om al die private sektor mense terug te bring, waarborge te verskaf. Chevron is klaar besig om olie te pomp na die bissies bewe. Hulle gaan in die volgende paar weke kan hulle tot 1 miljoen vate olie per dag bykomend in die mark stoot. En die Verenigde Arabiese Emirate wat nou onlangs uit OPEC die kartel uitpad gegee het omdat hulle beperk was met hulle produksie. Hulle beplan om nog 1.2 miljoen vate per dag in die mark te lewer. En dan aan die ander kant het die wêreld nou so groot geskrik dat elke land wat dit kan bekostig, is nou besig om geld in te pomp in waterstof engines. En daarvoor het jy vir daai katalisators het jy iridium en platinum nodig. En ons het min of meer 85% van die wêreld se reserve. So as hierdie olieprys hy gaan, ek sal nie verbaas wees die olieprys tot onder $50 in die volgende 12 maande nie.
1: Asai, ek sê vir jou dankie vir jou tyd. Ons het natuurlik reeds gesels hier op die program oor die wêreld se meer seldsame natuurlike hulpbron as dit kom by energie in Suid-Afrika. Hulle het baie daarvan. Reg, so Roelof Botha is die hoof-ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep. Dankie vir jou tyd hier op Spectrum. Skryf aan Anne en die minister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake wil die Oukamp hierdie week die Kirstenbosch Nasionale Botaniese Tuine besoek. Die besoek het plaasgevind te midde van kritiek oor die toestand van die geriewe by die tuine. Saam met Oukamp was die plantkundige professor Eugene Mol en die bestuurshoof van die Suid-Afrikaanse Nasionale Biodiversiteitsinstituut, Shonisani Motsetsi. Om oor sy bevindinge te praat, sluit minister Willie Oukamp nou by ons aan. Willie, goeiemôre.
2: Goeiemôre Oudo en môre gaan al die RSG se luisteraars.
1: Wat het jy daar gesien? Wat het jou inspeksies bevind?
2: Oudo, dinge is beslis nie op die trant waarin daar op sosiale media berig word nie. Ek dink ons moet baie versigtig wees wat ons sommer net goedsmoeds glo wat op sosiale media uitgesit word. Dit is nie noodwendig altyd die waarheid nie. En dit is wat ek daar raak gesien het is ook dat dit is daar's goeie mense wat daar werk, daar's mense wat werklik waar passievol is oor wat hulle daar doen en dit is werklik waar die tuine is pragtig, die tuine is ongelooflik mooi en ons moet gaan seker maak dat die inligting wat uitgaan na buite toe objektief is en dit is nie wat hier in hierdie geval weer gesê is nie. Daar is duidelik ook uitdagings, daar's geen twyfel daaroor nie. Daar is uitdagings wat ons die hoof moet bied. Maar ons moet werklik waar mooi kyk na hoe die tuine nog onderhou word ook.
1: Wat loop die oomblik skeef daar dat mense so kla?
2: Sê weer, Oudo?
1: Wat loop op die oomblik skeef daar waaroor mense so baie kla?
2: Oudo, maar sien, dis die punt. Hier is 'n sosiale media veldtog begin deur ene meneer James Deacon. Meneer James Deacon het hierdie veldtog begin nadat 'n vriend van hom deur Sandby of deur Kirstenbos afgedank is. En op Februarie hierdie jaar reeds het hy my kantoor gekontak en gesê daar's probleme wat hy het. Dit is op die stadium wat hierdie persoon de klagtes teen hom gelees op 'n dissiplinêre vlak. Ons het onmiddellik met hom kontak gemaak. Hy het via my kantoor toegang gekry tot Kirstenbos. Hy het gaan deurloop saam met die mense van Sandby daar en hy het na daardie vergadering is daar gesê, "Wel, hy kan sien dit is glad nie so sleg soos wat hy gedink het nie." Op die 7de Mei is daardie vriend van hom afgedank. En op die 17de Mei begin hy met hierdie veldtog en hy gee my persoonlike e-posadres uit en hy vra letterlik dat mense my moet spam. Nou dit is nie die manier hoe jy dinge hanteer nie. Die manier hoe jy dinge hanteer is 'n objektiewe manier wat jy probleme op 'n goeie manier probeer aanspreek en dit is wat ons hier gaan doen. Daar is uitdagings, daar is personeeltekorte. Ons sit met 3 vakante posisies van botaniste wat ons baie dringend besig is om aan te stel. Trouwens, ek het in Februarie reeds daardie opdrag gegee en daardie proses is aan die gang. Maar ek wil die mense van Kaapstad en van Suid-Afrika uitnooi. Gaan na die botaniese tuine toe, stap daar rond, gaan geniet dit, raak betrokke op 'n vlak waar jy as 'n weet as 'n hulpvaardige mens jou Ek wil die Engels woord skills gebruik. Jou kundigheid daar kan oordra en kan betrokke raak. Ek het ook vir professor Mol daar gevra dat hy my moet help, dat ons kyk hoe ons mense wat werklik maar kundig is, gekwalifiseerde mense kan kry om die mense wat daar is te help. Maar jy weet as jy daar deurloop en jy praat met die mense wat daar werk. Ek het daar met Karen gepraat byvoorbeeld. Karen werk nou al 'n klomp jare daar. Sy is so gedemoraliseer as gevolg van die slegte beeld wat daar geskep word, terwyl sy elke dag kliphard werk om die botaniese tuine en haar afdeling daar baie netjies te hou. Dit sê nie Oudo dat ons wegkyk vir uitdagings nie, daar is uitdagings, ek aanvaar dit, ek het 'n sekere klomp instruksies gegee wat daarop baie dringend aan my antwoord gegee moet word en ons sal dit opvolg en seker maak dat die botaniese tuine vir ons hierdie absolute natuurlike erfenis bly wat dit al baie jare lank is.
1: Ek het nou net die vaardighede om by te dra tot die toestand van die botaniese tuine nie, maar ek sal maar altyd as toerist daar gaan besoek aflê en dit lyk my ook die toeriste syfer lyk goed vir Kirstenbos. Maar minister, dankie vir jou tyd. Hy is natuurlik die minister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake Willie Oukamp. Ag, dis nou tyd vir die jongste sake nuus en vandag word dit aangebied deur Kobus Huyseman van Sanlam Private Private Welvaart. En George, Kobus, goeiemôre.
3: Goeiemôre, Oudo. Wêreldmarkte is hoër op sprake dat Amerika en Iran nader aan 'n ooreenkoms is, terwyl opgewondenheid heers oor die notering van SpaceX. In Europa is die FTSE 100 in Londen 1% hoër, terwyl die DAX in Frankfurt 1,7% hoër is. Plaaslik is die JSE 2% hoër, met die algemene indeks tans op 112.421. Dit is veral ons goud en platinum myne wat leiding gee, terwyl energie en defensiewe maatskappye laer verhandel. Omset vir die dag staan op 9,5 miljard rand. Kyk ons dan na die SIP-indekse. Die finansiële indeks is 1,8% hoër, die nywerheidsindeks is 0,4% hoër en die hulpbronneindeks is 4% hoër. Onder vandag se wenners staan die Fushini groep uit wat 8,4% hoër verhandel teen R63,35. Impala Platinum verhandel 7,5% hoër teen R195,83. Harmony Gold verhandel 6,5% hoër teen R255,96. Onder die verloders staan Sasol uit wat 6,8% laer verhandel teen R212,73. British American Tobacco verhandel 1,6% laer teen R995 en Anheuser-Busch verhandel 1,1% laer teen R1338,76. Die wisselkoerse is tans R16,27 teenoor die Amerikaanse dollar, R18,84 teenoor die euro en R21,84 teenoor die Britse pond. Eindig ons met die kommoditeite. Goud verhandel teen $4,215 per fynons, Platinum verhandel teen $1,725 per fyn ons en Brent ru olie verhandel teen $87.05 per vaatjie. Daarmee dan vandag se sake nuus.
1: En dit dan Kobus Heiseman van Sanlam Private Welvaart in George. Nou, van goud en olie na diamante en in die verlede was skaatsplank in Suid-Afrika nie as 'n sport met 'n toekoms beskou nie, maar die diamante en torings, dis nou Kimberley diamant skaatsplank reise Grand Slam, wil hê die narratief moet verander. Die Noord-Kaapse regering het die 2026 seisoen amptelik begin en die seisoen het 'n nasionale Grand Slam reeks met 6 bene en 'n kampioenskap eindstryd waar die wenner wegstap met prysgeld van R900,000. So berig ons kollega Abigail Versace.
4: Die Noord-Kaap is trots op sy jaarlikse KEDC-geleentheid. Die 10-jarige Kyle Nacho Boysen het die skare betower met haar toertjies. Hoewel Boysen eers 'n jaar gelede begin skaats het sy as die algehele wenner in die meisies onder 16 kategorie weggestap.
5: Ek word wereld geken as Nacho. Ek het skating begin toe ek 9 jaar oud was. Ek wil Olympian wees eendag. En ek dink ek het goed gedoen. Ons gaan net sien vandag wat is die result.
4: Twee boeties, Tendo en Rone Wamdao van Johannesburg, was die kampioene in die seuns onder 16 kategorie. Tendo sê hy sien 'n toekoms in skaatsplankry.
6: I feel so happy because like I landed all my tricks and I've started skating when 2021. When I first started it was just about feeling cool. I just felt like cool just skating, but now it's actually realizing that this is actually like my passion and this is what I want to pursue when I grow up.
7: I feel happy after I landed everything because pretty much I didn't fail anything. I landed everything, I was consistent.
4: Karabo Tobejani het van Bloemfontein gereis om deel te neem. Tobejani sê dat sy al 11 jaar lang skats, al het die stad geen skatsplankry geriewe nie.
6: Kids who are more exposed to soccer and everything, other sports, it gets hard for them to actually could grow in the industry because there's so much competition in there. With skateboarding, it's different, and it also shows them that there's a broader network within skateboarding. It's not just a kid skating on the street and then it's actually a kid who's committing to a really serious sport as well. And yeah, so skateboarding is also just like any other sport.
4: Sipo Mampe, a direkteur van die Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, sê die Noord-Kaap het die potensiaal om 'n toeristebestemming vir avontuursport te word, ook omdat Kimberley se skatspark die grootste in die suidelike halfrond is. Die KEDC eindronde sal later vanjaar in die Noord-Kaap aangebied word.
8: Hierdie skateboarding kompetisie, ons wil die Northern Cape in die land inbere, soos 'n adventure tourism destination, want ons land en ons omgewing speel op daardie geleentheid.
4: Die Grand Slam reeks se eindstryd sal in Desember plaasvind, waar die algehele wenners van die reeks teen genooide internasionale atlete sal meeding om aansienlike prysgeld en 'n kans om die Kimberley Diamant Beker Kampioenskap titel te wen. Abigail Versace, SIKA News, Tabantsho.
9: Weet jy hoekom het swak maniere is om jou elmboog op die tafel te sit? Vrydagmiddag om 1 uur in 360 vra ons jou watter maniere jy oor die jare aangeleer is en waar dit vandaan kom. Dis jagseisoen, wildsvleis is waaroor kos en kultuurnavorser Hetta van Deventer te Blanche gesels in die 360 speseryroute. Johan maak 'n draai by Soetmelksvlei in die Franshoekvallei. Daar word nog met die hand gemelk en Johan sien hoe room afgeskei word op die ou manier. En in afstof word die wet wat Britse troonopvolging bepaal in 1701 aanvaar.
10: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
1: Ag, so ons het mooi gevra en julle toe vir ons nog van julle terugvoer gestuur oor nie net gisteraand se Nederland en Mexiko nie, maar ook wat die verwagting is. En kan ons hierdie ding nou omskep met hoop om 'n positiewe uitwerking te hê op ons span? Want wat ek vanoggend gesien het, toe ek monitor gedoen het, dat mense wat hulle self verlekker in die feit dat Bafana eintlik verneder was gisteraand. Nou daar trek ek die streep. Dis ons land. Jy kan kritiek lewer en as ons realisties is, was daar baie om oor kritiek te lewer, maar om jouself te verlekker oor die feit dat jou land so verloor het, nee man, maar hier's nog terugvoer.
11: Ek het die game gekyk gisteraand, maar Befana het regtig nie opgedag nie. Of die skok oorweldigend was na 16 jaar, weet ek nie. Hulle was nie daar nie. Ons gee hulle maar kans vir die tweede ronde wat hulle moet doen. Dis Ry van Mosselbaai.
12: Dit is Louis van Port Elizabeth, Humoot. Man, kom ons stel het so. Befana is nou nie die beste span ter wereld nie, ne? Maar hulle is die vinnigste. Kyk hulle skaars in en hulle weer uit.
13: Power. Dis hoe ek die wedstryd beskryf. Befana was vir my nêrens nie. Disipline, verdediging, alles in die wedstryd was teen hulle. Hulle het nie verdien om die wedstryd te wen nie. Dalk 'n bietjie hoop vir die ander twee, maar nie soos hulle nou aanploeter nie. Jonathan April op Gouda.
1: Baie dankie Jonathan, baie dankie aan al die luisteraars wat vir ons terugvoer gegee het oor daai kwessie. Onthou, ons span speel natuurlik weer volgende donderdag. Dis 'n 6:00 wedstryd. Ek dink amper ek doen kommentaar op die wedstryd op RSG, so hy kan regstreeks geluister word en natuurlik op SABC 2 en liewer 3 en 1 gesien te word. Maar dankie daarvoor. Iemand anders sê, ag nee, wat Befana kan maar oppak, 2 rooi kaarte en die verlies, dis Sandra in die Blaf wat ons daai boodskap gestuur het. En 'n boodskap van 'n heel ander aard. Kyk of jy hom kan uitwerk, nee. Iemand stuur vir my SMS om te sê, Udo, die persoon wat vir Ethel sy naam gegee het, het eintlik 'n sleepdom. Dink mooi, werk om uit. Kan jy sien wat die grappie hier is? Baie dankie daarvoor. Ek is maandag weer terug op Monitor, vroeg in die oggend, maar natuurlik groet ons namens ons uitvoerend regisseur Nicoline Lou. Vandag se redakteur is Hendrik Maten, ons produksieregisseur is Johan Pieterse en die res van die span, behels Blaine Jones, Jody Hendricks en ek is Boudou Karelse. Veilig bly en 'n lekker naweek vir almal. Totsiens.

0: In die Unier Nuus gelees deur Martlies Brink. Die Palapala diefstalsaak tot Augustus uitgestel. Bran Mogotsi moet wag om te hoor oor sy nuwe borgtog aansoek en die kunstenaar Potchie in Stellenbosch oorlede. Die verhoor van drie mense wat regstaan vir die diefstal van 580.000 Amerikaanse dollar by president Cyril Ramaphosa se plaas Palapala is in die Morimole streekhof in Limpopo tot 5 Augustus uitgestel. Dit is sodat die staat en die verdediging hul betooghoofde kan voorberei voordat Landros Pieter Mantate sy uitspraak lewer. Die betooghoofde moet voor 20 Julie ingedien word. Die verdagte Emanuela David bly in aanhouding terwyl sy mede-beskuldigdes Florian en Dilinashe Joseph op borgtog uit is. Die omstrede sakeman van Noordwes Bran Mogotsi sal vir meer as 'n week moet wag om te hoor of die Johannesburgse Landroshof sy nuwe borgtog aansoek sal aanhoor. Mogotsi is op 4 Junie borgtog geweier omdat sy adres nie geverifieer kon word nie. Sy regsverteenwoordigers het die hof nou genader en aangevoer dat daar nuwe inligting is vir sy vrylating op borgtog. Die saak is aanvanklik tot vandag uitgestel sodat die staat die dossier aan die verdediging kan verskaf en is nou tot 22 Junie uitgestel. Mogotsi staan tereg op aanklagte van regsveruideling, myneed, die onwettige besit van 'n vuurwapen en die afvuur van 'n vuurwapen in die openbaar. Die aanklagte hou verband met Mogotsi se verklaring in November dat daar 'n sluipmoordpoging op hom was. Die hoofinspekteur van die Gautengse verkeerspolisie, Samuel Mashaba, het toegegee dat hy in 'n gesprek met sy beweerde informant, Tumelo Nku, na die ontslape voormalige adjunkpresident David Mabuza verwys het. Mashaba getuig vandag vir 'n derde dag voor die Matlanga-kommissie. Die boodskap is deur Mashaba aan Nku gestuur op die dag wat Mabuza in Mei 2019 as adjunkpresident heraangestel is en verwys na Mabuza deur sy bynaam DD. Mashaba het getuig dat DD eintlik verwys na die voormalige parlementslid Kebi Mapatswe, maar het vandag onder kruisondervraging toegegee dat hy na Mabuza verwys het. Lede van die parlementse ad hoc komitee sal vandag of teen vroeg aanstaande week geskrewe voorleggings indien wat by die komitee se konsepverslag ingesluit sal word. Die komitee wat beweringe van korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, is nou besig met sy verslag of om sy verslag te finaliseer. Tydens die komitee se vergadering gisteraand het die getuienisleier advokaat Norman Arendse gesê enige voorleggings wat verband hou met sy voorlopige verslag oor bewyse voor die komitee sal oorweeg word. 'n 13-jarige is dood en 14 mense is beseer in 'n botsing tussen 'n minibus en 'n vragmotor naby Sepanapudi in Lebowagomo in Limpopo. Die minibus het volgens berigte bane verwissel om 'n voetganger te vermy toe die botsing plaasgevind het. Polisie en verkeersbeamptes is steeds op die toneel. Die kunstenaar Jan Hendrik Viljoen, wat as Potchie bekend gestaan het, is vanoggend in Stellenbosch oorlede. Hy was 62 jaar oud. Potchie was internasionaal bekend vir sy kleurvolle skilderye, wat later ook 'n reeks geskenke aangebring is. Volgens 'n vriend is hy in die hospitaal opgeneem vir 'n hartklepoperasie, maar het voor die operasie 'n hartinval gehad. Die Demokratiese Republiek die Kongo sê die uitbreking van die Bunyibuyo-stam van Ebola het na 3 nuwe gesondheidsdistrikte versprei, wat aandui dat die verspreiding van die virus steeds nie onder beheer gebring is nie. In totaal raak die uitbreking nou 29 gesondheidsdistrikte in die Ituri, Noord-Kivu en Suid-Kivu provinsies. Die Kongolese regering het ook aangedui dat 41 nuwe gevalle en 9 sterftes aangemeld is, wat die bevestigde gevalle op 676 te staan bring. Dit sluit 136 sterftes in. Die getal pasiënte wat van die virus herstel het, staan op 32. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die verhoor van 3 mense wat regstaan vir die diefstal van 580.000 Amerikaanse dollar by president Cyril Ramaphosa se plaas Palapala is in die Modimolle streekhof in Limpopo tot 5 Augustus uitgestel. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Helena van Vieren. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Op hierdie Vrydag verwelkom ek jou by 360. Lekker om die week met jou te spandeer hierdie tyd van die dag. Ek is Martelies saam met my produksieregisseur Ignatius en ons praat oor vreemde maniere, maniere wat ons nog steeds volg. Ons weet nie waar het vandaan kom, jy ook nie so nodig nie. Ons vind uit, hoekom jy oor die jare nou blykbaar nie jou elmboe op die tafel mag gesit het nie. Wat is die rede daarvoor? Jy weet om jou hand voor jou mond te sit wanneer jy nies en hoes en so, dit maak nog sin. Maar die elmboog story maak nie vir my sin nie. Ek wil kan leen. In die 360 spesryroute praat ons wildsvleis met Hetta vandag. Dis daai tyd van die jaar. Ons gaan na 17:01 en afsof en na 2 gaan ons saam met Johan so bietjie room maak en botter maak daar op Franshoek Valleise langs Babylon's Toren soetmelksvlei.

0: Texas met I Don't Want a Lover hier op RSG. Daar is sekere maniere, jy weet, etiket wat ons swalf nog steeds, dink ek, gebruik, wat baie keer dan regtig, dink ek, uitgedien is. Terloops, geen elleboog op die tafel nie, spruit eintlik uit die middeleeue toe eetkamertafels eintlik swalf boktafels was, kan ek dit maar so stel. So dit was los houtplanke wat swalf soos 'n oor 'n perd, daai hele wieg konsep neergesit is. So jy moes so half nie daarop leun nie, anders gaan die tafel omval. So dis waar dit eintlik vandaan kom, net so terloops. En toe later dan kom maar nou allerhande dinge by, soos jy weet wat hulle sê, asseblief, dit is slegte maniere. Daai het in die 1600s na vore getree. So ja, dit het niks te doen met eintlik maniere nie, het was maar net om die tafels sou omval. So ek weet nie, ek hou daarvan om my elmboog op die tafel te sit. Is dit vir jou verkeerd? Daar's mense wat ook sê byvoorbeeld hoe jy uit 'n bord uit moet eet. So jy moet die bord draai. Jy mag nie van hierdie kant af boor aan die ander kant kos eet nie. Jy moet die bord draai. Het jy al daarvan gehoor? Ek onthou een keer so ete, wat iemand gesê het terloops, jy moenie so eet, jy moet so eet. Toe dink ek, okay, dis nog interessant, ek het gedog, ons eet nou maar net. Maar ja, wat is van hierdie maniere wat ons toepas in die samelewing wat jy voel regtig nou net uitgedien en belaglik is? Ek dink daar's baie in terme van genderrolle en so aan, wat ook so half bietjie onnodig is, maar sê maar vir my wat jy daarvan dink. 45889 is R50 per SMS. Verder kan jy ook vir my stemnota stuur op die WhatsApp lyn.
1: Hou aanbeweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy's doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
2: Jy kan deel in 'n allemintige R135.000. Dis die prysgeld waarmee die RSG radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
3: Ek sou sê, jy moet beslis inskryf want wie nie waag nie, ken nie.
4: As jy lief is vir skryf en jy wil graag erkenning kry vir jou werk, dan is dit genoeg rede om in te skryf.
2: Skryf nou in.
5: Die enigste storie wat gewaarborg is om nooit 'n prys te wen nie, is die een wat op jou rekenaar blysit.
2: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meriete pryse wees.
6: Mag dit dalk net jou storie wees wat gekies word as die wendrama.
2: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: Brand op die strand, Ignatius.
7: Martelies, ja, jy weet, vir lank het ek 'n grappie gehad. Ek is 'n sosiale werker. Daar waar mense sosiaal verkeer, daar werk ek. So was ek lank 'n plaat te joggie in klubs. Wanneer iemand oplei vir die werk, dan sê hulle, hulle gaan die lekkerste musiek speel. Dis egter nie hoekom hulle daar is nie. Die klub maak nie geld op die dansbaan nie. Jy roteer mense van die dansbaan af na die kroeg se kant toe en dan kan hulle later weer kom dorsdans. Dis mos immers 'n watergat. Lyk my Sardinië het soort van so 'n tipe plan. 'n Strand daar het nou 'n verbod op sonsambrele. Net as jou kind of jou gesin daar is met 'n kind onder 10. Of as jy ouer as 65 is, mag jy 'n sambreel strand toe vat. Jy betaal €10 vir toegang tot die strand. So as jy mense in en uit die son kan kry, kan hulle seker meer euros uit hul sakke in die stadskoffers kry. Roteer die mense op die strand vinniger as hulle moet koes vir die son. Sonbrand is egter nie wat die stadsvaders in gedagte gehad het met die skuif nie. Verlede jaar was daar 'n brand op die strand. En die strandsambrele en ander sonskerms het so dig gestaan dat die ontruiming van mense oor die water moes gebeur. Bote moes gaan red. Mense kon nie strand langs spore maak nie.
0: Ja, ek moet sê, ek verstaan nou dat met reels gemaak word vir redes, maar ek weet dan met daai se rowwe een. So onder 10 bo 65 jy lekker onder die sambreel lê. Andersins nie.
7: Nee, maar Lies, ek dink nou net, jy wou gister die mense op 'n stad daar laat dryf het, 80.000 mense, geen reëls nie. Nou sien jy hierdie tipe reëls is die goed wat 'n mens seker sal wil vryspring.
0: Daai storie van BBC se webblad.

0: Demi Limo met Die Mooi in Jou. Prachtig. Jy is inskakel hier by 360. En vir vandag se help 'n bietjie daar, kan jy inskakel net hierna, gaan ek vir jou die tema gee. Maar eers 'n bietjie terugvoer oor die elmboog en die verskillende maniere wat ons in die wêreld het wat mense partykeer voel regtig onnodig is. Hier is 'n hele ander perspektief terloops van Daniel se kant af oor elmboog. Hulle noem dit elmboog higiëne. Daniel, jy leer my nou hier iets. En hulle sê dis om 'n deel van die elmboog te beskerm. Ek gaan nie te tegnies raak nie, maar dat jy nie langdurig daai elmboog flex die buig daarvan moet toepas nie, is op 'n snaakse been wat jy druk, so hulle sê, jy moet nooit die binnenkant van jou elmboog op 'n ferm oppervlakte laat leun vir te lank nie. So, ja, die elmboog is myne is ook nie baie gelukkig met die lewe nie, maar dis van oefen. Maar ja, so, dit is 'n ander perspektief, en dan is daar van die boodskappe wat ook terugkom op die WhatsApp-lijn. Iemand sê, jong Martelies, elmboog op die tafel was 'n no-no. My ma het ons altyd gevra of ons moeg is. Dit was ontoelaatbaar. Ek onthou nou eerst daarvan dat jy daarvan praat, sê Miriam. Sy is in Daleview.
1: Middag, Henning Hiesel van Lissaburg. Man, ja, paar etikette wat luk, as jy iets, jy mag jy mens aflek nie. Tel nou mee, ek is aflek, jy moest lekker goed sit, maar op die mens was vast, wat moet jy doen? Nou die vorkafje en in die vorkal, nee man, dit is soms simpel gek. Het enige, ek op Facebook gesê ook, waar wij praat vir etikette, en hoe een man een pies van eet met een theelepel. Ernstig, ek glo nie daar nie, hoor. Mens daarmee kos te geniet. Niet te worry oor wat al mense vir jou dink nie. Great show, mooi dag verder.
0: Davie, oor daai mes aflekkery, stem ek so saam. Wat is verkeerd om jou mes af te lek? Dit is verskriklike slegte maniere, sê hulle, maar ek verstaan nie hoekom dit 'n probleem is nie. Ek dink ons moet hier voet neersit en klaar kry. Geen meer vir mense snaaks aankyk wat hulle mes aflek. Wat is die verskil tussen jou mes aflek en jou vurk aflek? Ek weet nie, ek stem nou baie, baie saam met daai een, dankie.
2: Ach, weet jy Martelies, laat ek nou vir jou sê. As ek nou lekker kuier by mense, dan sit ek daarom nou my elmboog met die grootste lekkerte. Op so 'n ou houttafel, in die kombuis, waar die kaggel, ag die koolstoof brand, en ek drink my ou biertjie. Dan kuier ek mos nou 'n regte, egte, lekker kuier. Saam met sop of 'n pootjie of 'n lekker ou stew. Van wat? Ja, nee, ek amper sê ek iets. Maar ja, dis Christa Centurion. Geniet jou program. Bye.
0: Geniet daai lekker kuier en die lekker stewtjie, wil ek net sê. Net hierna is dit help 'n bietjie daai musiek vandag se tema.
3: Noordwes Universiteit se aansoeke vir 2027 is nou oop. Met wêreldklas onderrig, eindelose moontlikhede en 'n unieke studentelewe, kan jy voorberei vir sukses. Besoek nwu.ac.za en doen aansoek. Dit begin alles hier.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: In 14 Junie se dis opera. Luister ons onder andere na Don Carlo en Otello van Verdi, La Favorita van Donizetti, Carmen van Bizet, Genufa van Janacek en die minder bekende Matilde di Chabran van Rossini en Il Templario van Nicolai. Van die sangers is Dmitri Jarostowski, Fritz Wunderlich, René Fleming, Luciano Pavarotti, Franco Corelli en Giacomo Lauri-Volpi. Dis opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Sjaal van Heiningen.
0: Help 'n bietjie daar met die reels. Help ons met die reels of rules. Dit is vandag se tema vir help 'n bietjie daar en dis na aanleiding van al die reels rondom maniere wat ons moet volg. Daar's baie mense wat ook natuurlik nou sê, ag is onnodig om deesdae op te staan as iemand by 'n jy weet 'n kamer inkom. Ek dink is 'n baie mooi ding om te doen. Die vraag is dit regtig nodig? Maar ja, 45889. Dis R50 per SMS. Help 'n bietjie daar met die reels of rules en dalk is daar nog van hierdie maniere wat al die jare vir jou geleer is wat jy nie dink maar regtig. Hoekom doen ons dit? Is dit nou maar net mooi of is daar waarlike doel aan verbonde? Hier is Stuart Respan coming home. No, Vultsvleis met Etta.

0: Pen en Piper met Heart to Heart op RSG, hart tot hart. Lekker liekie wat voorlie van Eddie Rabbit volgende voor hierdie Brendan Piper liekie was Stuart Rees Band en terugvoer van jou kant af oor al die maniere en hierdie is ook nou een lekker een, baie dankie dat jy dit hier gestuur het. Dit sê, dit is Amelia van Parys, hoe eet mens sop? Daai is nou ok, asseblief sê vir my as ek jou nie in die gezicht vat, maar ek vind dit belaglik, ek dink is wonderlik as jy jou sop so mooi netjies eet. Sy sê, ons skep van voor na jou toe, in plaas omtrent die hele lepel in jou mond en etiket sê, skep van achter na voor en hou die lepel dwars voor jou getuite lippe. Dankie Amelia vir daai een. Dit is, ek verstaan nie hoekom een mens enigszins so moet eet nie. Dit klink net vir my na swaar kry. Ek het op een stadium probeer om so te eet, ek weet nie. Dankie ek my af, sal met wie mens aan tafel sit.
1: Goeie Madries, dit is my baie mooi. As ek by school voorbij stap, en die seuns staan op vir die grootmense en vir die meisies. Ek is mal daaroor wanneer 'n man 'n deur vir my oopmaak. En ek dink in hierdie tyd waarin ons lewe is dit belangrik om vir jong mense juist te leer om respek te toon. Ek dink dit laat hulle ook goed voel. Ek dink dit gaan aan beide kante toe, sodat daar wederzijdse respek is.
2: As jy jou mes aflek, dan kan jy jou tong sny.
0: Nou, moet versigtig lek. Kom ons kyk na een laaste een.
3: Middag sê Martelie, so van onnodighede en onnodige reels gepraat, daar is een kledingstuk wat een man het, as jy kan raai, wat is het? Wat absoluut geen doel dien nie. Een broek hou jou warm, een hemp hou jou warm, een hoed beskerm jou teen die son, sokkies, alles wat jy kan dink met 'n man dra het, 'n doel. Daar is een kledingstuk wat geen, absoluut geen doel het nie. Dis 'n das. Hy is nou net daar vir mooi lyk. Jou knoop hou klaar die hemp vast bo, daar is geen rede om 'n das te dra nie. Ek wens daai ou dooie ou traditie kan ook maar uitsterwe.
0: Ek gaan so met jou saamstem, daai traditie kan ook maar uitsterwe, ja, ek sê vir jou, iemand sê, dis nie een stiewkie nie, dis een breedie, ja, nee, dankie, ons is mooi bewus, die gas het gesê stiewkie. Jy luister na RSG en dan sluit ons een bykie daarby aan, ne? Bly by ons, volgende gepraat van die stiewkie of die breedie, as jy so sterk al oorvoel, ons praat oor wildsvleis, volgende met die 360 speserijroute se Etta van Deffer Tinted Blanche, en sê vir my so lang hoe jy jou wildsvleis geniet, en wat is jou gunsteling snit?
4: Daar's min dinge so rustig soos 'n sondagmiddag, en hier op RSG tussen 2 en 3, speel ons die mooiste gospel, loof en inbiddings en goedvoel muziek.
5: May this life that I live be a present to give to you, Lord.
4: Dis gospel, Sondag van 2 tot 3 uur, saam met Jackie January.

0: Soos ek genoem het, dis wildsvleistyd en kom ons hoor wat sê Hetta. Hetta het verlede week ook gesê, hulle kook omtrent net met wildsvleis in terme van vleis. Hetta wat kyk na die geskiedenis en ek sê altyd, jy kan altyd daai boekies, hulle wil baie graag alles op enige vlak wat aangeteken is in terme van Suid-Afrikaanse kos en swan van die geskiedenis opteken. So daai klein boekies kan jy vir stuur en hulle kan dan so opteken. Maar jy sê Hetta, daar's nie vreeslik baie in terme van die geskiedenis wanneer dit kom by wildsvleis, die jag en die voorbereiding daarvan nie.
1: Ja, miskien, hallo Martelies, miskien meer oor dat daar gejag is en dat daar wel wild geëet is, maar hoe die resepte is nie regtig waar opgeteken nie. So mens moet nou maar so half raai wat hulle gedoen het daarmee. Dis meestal maar net so, jy weet, of amper so terloops, daar's wildsvleis ook of daar's 'n wildsbootjie gewees, 'n pot of wat ook al. Een van die min bronne is die van Johanna Dominee wat in 1797 twee keer geskryf het dat sy wildsvleis gemaak het en onder andere vir 'n wildsvleis worse resep. Sy het bontebokvleis daarvoor gebruik en sy het die aan vooraf in stukkies gesny. En dit was nie soos ons het doen in blokkies en dan maal nie, want die mense moes sonder vleismeelens met kapmesse of kapblokke die vleis dan nou fyn kap. Jy sien altyd in die ou tydse resepte dat hulle sê kap die vleis fyn. Dit was regtig waar wat hulle gedoen het. So dan die fyn blokkies is dan oornag in speserye gemarineer, maar nou weet ons weer eens nie wat se speserye nie. Sy het in haar dagboek kan jy sien dat sy baie keer aankope gedoen het van speserye, maar ons moet nou maar net raai. Dan sê sy die volgende oggend is dit gemeng met blokkies vet. En jy weet mos nou jy die vet sit die mens mos nou altyd agterna by. Omdat dit ook as dit warm is, dit sny makliker as dit warm is en jy wil die vleis mos nou koel hou oornag. So dan is die skoon geskraapte derm gestop en dit was op sigself ook 'n hele proses. Om die worse te op die worsderm moes dan oor of 'n gladgemaakte horing of 'n tuit getrek word en dan is die vleis deur daai groot opening kan van die horing gedruk. So jy kan jouself indink dit was 'n werk geweest en baie keer is hierdie worse nou gepekel om dit langer te hou. Verder is daar 'n paar aantekeninge dat wildsvleis goed gelardeer is. Seker maar jy weet dit is mos nou maar 'n bietjie droër. En die Kaapenaars was ook baie lief vir hulle vetterige kos. Iemand wat baie daaroor gekla het was Lady Anne Barnard, maar sy noem byvoorbeeld ook in haarselfde jaar 1797 dat sy by Waarmakersvallei of in Wellington by die huis van Benjamin White ryk geëet het. Dit was 'n kompliment geweest. En onder andere noem sy dan nou 'n goed gelardeerde agterkwart van 'n wildsbok op die tafel. So jy weet mense, dit was so die norm geweest om altyd te lardeer om spek by te sit. En dan Leipold skryf dat daar in begin van die 1900s nog by enkele plekke wildsvleis bedien is. Hy noem byvoorbeeld die Withuis in Strandstraat. Hy noem dat alle soorte wild

0: verskriklik baie marinades veral op wildsvleis nie. Ek dink baie keer sê mense ja, dit daar daai wildsmaak uit. Maar ek dink ek voel ons is bietjie verby daai punt. Vir my gaan dit nie eintlik daaroor nie. Dit is vir my as jy die vleis reg voorberei, kan jy nie eens agterkom dis wildsvleis baie keer nie. Net 'n lekker stuk kudu fillet, jy weet, daai stukkie steak is lieflik net so op sy eie. So ek hou van hom baie mooi skoon, maar dit is hoe ek nou maar my wildsvleis ook geniet en dan natuurlik 'n heerlike wildsvleispot is mos nou so lieflik. Wat doen julle meestal met julle wildsvleis? Ek soos jy gesê het verlede week ek kook meestal met wildsvleis. Wat so gesond
1: is. Ja, ek doen. Ek kook al, dit is definitief van my gunsteling. Dit is gesond. Ek in die restaurant wil mense altyd weet wat's my geheim om dit te berei. En eintlik is die antwoord, dit moenie doodgegooi word met speserye en sousie nie, maar daai punt waar jy nou eintlik begin met speserye is eintlik baie ver af in die ketting van al die faktore wat gaan bepaal hoe daai wildsvleis gaan smaak. En ek dink ons praat nou vandag meestal oor groot bokssoorte, nê? Ons praat nou nie oor die eksotiese soorte, die eiervark en die haas en die krokodil. Ons praat nou van kudu, rooibok, springbok, daai tipe gemsbok, eland, daai tipe groot bokssoorte, nê, Marlies. So, jy het vroeër in die week ook gepraat met 'n prof oor hoe word vleis taai en wanneer is dit sag en ek dink dit is baie baie belangrik maar veral omdat as ons van ons jag moes ek jag nie self nie maar baie Suid-Afrikaners jag self en dan verwerk hulle self die vleis en so die eerste plek is uit ondervinding weet ek dat die voeding en die terroir van 'n dier 'n enorme invloed het. Daar iets van 'n bok wat in die Kalahari loop en een wat in die Karoo van die Karoo af of in die Suid-Kaap of miskien op 'n rogveld of wat ook al is, proe net totaal en al anders. So die voeding is eintlik belangriker as baie keer as die spesie. En ek dink jy daar bestaan iets soos 'n enkele wildsmaakie. Ek dink dit is net ek wat so dink, want daar's gelukkig ook baie navorsing gedoen oor wildsvleis in Suid-Afrika en sensoriese navorsing het dit bevestig. Die geur van wildsvleis word beïnvloed deur so 'n klomp faktore soos ouderdom of dieet, geslag, spesie, daar waar soos ons sê waar jy eet, die stres voor die skoot, die hantering na die skoot en dis nogal belangrik. Dan natuurlik het hy laer vetinhoud as byvoorbeeld varkvleis of 'n vetterige bees. So, jy weet, ek dink al so baie goed voor ek nou by die speserye en die goeders kom, waarna mense moet kyk en ek weet daar mense kry baie keer mense wat sê hulle eet nie wildsvleis nie, maar ek dink is amper soos om te sê jy eet nie hoenderie of jy eet nie visie, daar's net jy weet daar's so baie dinge wat 'n mens daarmee kan doen en daar's ook so groot verskeidenheid. So ek dink benewens die voeding is dit nou daai wat soos prof Strydom vroeër vir julle vertel het die weekie slagproses. En hy het nou meer spesifiek na diere wat kommersieel geslag is verwys, maar ek dink die slagproses moet baie reg gedoen word. Daai karkas moet behoorlik skoon gemaak word want as jy enigstens van daai pens inhoud op die vleis mors of daarop uitloop en dit nie deeglik afspoel nie, dan dis wanneer jy daai onaangename vleis geur kry. Ja. En ek vermoed dis wanneer mense praat van wildsvleis smaak. En ek glo ook nie dat wildsvleis tot in der ewigheid ryp gemaak moet word nie. In die ou tyd het ons geglo jene jong ons het vleis laat lank hang. Maar ek dink dit is nie nodig. Die wildsvleis hoef nie taaier te wees as skaap of bees nie. Martlies, soos ek vir jou gesê het, ek kook verskriklik baie met wildsvleis. Ons is so gelukkig om baie te kry en die eerste ding waar mense moes gewoonlik dink is biltong, maalvleis, wors, droë wors en dan kook hulle die res af vir pastye. Maar ons laat ons in byvoorbeeld by 'n slagter verwerk baie van die vleis en jy mens moet 'n bietjie praat met jou slagter. Ons laat byvoorbeeld heerlike salamies maak. Ek maak dit self nie, maar ons laat dit maak en daai wildsvleis salamies is fantasties. Een van my ander gunstlinge is skenkels. Nie noodwendig daai groot lang heel skenkels nie. Ek laat dit graag in kleiner stukke sny en dan maak ek bredies daarmee. Ek weet soos jy nou jou pot op maak en so, dan gooi ek miskien partykeer as 'n mens nou 'n vetterige bredie soos waterblommetjie. Ek glo jy ook waterblommetjie moet 'n bietjie vet vleis hê.
0: Hy moet weet, maar 'n bietjie. Klein ja, bietjie. Ek het al probeer ja, om dit op ander maniere te ja, maak, werkie vir my so lekker nie.
1: Nee, maar dan ek vat dan nou wild skenkels en dan gooi ek net so 2 of 3 stukkies ribbietjie by. En dan maak ek dit verder net soos gaar soos wat ek sou jy weet ek dink 'n mens moet jou kop verander rondom wildsvleis dat dit altyd 'n klomp speserye en

0: daai marinades moet kry. Hanteer dit soos beesvleis en skaapvleis en dan werk jy van daar af. En nog 'n snit waarvan ek baie is die ribbes. Wat ek ook laat ontbeen is, is jy nie kan sien om dit self te doen nie. En dan sit ek 'n lekker vulsel in. Dis heerlik in 'n Weber of in die oond om dit in die oond te rooster. En beshaas, lendeskyf, kruisskyf, soos ons praat van 'n sirloin of 'n ramp of 'n fillet. Jong, dis lekker. Partykeer draai ons dit sommer net in 'n bietjie net vet, en bloot omdat dit, jy weet, dit is mos nou maar mader, maar dit is nie regtig nodig nie. Een mens, dit, ek, ons braai net soos ons bees sal braai. En dan, ek dink ook, een mens hoef nie, betal mense sê, hulle eet nie hierdie soort bok nie, of hulle eet net springbok, en so, ek dink, die navorsing het ook gewys dat baie keer is dit wat jy in die winkel koop, sê nou maar, dis gemerk as koe, is nie regtig koe nie, en is moeilik vir ons om dit net so met die oog, blote oog te onderskei. Ek weet, mense wat nou weet, sal weer die grein van die een boksoort is nou bietjie, jy weet, en daar is toch verskille, maar sy voeding en manier van slag is eintlik belangriker. So jy moet weet waar jou wildsvleis vandaan kom.
1: Het daar baie, baie dankie, en ek moet sê, hierso is 'n boodskap van Annetjie Reynolds, wat natuurlik die koning van wildsvleis in Suid-Afrika is, voel ek baie keer, en ja, sy sê, sy weet, sy kon saam praat. Ek moet sê, ek het een springbok ribbiekie daar op haar by die plaas ontbeen. Ek was baie trots op myself, die eerste keer wat ek rib ontbeen het. Is eintlik makliker as het mens dink, want soos jy toe nou daarvan praat, was het om so ook opgerol, was het ook salami gemaakt van die springbok. Dit is fantastische vleis. Baie dankie, Etta van die Dit te Blanche in die 360 speserijroute, geniet die wildsvleis, en ja, sy het nou vir ons lekker wenke daar gegee, en hoe, jy weet, die slagproces bly een belangrike deel van hierdie gesprek. Dis die 360 speserijroute, as daar iets is wat jy wil hê, ons moet bespreek in hierdie vrydag gesprek, is jy baie welkom om vir my e-post te stuur, dis brinkberries.co.za.
2: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Girl Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslijn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
1: De vrou produksies, Hulde Blyk produksie aan Nana Muscuri, Helene Bester sing Nana Muscuri, toer in Junie in die Kaap op openbare versoek. Vrydag 19 Junie by die Koelkamers in Paternoster, Saterdag 20 Junie by die Laurensfort Wynlandgoed in Somerset-Wes en op Vadersdag Sondag 21 Junie by die Boer in Durbanville. Bespreek nou by ltickets.co.za of skakel 011-815-3000. Om Helene Bester sing Nana Muscuri vir jou stad of dorp te bespreek, skakel 011-815-3000. Mesaflek is vir my vuil. As mense beter mondhygiëne toepas, hulle seker werk. Let net op hoe vuil sekere mense se tonge is, as hulle mesaflek. Maar ek hoor jou Irma van Gaans baie, sy sê dit maak mens naar. Ek dink dit is meer, jy weet, die gedrag. Want dit is nie meer vuil as jou vurk nie, sekerlik. Maar ek verstaan, daar is dinge wat die mens pla, soos iemand wat ook sê, o, mense moet net die snuif aan tafel die heel tyd nie, en dan, kom ons kyk gevindig wat hierdie kant opgekom het, Hansie van Pretoria wat sê, ek eet soos ek wil. Ek sal selfs my bord uitlek as die kos lekker was en basta met die ander mense. Hansie, ek wil vir jou hande klap. Ok. En dan Annetjie van Vereniging wat sê ek haar het as 'n persoon met sy vinger in sy tande krap en nie 'n tandestokkie gebruik nie. En 'n laaste een hier, Rensha van Carlton wat sê, teen die tyd wat ek klaar met etiket geëet het, is my kos koud, lol. Eet net lekker. Dankie daarvoor. Ons kyk bietjie na die maniere. Eddie Rabbit, volgende met I Love a Rainy Night. Heerlijke koude weer.

0: Dis Raaf met klankdig hier op RSG voor dit Eddie Rabbit. I love a rainy night. Dankie vir die terugvoer. Ek gaan nog van die stemnotas na twee speel. Hier sê iemand, die persoon vir die kos voorberei maak het so lekker moontlik en doen dit om geniet te word. Nie vir etiket om nagekom te word nie. As jy dan, as dit dan nodig is om met Johanne te eet en jou mond rondom vol vet is, soveel te meer geniet die kok dit ook, sê Johan van Sanien. Johan, ek voel ook so. Dankie daarvoor. Iemand sê, jou mes aflek, gooi genugtig, waar gaan ons heen? Ek gril tot in my fondamente. Buitendien, een mes kan jou tong lelik snij. Dankie Ronel. Wat so daaroor voel, iemand sê, nee, vir mes aflek, steek mes, snij jy jou eie tong. Dit is belangrik, denk ek, in termen van veiligheid. En Sandra wat sê, is het toch okay om jou warm koffie in die piering te slurp? Wie doen dit nog? Party mense doen dit met thee, denk ek. Maar ja, dit is die SMS-lijn hier op RSG.
1: John, het jy gesien dat die belastingseisoen se datums al gekondig is?
2: Ek het, en sjoe, ek kan nie waag om klaar te wees nie.
1: Wel, vir nou hoef jy net op e-filing of die SARS Mobi app aan te meld en jou persoonlike en bankbesonderhede by te werk. Gaan dan jou indieningsdatums na en teken het aan, dis al.
3: Maak belastingsake jou nommer 1 prioriteit. Ontsluit die krag van klaarwees. Besoek saas.gov.za. SARS, at your service.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees, wat kan lei tot insulienweerstandigheid en type 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Tykelot en online by mannahealth.co.za.
5: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperrtye jou jaag, want jy is doelgerig vandat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
0: Dit is tyd vir afstof hier op RSG. Dis weekstaat die tyd waar ons kyk na hoe dinge van die geskiedenis en gebeure opgeteken is. Op 12 Junie 1701 is die wet wat die troonopvolging van die Verenigde Koninkryk reguleer deur die parlement goedgekeur.
6: Ever wondered why the British monarch is also the head of the Church of England? A lot of it goes back to a single powerful law from over 300 years ago, the Act of Settlement of 1701. At the time, there was huge anxiety about who would rule after Queen Anne. She had no surviving children, and the previous king, James II, was Catholic. Parliament was determined to prevent a Catholic from ever taking the throne again. So, they passed the Act of Settlement. This law declared that only Protestant descendants of Sophia of Hanover, the granddaughter of King James I, could inherit the crown. This single piece of legislation fundamentally shaped the British monarchy, cementing the Protestant line of succession that continues to this very day. It's a fascinating piece of history that still echoes in the halls of Buckingham Palace.
0: Daardie klank kom van British Empire Facts op YouTube. Jy luister na 360, volgende is dit tyd vir Ace of Base, All That She Wants, en dan die 2 uur nuus hooftrekke.

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die twee nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die verhoor van drie mense wat tereg staan vir die diefstal van 580 000 Amerikaanse dollar uit die huis op president Cyril Ramaphosa se plaas Palapala is in die Modimolle streekhof in Limpopo tot 5 Augustus uitgestel. Dit is sodat die staat en die verdediging hulle betooghoofde kan voorberei voordat landdros Pieter Mantate sy uitspraak lewer. Die omstrede sakeman van Noordwes, Brian Mogotsi, sal vir meer as 'n week moet wag om te hoor of die Johannesburgse Landdroshof sy nuwe borgtog aansoek sal aanhoor. Mogotsi is op 4 Junie borgtog geweier omdat sy adres nie geverifieer kon word nie. Sy regsverteenwoordigers het die hof nou genader en aangevoer dat daar nuwe inligting is vir sy vrylating op borgtog. Die hoofinspekteur van die Gautengse verkeerspolisie, Samuel Mashaba, het toegegee dat hy in 'n gesprek met sy beweerde informant, Tumelo Nku, na die ontslape voormalige adjunkpresident David Mabuza verwys het. Mashaba getuig vandag vir 'n derde dag voor die Madlanga-kommissie. Die boodskap is deur Mashaba aan Nku gestuur op die dag wat Mabuza in Mei 2019 as adjunkpresident heraangestel is en verwys na Mabuza deur sy bynaam DD. Die kunstenaar Jan Hendrik Viljoen, wat as Potchie bekend gestaan het, is vanoggend in Stellenbosch oorlede. Hy was 62 jaar oud. Potchie was internasionaal bekend vir sy kleurvolle skilderye, wat later ook op 'n reeks geskenke aangebring is. En Rusland en Oekraïne het oornag nog oor en weer rommeltuigaanvalle uitgevoer. Oekraïne het olie-raffinaderye en 'n petrochemiese aanleg in Rusland geteiken, terwyl Rusland treinstasies en kragsubstasies aangeval het. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: 'n Mens voel maar altyd gespanne as jy nie seker is of jou versekeraar jou eis gaan uitbetaal nie, maar by Outsurance het jy totale gemoedsrus. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Skuif na Outsurance, die versekeraar wat konsekwente resultate lewer en doen wat jy van jou versekeraar verwag. Skakel 086060000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.

0: Dit is Magic en Rude hier op RSG. Bly by ons net hierna, help 'n bietjie damesiek en dan gaan ons meer uitvind van 'n lekker plek waar jy saam kan deelneem aan die aktiwiteite. Ons gaan saam met Johan Rademan vandag Soetmelksvlei toe. Dit is daar so in die Franshoek Vallei. Wees ingeskakel vir daai lekker kuier 25 minute oor 2, maar eers net hierna, help 'n bietjie daar.
1: Kom ons hoor by Dr. Armand, eienaar van Monument Dental. Hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
2: Ek was oortuig gewees om te skuif toe ons gesien het hoe gemaklik dit is en dat die prys aansienlik minder was. Dit betaal definitief om te skuif.
1: Vir tandartse, algemene praktisyns en alle ander besighede. Kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSVS en inligting aanlyn.
3: John, het jy gesien dat die belastingseisoen se datums aangekondig is?
4: Ek het, en sjoe, ek kan nie wag om klaar te wees nie.
3: Wel, vir nou hoef jy net op e-filing of die SARS Mobi app aan te meld en jou persoonlike en bankbesonderhede by te werk. Gaan dan jou indieningsdatums na en teken dit aan, dis al.
1: Maak belastingsake jou nommer 1 prioriteit. Ontsluit die krag van klaar wees. Besoek sars.gov.za. SARS, at your service.
5: Hou aanbeweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aanbeweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming so vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
0: Onthou, winter hoop mense, baie belangrik, jou gemeenskap slag gereed om daar mense te help, beskutting en warmte te bring aan die nodigste in hierdie koue wintermaande. Winterhoop versamel al vir 25 jaar nie bederfbare kos, warm klere en komberse vir mense in nood, nood en vandag nog skenkings van jou af nodig asseblief finansiële bydra en help so om 'n gemeenskap warm te hou. Besoek winterhoop.org vir 'n lys van insamelpunte of skakel 011-725-0001 vir meer inligting. Dit vat 'n gemeenskap om hoop te bring. So ons sê baie dankie vir almal wat al so deelgeneem het en gehelp het, maar ja, gaan help asseblief. Dis winterhoop.org, daar is meer inligting.
6: 360, jou blik op die wêreld.
0: Dit is tyd vir vandag se help 'n bietjie damesiek en ons het Tears for Fears se Everybody Wants to Rule the World. Dit is die een wat ek vandag gekies het want dit gaan oor reels. Help my met daai reels. En ek dink daar is reels wat belangrik is en reels wat dalk bietjie minder belangrik is, maar daar's definitief mense wat sterk voel oor van hierdie reels. So dink maar twee keer voordat jy die reels breek aan tafel of 'n mes aflek. Dit is maar bietjie waar ons gesels het. En die feit dat jy mag mos aan jou elmboog op die tafel sit nie. En iemand sê maar, dan gaan almal mos op die tafel lê tipe van ding. Ek weet nie, op die ou end wil mense net gemaklik sit. En die reels kom van plekke af wat eintlik niks te doen het met maniere nie. Dit was oor iets anders, en tafels wat omval. Maar ja, Theosophie speel ek vandag vir jou. Everybody wants to rule the world. Ek sal net hierna nog name noem van mense wat dit voorgestel het op die SMS-lyn en vir almal wat voorstelle gemaak het vir vandag, sê help 'n bietjie daar musiek. Maar kom ons luister eers musiek.

Tien Sophie is and everybody wants to rule the world. Is dit nou nie die waarheid te daai nie? Dit is van die album Songs from the Big Chair, vrygestel in 1985. Baie dankie vir die voorstelle van almal wat dit deurgestuur het op die SMS-lyn op 45889. Dit kos jou R50 per SMS om daar te kommunikeer. Annemarie Ferreira van Brits het hom vandag deurgestuur. Hulle stuur altyd vir ons wat hulle dink ons moet luister. Waar gaan dit kyk wat nog voor dit deurgestuur is, mense? Het is baie ongelukkig oor hierdie mes aflekkerij, ne? Maar ek waardeer die terugvoer, hoor, is sommer 'n bietjie alles tong in die kies. En dan was daar ook 'n voorstel gewees, ook op die SMS-lijn, daar is nie naam by vir die TSV is ene nie, Shut Up Your Face, Joe Dolce, het Lida voorgestel vir vandag, is 'n liedjie New Rules, Dua Lipa, Everybody Wants to Rule the World van TSV is, Teach Your Children van Crosby, Stills and Nash, en Breaking All the Rules van Ozzy Osbourne, het Mariana Benson van Soms het Wes vandag voorgestel, Teach Your Children is ook die Helen van Greiten voorgestel, baie dankie ook, Breek die Reels van die Campbells, het Marius in Bloem vandag deurgestuur. Ons maak maandag weer so, met iets heelal anders. Ek gaan nou nog verder luister na die stemnotas oor hierdie maniere. Is hulle uitgedien of nie? Hier is Rian Strydom, my belofte.

0: Gavin James met Boxes op RSG.
1: Goeiemiddag Matthies, dis Stef Botha van Vanderbijlpark. Weet jy, arms op die tafel, dit is die lekkerste, om so te gesels. Ons het altyd so om die tafel lekker met mekaar gesels, maar ek weet my ma het ook gesê, dis nie goeie manier om so op die tafel te lê nie. Maar ja, dit is die beste plek vir 'n lekker kuier, so al om die tafel. Dankie vir jou mooi program, mooi dag verder, tot ziens.
2: Goeiemiddag, ja nee, het is Matilda wat praat. Die van die elmboog wat nie op die tafel moet kom nie, terwyl jy eet nie. Dit was natuurlijk ons nou tafeletiket, maar ek denk dat dit een Engelse invloed. Ek denk glad nie dat dit Suid-Afrikaanse invloed nie. Ek denk dit is maar wat die Engelse ingebring het en ons het dit maar net aangeneem, geadopt, nee? So ja, ek kon dit ook nooit verstaan nie, maar dit was ook in ons ingedril deur ons ma. En ja, mense het ons maar geluister wat die groot mense sê. So, mooi middag verder.
3: Ja, ek dink dit is net onhygiënies. Jy was hande, hoekom was jy nou nie jou elbow, as jy dit op die tafel sit nie? En ook in die hotelwese word eetgerei 'n duim van die rand af geplaas. En jou bord ook, en jou klein bordkie. So dat jy nie per ongeluk jou eetgerei en jou bord afstamp van die tafel nie. So daar is ook maar veiligheidsredes en ja, en net maniere. Helen van Greiten.
0: Al waarvoor ons tyd het vir daardie onderwerp vandag het 'n paar boodskappe ook oor wilsvleis deurgekom. Ek gaan my bes probeer om dit ook in te pas.
4: In die voorlaaste episode van Diere Maniere bekyk ons die witkruisarend broeipaar van Rodekrans. 'N Broeipaar wat al vir 28 jaar in die hartjie van Johannesburg hulle nes maak. Dit is tans broeityd en ons hoor hoe die paartjie 'n kuik en versorg, grootmaak en vrylaat in die natuur. En kom hoor of jy regraai in ons dieregeluide vasvra. Diere Maniere saam met my Alsje van Jaarsveld, 'n RSG Backbazaar vir elke dier en sy manier. Digitaal op die nuwe RSG app, Spotify of YouTube.
0: Dit gebeur soms dat jy jouself laat aand uitsluit en om buite aan die verkeerde kant van die deur sonder sleutels te staan is nie snaaks nie. Met Santam se geboudekking kry kliënte toegang tot nooddienste wat slotmakers insluit wanneer dit die nodigste is. En die probleem word sonder skade of drama opgelos. Dis wat die regte versekering die eerste keer beteken. Skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid.
5: Jy luister na 360 op RSG.
0: Langs Babylon's Toren in die Franshoekvallei is 'n werkende plaas, Soetmelksvlei. Hier word daar nog met die hand gewerk soos in die laat 19e eeu. Kom ruik, voel en beleef saam met jou geliefdes die era toe tydsintensiewe vaardighede nog sentraal tot die ekonomie gestaan het. Johan Rademan wou by die hoof van Soetmelksvlei, Adele Johnson, hoor wat alles op mense wag wat selfs kan handbysit as hulle daarna voel tydens die aktiwiteite van 'n plaaswerf wat meer as 125 jaar terugstrek.
6: Adele, ons staan nou hierso in 'n kraal en dis juist die belewenis wat jy vir die stedelinge wat nie meer weet hoe dit gedoen is in die 19de eeu nie. So wat gebeur hier?
7: O, hier gebeur daar lekker dinge. Dit is nie altyd so lekker om in te kom om die reuk nie, want dit is plaasreuk, maar dit is die echte reuk van 'n plaas. So ons het hier so 'n klomp verskeidenheid diere. Ons is nie 'n zoo nie. Ons is 'n werkende plaas. So as jy kom, jy sal diere sien wat werklik werk op die plaas. Ons het percheron, perde, ons het muile, ons het ook osse, koeie het ons, persiese skapies en dan het ons natuurlik ons lachende miniatuur donkies, Faf en Chokkie en Faf as die bokke uitdraf en dan draf Faf saam met die bokspan op ons werf uit.
6: Ons gaan nou kyk hierso byvoorbeeld hoe daar nog met die hand gemelk word. En vandag as jy by moderne melkerye ingaan, is dit masjiene, dis 'n hele ander tipe massaproduksie en wetenskap, né? Maar hier doen jy dit nog op die ou manier, maar word hierdie melk gebruik dan ook?
7: Die melk word natuurlik gebruik. Alles wat ons doen is vir die plaas. Die melk word gebruik vorentoe sal jy nou ons afskeier demonstrasie beleef en dit is nou hoe ons die room van die melk skei en dan maak ons botter daarvan. So die melk word redelik gebruik by die restaurant ook en ons hoofhuis. En die ding met ons koeie is dat dit is daarom 'n vernuf om hierdie ding te doen want jy moet 'n temperament hê wat die koeie mee gaan saamspeel. So dit is nie enige iemand wat hierdie koeie kan melk nie. Dit is iemand wat daai sagte handjies het, maar 'n liefdesverbond het met die koei.
6: So Roan, jy's besig om hier te melk. Wat melk jy?
8: So ek is tans besig om ons Ayrshire koei Daisy te melk. Sy is natuurlik nie baie oud nie. Sy is tussen 3 en 4 jaar oud. En sy is 'n droom om te melk. Sy is 'n droom. Sy is baie stil. Sy is baie mak en natuurlik soos ons bestuurder hier genoem het, jou temperament is belangrik om die koei te melk en as dit reg is dan gaan jy net voort.
6: Ek luister gou na daai geluide wat jy maak. Jy is nou amper klaar hierso, maar daai ritme is belangrik, né? Dit lyk altyd so maklik, maar dis 'n gevoel in jou hande, né?
8: Dit maak nog as die duim 'n bietjie lam. Natuurlik as bene is klein is, so jy melk met die vingerpunte. Wie al maai langs in ons melk vir haar met die volle hand. Maar dit is nog as 'n bietjie van 'n oefening, maar ons almal kan ons doen met 'n bietjie oefening.
6: Wie het vir jou geleer melk?
8: Ek het hier geleer melk. Natuurlik, ek het 'n liefde gevind die op soet na vlei vir die plaaslewe. So ja, ek het hier geleer.
6: En is dit wel lekker om te sien hoe hierdie melk nou verder verwerk word ook?
8: Dit is interessant om die hele proses te sien. Interessant om te sien hoe alles plaasvind. En net om te sien die baie goed wat melk kan doen. Ek het nooit geweet melk kan so ingesit word by baie plekke nie, maar duidelik vind dit plaas by soetmelksvlei.
6: En as 'n mens 'n bak daarmee of melkprodukte maak of so en dit word so met die hand gedoen, smaak tog so 'n bietjie anders, né?
8: Nee, dis maar hoe dit moet proe. Natuurlik, die plaasmelk is natuurlik die beste tipe melk. So nee, dit het 'n ander tipe smaak, maar dis maar die rykheid van dit.
6: Het al so emmer melk omgeskop by jou in die beginjare?
8: Ja, dit is ongelukkig 'n gewone ding hier by Soetmelksvlei, of met die koeie, spesifiek as die koeie nou nie 'n bietjie rustig is soos hier nie, maar dit is 'n gewone ding wat gebeur. Dit is mos maar nou plaaslewe. Somtyds het jy hoef ook sommer in die melk en dan moet ons die melk ook maar uitgooi.
6: Ja.
8: So dit is nog 'n bietjie probleemagtig, maar solank die koei rustig is, jy rustig is, sal niks gebeur nie.
6: Jy weet as hy hoef in die melk beland is, dit soos 'n skop voor die palle wat jy mis, né?
8: Dit is al jou harde werk sommer net so weg. Is nog ons baie hartseer. Bring hom by terrein na my oë toe.
6: Een van die opwindende dinge wat jy kan ervaar by Soetmelksvlei is die room skeier. En dit word nog gedemonstreer en as ek so kyk staan daar 'n ou meneer daar in die veld met die naam onder van Stockholm. Nou dan gaan ons Swede toe. Ons is in 'n heel ander land. Kom die tegnologie van oorsee af, Jeslin?
9: Johan, dit is reg. Eerste ontwerp was ontwerp in Swede. En die meneer wat verantwoordelik is vir die ontwerp was Gustav Laval of Gustav de Laval. En dankzij hom as hierdie room afskeide nou in Suid-Afrika sigbaar en ons room die melk af hier op Soetmelksvlei met die room afskeiding wat later gekopieer was deur Britannia. So ons gebruik nou die Lister room afskeider hier op Soetmelksvlei 1897. Manne het vroeg opgestaan. Hulle was die veldmeesters. Hulle moet die plante gaan water gee, kos gaan gee die diere en sodoende het die kinders en die vroumense agtergebly. Kinders het die koeie versamel, na die kraal toe gebring en daar het mamma en kinders het gemelk en die room afgeskei vanaf die melk.
6: Nou die masjien wat ons hier het, het twee tuite, een wat inloop in 'n groot bak met melk en dan 'n klein bakkie. Dit is eintlik die goud van melk, né? Dis die dierdeel. Dit is die room.
9: Hierdie room afskeider, dat dit net 'n sterk arm nodig. Sy kan maar klein is, kan maar groot is, maar jou arm moet sterk is. So ons het 'n spoed wat ons moet opwek. En hierdie spoed is tussen 52 en 56 revolusies per minuut. Sodra ons hierdie spoed handhaaf, gaan die klokkie wat 'n aanduiding is, ons is nie op die regte spoed nie, verdwyn. En sodra die klokkie weg is, maak ons die kraantjie oop waar die volle room melk in is. Die melk hardloop deur die tuite, soos Johan nou verduidelik het, 'n onderste tuit en 'n boonste tuit. En soos hierdie krag opwek, middelpunt vliedende krag, gaat alles wat lig is, stoot op en alles wat swaar is, sak af. So die melk aan die een kant, soos Johan nou gesê het, die grotere bak, dit bevat die melk. So melk is swaardere, melk kan stryd af, room is veel ligtere, room bevat olie. So olie beweeg op en olie kom uit in die boonste tuit en dit val in hy baie, baie dier emmertjie, soos Johan nou gesê het.
6: En as jy nou die regte spoed het, dan sal hy ophou lui, die klokkie, dan weet jy, nou gaan die proses begin, hè?
9: Dan is dit ons op die regte spoed, hy duif ons aan, en dan maak ons die kraantjie oop, waar die volle roommelk gaat afloop, en so word die room en die melk geskei vanaf mekaar.
6: As jy te vinnig draai, dan gaan hy begin karringmelk raak, hè?
9: Dit is definitief, lyk my Johan weet wat gaat hier aan. Ja, dit is definitief reg, sodra ons vinnig draai, gaat die melk en die room gaat saam uitkom by die boonste en by die onderste tuit en sodra ons stadig gedraai en dan kry ons niks room.
6: Dis een van die gewildste aktiwiteite hierso by Soetmelksvlei. Die mense reageer eintlik emosioneel van die ouer mense wanneer hulle daai klokkies hoor, né?
9: Johan, ek het nou vanoggend toe het ons weer 'n tannie gehad, sy raak volgende week, raak sy 84 het sy gesê en dit is baie emosioneel van die ouere mense, soos ek dit noem op Soetmelksvlei, the golden, olden ladies, hulle het in hierdie tyd geleef, so hulle was bewerksaam met hierdie masjiene, en hierdie masjiene bring hopelike goeie herinneringe terug, soos hierdie tannie wat vir effen hier gestaan en traan in haar oog gestoot het, dit herinner vir haar aan haar ontslape opa, soos sy gesê het.
6: Vandag krye mense dit meer in ons moderne samelewing nie, want daar's krag en daar's winkels en mense gaan koop en weet nie waar dit vandaan kom nie. So sterkte vir julle mooi werk wat julle hier doen.
9: Baie dankbaar en bly vir u wat opgedaag het Soetmelksvlei en ons rigtinge kom ervaar, ons aktiwiteite en aan ons RSG luisteraars, ek weet my ma luister ook nou, ons as RSG almal groot gemaak, so vind julle weg na Soetmelksvlei en kom geniet die dag hier by Soetmelksvlei, kom geniet 'n stukkie brood, tuisgemaakte botter en 'n avontuur van plaaslewe.
0: Ek sal wat wil gee vir daai brood en 'n stukkie botter. Die plaaslewe van die laat 19de eeu, die Franshoekvallei langs Babelonstoren, Johan Rademan het gemelk met Roan en die room afgeskep met Cheslin en Adele Johnson, was die gids in die kraal van Soetmelksvlei. Plaasbotter of plaasbrood, vars in die oond, dalk 'n idee vir die naweek. En Johan sê hy gaan nog 'n hele paar aktiwiteite in die wintermaande aan ons bekendstel. Dankie Johan, dit sal ook later op potgooi wees. Hier is Jannie de Tooi.

0: ek dink as baie mense vir wie dit sal pla, as jy so in hulle bord krap, maar ja, ek dink het gaan maar oor wat vir jou werk, en iemand wat sê, ja, jy dan sommer klap oop mond en krap in die mespunt in jou tanne, jyne, dit klink verskrikkelijk. Dankie weer eens vir al die SMS'e wat deurgekom het op die lyn, ons gaan maandag weer so saamgesels oor die vreemde dinge van die wêreld, en vandag was het oor die maniere, waar hulle eindelijk vandaan kom, en dit verskil so van kultuur tot kultuur, en as jy nou in ander lande gaan reis, dan sien jy, daar is hele ander benaderings, as 'n vrou van Amerika wat gesê het, sy het nie besef hoe anders sy eet, totdat sy in Europa gekom het, en sy trou toe met, ek dink, 'n Engelsman of iets soos dit, en sy kom daar, en sy is groot gemaak, jy eet nou maar net met jou vurk, net so, sy het ja, mesryder gebruik nie, en so aan, en allemaal het bietjie van gelag, want, dit is hoe sy groot gemaak is om te eet in Amerika en is toe helemaal anders as Europa. Daar is hele artikel daar oor online. Misschien moet ons dit maar volgende week ook bespreek.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende dagelikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn. 006008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: Kyk Top Billing hierdie jeugdag dinsdag aand om 7:00 wanneer die vlogger Snekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Tosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en dinsdag om 9:30 op SABC1.
3: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Legende Charles Beck en wynmaker Charles Du Plessis besoek die Reine Wynheid en vertel van Fairview, Charles se familiegeskiedenis, die Spice Route, hoekom kaas op die plaas en sy positiwiteit ten spuite van 'n aanval 8 jaar gelede.
5: Ek dink die groot ding is om te help om Suid-Afrika op die voorfront van kwaliteit in die wêreld te sit. Ons aansien verbeter al hoe meer.
4: Kit Darren sê ook wat sy gunsteling wyn is. Luister na die episode van die Reine Wynheid met my Martlies Brink op YouTube, die RSG app, rsg.co.za, Spotify en SABC+.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: Daar is baie op die spel met die SABC Plus tydens die FIFA Wêreldbeker toernooi. 4 mense kan elk 'n PlayStation 5 wen en is maklik. Laai die SABC Plus toepassing af, registreer en neem deel. Die toepassings is beskikbaar op Android en iOS toestelle. So laai af, soek die FIFA Wêreldbeker toernooi se kompetisieblad, beantwoord die vrae en dien jou inskrywing in. Moet dit nie misloop nie. Laai die SABC Plus toepassing af en begin speel. Wees en fees geld. Ek kon ongelukkig nie by die wildsvleis terugvoer uitkom. Ek is verskriklik jammer, die tyd het ons lelik ingehaal so met die geselsery. Ek sluit af met, het jy geweet? Die laaste een oor die dooie see vandag. Die dooie see se mineraalryke, digte swart modder en water is bekend vir die behandeling van veltoestande soos psoriase en word wêreldwyd in skoonheidsmiddels gebruik. Dit is al duisende jare gesondheidsbestemming met besoekers wat ja, Cleopatra byvoorbeeld insluit. Bly by ons. Die eerste wingerd is volgende Anton Treurnig se middag vervolgverhaal.
6: You say if you want my heart, then babe, you're gonna have to work for it.

0: Ongelukkig alreeds vir One Republic en Jelly Roll stop met Hurt. Sien jou maandag. Baie, baie dankie vir die saamkuier die week. En ek hoop jy het 'n lieflike naweek wat voorlê. Tot ziens van my kant, Bartlies, ook Ignatius. Volgende is het spitstijd om 3:00 na die middag vir volvraal. Hoe behoort jy vleis te vries en dan weer te ontdooi? Maandagmiddag om 1:00 in 360 verduidelik professor Philip Strydom wat die beste aanslag is. Ek dink nie dit moet in 'n bak warm water lê nie, seker nie. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere van Suid-Afrika en Italië se samewerkingsvooruitsigte. Marike Massin vertel van die impak van die sardynloop op die diere in die omgewing en in afstof vind die eerste bloedoortapping na 'n mensplaas in 1667. Wat hy gekry het was egter nie 'n mens se bloed nie.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Die musiek uit die ou dae is darem maar wonderlik. Kom luister saam Saterdag aan 13 Junie om 8:00.

0: is die wonderlike klanke van Heidi Saars nommertjies. Saterdag aand 13 Junie, die tyd is 8:00. And the
1: wonderful world. Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming so vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
2: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
3: Kan jy die Vlieland onthou nie? Denk jy ek was ooit hier as 'n kind?
4: Jou ma het jou oorlas te laat speel, maar die Vlieland was uit. Jy het wel te veel slange.
3: Slange? En jy sê my nou eers.
4: Jy is toch nie bang nie?
3: Nee, net voorzichtig. En nou extra voorzichtig.
4: Ja, maar misschien moet ek voorloop.
3: Ja, is te laat. Daarvoor is die pompkamer.
4: Ons sal moet lang pad vat om deur die riete te kom. Seker maak hy sien ons, he.
3: Ja, dis nou as hy daar is.
4: Je weet, ek kom van die begraaf die vatplek kry aan hy man nie. Hy het op soek na 'n shortcut.
3: Jy het gesê, hy het groot geword in die vallei, no?
4: En ek dink sy ouers het eers hier opgedag toe hy al 'n jong tiener was. En daai het daar probeer deels maak op die skoolbus. Aangeleid by die ouwe girls. Sommar dadelijk deurgestap naar die achterste bank op die bus.
3: Hy het nogal geld gemaakt met die wijn.
4: Ja. Begin hier oorskiet op te koop. En het in plastiek bottels en die sy beans loop op verkoop. Toe kom hy ons achter, dat sy dit in glas gooi. Met een smart label sal die rijkers ook drink.
3: Nou, dit is een groot verskil tussen verdagte besigheidsman en moordenaar.
4: In hierdie land voel ek vir my elke tweede moord is een besigheidstransaksie.
3: Ons moet nou deur hierdie riete.
4: Ja, dis juist waar die slange nes maak.
3: Is jy ernstig?
4: Wie weet? Kom, ons is die heel dagie.

0: Ah, Lucien. Dankie dat jy my gebel het.
1: Nou, ek weet dat jy en Wolfgang close was. Bart het gesê ek kan jou inlig.
0: Nou, waar is Speeder Vosterpin?
1: Hy hou toesig by die quarry gat. Ek dink hy wil self die eerste inspeksie doen as hulle die kar uit die water gesleep het.
0: Wel, dit maak sin.
1: Hy wil hê jy moet die voertuig vir hom uitken.
0: Maar jy het dan self gesê dis Robert se merk.
1: Ja, maar dis wat ons dink. Ons moet iemand van buite kry as getuie wanneer die kar eers uit is.
0: Goed, ek verstaan. Ja. So, hoe gaan dit met die soektog nou?
1: Bart was op sy spore in die Kaap, maar hy het daar soos mis voor die son verdwyn.
0: Nou, hoekom is hy terug?
1: Nee, hy moet myself vir hom vra. Hy het iets gesê van nuwe bewyse in die saak van die geraamte in die dam.
0: Nuwe bewyse?
1: Ja, dis wat hy gesê het. Ah, daar is die kar nou uit die water.
0: Ja, ek sien jylle kon daarom die brand geblus kry.
1: Ja, maar hierdie is die gevaarlikste tyd van die jaar, die volgende 2-3 weke. Die winde wat gaan optel en die droë veld, en dan is daar amper geen vog in die liggie. Enige iets van gebreekte bottels, sigaretstompies, karre wat spaaks op die pad maak, tot geknipte drade. 'N Klein vonkie en die hele wêreld is aan die brand. Ons kan maar net elke dag hoop en bid dat niks gebeur.
0: Julle het een van die min jobs waar ons allemaal hoop dat julle nie werk sal hê om te doen nie.
1: Ja. Die span is klaar nader getrek vir die Handful Wine Fees. Ons gaan oral die dagdienst doen.
0: Wel, die vallei gaan vol mense wees. Allemaal op soek na lekker wijn.
1: Absolute chaos.
0: Wel, dis goeie bemarking.

0: Wat sien jy?
1: Ek sien die waterpomp.
0: Moet ek eerder kyk?
1: Ek sien 'n paar papierborde, stukke folie, leë koeldrankbottel. Daar's 'n klomp koerantpapier op die grond.
0: Jy moet dit daar geëet en geslaap. Enige sigaretstompies?
1: Ja, hele paar.
0: Dis rabbit, dis rabbit.
1: Wel, hy is nou hier nie.
0: Asof hy geweet het ons gaan hom hier kom soek. Hy hou ons dalk dop.
1: Vanoggend het Amanda my gebel. Sien die Petersen het uitgeboek by die hotel.
0: Wat?
1: Amanda het probeer uitvis waar hy in sy pad was, maar sy het niks gesê nie. Met in haar kar geklim en weggejaag.
0: Dalk om, vir rabbit te kom kry.
1: Ja, maar waar sou die twee van hulle dan gegaan?
0: Ai man, hy kan droë wors aan 'n vegetariaan verkoop, ek sê jou. Ek het hom lank gelede ook vertrou. Genoeg om hom te betaal om my dogter te gaan soek.
1: Maar jy het gesê het van die begin af gedink hy was die mekaar met jou dogter.
0: Ja, sy het weggeraak. Hy was nog steeds hier rond. Ek het begin dink dat ek myself net goed verbeel het. Hy het saam na haar gesoek. Montague, Ponyville, al die pad tot by Leidenburg. Toe die polisie net hulle skouers oplig. Hy was al hoop, al hoop. En nadat hy met leer hande teruggekom het, het ons nooit weer daar gepraat.
1: En vandag? Wat denk jy vandag van hom, jou dog?
0: Dat hy my leentje ontvoer het. Dat hy weet waar sy is. Of tenminste was. En ek gaan hom nog daar konfronteer. Ek wil weet wat van my dogter geword het.
1: Ons gaan hom kry, Shireen. Maar nou moet ek eers by die kelder kom. Onthou, ons het later vandag 'n meeting met die fees.

0: Ek het gehoor jy wag vir my hier in die kelder. Sorry, jy geweet ons het 'n afspraak nie.
1: Toe maar, geen probleem nie. Ek was eintlik op pad terug plaas toe en toe dink ek, ek kom kyk hoe gaan dit hier.
0: Besig. Die fees is om die draai. Meeste van die druiwe is gepluk, maar daar's 'n probleem om stoorplek te kry vir al die sap.
1: Maar dit was tog nie 'n groter oes as vorige jare nie, of?
0: Nee, maar daar's nog van die wyn van verlede jaar wat nie gebottel is nie. Ek wil daarvan ontslaa raak en ek dink hierdie jaar se oes is beter, so.
1: Is daar nie 'n wynmakelaar iewers wat sal vat nie?
0: As sover ek verstaan, het Rooi Vallei Kelder meestal met Robert gewerk.
1: Daar's 'n groep in Stellenbosch. Hulle het groot metaaltanks in die industriële area. Hulle kry druiwe van oral af. Gooi dit dan saam en roer dit soos die drie hekse uit Macbeth. Daarna word dit gebottel in gekleurde glas en nogal met proper se kurk. Fancy boere kits Franse labels en dan drop hulle dit in een of ander franchise restaurant.
0: Ja, ek weet nie of ek dit aan ons wyn wil doen nie.
1: Dis nog nie ons wyn nie, David. Dis voorraad waarvan ons ontslaaf wil raak, sodat ons die nuwe wyne kan bottel. Wie weet, dalk kry jy genoeg vir jou ou voorraad om 'n ordentlike designer in te kry vir jou nuwe label.
0: Ja, daar's net twee nuwe variante wat ek wil bottel en een wat ek gaan ophou maak.
1: Mag ek vra watter een dit is?
0: Wel, smaak het verander. Wyn beweeg saam met die modes en die giere. Jy weet, op die oomblik wil mense iets drink wat hulle kan verkoel. Ligte witwyne doen baie goed, maar die swaar rooiwyne, die kan dit nie koud maak nie. Mense sukkel om dit in die somer te drink.
1: Ek soek nie 'n verduideliking nie, David. Ek wil net weet watter wyn jy nie meer gaan maak nie.
0: Die Pinotage.
1: Wat? Die Rooi Vallei Pinotage is deur my oupa in die 70's in die vallei aangeplant. Dis wat hom as 'n wynmaker op die map gesit het.
0: Minder as 6% van die wyne langs die Breede Rivier af is Pinotage variant. Okay, dis meer 'n Boland wyn. Die omstandighede daar is reg of voor.
1: Dis die vlaggeskip wyn van ons kelder, David,
0: en ons het genoeg in die vate om 3 jaar lank vir die mark te verskaf. Daar's 'n paar gereelde kopers, maar hulle word elke jaar minder.
1: Tog het jy die Chardonnay baie meer promote as enigiets anders,
0: want elke jaar word daar meer en meer daarvan verkoop.
1: Die vallei het altyd sy eie pad gestap. Nie rond getrippel agter smake en giere.
0: Asseblief, Reghard. Jy moet my die vryheid gee om die besluite te neem. Ons gaan 2 nuwe wyne bekendstel by die eerste proe. Dis 'n positiewe verandering.
1: Nou, hoekom voel dit vir my jy wil ontsla raak van die Bonnuys se wyne?
0: Dis onmoontlik. Vir meer as 150 jaar was die Bonnuys en Rooi Vallei wyn onafskeidbaar en dis hoe dit sal bly. Okay? My taak is om seker te maak dat die wyn vir nog 150 jaar sal verkoop.
1: Ek moet gaan. Maar van nou af gaan ek seker maak ek weet van elke liewe besluit.

0: Asseblief, ek het nie lus of tyd vir nog resie nie.
1: Nou goed, dan sal ek weer gaan.
0: Sorry, jou broer was nou net hier gewees.
1: Ek neem aan dat dit nie goed gegaan nie.
0: Ja, hy is nie te gelukkig met my besluite nie.
1: Wel, jy is die wynmaker.
0: Net omdat jy en jou ma aanhou vir my stem. As jou broer van die ander boere kan kry om saam met hom te werk teen my, sal dit nie lank wees voor hulle my uitwerk nie.
1: Jy hoef jou nie daaroor te bekommer nie.
0: Ja, ek moet. Dit hang elke dag oor my kop.
1: Jy het meer sê as wat jy dink.
0: Wat bedoel jy?
1: Wel, die ding is... Ag, ek het net kom sê, ek is op pad huis toe. Die reëlings vir die Hand for Wine fees loop vlot. Of tenminste so vlot soos die goed kan loop. Dit was 'n baie goeie idee om die eerste beroemde deel van die fees te maak.
0: Wel, die mense gaan hier rond wees. Die kelder moet van die geleentheid gebruik maak.
1: Nou, ons sal. Daar gaan oor genoeg monde wees om jou eerste wyne vir Rooivallei te proe. Kom ons hoop, jy maak 'n goeie eerste indruk.

0: Sherine.
1: Wat? Richard, jy sal dat ek jou deurboor met 'n kaarsleutel.
0: Sorry. Ek het nie bedoel om jou skrik te maak nie.
1: Waar is jou bakkie?
0: Om die draai, hoekom?
1: Wat doen jy dit? Hoekom jy sommer hier parkeer?
0: Ek wou nie hê die mense moet my sien nie. Bart, die polisie sergeant is terug in die dorp en hy hou almal dop.
1: So jy wil hê die polisie sergeant moet jou sien nie?
0: Net so. Jou dogter, sy was vriende met een van die meisies op die bergplaas, né? Nee?
1: Dis reg, ja, Lena. Die twee was soos tweedeldam en tweedeldie. Maar waarom steed jy af, Richard?
0: Hulle het baie van mekaar se doen en late geweet.
1: Ja?
0: En ek het baie met Lena gepraat.
1: Okay. Nou, wat het sy van my dogter gesê?
0: Wel, dat sy nie net van self sou wegloop nie. En dat haar ouer boyfriend haar gedruk het om Kaapstad toe te gaan. Maar sy wou nie.
1: En die ouer man, wie was dit?
0: Nee, wat nooit 'n naam genoem nie. Maar dat hy 'n fancy kar gery het en dat hy sigarellos gerook het.
1: Grappig.
2: Jy het geluister na die eerste wingerd deur Anton Treurnig. Van dese week se spelers was soos volg: Kay Smith as Delia, Pedro Camara as Richard, Cole Wessels as Lucian, Zoli Markey as Lisa, Conradi van Heerden as David, Zenobia Kloppers as Shireen, Carly Heine as Amelia en Pierre Nelson as Bart. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. Amor Tredoe was die regisseur.

0: In die 3 uur nuus. Die Madlanga Kommissie hoor Samuel Mashaba het die koördinate vir die kokaïenonderskepping reeds die vorige aand ontvang. Tiffany blameer 'n taxibestuurder vir haar seun se dood. En die olieprys daal tot $88 per vat. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Bewysstukke voor die Madlanga Kommissie toon dat die beweerde informant Tumelo Nku 'n selfoonboodskap met die koördinate van Yellow Jersey Logistics aan die Gautengse verkeershoof Samuel Mashaba gestuur het. Die koördinate is op 8 Julie 2021 aan Mashaba gestuur, 'n dag voordat die polisie 'n besending kokaïen by Erotin aan die Oosrand onderskep het. Mashaba het deurgaans volgehou, hy het eers op 9 Julie bevestiging van Hinko ontvang oor die dwelmbesending. Mashaba het aan die getuienisleier Lisi Gusmtube gesê, hy het reeds geslaap toe die boodskap gestuur is en het dit dus nie gesien nie.
1: So he told you already that he sent you the coordinates on the 20 on this on the 8th already, the evening of the 8th, and he told you on the 8th, the evening of the 8th, we need to go here. And then the next message is at 22:28 from him to you again saying before 6:30, meaning we need to go here to Yellow Jersey Logistics before 6:30. Do you want to comment?
2: I would have responded to this if I saw it. Okay. I was sleeping on the 8th.
0: Gauteng se verkeershoof Samuel Mashaba. Die Hooggeregshof in Johannesburg het getuienis aangehoor dat die moordbeskuldigde, Tiffany Meek, die skuld vir die verdwyning van haar seun, Jaden Lee, op die bestuurderpak van die voertuig waarmee hy skool toe geneem is. Meek staan tereg vir die moord op die 11-jarige Jaden Lee in Mei verlede jaar. Die tweede staatsgetuie in die saak, sergeant Rita Nkobeni, sê sy het gehoor hoe Meek in die polisiestasie vertel dat die bestuurder haar seun ontvoer het. Nkobeni was deel van die span wat na Jaden Lee gesoek het. Sy sê Meek het gesê die bestuurder het Jaden Lee nooit by die skool afgelaai nie. Die KwaZulu-Natalse Natuurlewe Agentskap SMVelo het bevestig dat 'n rondloper leeu in die noorde van die provinsie van kant gemaak is, na verskeie mislukte pogings om die dier te vang. Die leeu is Sondag vir die eerste keer langs die R66 tussen Nongoma en Pongola opgemerk. SMVelo het bevestig dat die leeu nie uit een van sy beskermde gebiede ontsnap het nie, maar vermoedelik uit een van die private reservate by Mkuze. Die leeu is later in die Magudu-gebied gewaar. 'N woordvoerder van SMVelo, Ayanda Dube, sê 'n permit is uitgereik vir 'n gekwalifiseerde veearts om die leeu te skiet, omdat hy 'n bedreiging vir nabygeleë gemeenskappe ingehou het. Een van Brittanje se invloedrykste kunstenaars en fotograwe, David Hockney, is oorlede. Hy was 88. Hockney, wat in die noorde van Engeland gebore is, was as skilder 'n sleutelfiguur in die Britse popkunsbeweging en was bekend vir sy kleurvolle kunswerke waarin hy met lig en ruimte geëksperimenteer het. Sy Portrait of an Artist, Pool with Two Figures, het in 2019 by Christie's in New York 'n rekordprys van $90,312,000 behaal, gelykstaande aan nagenoeg R1,47 miljard. Hy het ook 'n rekord opgestel met 478,000 besoekers wat in 2017 sy retrospective uitstalling in die Tytmuseum in Londen bygewoon het. Oliepryse het oornag met meer as 2% gedaal na hernuide optimisme oor 'n moontlike vredesooreenkoms tussen die VSA en Iran. Brentolie het 'n rukkie gelede teen $88 per vat verhandel. Dit volg op 'n aankondiging deur die Amerikaanse president Donald Trump dat sy regering 'n raamwerk ooreenkoms met Iran bereik het wat bestempel word as 'n stap wat 'n einde sal bring aan die onlangse vyandlikhede in die Midde-Ooste. Die portefeuljebestuurder van Rand Swiss, Gary Boyson, sê die markte reageer positief op die jongste syne uit die streek. Boyson sê hy glo Iran kan die straat van Hormuz binne die volgende 30 dae vir skeepsverkeer heropen. Ten slotte weer die hoofnuus. Bewysstukke voor die Madlanga-kommissie toon dat die beweerde informant Tumelo Nku 'n selfoonboodskap met die koördinate van Yellow Jersey Logistics aan die Gautengse verkeershoof Samuel Mashaba gestuur het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
3: Dis spitstyd op 'n Vrydagmiddag. Baie welkom Willem Pelser in die span, saam jou tot so skuins voor 6:00.

0: Lekker enetjie om die vrijdagmiddag mee te begin hier in Spitstyd. Dis Depeche Mode and I just can't get enough. Weer eens baie welkom, Willem Pelser, hierdie kant van die mikrofoon. En saam met my is Karen Augusta, sy die nuus en die verkeersverslae, as ook later een weervoorspelling. Jody Hendricks kry 'n beurt met sy sportverslae, dis net na 4 en weer net na 5. En as ook sake nie, so in die omgeving van 5:30 en 6:30, dis saam met Henko Kreer. Hier is ons regisseur, Carla McKenzie.
1: Hallo Willem en hallo aan ons Spitstyd luisteraars.
0: Ons gaan nou begin met Vat dit vorentoe. En dit is Jane Liani wat redelik goed vaar, maar verduidelik gou vir ons hoe die week begin en waar trek ons nou?
1: So ons het begin maandag met Jennifer Warnes en Joe Cocker, Up Where We Belong. En dit het toe vir Linda Ronstadt en Aaron Neville, I Don't Know Much, geklop.
0: Ja, ver geklop.
1: Ver geklop, ja. Mm. En dis toe wanneer Jennifer Warnes en Joe Cocker te staan kom teen Donna Lewis en Richard Marx at the beginning.
0: Dit was ook 'n makkelike oorwinning.
1: Ja, en toe... Dit is waar die lol inkom, woensdag.
0: Ja.
1: Dit is die Jennifer Warnes en Joe Cocker deurgedring het, maar te staan gekom het teen Jay en Liani May.
0: En daar het hulle net die onderspit gedelf.
1: Ja, en dit is toe Jay en Liani May vir Tim McGraw en Faith Hill klop. It's gister, your love.
0: Ja. So as hulle vandag weer wen, dis nou Jay en Liani, speel ons daai snit van hulle in a moment like this volledig. Oor so 20 minute, dis hoe vat dit vorentoe werk, ons laat die snitte meeding te mekaar, so die hele week, en die een wat dit maak tot by vrijdag, dis die een wat ons vir jou volledig speel, so in omgeving van 3:30, maar voor ons daarby uitkom, het hulle nog het laaste teenstander, ek dink nie, dit gaan te makkelijk wees nie, een van my persoonlijke gunstlinge, maar ons sal sien hoe gaan het. Hoeka Toeka, dit is waar ons elke vrijdagmiddag, 4:20, Hoeka gesels oor Toeka, maar Carla, jy sal bietjie later weer 'n draai kom maak gesels ons oor die onderwerp.
1: Dis reg, ja.
0: Maar ek dink wat mense intussen kan doen, as jy so lank wil gaan kyk, waaroor praat ons en waaroor wil ons jou herinneringe hê. Ek het 'n video gesit op Facebook, jy is welkom om my daar te volg. Willem Pelser, tik maar net daar in. En 'n goeie vriend van my, Benny, hy het my gehelp met die video.
1: Oeh.
0: Ja, so gaan kyk ek bietjie daar vir my en vir Benny. En dan sal jy nou agter die kap van die byl kom en dis waar ons praat, dis welkom om te comment, ek lees die comments ook as deel van die insetsel, maar soos ons gesê het, Carla sal so 'n bietjie later, oor so 3:30 terug wees, en vertel ons precies waar oor gaan vanmiddag se Hoeka Toeka. Dan is ook die verrassingspakkie om nou uit te sien.
1: Dis reg en dit is 'n vrijdag, so ons sluit die middag en die week af met 'n 3-tal staaltjies deur van ons landse topstorievertellers, oud en nuut.
0: Ja, ek hou van so allegaartjie.
1: Ja.
0: Maar kom eens terug by, vat dit vorentoe.

Nou, van woensdag al saam met ons, Jay en Liani May in A Moment Like This, 2010 wat hy uitgereik is. Sy teenstander vandag was aanvanklik 'n treffer vir Pandora's Box. En ek dink meer mense het dit leer ken en dit was selfs 'n groter treffer vir Celine Dion. En toe nog 'n paar jaar later het Meat Loaf sy kans waargeneem saam met Marion Raven.

0: It's all coming back to me now. Die 2006 opname van Meatloaf en Marion Raven. Onthou, ons tema hierdie hele week was duette. So wat 'n duet, wat 'n snit gaan ons vir jou volledig speel? Dit hang van jou af. Dis die een wat die meeste stemme kry tussen nou en 3:30 se koers. 45889 rand 50 per boodskap. Is dit Jane Liani se In a Moment Like This of Meatloaf en Marion Raven, It's All Coming Back to Me Now? Onthou, die wenner van elke Vrydag dring deur na die laaste week van elke maand en daar sal al die wenners die mekaar te staan kom sodat ons die groot wenner van die maand kan bepaal. Maar vir nou, wat 'n ene, Jane Liani of Meatloaf en Marion Raven? 45889.
1: Die Sondag in Taaldinge beantwoord ons weer 'n klompie luisteraars vrae. Alet Klute en Gerard van Wyk van die WAT saam met my in die ateljee en ons bespreek onder andere die verskil tussen fyn besnaard en fyn besnede en hoe mense te werk gaan met die spelling van leenwoorde uit Afrika tale. Sondag net na 10, Taaldinge, saam met my Ina Strydom.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees wat kan lei tot insulienweerstandigheid en tipe 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Kom luister na van die bekendste stemme in die wêreld. It's up to you. Liza Minnelli, Frank Sinatra. Barbara Streisand. Cliff Richard en Celine Dion. Duet, Sondag 14 Junie, om 1:00 die middag, saam met my, Christel Webb-Jubber.
4: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: old friend.
1: Is 18 minute oor 3 en daai was David Durman hier in Spitstyd, old friend. Ons kyk na die SMS'e wat ingestuur is vir Vat dit vorentoe. Ek bly by Jane Liani, sê Elmarie in Kaapstad, ook Ursula in Woester. Betsy en George gaan vir It's All Coming Back to Me Now. Jane Liani, sê Marius in Vigard Park, ook Petra in Sasselburg. Elsa Du Plessis in Kempton Park, sê It's All Coming Back to Me Now. Tanya in Kreeusdorp bly by Jay en Liani, ook Ansie in Klerksdorp. Meatloaf en Marion Raven vir my, sê Lizette van Mtualume. Jay en Liani, sê Michelle in RP Spoort, ook Louisa in Allewal, so ook Kotie in Klerksdorp. Ek gaan vir Meatloaf, sê Tia. Naomi van Omtentweni, sê It's All Coming Back to Me. Ek bly by Jay en Liani, sê Het van der Berg in Southport. In a moment like this, sê Nieuwlien in Hartenbos. Jane Liani sê Daleen in Vigard Park. So in hierdie stadium is dit die plaaslike duetpaar wat voorloop, maar Meatloaf hulle definitief nog 'n kans. Ons sal bietjie later kyk na nog SMS'e. Daar het baie ingekom.
2: Toe almal genoeg geëet het en die partytjie verby is, sê meneer Beer.
3: Nou ja, vriende, dankie dat julle almal hier was. Maar nou is het tyd vir my om in te kruip. Ek sien julle na die winter. Vrydag aan 12 Junie om 6:20 in Opskit kan ons maats na 'n storie luister oor meneer Beer se winterslaap.
4: Kom ons hoor by Susan, eienaar van Leopard Song Manor. Hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
5: Nie net omdat dit 'n koste-effektiewe premie is wat ons nou betaal nie, maar dat ons baie beter verseker is en ons risiko baie beter bestuur word.
4: Vir boutique hotelle, spysenieringsmaatskappye en alle ander besighede, kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
6: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
7: En dan was daar dinge wat mense vir my gesê het, wat by my gebly het, en sy raad my aan om lysies te maak van goed soos my vrese, hope, waarvoor ek dankbaar is. My groot vrese, die lysie, sluit in die verloor van normale praat, eet en asemhalingsvermoë, en dat ek die vermoë sou verloor om te kan sing. Die vroeë hoop lysie sluit in om die mense na my te kan omhels, met hulle te gaan stap, en dit het my vergesel deur al die sale van die hospitaal, om te kan op vakansie hou, in die kreetpark en die voels te kyk, om te beleef God is met my en dit te kan verwoord.
6: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
8: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op

Posduif se weergawe van hy groot Bless Bridges treffer Ruiter van die Wynkie. Ons hou nog SMS'e dop en vanmiddag se vat dit vorentoe. Jane Liani Mays in a moment like this wat baie goed doen al van Woensdag af. Hulle kom vandag te staan teen Meatloaf en Marion Ravens. It's all coming back to me now. Onthou die een wat die meeste stemme kry, dis die een wat ons vir jou volledig speel oor so 6-7 minute van nou af. Ja. Renee Potgieter in Newcastle bly by Jay en Liani, ook Rensha Jacobs in Carltonville, Suzette in Oudtshoorn, Elise van Swazereneke, dan ook hierdie van Jean in Caledon, Jackie in Krarokko, echter van Meatloaf, Meisie en Dwars Kersbos, sê nie, Jay en Liani, ek gaan vir a moment like this, Adrie, en dan hierdie van Pietie in Louisville, hy hou duim vas vir Jay en Liani, gaan lekker saam sing op daai ene, laat hy weet. So Karen is nou hierso vir die nuushooftrekke, ook ons eerste verkeersverslag op hierdie vrydagmiddag. So as jy afkom op enige verkeersprobleme, is jy welkom om ons laat weet. 45889, so dan R50 per boodskap, begin asblief daardie boodskap met die woord verkeer. Hierdie is Post Malone, saam met The Weeknd, wat ons neem tot by 3:30.

0: Die lopende tatoeëermerk Post Malone saam met The Weeknd hier op RSG en The One Right Now. Karen, hierdie ene doen nog baie goed so ver. Jy het van hulle gehou ook?
1: Ja, ek hou van hulle, maar dit was nie my keuse gewees.
0: Ja, jy was Jennifer en Joe.
1: Ja.
0: Hierdie is Jane Liani.
1: Ja.
0: Wat van hierdie een? Meatloaf, Marion Raven. Aanhanger?
1: Ja, ek gaan die Meatloaf. Ja.
0: Wel, as dit enig iets beteken, ek ook.
1: Goed.
0: Maar ons stemme beteken niks.
1: Ja, ek weet nie of dit hulle van deurvat nie.
0: Ons sal nou kyk na die laaste paar SMS'e en luister na die wenliedjie.
2: In die 3:30 nuus aftrekke. Die DA het 'n klag by die Menseregte Kommissie ingedien oor wat die party beskryf as sistemiese mislukkings om beweerde verkrachtingssake te ondersoek wat betref tienerswangerskappe. En bewysstukke voor die Madlanga-kommissie toon dat die beweerde informant Tumelo Nku 'n selfoonboodskap met die koördinate van Yellow Jersey Logistics aan die Gautengse verkeershoof Samuel Mashaba gestuur het. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: In een Gauteng vanmiddag, Bedford View, op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing by Van Burenweg. Op die N12 weswaarts is stilstaande voertuig by Voortrekkerweg. Pretoria is daar ook 'n stilstaande voertuig, dit is op die R21 noordwaarts by Nelmeipies Rylaan. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by New Englandweg. In die Weskaap in Bellville op die N1 uitwaarts 'n botsing, dit is by die R300 hoofweg afrit. En op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Klapmutsweg. Vir enige verkeersprobleme, stuur dit na ons SMS nommer, begin net met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap. Ons nommer is 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
3: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Nog so 'n paar SMS'e, dis Esme in Kroonstad wat hou van Jane Liani, ook Antoinette Skooman in Riebeek stad, Leon in Radpark Rif, een van ons aanluisteraars wat sê Meatloaf en Marion asseblief, Rina in Florida sê Jane Liani, ook Poppy in Witrivier, Jana in Pretoria, Meatloaf verseker sê Lappies, en A Moment Like This sê Hetty Barnard groot asseblief Meatloaf sê Sandra in die Bluff. Kan jy nou wie verlede Vrydag gewen?
1: Verlede Vrydag? Nee.
0: Dit was Eden.
1: Dis
0: en Point of No Return.
1: Dis
0: en jy weet wie is een van Eden se lede?
1: Ja.
0: Is Jay.
1: Jay.
0: So wat dit beteken,
1: dis Jay.
0: Is dat Jay in die laaste week van Junie teen homself gaan deelneem. Want hulle wen. Jay en Liani.

Jay en Liani May. Die wenners in die week se vat dit vorentoe hier in Spitstyd. In a moment like this. Weet jy wie ook 'n treffer hiermee gehad? Min of meer dieselfde tyd is Shanay en Nevergreen.

Baie dieselfde, nee? Maar local is maar net lekker. So dit beteken hulle dring deur, dis nou Jane Liani, na die laaste week van die Junie, waar al die wenners van die onderskeie weke en die ander snitte wat baie goed gevaar het, dit te mekaar gaan uitspook. Gaan soek ons die groot wenner van die hele maand, van Junie maand. Willem Pelser in die spitstydspan wat jou geselskap hou by die vrydagmiddag. Ons doen dit eintlik elke weekdagmiddag en wel tussen 3 en 6. Hierdie is Meghan Trainor.

0: Net hier op RSG. Kom vind uit wat gebeur in jou kontry en hoe jy selfs ietsie self by die huis kan maak.
1: Koue dae beteken voller mandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Smart shoppers kry verskeie baby soft dubbellaag toiletpapier 9's vir net R69.99 per pak. En koop enige 2 baba produkte en kry 20% af in die winkel en tot 30% af op ASAP. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir smart shoppers. Kom tuis na Pick n Pay supermark. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 8 tot 24 Junie. Besenfees geld.
0: Dis ek, jy en die beste plaaslike internasionale en wegbreektreffers op een plek. Dis Toptreffers, Saterdag om 3:00 met my Carla McKenzie.
2: Daar is hier. Dis die een vir plaaslike musiek. Ek weet jy.

0: Dis Rona van die kerk hier in Spitstyd vol kleur lewe. Ons gaan 'n bietjie gesels oor ons onderwerp vir vanmiddag se Hoeka Toeka, maar Karla, net vinnig voor ons daarby uitkom. Ons het vanoggend nou die hartseer nuus gekry van die afsterwe van een van Suid-Afrika se voorste skilderkunstenaars, Porchy, soos ons hom geken het. En die rede hoekom ek met jou hieroor wil praat is jy het nie lank terug nie 'n hele dokumentêre program saam met hom en oor hom gaan doen.
1: Ja, dit was so minder as 'n jaar gelede en hy is so 'n lieflike, welwillende mens en sy gesindheid tot die lewe het net almal aangeraak en ek het vir Porchy so, ek het vir my ma gevra, juis vanoggend, nadat ek nou die dokumentêr gedoen het,

0: lank ken ek al vir Potchie en toe sê sy 30 jaar.
1: My maggies.
0: Ja, en net vir konteks, ek 36 jaar oud. So, ek is bly dat die lewe toe so uitgedraai het, dat ek in later in my lewe iets, een dokumentair kon doen oor Potchie, wat so impak op my gehad het, en later toe ek ouer word, op daar duisende mense ook. En Marie's Manner, die kuns en lewe van Potchie, is een RSG dokumentair, wat ook op alle platforms beskikbaar is, en ek het minimaal gepraat in die dokumentair, en Potchie het sy hele story vertel.
1: Soos het hoort, denk ek. Ek denk een goeie dokkiemaker moet sommer as moontlik probeer praat in sy eie dokkie. So dis goed. Maar dis ook op Facebook. Ons het nou RSG op RSG se Facebook blad. Is daar 'n skakel waar mense hom nog makliker in die hare kan kry?
0: Ja, daar is. Ons het nou RSG toep en jy kan op die webtuis te gaan, maar ek denk die sosiale media blaaie is altyd goed, want dan kan jy net op Facebook gaan en dan op die skakel klik en dan vat het vir jou na waar jy na die klank kan gaan luister.
1: Ja, ek denk is een van die heel nietste plasings, so hy boort redelik bo.
0: Ek denk hy is amper heel bo.
1: Ja, so volg maar net RSG op Facebook en daar is die skakel van die dokumentaire program wat Carla destijds oor Potchie gedoen het. Die titel daarvan is nou weer?
0: Dit is Marie's Manner, die kuns en lewe van Potchie.
1: En 'n bietjie langer terug, sekere jaar of wat voor dit, het Henko ook met hom gesels in 'n aflewering van Kuns met Kontant.
0: Dis reg, ja.
1: Ja, en ons is besig om aan planne te werk om te kyk of ons komende woensdag, want Kuns met Kontant word ons op woensdag uitgesaai, of ons komende woensdag nie daai episode kan herhaal nie. Ons gaan hom uit die argiewe uitkry, en dan gaan ons hom weer uitsaai. Dit is hartseer, maar dit is ook 'n feit dat jy op 'n ander manier na iets luister as die persoon nie meer met ons is nie. Ek dink nou onlangs aan Johnny Davids, die Aldeblyk wat ons vir hom gedoen het, ook kuns met kontant gewees, na die uitreiking van sy boek Boykie, en toe hy ons nou so skielik verlaat het, toe het ons het weer uitgesaai as 'n Aldeblyk. En die terugvoer, enorm. En ek glo het sal die selwe wees met Potchie, wanneer ons weer luister na die aflewering van Kuns met Kontant, eers komende woensdag. Maar kom ons beweeg aan na gelukkiger tye. Vanmiddag se Hoeka Toeka is elke vrydagmiddag wat ons bietjie fokus op die ou dae en die herinneringe en nostalgies raak. En vanmiddag wil ons bietjie gesels oor jou heel eerste troeteldier. Wat was dit? Was dit 'n iets traditioneel, soos 'n hond of 'n kat, of was dit iets meer eksoties, soos 'n likkewaan en 'n die Noord-Atlantiese goue breef van tuna, of wat was jou eerste troeteldier gewees? Hoe het jy dit gekry? Wat was sy of haar naam? Wat het uiteindelik van die troeteldier geword? Maar al die herinneringe wat verband hou met jou eerste troeteldier, en daar het reeds baie boodskappe op Facebook ingekom. Die videokie wat ek daar saam met my ou goeie pel Benny gedoen het, is nog daar so, as jy wil gaan kyk. Ons gaan van daai terugvoer lees, en dan kan die mense ook reageer en saamgesels via SMS en WhatsApp.
0: En die SMS-lyn is 45889, en het kos R1.50 'n SMS, en die stemnotas kan jy stuur na ons WhatsApp-nommer 076-536-6961.
1: Ja, en doen het nou reeds. Moenie wag totdat ons begin gesels 20 voor 5 uur oor nie, want dan is dit te laat. Wat baie kere gebeur, ek gaan kyk na die tyd, ek gaan kyk ek nou hoeveel SMS het ingekom, terwyl of nadat ons klaar is, bladsye van die
0: dit maak my so benoud, want so oomblikke voor ek later in die atelier moet inkom, dan kry ek so 10 stemnotas, ek tas die tyd om dit te redigeer.
1: So stuur dit nou in, nou, stuur nou jou SMS na 45889 en nou jou stemnota na 076-536-6961 en dan sal ons van so 20 voor 5 af lekker saamgesels en luister na jou boodskappe en jou boodskappe lees, wanneer ons praat oor jou eerste troeteldier in vanmiddagse Hoeka Toeka. Dankie Carla, die muziek nou van Urge Overkill.

0: As hier spits die span saam jou by die Vrydagmiddag. Dis nou 8 minute voor 4 en daai was Urge Overkill.
1: In die voorlaaste episode van seisoen 2 van Trou is nie perdekoop nie, gesels die twee kibberoes met die bekende paartjie Andrei en Juanita Vels.
2: As ek lang klas sien en by tandarts of iets was, dan gaan ek, okay, so een van die drie vanne. De Villiers Veld of Veldhuizen. En toe ons kinders begin kry, toe het ek nou begin Veldhuizen.
3: Andries Veldhuizen bestaan op sociale media, en as jy hem Google, is daar miskien al een fotokie van akademiese papier of soeies verder. Andrei Velds, he just lives and breathes.
4: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
1: Ons splinternieuwe RSG app, ons webblad, Spotify en SABC+.
4: Nieuwe episodes, elke dinsdag.
5: Suid-Afrika, ek is Anlea Etzebeth, optreder, storyverteller en 'n plaaswysie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegantie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
6: Omreis saam die naweek met Sondag met Fritz. En luister hoe 'n program klink wat op die lang pad opgestel is. Ruimtelik, natuur, geestelikheid en jy vorm die agtergrond. Sondag met Fritz tussen 3:30 and 6. Trotseer die verkeer met spitstyd op RSG.
7: Voel die grond bewe hier onder my.

video. Olly Vance en Tasha hier in Spitstyd. Het jy iemand? Binnen die volgende paar minute nuus saam met Karen, daar is ook een verkeersverslag wat sy saambring en as jy afkom op enige verkeersprobleme wat kan lol op die vrijdagmiddag en jy reken die rest van die volk moet daarvan weet, dan kan jy ons SMS stuur, die nummer is 45889 rand 50 per boodskap en daar die SMS kos 1 rand 50. Hier is Josh Ross wat ons neem tot by 4 uur.

0: Dit is Josh Ross hier op RSG Single Again.
1: In die 4 uur nuus. Die DA eis 'n ondersoek na sistemiese mislukkings met ondersoeke na beweerde verkrachtingssake rakende tienerswangerskappe. Die Madlanga Kommissie hoor Samuel Mashaba het die koördinate vir die kokaïenonderskepping reeds die vorige aand ontvang en die olieprys daal tot $88 per vat. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die DA het 'n klag by die Menseregte Kommissie ingedien oor wat die party beskryf as sistemiese mislukkings om beweerde verkrachtingssake te ondersoek wat betref tiener swangerskappe. Die party sê sy dossier plaas die soeklig op wydverspreide swak koördinering tussen gesondheidswerkers, maatskaplike dienste en die polisie. Dit lei daartoe dat sake nie behoorlik aangemeld of vervolg word nie. Een DALP, Lisa Schikkerling, sê daar is elke jaar duisende meisies tussen 10 en 14 jaar wat babas kry, maar min van die gevalle word amptelik ondersoek as moontlike misdade. Schikkerling sê tussen 2021 en 2025 het die polisie net 483 sake van statutêre verkrachting en seksmisdade ondersoek wat kinderswangerskappe betref. In dieselfde tyd is meer as 1300 sake deur die gesondheidsstelsel by die polisie aangemeld. Bewysstukke voor die Madlanga Kommissie toon dat die beweerde informant Tumelo Nku 'n selfoonboodskap met die koördinate van Yellow Jersey Logistics aan die Gautengse verkeershoof Samuel Mashaba gestuur het. Die koördinate is op 8 Julie 2021 aan Mashaba gestuur, 'n dag voordat die polisie 'n besending kokaïen by Eroton aan die Oosrand onderskep het. Mashaba het deurgaans volgehou, hy het eers op 9 Julie bevestiging van Hinko ontvang oor die dwelmbesending. Mashaba het aan die getuienisleier Lee Siegels Ntube gesê, hy het reeds geslaap toe die boodskap gestuur is en het dit dus nie gesien nie.
2: So he told you already that he sent you the coordinates on the 8th already, the evening of the 8th, and he told you on the 8th, the evening of the 8th, we need to go here. And then the next message is at 22:28 from him to you again saying before 6:30, meaning we need to go here to Yellow Jersey Logistics before 6:30. Do you want to comment?
3: I would have responded to this if I saw it. Okay. I was sleeping on the 8th.
1: Gautengse verkeershoof Samuel Mashaba. Die Hooggeregshof in Johannesburg het getuienis aangehoor dat die moordbeskuldigde, Tiffany Meek, die skuld vir die verdwyning van haar seun, Jaden Lee, op die bestuurderpak van die voertuig waarmee hy skool toe geneem is. Meek staan tereg vir die moord op die 11-jarige Jaden Lee in Mei verlede jaar. Die tweede staatsgetuie in die saak, sergeant Rita Ngobeni, sê sy het gehoor hoe Meek in die polisiestasie vertel dat die bestuurder van haar seun ontvoer het. Ngobeni was deel van die span wat na Jaden Lee gesoek het. Sy sê Meek het gesê die bestuurder het Jaden Lee nooit by die skool afgelaai nie. Een van Brittanje se invloedrykste kunstenaars en fotograwe, David Hockney, is oorlede. Hy was 88. Hockney, wat in die noorde van Engeland gebore is, was as skilder 'n sleutelfiguur in die Britse popkunsbeweging en was bekend vir sy kleurvolle kunswerke waarin hy met lig en ruimte geëksperimenteer het. Sy Portrait of an Artist, Pool with Two Figures, het in 2019 by Christie's in New York 'n rekordprys van $90,312,000 behaal, gelykstaande aan nagenoeg 1,47 miljard rand. Hy het ook 'n rekord opgestel met 478,000 besoekers, wat in 2017 sy retrospektief uitstalling in die Tate Museum in Londen bygewoon het. Oliepryse het oornag met meer as 2% gedaal, na hernieuwde optimisme oor 'n moontlike vredesooreenkoms tussen die VSA en Iran. Brentolie het 'n rukkie gelede teen $88 per vat verhandel. Dit volg op 'n aankondiging deur die Amerikaanse president Donald Trump dat sy regering 'n raamwerk ooreenkoms met Iran bereik het wat bestempel word as 'n stap wat 'n einde sal bring aan die onlangse vyandlikhede in die Midde-Ooste. Die portefeuljebestuurder van Rand Swiss, Gary Boyson, sê die markte reageer positief op die jongste syne uit die streek. Boyson sê hy glo Iran kan die straat van Hormuz binne die volgende 30 dae vir skeepsverkeer heropen. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA het 'n klag by die Menseregtekommissie ingedien oor wat die party beskryf as sistemiese mislukkings om beweerde verkrachtingssake te ondersoek wat betref tiener swangerskappe. Dit is die einde van die nuus. Onder redaksie van Rita Fourie en Vernon Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
4: RSG verkeer.
1: In Gauteng en Boksburg op die N12 ooswaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Atlasweg. 'N Stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts, dit is by die Bekloewisselaar. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts, 'n stilstaande voertuig by die Pieter Brown Wisselaar. En in die Wes-Kaap op die N2 uitwaartse stilstaande voertuig by Borgerts Quarryweg en op die R300 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Hendelweg. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889.
0: En hier is ons by die tweede uur van Spitstyd. Baie welkom weer eens van Willem en die span, saam met jou tot so skuins voor 6. Musiek nou van Michael Bublé.

0: Michael Bublé hier in Spitstyd. I believe in you, dis 10 minute oor 4. Suid-Afrikaners kan nou sweep en spaar in die Checkers XXL Savings Championship met 150 miljoen rand in weeklikse besparings, slegs by Checkers. Kom ons sluit aan by Jody vir die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met sokkernuus en by die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker is dit vanaand wedstryd 3 wat gespeel gaan word met die medegasheer Kanada, wat in Toronto teen Bosnië en Herzegovina te staan gaan kom. Afskoptyd in die kragmeting is om 9:00, dan om 3:00 môreoggend die ander gasheer, die VSA, 0 eerste wedstryd van die toernooi. Hulle speel in Los Angeles teen Paraguay. En dan gons dit nog oor Bafana Bafana se nederlaag gisteraand in die openingswedstryd van die sokkerskouspel. Hulle het 2-0 teen die medegasheer Mexico vasgeval. Die tuisspan het 'n doel in elke helfte aangeteken om die sege te verseker. En kom ons hoor wat Bafana Bafana se doelwagter en kaptein Ronwin Williams oor sy span se vertoning te sê gehad het.
2: Yeah, obviously we didn't want to concede, you know, in the first 20 minutes. And that's exactly what happened. We wanted to settle the nerves, the anxiety, you know, and obviously they at this level, you make a mistake, they'll punish you. And that's, you know, what happened in the first 20 minutes. But then, you know, we got into the game. We had a few, you know, caught them on the break a few times, but just our final pass let us down. But, you know, there's a lot of lessons to take. Proud of the boys, the effort. We didn't stop. We kept fighting. So now it's to obviously analyze and see our mistakes and not give up. You know, there's still 2 games to play and we must believe, you know, and take the tough lessons, as difficult as it is, but try and grow.
1: En dan Ronwin Williams, kaptein en doelwagter van Bafana Bafana. Die spanse fokus is nou op hul volgende wedstryd wat donderdag in Atlanta gespeel word, waar Tsjechië hul opponente gaan wees. En van een wêreldbeker na ander, die T20 cricket wêreldbeker vir vroue begin vanaand in Engeland met die gasheere wat in die openingswedstryd teen Sri Lanka te staan gaan kom. Die kragmeting begin om 7:30 en dan die vroue Protea se eerste wedstryd by die toernooi is môre middag om 4:30 waar hulle op Old Trafford in Manchester teen Australië te staan gaan kom. En Marizaan Kap, een van die staatmakers vir die vroue Protea, sê dat die omstandighede in Engeland moontlike uitdaging vir spanne van die jaar kan wees.
3: I don't think you look too much into that because we know we're going to play at the big stadiums. The wickets are a bit different, bigger squares, bigger outfields as well. And hopefully the weather there improves. So yeah, I think it's still just focusing on the basics. We've played on a couple of different wickets now. It's been kind of slow, so it can hopefully only get better as we move to the bigger grounds.
1: Terwyl Marizaan Kap van die vroue Proteas en hul wedstryd saterdagmiddag teen Australië begin om 4:30 en Marissa Smith gaan gereeld gedurende die kragmeting hier op RSC verslag doen. Ek eindig met atletieknuus en van die land en wêreld se top langasems is Sondag by die 99ste weergawe van die Comrades Marathon in Durban in aksie. Onthou ook dat ek gereeld gedurende die wedloop hier op RSC verslag gaan doen. Willem, tot net na 5 van my, Jody Hendricks, terug na jou in die ateljee.
0: Suid-Afrikaners kan nou sweep en spaar in die Checkers XXL Savings Championship met 150 miljoen rand in weeklikse besparings, slegs by Checkers.
4: Suid-Afrikaners is besig om te sweep en te spaar in die Checkers XXL Savings Championship met 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Soos Coca-Cola oorspronklike smaak minder suiker koeldrank 1.5 liter enige 3 vir R49, Crystal Valley Cheddar of Gouda kaas 750 gram vir R99.99 en Baby Soft dubbelag toiletrolle 9 per pak, koop enige 2 en kry 'n derde gratis. Aanbiedings geld tot 14 Junie, slegs by Checkers.
5: Vier wonen Afrikaanse radio langs wijd op 100 tot 104 FM.

0: There's Lainey, Dancing in the Kitchen. Dink soos baie mense maak. Ook hier in Spitstyd geluister na Wentelbaan met ons. Net hierna luister ons na Amanda Strydom.
1: In RSG Landbou kuier ons by 'n jong leier in nog 'n jeugmaand program.
2: Daar's een ligpunt vir my en dit is dat landbou so baie uitkomste bied. Ek wil die jong mense daar buite aanmoedig om te sê, weet jy wat, studeer, beproef landbou. Kyk na landbou as 'n loopbaan vir jou. En ja, as jy rondkyk, jy sien jong mense en jy wonder wat jy moet gaan doen, gaan kyk ook na landbou. Want landbou is besonder en landbou het 'n toekoms.
1: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
4: Kyk Top Billing hierdie jeugdag dinsdag aand om 7:00 wanneer die vlogger Snekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
5: Hierdie week in Kuskenades.
6: Ek gaan jou opeet, Bouwblok mannetje.
7: Nee, moenie. Sit my nie, sit my nie.
8: Res, het jy dan?
6: My genade.
9: Dutchess Muis het vlo geword.
5: Kom luister Saterdag aand, 13 Junie, net na die 7:00 nuus, na die Kuskenades van die speelgoed in die speelgoedkus. Kuskenades, net hier op RSG.
3: Jy luister na Spitstyd, saam met Willem.

0: Dit is Morgan Wallen hier op RSG en Love Somebody.
1: In die 34 nuus aftrekking. Die gebore Suid-Afrikaner Elon Musk is die wêreld se eerste biljoenêr met beleggers wat nou aandele in sy maatskappy SpaceX kan koop. En die DA het 'n klag by die Menseregte Kommissie ingedien oor wat die party beskryf as sistemiese mislukkings om beweerde verkrachtingssake te ondersoek wat betref tiener swangerskappe. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng op die N1 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Diepkloofwisselaar. 'N stilstaande voertuig op die N1 Noordwaarts by die Vleende Pieringwisselaar. Pretoria is daar ook 'n stilstaande voertuig, dit is op die N1 Suidwaarts by Riegelaan. 'N stilstaande voertuig op die R21 Noordwaarts by Nelmuipiesrylaan. Dan is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N1 Suidwaarts by Atterburyweg. In Bedfordview is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 Noordwaarts by Van Burenweg. KwaZulu-Natal op die N3 Suidwaarts is stilstaande voertuig by Hiltonlaan. In die Wes-Kaap op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Nkangano Singel en 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Sir Laurie's Pasweg. Ons het ook 'n boodskap ontvang, baie dankie daarvoor. Dit sê op die R75 tussen Uitenhage en Jansenwil is daar stilstaande verkeer beide rigtings. Daar was 'n swaar voertuigbotsing met meer as een voertuig betrokke. Vir enige verkeersprobleme begin met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap en ons SMS nommer is 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
2: RSG verkeer, jou dag is op agter.
0: Sakenies, hierso ons Henk Kreer.
3: Hallo Willem en Karen, goeiemôre aan ons luisteraars. Ons plaaslike beurs die JSE is vandag skerp op, baie positief gestem. SpaceX het niks daarmee te doen nie want SpaceX het op die Nasdaq gelys en of is genoteer daar, as ek die korrekte Afrikaans moet gebruik, en dit is waar al die tegnologie aandele meestal gehuisves word, is op die Nasdaq. Maar terug by ons, die JSE se indeks van alle aandele is nou 2,3% stewiger en staan op 112.649 punte. Die nywerheidsindeks 0,4% op, finansiële indeks 1,7% en die hulpbronindeks vaar weer skitterend vandag, hy is nou 5% hoër en hier is van die redes. Daar is die AM wat nou 7,5% wen, Anglo Gold wat 6,5% hoër verhandel, Harmony en Implat elkeen 6,1%, Thungela en Kumba 6% op en dan sou ook ander maatskappye nou nie mynbou aandele nie, so Sun International en die Foschini groep, hulle is elkeen sommer 8% stewiger. Die verloders vandag is Sasol wat 6,2% terugsak, Canal Plus wat 4,1% verloor, Bytes, Alphamin en Optasia is nou elkeen 2% laer en Prosus, IB InBev, Omnia en Naspers elkeen 1% laer. En dan op die valutamark staan die rand tans op R16,29 teenoor die Amerikaanse dollar en R18,85 teen die euro, R11,48 teen die Australiese dollar en R21,85 teen die Britse pond. En die prys van goud, $4,200 per fyn ons, op die kop $4,200, silver $66.50, platinum met $1,710 en palladium met $1,280 per ons. Brent olie is nou op die kop $90 per vat en ons maak die markverslag klaar met die prys van 'n bitcoin $63,345 Amerikaanse dollar en dit is nou R1,040,000. Dankie Willem, terug na jou.
0: As hy, baie dankie Henko, oor 'n uur maak ons weer by om 'n draai, kyk ons lyk die markte, bly ook ingeskakel vir Huka Tuka, ons gesels binne die volgende paar minute oor daai eerste troeteldier wat jy gehad het. Kom ons maak hier nog musiek, hier is Rihanna Nell.

0: Dit is Rihanna Nell hier in Spitstyd en Weyer. Baie op die spel met SABC Plus tydens die FIFA Wêreldbeker toernooi wat gister afgeskop het. Dis 4 mense wat elke PlayStation 5 kan wen. Daai ding is baie werd. Ek weet nie of jy laas gekyk het al wat dit kos nie, maar jy kyk, dis ver oor die R10,000 in elk geval vir een so konsole. Baie maklik om in te skryf, jy laai die SABC Plus toepassing af. Jy hoef nie eers die registrasieblad te soek nie, hy pop somme heel eerste op en so kan jy deelneem en dis beskikbaar hierdie toepassing op alle Android en Apple fone. Jy laai af, jy kry die Wêreldbeker se kompetisieblad, beantwoord die eenvoudige en ek bedoel eenvoudige, dis regtig maklike vrae. So moenie hierdie geleentheid deur jou vingers laat glip nie. Laai nou die SABC Plus toepassing af en staan 'n kans om een van 4 PlayStation 5 te wen. Besen vir jou geld.
1: Gerrit de Jager en Christopher Snow het pas splinternuwe liedjies bekendgestel en kom vertel meer in op die radio. Vrydag aand 12 Junie om 8.
2: En as jy dink ek het was toe gebore wat 'n absolute fenominale liedjie is, maar baie deure vir my oopgemaak. En nou het ek omtrent in die laaste, kom ek sê 10 maande, het ek nou al net so oor die 30 liedjies klaar geskryf. Van hulle gaan na kunstenaars toe, maar van hulle gaan ek self doen.
3: Ek het my bietjie luck gestraik omtrent so 2 jaar terug toe ek die padstal kompetisie gewin het en ek het my eerste kontrak geteken.
1: Op die radio, die musiek van ons plaaslike talent. Vrydag aan 12 Junie, saam met my Heidi Miller Isaacs om 8.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenenseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan

0: rondom tegnologie in skole. Ons praat oor wat Suid-Afrika uit internasionale voorbeelde kan leer, waarom sommige skole digitale toestelle afskaal en hoe skole 'n beter balans tussen skerms, handboeke, skryfwerk en gesonde leergewoontes kan vind. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
1: Jy luister na Spitsnet op RSG.
2: 19 minute voor 5 Vrydagmiddag, dit beteken Hoeka Toeka, waar ons bietjie nostalgies raak en praat oor die goeie ou herinneringe waar ons Hoeka oor Toeka gesels en soos oudergewoonte ons regisseur Karla McKenzie saam met my.
3: Hallo Willem.
2: En daardie eerste toeteldier, dit is waaroor ons gesels. Wat was dit? Wat was sy of haar naam? Hoe lank het jy die toeteldier besit en wat het uiteindelik daarvan geword? Klomp stories ingekry op die SMS'e, op Facebook, daar's baie stemnotas wat ingestuur is. Karla, ek is seker jy sit gereed met jou storie.
3: Ja.
2: So kom ons begin met 'n boodskap of twee hier van Sharon Basson wat van ons sake afskop. Sy sê ek het groot geword met 'n wit rot en pink oë. Jette. Ek was so 5 of 6 jaar oud. Na maande het my ma ontslaag geraak van hom. My beddegoed het deurgeloop omdat hy by my geslaap het. Natuurlik was die reuk sterk van urine, maar hy het op my skouer gesit wanneer ek buite rond gespeel het met oral gevolg waar ek geloop het. My suster het deur 'n stadium gegaan waar sy elke tweede maand 'n ander toeteldier gehad het. En sy het in 'n stadium twee sulke wit rotte gehad en hulle blyplek was die spaarkamer. En ek onthou tot die dag wat ons uit daai huis uitgetrek het, toe is die rotte nou al lankal dood en oor hulle. Toe stink daai vertrek nog na rot urine.
3: En nog saagsels oor.
2: Jy kry dit nie, jy kry dit nie uit daai reuk nie. Dit is Annemarie Fourie wat sê, eerste troeldier wat was 'n spierwit woef, wat iemand anders vir my ouers gegee het, kort na my geboorte, haar naam was Tiki. Sy is 15 jaar later weg as gevolg van ouderdom, en daar was vertel dat sy altyd onder my waantjie gelê het, sê Annemarie. Dan Jenny Spannenberg, ek het 'n kolliehond gehad. Sy naam was Soda. O, ek was lief vir hom. As ek na my moeder se buurvrou geloop het, het hy altyd aan my buitekant geloop, met ander woorde aan die pad se kant om te keer dat die karre my nie omry nie. Ek het so effens mank geloop van geboorte af, soos my ouers my gesoek het. Dan het hulle net gekyk waar is Soda se spore en my sleepsel vir my voet en dan my ma geweet ek's veilig. En ek was lief vir Soda. Hy was my alles, hy was my maat. En een môre het ons Soda by 'n lei voor gekry. Hy het water gesoek want die bure het hom gif ingegee. En nou ja, noodloos om te sê die arme Soda het die wrede wêreld verlaat en ek is toe in 1000 stukkies gebreek. Dankie Willem. Dit is van Jenny Spannenberg. En dan ook hierdie van Susan Miller. My eerste toeteldier wat my hart en my houding teenoor honder verander het, was my Brindle Staffy Cheetah. Maar my toetelnaam vir haar was My Girl. Cheetah het alles reg gekry en wat my vorige honde nie kon reg kry nie. Sy het my opgepas, sy het depressief geraak as ek gaan kuier het by my suster vir 'n week. En sy was my ou girl. Ek moes haar 5 jaar gelede laat uitsit. Haar lewer en niere het begin ingee. Sy was toe 13 jaar oud. Het die hele naweek omgehuil oor haar afskeid. Sy is die maandagoggend veearts toe nooit weer teruggekom nie. En dit was my 2022. En vir baie lank na die tyd het ek my verbeel ek hoor haar nog in die gang loop na my kamer toe. Soos sy gemaak het as sy buite toe wou gaan. En dan hierdie een van Elise en Swazereke. My eerste geskenk was 'n poedelhondjie. Haar naam was Oggies. As my pa van die werk afkom, het sy haar pote so saamgeklap, omdat sy opgewonde was oor die tee in sy warm fles. Paar stemnotas.
4: Hallo Willem en Karla, het is Sharon hierso. Ek is hierdie jaar 74, maar ek het 'n wit rot met sulke pink oog gehad. Ek so 5 of 6 was, miskien 4, ek kan nie meer lekker onthou nie. Ek het my ma geneel, ons het hom by 'n pet shop gekoop. Sy het vir my net gesê, ek gaan self na hom kyk wat ek wel gedoen het, maar ek kan nie sy naam onthou nie. Ek dink ek het hom Charlie genoem, ek kan nie meer onthou nie. Maar my ma het ontslaag geraak van hom na so 5-6 maande, want hy het in my bed geslaap saam met my, op my skouer geloop, oorals waar ek heen gegaan het, hy het agter my aangeloop, op die grond neergesit het, ons het oorals saam gegaan en saam gespeel.

0: my ma kon dit nie meer hanteer nie want my bed goed het net ene rot
1: Ja,
0: gestink
1: neem
0: want
1: maar nie
0: oh,
1: kwalik nie.
0: hy het in my bed gepieps en my ma kon dit naderhand nie meer vat nie. Ek was baie lief vir rotte. Lekker dag verder.
2: My naam is Daniel and my ticket is Jake Russell and I kijk TFA and I kijk Anne Deer and I blaf. Goodbye.
3: Goeiemiddag, ik is Francis Koopman. Ik heb een hondje gehad, het was om een brak. Een van mijn kleinkinders wil een hond hebben. En toen die vrouw die dag met die hondje, daar komt toch wel niemand die hondje vatten. Zo moest ik me toen maar over die hondje ontfermen. Ik heb met die hondje naar die wet toe gegaan en ik heb het haar laten doen. Oeh, en dat was nou voor ons lekker met haar naam was Shasha. Pak zo en met zo'n wit boorsie. Kinders moest altijd over die troeteldier schrijven en dan het eerst woord vullen, dat woord van Shasha genoemd. En Shasha was zeker 14 jaar oud en toen zei zo'n kool gekregen, zo'n groot ding wat lijkt zoals een gewas. En toen ik haar bed toegenomen en toen hadden gezegd dat is kanker. Oeh, en neem ik haar weer en toen zette ik haar uit. Oeh, mijn hart was zo zeer die ogen. Toen mijn hondje zo voor mij kijk op in mijn oor. Toen loopt mijn tranen. Ik mis haar nou nog. Ik denk, ik wil weer een ander hondje nie.
4: Hi, goedemiddag Willem. Mijn naam is Arend. Dus so, kijk hier, mijn eerste troeteldier was een kat. Zijn naam was Simba. Wel, joh, ik heb die kat geleerd. Mag je steel niet, mag je vatten. Goede wat in hom behoort hy. Maar hy is dood. Ek was baie hartseer vir hy kat. Jy vat ons nou weer eens weer terug na die ou jare toe. Mooi dag, Willem.
1: Jin, ek moet met daai ou gesels.
5: Ordentlike kykie.
1: Hoe leer jy 'n kat om nie te steel nie, nie goed te vat wat nie aan hom behoort nie? Carla, kan jy jou eerste troeteldier onthou?
5: Ja, dit was in laerskool. Skus. Daar was 'n seun wat in een graad jonger as ek was en meisie een graad ouer. So ek was nie noodwendig vriende met hulle nie, maar my ouers het op een of ander manier gehoor of te hore gekom dat daar 'n hondjie is wat hulle wil aanneem of wil weggee. Hmm. En ons ry toe na die familie se plaas toe en ons kry toe die bokser, die klein bokser, haar naam was Zandi gewees. En ek het baie lank vir gehad, dit was my heel eerste dier en my laaste een, want ek het haar so lief gehad. En sy het een keer uitgehardloop by die hek uit en daar was 'n bakkie wat nie gestop het nie en toe mis hy uitgesit geword het, maar Zandi is definitief my gunsteling. En ek sal eendag sal ek weer 'n bokser kry.
1: My maggies.
5: So bruin en so wit borsie ook.
1: Ag, mooi. Ek was altyd 'n katmens gewees. Ek het vir een of ander rede het katte my meer gefassineer. Maar ons het meestal altyd 'n gesinstroeteldier gehad. Daar was niemand sinne nie, dit was maar die gesinsinne. Tot my pa op 'n dag by die huis gekom het, ek dink ek was graad 1 of graad 2, en hy het vir my en my suster elkeen 'n swart katjie in die hand gestop. Dis dit nou ons sin. Dit behoort nou aan ons. Maar ek kan nie onthou eintlik wat die kat se naam was nie, want die kat het elke tweede dag 'n ander naam gekry, soos ek nou van plan verander het. So hy het 'n paar name, die arme ding. Ons kon nooit sy geboortesertifikaat voltooi nie, want ons kon nie besluit wat met sy naam wees nie. Maar ja, nie lank gehou nie, want die bure se hond was bietjie stuitig en hy het in ons tuin gekom en hy die kat doodgebyt en so aan. So maar die een wat ek nou eintlik beskou as my eerste, my eerste troeteldier, ek was in standaard 2. Toe kry ek 'n kat en die kat was vir my pragtig en ek noem haar toe Suzette. Want Suzette van der Merwe was 'n jaar van tevore sy aangewys as my juffrou Suid-Afrika.
5: Ek onthou haar, ja.
1: Ja, en sy was vir my 'n pragtige vrou. En toe ek hierdie katjie kry, dink ek wel dis nog 'n pragtige ding wat ek al gesien het, so sy moet Suzette wees. En Suzette was lank, ja, sy het wat seker omtrent baie naby aan, sy het seker 18 geword.
5: Sure.
1: Ja, ja. Ek het 'n skilpad gehad as troeteldier toe ek in matriek was. Baie mak, het sommer so uit my hand wortels en appels en blaarslaai geëet. Soms parmantig, dan het hy in sy dop ingekruip. Sy kopie van Waverly. My troeteldier was 'n kraai. Ek het hom in 'n hokkie gehou, maar uiteindelik maar meeste van die tyd op my skouer gesit en had ek vir hom vleis gekoop. Op die einde het hy weggevlieg. En my eerste troeteldier, wat is dit met mense met muise en rotte? Weer 'n wit muis. skelm in my klerekas aangehou. En toe het my ma op hierdie chaos afgekom. Daar is toe intussen 4 babas wat bygekom het. My boure het gebrand. Ek was 12, sê Magda van Modimolle. Ja, nee, dis 'n anderste ding daai. Muise en rotte en goeters, want hulle gaar mos op. Hulle oral soek hulle sponsies en takkies en blaartjies en so hulle knaag aan banke en kussings, hulle soek die sagte donsies en dan bou hulle hulle nesies. En dan gaan soek hulle maatjies.
5: Met daai lang sterkie van hulle.
1: En dan kom maar nog maatjies by voor jy ook kan uitvee. Ja, dis hoe dit gaan. Natalie Meyer sê, my eerste troeldier was 'n bruin slang wat ek in die tuin gevang het. Nou maar ja. Ek glo dat die slang was nie giftig nie. Wel Natalie, jy is hier om die storie te vertel, so ek dink ook hierdie slang was giftig nie. maar as kind maak dit nie saak of 'n slang giftig is of nie. Vir jou nie dalk nie, maar ja, my pa het vir weke nie in my kamer gekom nie. Jy sien, dit was 'n plan van Natalie van die begin af. Kry 'n slang, dan kom pa nie in my kamer in nie. Dan sit Jolien Loudens wat sê, ek het begin met 'n katjie genaamd Spookie. My ex-man was allergies en ek moes die kat toe laat aanneem. Daarna het ons 2 Boston Terriers gekry, Lulu en Bixie. Die reentjie is doodgery deur 'n motorfiets toe hy 8 was. Lulu het van die trappe af geval en haar heupe gebreek. Die veearts het gesê dit kon herstel word. Ek moes haar toe laat uitsit toe sy 10 jaar oud was. Daar het nog nooit weer diere bygekom nie, maar ek is 'n groot diere liefhebber en pas nog gereeld ander mense se diere op. Ek het 'n kat opgetel, sê Madeleine Owen. En die kat se naam was Sousboontjies. Omtrent so 5 jaar oud, want toe ek na sy voete kyk, toe lyk dit vir my so Sousboontjies. En Nettie Tredoe wat sê, my eerste troeteldier was 'n koekoekhaan. Ek was so 6 jaar oud, die kuikin het ek by my tannie gekry. Sy ma wou hom nie aanvaar nie, sy het hom stikkend gepik. Ek het hom groot gemaak en voor my bed geslaap in 'n boks. Hy het 'n ou haan geword, dood van ouderdom. Nooit gedink om hom te slag of enige iets nie. My hart was maar seer, sy naam was Frans. Frans die haan, Nettie Tredoe van Oudtshoorn. Nog so 'n paar stemnotas.
6: Hi Willem, dis Rennie van Pretoria. My eerste troeteldiertjie was 'n skorrel, 'n eekorntjie. Ons het hom Skopie genoem. En oralste waar ons gewees het, het hy op ons skouer gesit, mak, gesit en eet, grondboontjies, doppe afgehaal. Tot een dag het my ma, dit is baie jare, ek is 73, my ma is al 40 jaar dood, het sy wasgoed gewas en sy het hierdie ou wasmasjiene gehad wat so heen en weer swaai en hy het op haar skouer gesit en hy het in die wasmasjien geval en toe is dit die klaaste van Skopie. Ons het ons byna dood gehuil. Hy was die dierbaarste gesiggie. Hy het op ons kussing geslaap. Hy was so cute. Ja, dit is ons Skopie gewees.
7: Ja, goeiemiddag. Nee, net praat oor my eerste troeteldier. Baie tragiese verhaal. Ek het die jong ouderdom van, ek dink ek was 11, het een van my vriende vir my 'n wit hasie gegee. O, Fluffy hasie, ook nogal 'n babietjie gewees en ek was vreeslik opgewonde oor die ou dingetjie en wou toe oor die pad stap om my beste vriend te gaan wys. Ek het pas nou die hasie gekry en op pad soontoe kom die bure se hond en hy spring teen my op en die hasie val uit brand uit en hy gryp hom en hy byt vir hom net daar mors dood. Nee. En dit is natuurlik nog voor ek vir die hasie 'n naam kon gegee. So eerste troeteldier baie traumaties. En nietlus toe sy nie vinnig daarna weer 'n troeteldiertjie gekry nie. En maar so met die familie troeteldiere saam groot geword. Baie lief vir hulle geraak, bokserhonde, maar eerste troeteldier was nie 'n sukses nie.
8: Goeiemiddag. My troeteldier, die eerste een wat ek dink ek gehad het, was Swarte Lilie. Haar naam was Swarte Lilie. En sy het saam met my basies amper groot geword, kan jy maar sê. Van kleins af. En ek het vir haar popkleertjies aangetrek en in die karretjie rondgestoot. Dit hoor ek nou alles van my male. Maar ek het haar amper een keer verdrink, want ek het haar onder die kraan gaan was. En dankie tog my maat my ontdek. Ek was toe maar 2. En troeteldiere my hele wêreld vol en my hele lewe lank en oral saam met my gereis en waar ek gaan, daar gaan hulle saam. Hulle vlieg of hulle ry of wat ook al. Dis hele nie kryte.
9: Hoi julle. Dit was eintlik swaar seer. My eerste troeteldier was 'n worshondjie. Op regte enetjie, ek het al uitgang kies, so mooi breinetjie. Ek het al vroeg aan al, sy was 5 weke oud. Sy het elke aand by my geslaap en ek het nog vir melkies gegee uit 'n titi bottel uit en alles. En toe sy so 7 weke oud was, toe is sy nie meer nie. Toe het my pa oor haar gery met die bak. Dit was verskriklik hard. Haar naam was nogal Kathy, wat my kleuterskool juffrou se naam was. Want sy was die beste juffrou wat ek nog ooit gehad het. So, dit was bitter hartseer.
1: En hier op Facebook boodskappe sê Rihanna Stein, myne was 'n pik swart katjie. Ek was 6, ek was in graad 1. Ek het van die skool af gekom en verby 'n maatjie se huis geloop waar sy vir my die katjie gegee het. Ek het hom in my brein skooltas gesit en huis toe gevat. My ma die katjie toe maar aanvaar want ek was 'n kattemens. My eerste woef was 'n wit en bruin Jack Russell, Reen. My oorlede pa het hom een middag by die huis aangebring. Een na daai hond het my en my broer gevolg skool toe. En terug huis toe dat ons op 'n keer ook moes omdraai van die skool af om hom terug te vat huis toe. En dan moet jy nou met jou rooi gesig na die skoolkantoor toe gaan en sê jou hond het jou skool toe gevolg, jy moet hom terugvat huis toe. Dan kry jy ook nog 6 van die bestes as jy terugkom by die skool. So ja, daai is van Christo, stryd hom af. My eerste kat het ek as volwassene gekry, Gemmer, ou kattie. Het saam met my sjokolade geëet bo op my geslaap. Ek het nagdiens gewerk. Hy het so gebrekkelike ore gehad. En hy kon baie praat, ok? Hy was so 5 of 6 jaar oud toe hy verdwyn het tydens die 2000 vloede hier in Louis Trichardt. Ek mis hom baie. Lang geneem om weer 'n troeteldier te kry. Ek kry toe 'n Labrador en elke hond daarna was regte kinders vir my. En nou het ek weer so 'n SPCA Labrador op regte Doberman en 2 pragtige katte. Diere is kosbaar, sê Joan Strumfer, you bear. Dis al wat vir ons tyd het. Dankie Carla. Ons eerste toeteldiere, nou ja, so bietjie soet by die suur en 'n traan by die lag.
5: Ja.
1: Springbok Nude Girls, neem ons tot by die nuus.

0: In die 5-uur nuus. Elon Musk word die wêreld se eerste biljoenêr. Die DA eis 'n ondersoek na sistemiese mislukkings met ondersoeke na beweerde verkragtingssake rakende tienerswangerskappe. En 'n nuwe proefbehandeling vir die auto-immuunsiekte lupus toon belovende resultate. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die gebore Suid-Afrikaner Elon Musk is die wêreld se eerste biljoenêr met beleggers wat nou aandele in sy maatskappy SpaceX kan koop. Die aanvanklike openbare aanbieding op die Nasdaq aandelemark in New York is die grootste in die geskiedenis en waardeer SpaceX teen byna $1.8 biljoen. Musk is reeds die wêreld se rykste man. SpaceX het verlede jaar 'n verlies van 5 miljard gelei. Musk het gesê SpaceX wil enige iemand wat wil maan toe of enige plek in die heelal toe vat. Hy het gesê hy glo dat die span by SpaceX dit sal laat gebeur. President Cyril Ramaphosa het verklaar dat koning Makosoke Mabena van die Ndebeles 'n spesiale amptelike begrafnis kategorie 1 met militêre eer sal ontvang. Ramaphosa het ook opdrag gegee dat die landsvlag van môre af halfstok moet hang. Die koning is Dinsdag in die ouderdom van 65 dood en sal Sondag begrawe word. Sy begrafnisdiens sal by die Solomon Mahlangu Stadion in Kwamplanga in Mpumalanga gehou word. Die diens sal seremoniële bydraes van die Suid-Afrikaanse weermag insluit. Die president het sy medelee uitgespreek met die koningshuis, koningin Sekotlali, die Ndebele en die Basotho-nasie, soos hulle voorberei op die koning se laaste afskeid. Die DA het 'n klag by die Menseregtekommissie ingedien oor wat die party beskryf as sistemiese mislukkings om beweerde verkragtingssake te ondersoek wat betref tienerswangerskappe. Die party sê sy dossier plaas die soeklig op wydverspreide swak koördinering tussen gesondheidswerkers, maatskaplike dienste en die polisie. Dit lei daartoe dat sake nie behoorlik aangemeld of vervolg word nie. 'n DALP, Lisa Schikkerling, sê daar is elke jaar duisende meisies tussen 10 en 14 jaar wat babas kry, maar min van die gevalle word amptelik ondersoek as moontlike misdade. Schikkerling sê tussen 2021 en 2025 het die polisie net 483 sake van statutêre verkrachting en seksmisdade ondersoek wat kinderswangerskappe betref. In dieselfde tyd is meer as 1300 sake deur die gesondheidsstelsel by die polisie aangemeld. Die tesourie van KwaZulu-Natal sê spookwerkers sal nie langer op openbare fondse kanteer nie, omdat die provinsie 'n landwye identiteitsverifiering in werking stel. Regeringsamptenare moet van maandag af hul identiteit en werksbesonderhede aanlyn verifieer deur QR-kodes wat aan hul salarisstrokies gekoppel is. Die proses sal 2 maande duur. Die departement sê onreëlmatighede wat in die tyd gevind word, sal verder ondersoek word. Volgens die departement sal die proses verantwoordbaarheid verskerp, verseker dat integriteit van werknemersdata geloofwaardig is en sorg dat openbare fondse verantwoordelik aangewend word. Die LER, François Rogers, sê die proses dui op die regering se vasberadenheid om 'n doeltreffende en etiese state skep en die land se salarisrekening verklein. 'n Proefbehandeling vir die kroniese auto-immuunsiekte lupus het belovende resultate in vroeë proewe in Brittanje getoon. Navorsers van die Britse Instituut vir Mediese Navorsing aan die University College London Hospitaal sê die behandeling, bekend as CAR-T selterapie, kan ook vir toestande soos veelvuldige sklerose en reumatoïde artritis aangewend word. Lupus is 'n toestand waarin die mens se immuunstelsel in werklikheid die liggaam aanval in plaas van beskerm. Dit beskadig die organe en veroorsaak erge gewrigspyn. Volgens die navorsingsspan behels die behandeling dat die immuunstelsel sogenaamd teruggestel word deur 'n komponent daarvan te verwyder en geneties te wysig sodat dit die selle aanval wat die siekte veroorsaak. Hulle sê van die 6 mense wat in die proeflopie behandel is, is 5 reeds vir 18 maande in remissie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die gebore Suid-Afrikaner Elon Musk is die wêreld se eerste biljoenêr met beleggers wat nou aandele in sy maatskappy SpaceX kan koop. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
1: Net vinnig voor ons aanbeweeg, dink ek moet ons net gou vinnig klarigheid kry en dit duidelik maak, want ek weet, ek kan jou 'n brief skryf.
0: Ja.
1: Ons gaan nou baie klagtes kry en sê Elon Musk is nie die wêreld se eerste biljoenêr nie, daar's baie biljoenêrs. Daar's baie miljardêrs.
0: O ja, ja.
1: En nog meer miljoenêrs. So in Afrikaans is dit miljoen, miljard, biljoen, triljoen. In Engels skiep die miljard.
0: Ja.
1: Hulle gaan direk van million, billion, trillion.
0: Dis reg.
1: En hulle het 'n hele paar jaar terug, 100 jaar plus gelede gepraat van 'n miljard.
0: Mm.
1: En maar hulle besluit vir een of ander rede om dit nou weg te laat.
0: Dis so, reg.
1: Hulle gaan direk van 'n miljoen na 'n biljoen toe, waar in Afrikaans praat ons nog van miljoen, miljard. So hy is die wêreld se eerste biljoenêr, dit is korrek.
0: Ja.
1: En die Engelse sal daarna verwys as 'n trillionaire.
0: Dis reg, ja.
1: So net dit, want ek sien nou mense al sit, die keyboard warriors, hulle sit al reg. Ek sien hulle sommer.
2: Er is geen verkeer.
0: En in Gauteng, Pretoria, op die N1 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Lynnwoodweg. Op die N1 Suidwaarts is daar ook 'n stilstaande voertuig by Gordonweg. KwaZulu-Natal, op die N3 Suidwaarts, is stilstaande voertuig by Allan Paytonweg. En die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Kuilsrivierweg. Vir verkeersprobleme, ons SMS-nommer is 45889, begin net met die woord verkeer.
1: En hier is ons by die derde en die laaste uur van Spitstyd. Lekker om nog saam met jou te kan kuier. Ons maak so nog tot so kwart voor 6 se koers. En Jody Sedreg, ons sportman vir vanmiddag, hy kom nou weer aan die beurt. Maar kom ons luister eers na hierdie een van Johnny Clay.

0: is die wonderlike klanke van Heidi Saars nommerkies. Saterdag aan 13 Junie, die tyd is 8:00.
1: And the wonderful world of the young.
2: Word deel van die pragtige spel soos 'n superfan by Spar met produkte soos 'n 175 gram Protex higiëne seep. Koop enige 2 vir R29. Spaar R11. Of 100 ml Aquafresh alles in een beskerming tandepasta. Koop enige 2 vir R34. Spaar R18. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Junie. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spaar. B&W's geld.
0: Volgende in hoe verklaar jy dit? Waarom vlieg 'n kuifkop houtkapper herhaaldelik teen 'n venster vas, asof hy doelbewus die glas aanval? En hoekom vloei 'n rivier vinniger in die middel van die stroom as langs die oewer? Hierdie week ondersoek ons die verrassende gedrag van voëls en die fisika van vloeiende water. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 saam met my, Lise Swart.
3: Jy luister na Spitstyd, saam met Willem.

0: sun. Baie sal saam jou stem, meneerke. Darren Bos is my kos. Lefra produksie, Silde Blyk produksie aan Nana Muscuri. Helene Bester sing Nana Muscuri. Toer in Junie in die Kaap. So volgende Vrydag die 19de is hierdie vertoning by die Koelkamers in Paternoster. Saterdag die 20ste by die Laurensfort Wynland Goed in Somerset Wes. En op Vadersdag die 21ste is hulle by die Boer in Durbanville. En jy kan nou bespreek by L-Tickets. Dis ltickets.com of skakel 011-815-3000. Om hierdie vertoning vir jou stad of dorp te bespreek is ook definitief 'n moontlikheid en jy kan dit doen deur hierdie nommer te skakel 011-815-3000. Helene Bester sing Nana Muscuri.
1: In hierdie Vrydagaand se episode van Kompas praat ons met 'n jong graad 8 seun wat Suid-Afrika oor see gaan verteenwoordig in ballet.
2: Want dit is baie genormaliseer dat meisies eerder ballet doen as seuns, en dit is nie regtig support in die Suid-Afrikaanse kultuur nie. Persoonlik dink is baie min seuns wat ek al gesien het ballet doen.
1: Dis hierdie Vrydagaand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
5: Kan jy asseblief vir my die straight speel?
6: Give me all your loving van ZZ Top.
7: It's all coming back to me now van Meatloaf.
4: Tussen die heren sal Kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maande aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
0: Nou 24 minute oor 5.
8: Dit is die weer vir môre, Saterdag 13 Junie, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Geel vlak 1 waarskuwing vir skadelike wind, dit is op plekke oor die noordoostelike dele van die Oos-Kaap. En dan ook baie koue, natte en winderige toestande. Dit word verwag oor die suidelike dele van die Namakwa-distrik in die Noord-Kaap, as ook oor die Witzenberg munisipaliteit in die Wes-Kaap. Pretoria tot Mbombela, mooi weer. Pretoria 7:22. Johannesburg 6:21. Vereniging 9:23. Mbombela 9:24. Polokwane oggendmis, andersins mooi weer. 6:23. Mahikeng en Vryburg, mooi weer. Mahikeng 6:25. Vryburg 5:25. Bloemfontein tot Appington, gedeeltelik bewolk. Bloemfontein 4:20. Kimberley 5:21. Appington 2:20. Kaapstad en George, bewolk tot gedeeltelik bewolk met buie en reën gedurende die oggend. Kaapstad, 'n matige tot fris wes tot noordweste wind. 13:16. George, 'n matige tot fris wes tot suidweste wind. 11:17. Rebecca, aanvanklik mooi weer, andersins bewolk met enkele buie en reën en word gedeeltelik bewolk teen die middag. 'n Ligte noordweste wind aanvanklik andersins fris tot sterk suidwes. 11:19. Oos-London, mooi weer en word gedeeltelik bewolk in die middag. 'n Ligte noordweste wind aanvanklik andersins fris tot sterk suidwes. 12:22. Durban, mooi weer en word gedeeltelik bewolk tot bewolk in die middag met enkele late aand buie en reën. 'n Ligte noord tot noordweste wind in die oggend, andersins matig tot fris suid tot suidwes. 13:28. Richards Bay, mooi weer en word gedeeltelik bewolk in die aand. 'n matige tot fris noord tot noordweste wind wat teen die aand suid tot suidwes draai. 15:30. En Pietermaritzburg, mooi weer en word gedeeltelik bewolk tot bewolk in die middag met aandmis. 9:27.

0: Dit is Train hier op RSG en 50 Ways to Say Goodbye.
1: En die 35 nuus vertrekke. Die Madlanga Kommissie het aan die verkeershoof van Gauteng, Samuel Mashaba, gesê hy is skynbaar deel van 'n misdaadnetwerk waarby die vermeende polisie-informant Itumeleng Nkunku betrokke is. En die gebore Suid-Afrikaner Elon Musk is die wêreld se eerste biljoenêr met beleggers wat nou aandele in sy maatskappy SpaceX kan koop. Dit is die einde van die nuusbulletin, 'n volledige bulletin volg om 6 uur.
2: Er is geen verkeer.
1: In Gauteng op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Kalulies wisselaar. En dan is daar 'n stilstaande voertuig, dis op die N12 ooswaarts by Klipprivier Rylaan. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Pieter Brown wisselaar. Die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig, dit is by Browningweg. Ook op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Kuilsrivierweg. En dit is dan ons laaste verkeersverslag, dis vir hierdie Vrydagmiddag en sommer vir die hele week.
0: Ja, jyne, daar sê, Karen, dankie, lekker naweek vir jou.
1: Selfde vir jou, Willem, het jy besige, woelige naweek? Of
0: man,
1: ek doe rustig?
0: Dit, morgen gaan ek rustig vat en sondag doen ek so instaans koffie by RSG.
1: Ja, goed,
0: maar as lekker, gaan hier sit en programme aankondig en saam luister en nies. Lees, ek sien uit daarna.
1: Ons sien uit daarna ook.
0: Goed,
1: geniet dit.
0: Mooi bly.
2: Er is geen verkeer, jou dagelikse basis.
0: Hier so is Henko met die sake nuus.
3: Goeienaand, wêreldmarkte vandag gras groen. Nog steeds die geval in Amerika, hulle verhandel nog. Die Dow Jones nou 1% stewiger, S&P 500 0,7% en die Nasdaq 0,5% hoër. Seker te danke aan SpaceX. Dan in Europa, die FTSE 100 in Londen vanmiddag 1,3% hoër gesluit vir die dag. Die Duitse DAX 1,2% en die CAC 40 in Frankryk het 1,5% gewen. En ons was ook aan die wenkant vandag. Die JSE se indeks van alle aandele het 2,3% gestyg tot 112.721 punte. Die nywerheidsindeks sluit die dag 0,5% stewiger af, die finansiële indeks 2,1% en die Hulbron indeks skerp op vandag 4,7% bygevoeg. Van die redes daarvoor was die Foschini groep wat 8,5% gewen het, Implats 8,4%, dan het Anglo Gold en Harmony ook 'n baie goeie dag ervaar, 7,2% hoër gesluit, AM en Kumba elkeen 6,8% en Tungela en Anglo elkeen 5% stewiger. Die verloorders op die JSE vandag was Sasol 6,5% laer, Canal Plus 3,2% teruggesak, dan het Bytes, Optasia, asook IBM, Prosus en Karoo elkeen 1% verloor vandag. En op die valutamark staan die rand nou op R16,29 teen die Amerikaanse dollar en hy staan op R18,85 teen die euro, R11,49 teen die Australiese dollar en R21,85 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,210 per fyn ons, terwyl silwer verhandel teen $67.20, Platinum $1,712 en Palladium $1,275 per ons. En Brent 3 olie is nou onder $88, staan tans op $87.20 per vat. En ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin $64,270 en dit is R1,050,000. Dit is 'n Vrydag en die hoogtepunt van elke aand, van Vrydaaande se RSG geldsaake is jou vraag. Dis meer as welkom, stuur dit sommer nou al vir my aan die nommer 45889. Dit kos net R50. Tinus is vanaand jou gasheer en hy gaan twee kenners by hom in die ateljee waar hy met liefde jou geldvrae vir jou sal beantwoord. Dankie Willem, terug na jou.
0: Baie dankie Henko, 26 minute voor 6. Nou sê vir my, wat het 'n Engelse koerant berig die antichris en 'n kar vol vuurwapens gemeen? Nou, nie veel nie, behalwe dat dit die onderwerpe is van die staaltjies wat vertel word deur onderskeidelik Nico Nel en Andries Vermeulen, dis binnekort, maar kom ons begin hierdie trio met Tolla van der Merwe.
4: Dis een sens, het slaap nou so, voete oor mekaar, bo op die tafel, en luie so achter oor. Nou sit die troep ook daar. Hy lees nou uit die Engelse courant uit wat hulle verkeerd afgegooi het by die stasie. Maar sikker, kijk nou maar die print en dan lees hy onder. Dan sit hy nou maar die print by die wat, weet, amper die sien en lees met toren. Hy sê later saad. Dan word die saad wakker en het lig die kip op. Hy sê, waar is dat die vrou sy jet? Nou sê die sessant, nou sê die sessant, hoe meen jy nou, man? Hy sê, nee, ek lees nou hier van een vrou se jet. Wat is een jet? Die sessant sê, man, een jet is een aeroplane, hierdie wat hier so rond vlie. Hy sê, dan krijg jy nog een jet en een cabrieter ook, en die polislense cabrieter, daar is ook nog jette. Hy sê, nee, sessant, dit pas hier in die sin nie. Hy sê, nou lees vir my die sin, man. Nou lees hy. A woman has been shot dead and the bullet has not been removed from her yet.
5: Die lorry wat nou van Lammersbaai af gereed het met die klomp kreef dier Calvinia nou, ek weet nie waar, toen nie, seker ook op pad Johannesburg toe, hop op kreef af. Nou loop die kreef, net een redelijke mooi kreef, loop nou in Calvinia's hoofdstraat, hier in die pad af. En nou kom van die schoolkinders, en hulle tel die bezigheid op. Nou,
4: hulle
5: het nie een idee wat dit is. Toe stap hulle nou daar, en die onderwijzer wat toch nou uit die aard van die saak alles weet. Toe gaan hulle om, toe sê vir meneer, kijk, dit is nou baie jare terug. Sê meneer, ons het die ding hier in die straat gekryk, weet meneer dalk wat dit is. Hy kyk so, hy sê, luister, ek moet nou vir julle sê meneer, het al alles gesien. Maar daar is een ding wat meneer nog nie gesien het nie. En dit is die antichrist en ek dink dit is hy.
6: O maat van my is verkeersconstabel, beter bekend as een speedkop, as met vele andere name ook. Maar dit gelaat vir aan een dag. Hy sê hulle trek om af in een routine roadblock. Valerige ou ompie. Hy stap hier om. Hy sê om haar net so routine onderzoek. Hy sê enige vier wapens die jou besit. Hy sê kijk boeta. Ek is haastig, maar laat ek jou sê ja. Hy sê hier om my heep sit een 9 mm. Hy sê om my enkel een 38 special. Hy sê, onder my sitplek, een afgezaagde haalgeweer, achter in die boot, een semi-automatische .22. Hy spiek op sy lieve vader, om waarvoor is jy bang? Hy sê, vir papa. Ja, jy moet nie bang op sy lijf mee. Hy kon ook nie saag hee.

0: Ek sou sê, begin nou al jou 1-2-3-1-2-3 oefen vir hierdie Saterdag aand se danssessie. Dis Kap het uit saam met my Sue Pyle Slabbert met liedjies soos Was ek maar 'n digter, Freddie Fender se Before the Next Teardrop Falls, hierdie een wat jy hoor, Edelweiss en selfs 'n keurspel deur Wani Jansen vanaf die album Stofpad, is waarvoor jy kan regmaak tussen 9 en 10. Hierdie Saterdag aand op die dansvloer natuurlik, saam met my Sue Pyle Slabbert.
1: Kyk Top Billing hierdie jeugdag dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en dinsdag om 9:30 op SABC1.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees wat kan lei tot insulienweerstandigheid en tipe 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Hierdie sonoggend in oggendstemming neem ek met die musiek jou op reis van Italië se renessansklanke tot die oop vlaktes van Amerika en die uitgestrekte landskappe van Afrika. Met bekende melodieë, nuwe ontdekkings en klanke wat stories vertel, word hierdie programme reis deur plekke herinnering en verbeelding. Moet dit nie mis nie. Oggendstemming sonoggend net na die

0: tyd van my, Willem Pelser. Ek sê sommer tot ziens namens die hele span. Ons gaan nou eers lekker naweek hou. Maandag is ons terug, ons kyk verder in een nieuwe week van 3 tot 6 in die middag. Jaco de Waal is hier, hy neem oor van 6 hier af en ook Brandpunt waarna ons gaan luister. Lekker naweek vir jou, mooi bly.
1: Goeiemiddag, ek is Annelien Moses en welkom by Brandpunt. In vandagse program, die spook van die voormalige adjunkt-president David Mabuza loop by die Madlanga-kommissie van ondersoek. Bykans 1000 onwettige Malawiese immigrante word gedeporteer en 'n 10-jarige seun van Johannesburg leef sy drome by die FIFA Wêreldbeker sokkertoernooi. Bly ingeskakel. Die Gautengse verkeershoof, Samuel Mashaba, het voor die Madlanga-kommissie van ondersoek erken dat hy na die voormalige adjunkt-president David Didi Mabuza verwys het in gesprek met 'n vermeende voormalige informant, Tumelo Nku. 'N teksboodskap van Mashaba aan Nku op die dag waarop Mabuza heraangestel is, lui: "Ek sien Didi is terug, laat ons voortgaan."

0: Bevalle Bevalle se afrigter Hugo Broos sê die uitslag weerspieël nie noodwendig waartoe die span in staat is nie. Broos glo daar is steeds genoeg rede vir optimisme oor die opkomende groepswedstryde.
1: I think my team played a good game. Some moments in the game Mexico was even desperate. They didn't know how to find the spaces, so everything was good. The only thing that must be better in the next game is when we have the ball.
0: Volgens die sportredakteur van Media 24, Natier Marshall, is ondersteuners ook teleurgesteld oor die manier waarop die span gespeel het. Hy sê hulle het gesukkel om momentum op te bou en dat die twee rooi kaarte enige kans op 'n terugkeer vernietig het.
2: Ek dink hulle sal voel dat hulle die land in die steek gelaat het. Die hele wêreld het na die wedstryd gekyk. Almal weet die span kan beter doen. Almal weet die span het al in die verlede beter gedoen. So, dit is waarom dit verstaanbaar is dat die manne die veld verlaat het met hulle koppe wat gehang het. Ek dink die dekking is daarvan. Ons hulle nou in die groep self wat so, dink dat wat waarskynlik iets soos 8 verdedigers wat Broos opgeroep het. So, die dekking is daar. Daar behoort genoeg dekking te wees. So, ek dink dat gaan ons te seer maak die feit dat ons 2 manne verloor het.
0: En dit was die sportredakteur van Media 24, Natier Marshall.
3: Terwyl Suid-Afrika nogal bedruk is oor Bafana Bafana se kanse, tydens die res van die toernooi, is daar 'n jong sokkerspeler wat sy eie drome nastreef. Die 10-jarige Luka Iman Mare van Johannesburg is die enigste Suid-Afrikaner wat gekies is om as amptelike wedstrydbaldraer op te tree. Hy sal op 18 Junie in Atlanta in Amerika saam met Bafana Bafana die veld betree. Luka het te staan gekom teen 104 kinders wêreldwyd wat as wedstrydbaldraers gekies wou word.
0: Luka se geleentheid kom as gevolg van sy deelname aan die Kia Kickoff Kids kompetisie. Die jong sokkerliefhebber sê hy kon dit skaars glo toe hy gekies is. Op net 10-jarige ouderdom kry hy nou die kans om voor duisende ondersteuners die amptelike wedstrydbal aan die skeidsregter te oorhandig.
4: I'm very excited. It's a very big experience for me. I want to experience soccer the most and, you know, I want to be like a traveler and play for big club and see myself succeed.
0: Hy oefen by die Stars of Africa Academy en droom daarvan om eendag 'n professionele speler te word. Sy helde sluit in Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Lamine Yamal, terwyl hy plaaslik groot bewondering het vir Relo Bogile Mofokeng.
4: I really want to see myself as a professional football player for Barcelona. I'm looking forward to meet the players and, you know, it's my first time being at the FIFA World Cup match, so it's really exciting for me. My favorite players are Mofokeng, Ronwen Williams, and also Muremi and Mukwena, and I also like Lamine Yamal, Messi, and Ronaldo. I would be the happiest man ever. I would be so happy. It's like my dream to meet one of them. It would be so nice.
0: En dit was die 10-jarige Luka Iman Mare van Johannesburg.
3: En dit is tyd om te groet. Dankie dat jy saam geluister het. Die brandpuntspan vandag was Blaine Jones, Johan Pieterse, en my naam is Annelien Moses. Geniet jou naweek.

0: In die 6 uur nuus, die Madlanga-kommissie sê aan Samuel Mashaba, hy is waarskynlik deel van 'n misdaadnetwerk. Elon Musk word die wêreld se eerste biljoenêr en 'n nuwe proefbehandeling vir die auto-immuunsiekte lupus toon belovende resultate. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Die Madlanga-kommissie het aan die verkeershoof van Gauteng, Samuel Mashaba, gesê hy is skynbaar deel van 'n misdaadnetwerk waarby die vermeende polisie-informant Itumeleng Nku betrokke is. Mashaba het sy getuienis voor die kommissie na meer as 2 dae afgesluit. Bewyse het getoon dat Mashaba, met beperkte ervaring in dwelmoperasies, nie die polisievoorskrifte gevolg het in die hantering van die toneel waar die kokainbesending van 700 kg in 2021 in Edithon in die suide van Johannesburg onderskep is nie. Kommissaris Sessie Baloyi.
1: I put to you for your comment that the appearances here is you a part of a criminal network. And you may possibly still be part of a criminal network that is involved in off the books. In fact, let me call it, not call it off the books subs operations because it's a CPD subs operations. You are involved in unlawful activities, you personally, too, with Mr. Nku, who, from the WhatsApp messages that we have seen, is involved in activities that involve drug trafficking.
0: Kommissaris Sessie Baloyi van die Madlanga-kommissie. Die gebore Suid-Afrikaner Elon Musk is die wêreld se eerste biljoenêr met beleggers wat nou aandele in sy maatskappy SpaceX kan koop. Die aanvanklike openbare aanbieding op die Nasdaq aandelemark in New York is die grootste in die geskiedenis en waardeer SpaceX teen byna $1.8 billion. Musk is reeds die wêreld se rykste man. SpaceX het verlede jare verlies van $5 miljard gelei. Musk het gesê SpaceX wil enigiemand wat wil, maan toe of enige plek in die heelal toe vat. Hy het gesê hy glo dat die span by SpaceX dit sal laat gebeur. President Cyril Ramaphosa het verklaar dat koning Makosoke Mabena van die Ndebeles 'n spesiale amptelike begrafnis kategorie 1 met militêre eer sal ontvang. Ramaphosa het ook opdrag gegee dat die landsvlag van môre af halfstok moet hang. Die koning is Dinsdag in die ouderdom van 65 dood en sal Sondag begrawe word. Sy begrafnisdiens sal by die Solomon Mahlangu Stadion in Kwamhlanga in Mpumalanga gehou word. Die diens sal seremoniële bydraes van die Suid-Afrikaanse weermag insluit. Die president het sy medelee uitgespreek met die koningshuis, koningin Sekotlali en die Ndebele en Basotho nasie, soos hulle voorberei op die koning se laaste afskeid. Die tesorie van KwaZulu-Natal sê spookwerkers sal nie langer op openbare fondse kanteer nie, omdat die provinsie 'n landwye identiteitsverifiering in werking stel. Regeringsamptenare moet van maandag af hul identiteit en werksbesonderhede aanlyn verifieer deur QR-kodes wat aan hul salarisstrokies gekoppel is. Die proses sal 2 maande duur. Die departement sê onreëlmatighede wat in die tyd gevind word, sal verder ondersoek word. Volgens die departement sal die proses verantwoordbaarheid verskerp, verseker dat integriteit van werknemer data geloofwaardig is en sorg dat openbare fondse verantwoordelik aangewend word. Die LUR, François Rogers, sê die proses dui op die regering se vasberadenheid om 'n doeltreffende en etiese staat te skep en die land se salarisrekening te verklein. 'N proefbehandeling vir die kroniese auto-immuunsiekte lupus het belovende resultate in vroegproewe in Brittanje getoon. Navorsers van die Britse Instituut vir Mediese Navorsing aan die University College London Hospitaal sê die behandeling, bekend as CAR-T-selterapie, kan ook vir toestande soos veelvuldige sklerose en reumatoïde artritis aangewend word. Lupus is 'n toestand waarin die mens se immuunstelsel in werklikheid die liggaam aanval in plaas van beskerm. Dit beskadig die organe en veroorsaak erge gewrigpyn. Volgens die navorsingsspan behels die behandeling dat die immuunstelsel sogenaamd teruggestel word deur 'n komponent waar daarvan te verwyder en geneties te wysig sodat dit die selle aanval wat die siekte veroorsaak. Hulle sê van die 6 mense wat in die proefloopie behandel is, is 5 reeds vir 18 maande in remissie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Madlanga-kommissie het aan die verkeershoof van Gauteng, Samuel Mashaba, gesê hy is skynbaar deel van 'n misdaadnetwerk waarby die vermeende polisie-informant Itumeleng Nku betrokke is. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie en Vernon Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG volg om 7:00. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 1 waarskuwing vir skadelike wind wat kan lei tot skade aan infrastruktuur. Dit word oor die noordoostelike dele van die Oos-Kaap verwag. Die voorspelling vir Gauteng, mooi weer en koel, Mpumalanga, mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld en oor die plateaurand gebiede. Limpopo, miskolle in die oggend in die weste, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, aanvanklik gedeeltelik bewolk in die ooste met miskolle in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel, maar koud langs die Lesotho grens. Noordkaap, gedeeltelik bewolk en koel, maar koud tot baie koud in die suide, met 'n kans vir ligte reën in die suide en suidweste in die oggend. Die wind langs die kus sal in die oggend lig suidwestelik tot westelik wees, andersins matig suidelik tot suidoostelik. Weskaap bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud, met verspreide buie en reën in die verre suidweste. Andersins enkele buie en reën in die suidweste en langs die suidkus tot vroegmiddag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk wes tot noordwes wees, maar sterk suid van Kaappunt. Dit sal vanaf die middag wes tot suidwes word. Die westelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk, winderig en koel, met enkele buie en reën, maar verspreid langs die kus wes van Gqeberha, waar dit ook koud sal wees. Die wind langs die kus sal vroegoggend lig tot matig noordwes wees, andersins tamelik sterk tot sterk suidwestelik. Die oostelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel. Dit sal in die middag plek suid van die plateaurand bewolk raak. 'N Kans op ligte reën word in die aand langs die wilde kus verwag. Die wind langs die kus sal vroegoggend lig noordwestelik wees, andersins tamelik sterk tot sterk suidwestelik. En in KwaZulu-Natal mooi weer en koel tot warm, dit sal vanaf laatoggend in die suide gedeeltelik bewolk word, met enkele aandbuie en reën in die suidooste. Miskolle word ook in die aand oor die suidelike binneland verwag. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordwes wees en tamelik sterk in die noorde. Dit sal vanaf die middag in die suide matig tot tamelik sterk suid tot suidwes word en in die aand noordwaarts versprei. Dan kyk ons ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng Pretoria 8:23, Johannesburg 5:23, Vereniging 4:23, Mpumalanga, Mbombela 12:20, Emalahleni 9:23, Ermelo 9:18, Standerton 8:20, Skukuza 15:24. Limpopo Polokwane 11:24, Paliborwa 16:24, Tsanine 13:22, Musina 13:25, Lephalale 10:25, Mokopane 11:24. Noordwes Klerksdorp 6:24, Potchefstroom 7:22, Mahikeng 9:23, Rustenburg 9:24, Vryburg 7:23. Vrystaat Bloemfontein 7:18, Welkom 8:21, Bethlehem 6:17, Kroonstad 7:21, Forest Smith 7:16, Vicksburg 4:16, Sasolburg 7:22. Noord-Kaap Upington 9:22, Kimberley 8:19, De Aar 5:14, Posmasburg 7:20, Alexanderbaai 11:21, Springbok 7:17, Kalvinia 3:15, Sutherland -2:11. Weskaap, Kaapstad 10:18, Vredendal 6:21, Riversdal 9:16, George 10:16, Mosselbaai 11:16, Woester 5:15, Beaufort Wes 4:14, Oudtshoorn 5:14. Ooskaap, Gqeberha 10:15, Makanda 9:14, Moba 8:15, Graaf-Reinet 5:15, Ooslondon en Port St. John's 13:17, Mthatha 7:16, Kumani 7:14, Kroonte 10:16. En laastens in KwaZulu-Natal, Durban 18:20, Richards Bay 18:22, Pietermaritzburg 10:14 en Umnambithi 7 met 'n maksimum van 18. Jy is al geskakel hier op RSG en so het dit aangestap 10 minute oor 6. Ons sluit aan by die span van RSG Geldsaake.
2: Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
3: Goeienaand, welkom, ek is Tinus de Jager in Finansieprogram. Ons beurs styg vandag, ook die olieprys is laer en Kreer kyk na die besonderhede net hierna. En dan gesels Mia Kriegler van Kreer Internasionaal met ons oor wat sy interessant vind op die beurse vandag. Die tyd stap aan na die VSA groot algemene invoertariewe 30% op Suid-Afrikaanse produkte ingestel het. Kenners het 'n ineenstorting in ons uitvoere voorspel, maar daar wys 'n stygging. Die nominale waarde van ons uitvoere na die wêreld se grootste verbruikersmark het in werklikheid met 11% gestyg. Ons praat net na die markverslag met Neil Diamond. Hy is die president van die Suid-Afrikaanse Sakekamer in die VSA. Die El Niño weerspatroon het weer sy kop uitgesteek in die Stille Oseaan. Ons gesels regstreeks met Kobus Olivier, wetenskaplike en meteorologie navorser by die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En dan lewensgebeurtenisse soos trou, skei, nuwe kinders, aftrede verander als. En as jou fynskrif nie op datum is nie, kan jou erfenis in die verkeerde hande, of ten minste nie wat jy bedoel het nie, beland. Ons gesels met Erik Jordaan van Crew Invest oor hoe belangrike begunstigde nominasies is vir jou boedelbeplanning. En is vrijdag aand natuurlik ons antwoord luisteraars vraag. Mia word bygestaan vanaand deur Corneille Velman van Portfolium. Stuur my een e-post met jou vraag na tinus@moneyweb.co.za of een SMS na 45889 en dit kost R1.50 per SMS. Voor ons by die insette kom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het en Henko Kreer is aan die woord. Nee, het lyk vir my ons het vir Henko verloor, maar ek kan kyk na die markaanwysers vinnig. Dit lyk of Henko terug is. Henko?
4: Goeienaand, Tinus. Excuus daarvoor. As julle my mooi kan hoor, dan doen ek gou vir ons die markverslag. Ja, in Amerika is die beurse tans gemeng. Die Dow Jones is nou 1% hoër. Die S&P 500 0,2% en nou sien ek die Nasdaq, hy trek so klein bietjie terug, 0,1% nie baie nie. Ek weet nie of SpaceX se notering vandag op die Nasdaq dalk iets daarmee te doen het nie. Hy was meeste van die middag in die groen. En in Europa het die FTSE 100 in Londen vanmiddag 1,3% gewen, die Duitse DAX 1,2% en die CAC 40 in Frankryk het die dag 1,8% stewiger afgesluit. Dan tuis het die JSE indeks van alle aandele vandag heel wat meer as dit gewen en het sommer 2,3% hoër gesluit op 112.721 punte. Die nywerheidsindeks vanmiddag om 5 uur het 0,6% gesluit, stewiger gesluit, die finansiële indeks 2,1% en die Holbron indeks vandag skerp op 4,7%. En van die redes daarvoor, ons sien die Fossini groep en Implats het elkeen 8,3% stewiger gesluit, Anglo Gold en Harmony elkeen 7,3%. Goed te gaan met AM en Kumba, hulle het elkeen 6,5% bygevoeg vandag. En Tungela en Anglo Olive Mine aandele het vandag 5,1% gewen. Maar die verloders vandag was Sasol wat 6,5% teruggesak het. Kanaal Plus 3,3%. Bytes en Optasia elkeen 2% af en dan het AB InBev, Prosus en Karoo elkeen 0,7% laer gesluit. Ek beweeg oor na die valutamark. Die rand staan nou op R16.30 teenoor die Amerikaanse dollar, R18.88 teenoor die euro, R11.49 teen die Australiese dollar en R21.87 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,210, terwyl platinum verhandel teen $1,710 en palladium $1,285 en dit alles natuurlik per ons. Brent olie staan tans op $87.10 per vaatjie, lekker om dit nou weer onder $88 te sien. 'N Bitcoin verhandel teen $63,700 Amerikaanse dollar en dit is R1,050,000. En dan Tinus, net voor ek terugskakel na jou en Mia toe, kyk ek na ons 10 jaar staatseffek en ek sien hy staan nou op 8,52%.
3: Dankie Henko. Die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011 726 7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Goeienaand Mia, dankie dat jy ons help vanaand. Wat sien jy raak op die mark vandag? Ons is aansienlik meer positief vandag na die Amerikaanse sluiting wat hoër was gister. En hulle is weer in die groen vandag.
5: Ja, goeienaand Tinus. En dit is 'n baie positiewe dag op die mark. Ek dink een van die daar's verskeie redes, onder andere die rede dat meneer Trump gister aangekondig het dat dit die einde van die oorlog is van die VSA teen Iran. Hulle is blijkbaar naby met 'n samesprekingsooreenkoms of 'n memorandum of understanding, soos hulle dit noem. En indien die Iraniese gelukkig is met wat hulle op die tafel gesit het en hulle by 'n vergelyking kom, kan dit blijkbaar so gou as die naweek geteken word. Dit sal baie positief wees en die oliemark het dan ook so gesien. Die olieprys het dan nou weer lekker skerp gedaal gister en vandag en verhandel op die oomblik teen so $87 per vat vir die Brent olieprys. En dan natuurlik die groot nuus, jy kan nie vandag jou rekenaar oopmaak of na die mark kyk sonder om bewus te wees van die SpaceX notering nie. En dit is verseker die grootste notering in dalk in hierdie eeu. 'n Maatskappy wat nou teen sy huidige prys wat hy verhandel oor die $2 trillion dollar werd is. En die prys het onmiddellik na notering gespring met oor die 18% en verhandel nou op die oomblik so net oor die 20% sterker. So die groot nuus is hoe dit die markte verder gaan dryf. Dit gee natuurlik groot optimisme. Die verdere rede, die derde rede kan ek sê, vir die positiewe beweging in die markte is dan natuurlik die feit dat 2 dae hierdie week dat die mark baie skerp afverkoop het en met al hierdie positiewe nuus van toetrede vandag oor SpaceX en dan oor die moontlike vredes ooreenkomste in die Midde-Ooste het almal besluit om hierdie soos hulle in Engels sê dip te koop. En dit lyk asof, soos wat hulle ook in Engels sê, all rooms are sea facing, so dit is 'n baie positiewe en aangename prentjie op die mark.
3: Behoorde te wees, SpaceX sien ek is nou op $150, dis so 11% hoër as die beginprys van $135, soos hulle in die nuus gesê het vroeër, hulle het nie regtig 'n wins gemaak in die onlangse verlede nie, word hierdie aandeel heeltemal oorwaardeer?
5: Ja, die prys is eintlik nou $164.67, ek sien die lewendige pryse op my skerm, met ander woorde, dit is bykans 22% sterker as wat hy teen genoteer het, wat $135 aandeel was. Nou, weet jy, daar is altyd met notering, is daar verskeie forces, wat hulle ook in Engels sê, wat die prys dryf. En in hierdie geval, soos jy geregtelik sê, die maatskappy is nog nie winsgewend nie. Gedeeltes van die maatskappy, onder andere die satellietgedeelte, wat ook 'n internetverskaffer is, is natuurlik positief maar en winsgewend, maar daardie wins gebruik hulle dan vir ander projekte en ander gedeeltes in die maatskappy wat nie winsgewend is nie. So hulle is nog besig om baie meer geld uit te gee as wat hulle maak. Maar ons weet dat as ons na die indekseringshuise kyk, onder andere die Nasdaq, nou Henko het nou na die Nasdaq verwys en dit is die Nasdaq indeks wat ons van praat, maar die Nasdaq self is ook 'n beurs. So die Nasdaq indeks het gesê dat hulle heel waarskynlik vir SpaceX in die volgende 10 dae gaan insluit. Hulle gaan met ander woorde 'n vergunning maak om SpaceX vinnig in die indeks in te sluit. Op die MSCI front, wat ook een van die grootste indekseringshuise in die wêreld is, gaan ook die indeks binnekort die aandeel binnekort in hulle indekse insluit. Nou wat dit beteken is elke liewe beursverhandelde fonds wat daardie indekse navolg, word dan verplig deur middel van hulle prospektus om SpaceX ook te koop. So dit skep dan vir jou 'n kunsmatige mark en 'n mark met ander woorde 'n vraag na die aandeel. En as daar nie meer mense is wat wil verkoop as kopers nie, dan beteken dit dat die prys gaan styg. En dit is heel waarskynlik een van die eerste goed wat ons gaan sien in hierdie komende maand, is dat die prys 'n geweldige ondersteuning het as gevolg van hierdie groot vraag wat geskep word deur indekseringsmaatskappye en deur beursverhandelde fondse wat dit moet insluit.
3: En intussen word Elon Musk natuurlik die wêreld se eerste biljoenêr. Ja, as ons kyk na volgende week.
5: Triljonair, kom ons maak dit net reg. Hy word die wêreld se eerste triljonair. Daar is al 'n paar biljonairs in die wêreld, maar Elon Musk word nou die eerste triljonair.
3: Is reg. Iets wat vir jou uitstaan volgende week, kort week, maar ja, vir kopsyfers, inflasiesyfers.
5: Ja, dis byt wat jy noem, maar ook veral in die VSA, ons plaaslike inflasiesyfers en verkoopsyfers, maar dan in die VSA is die belangrike een, dit gaan meneer Steve Walsh se eerste rentekoers, moontlike rentekoersbespreking wees van die Federale Reserve Raad. Die verwagting is nie dat hy die rentekoerse sal gaan opstoot volgende week nie, maar dit gaan interessant wees om te hoor waarna hy kyk, hoe hy daarna kyk en wat hulle benadering gaan wees in die komende maande.
3: Dankie Mia, dit was Mia Kriegler, direkteur batebestuur by Creer Internasionaal. Mia, bly hier by ons om luisteraars vrae te antwoord in die tweede helfte van die program, saam met Corneille Welman van Portfolium. Natuurlijk. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternational.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstijldoelwit met gemoedsrus te bereik.
6: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternational.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstijldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
2: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsake.
3: In Augustus verlede jaar het die Amerikaanse administrasie 'n algemene invoertarief van 30% op alle Suid-Afrikaanse produkte ingestel. Dit het gevolg op 'n aanvanklike 10% tarief en die feit dat Suid-Afrika nie daarin kon slaag om 'n spesiale handelsooreenkoms met Washington te beklink nie. Tariewe het ons motorbedrijf met 25% gedryf, yster, staal en aluminium, yslike 50%, toch wys navorsing dat die waarde van Suid-Afrikaanse uitvoere na die VSA sedert Augustus verlede jaar met 11% gestyg het. Neil Diamond, president van die Suid-Afrikaanse Sakekamer in die VSA, gesels nou met ons. Neil, goeienaand, baie welkom. Die VSA het sommige metale soos platinum vrygestel van hierdie tariewe en die prys van platinum het saam met goud die hoogte ingeskiet. Is hierdie 11% groei bloot 'n gelukkige bonanza vir Suid-Afrika of sien jy werklike veerkragtigheid in ander sektore ook?
7: Goeiemiddag hier die VSA uit Tinus en goeiemiddag aan jou luisteraars. Ja, ek dink die jongste handelssyfer toon dat Suid-Afrikaanse uitvoere na die Verenigde State relatief sterk gebly het, ondanks die instelling van die 30% tariewe op Suid-Afrikaanse produkte. Ek dink die indruk dat president Trump se tariewe nie die gewenste uitwerking gehad het nie, is inderdaad so. Maar die hoofsyfers vertel egter nie die volle verhaal nie. En as die Suid-Afrikaanse besigheidskamers in die VSA, is die ontleding wat ons gedoen het, wys dat die groei grootliks gedryf is deur hoë platinumpryse, platinumgroepmetale as kommoditeite, eerder as in die vervaardigings- of waardetoevoegingsuitvoere. Ek dink die werklike bekommernis is wat met Suid-Afrika se nie-kommoditeitsuitvoere gebeur. Aangesien dit die sektore is waar werksgeleenthede, industrialisering en ekonomiese groei gekonsentreerd is. Impak op nie-kommoditeitsuitvoere, soos jy weet, is die sektore wat meeste blootgestel is aan Amerikaanse tariewe, en jy het dit genoem, motorvoertuie en komponente, verwerkte landbouprodukte, chemikalieë en aan ander vervaardigde goedere. Dit is die sektore wat beduidende werksgeleenthede skep en Suid-Afrika se industriële basis ondersteun. Wanneer tariewe die koste van Suid-Afrikaanse produkte in die Amerikaanse mark verhoog, raak ons uitvoerders minder mededingend. Suid-Afrika se langtermyn ekonomiese strategie is om weg te beweeg van uitvoer van rou grondstowwe en eerder hoë waarde produkte uit te voer. Ek dink die tariewe ondermyn wel waarde toevoeging, omdat dit juis vervaardigde en waarde toegevoegde uitvoere raak. Dit is belangrik omdat vervaardiging aangesien aansienlik meer werksgeleenthede skep as die uitvoer van grondstowwe en afname in motorvoertuie, landbouverwerking en industriële uitvoere gaan in die langtermyn 'n direkte impak op werksgeleenthede en investering hê. Ons weet Amerika is besig om te herindustrialiseer deur hulle eie vervaardigings nywerhede te skep binne in Noord-Amerika, nie net in die VSA nie, maar ook om hulle verskaffingslyne nader te bring aan die huis. En dit gaan in die langtermyn 'n negatiewe impak op Suid-Afrika hê. Ek dink ek wil net hier noem dat ons moenie die rol van Jamie Greer agterwee laat nie. Die Amerikaanse handelsverteenwoordiger, ambassadeur Jamie Greer, dui op meer aggressiewe America First benadering tot handel. En hy het ook aangedui dat die Verenigde State handelsverhoudings gaan hersien en tariewe sal gebruik waar daar volgens hulle onblikkelike tariewe en nie tarief handelsbeperkings bestaan. Meer onlangs het Greer aangedui dat Suid-Afrika moontlik anders behandel gaan word as ander Afrika-lande in toekomstige handelsooreenkomste. En ek dink dit is vir ons 'n aanduiding dat die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika nog lank nie op die regte plek is nie. Ons is teleurgesteld dat minister Paak Stel en die Suid-Afrikaanse Departement van Handel en Nywerheid nog nie 'n nuwe handelsooreenkoms kon onderhandel nie. Maar ons glo met die aanstelling van die nuwe ambassadeur in die FSA dat ons is besig om die regte rigting te beweeg en dat ambassadeur Meyer dalk die tafel kan dek vir wat 'n moontlike handelsooreenkoms teweeg kan bring.
3: As 'n mens luister na die sake ondernemings op die grond in Amerika, is hulle besig om hierdie Amerikaanse invoerders, is hulle besig om die motortariewe te absorbeer? Is daar enige hoop op herstel vir ons staalprodusente?
7: As 'n verbruiker in die FSA kan ek direk vir jouself sê dat ons sien op die grondvlak 'n verhoging in meeste Amerikaanse produkte. En dit sluit motorvoertuie en motorvoertuigkomponente ook in. Jy sal weet dat hierdie week die Amerikaanse inflasiesyfer uitgekom en dit was die hoogste syfer vir etlike aantal kwartale in die FSA gewees. So inderdaad, baie van die vervaardigers is besig om daai verhoogde pryse te absorbeer. Jy sal weet dat die Suid-Afrika dat die Amerikaanse konstitusionele hof het uitspraak gegee dat die handelstariewe was ongrondwet en daar is groot eise van vervaardigers, veral motorvervaardigers, om tariewe wat deur hulle betaal is weer terug te kry. Maar in die lang termyn het daar 'n nuwe wêreldekonomie tot stand gekom en 'n nuwe tariefregime wat ek dink die Amerikaanse regering vir lank nog nie van afstand gaan doen nie, Tinus.
3: Neil, intussen is daar tog nog 'n handelsooreenkoms tussen ons en die Amerikaner. Hoe broos is hierdie vloei en loop Suid-Afrika die gevaar dat die FSA selfs ons minerale of herniede AGOA voordele kan teiken as geopolitieke spanning vererger, veral met dinge soos BRICS in die agtergrond?
7: Ek dink as die Suid-Afrikaanse besigheidskamer voel ons dat Suid-Afrika behoort nie selfvoldaan te raak omdat die totale uitvoersyfers steeds sterk lyk nie. Soos onderliggend aangedui, die sterk prestasie van platinum uitvoere verberg die toenemende uitdagings wat vervaardiging en waarde toevoegingsgoedere in die gesig staar. Die prioriteit moet wees om marktoegang vir Suid-Afrikaanse vervaardigers te beskerm, werksgeleenthede te behou en konstruktief met Amerikaanse beleidsmakers saam te werk terwyl gesprekke oor tariewe en die toekoms van AGOA ook aangespreek moet word. AGOA het net 'n lewenslyn tot die einde van hierdie jaar en ambassadeur Greer het aangedui dat administrasie saam met die Amerikaanse Kongres wil werk om AGOA te hervorm. En ons bekommernis bly steeds hoog op die radar dat Suid-Afrika die risiko het om nie 'n verlenging op AGOA te kry nie. Suid-Afrika se ekonomiese toekoms hang egter nie af van wat ons uit die grond uit ontgin nie, maar toenemend wat ons vervaardig, verwerk en die wêreld uitvoer. En ons moet besef dat Amerika bly die grootste verbruiker van Suid-Afrikaanse verwerkte produkte.
3: Neil, laat ons gepraat het, jy gesê jy is bekommerd dat daar nie genoeg gedoen word agter die skerms nie. Is daar die wiel nou al weer besig om te draai? Is mense besig om te gesels met mekaar? Is die nuwe ambassadeur nou al in plek en besig om te help?
7: Tinus, dis 'n baie goeie vraag. Ons sien wel agter die skerms gesprekke tussen amptenare van die Amerikaanse Departement van Handel as wel as die Suid-Afrikaanse Departement van Handel en Nywerheid. Ek dink die aanstelling van Roof Meyer as die ambassadeur in Amerika was 'n enorme stap in die regte rigting gewees. Saam met hom word hy geondersteun deur ambassadeur Tabo Taghi wat die nuwe adjunk hoof van die missie is en Tabo is 'n welervare diplomaat. So ons het van die beste in die beste uit Suid-Afrika hierso. Ek weet ook hierdie is hoog op minister Pak Stel se agenda om daai handels ooreenkoms te finaliseer. Maar ek voel dat Suid-Afrika kan bietjie meer doen in terme van ons geopolitiese benadering en uitsprake, want dit is wat op die hart lê van die konflik tussen ons en Amerika. Ons moet onsself herbelyn met ons vennote, ons handelsvennote waarvan Amerika een is.
3: Dankie Neil, dit was Neil Diamond, president van die Suid-Afrikaanse Sakekamer in die Verenigde State.
8: Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
2: Daar is geen geldsaake met MoneyWeb. Elke week saam tussen 6 en 7.
3: Die Japaneese het die amptelike aankondiging gemaak en hulle word ondersteun deur die Wêreldweerorganisasie. El Niño is terug. Dit is besig om vinnig te versterk en dit gaan waarskynlik tot diep in Desember voortduur. Vir Suid-Afrika en ons buurlande wek dit herinneringe aan die strawwe droogtes van die verlede wat landbestreke op hulle knieë kan dwing, net soos ons probeer herstel van wêreldwye inflasiedruk. Kobus Olivier is 'n wetenskaplike en meteorologiese weernavorser by die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Hy is op die lyn. Kobus, goeienaand, welkom by die program. Wat sien julle op die oomblik by die Suid-Afrikaanse Weerdiens? Is hierdie weerpatroon werklik besig om vinnig te ontwikkel? En hoe vinnig gaan ons die impak daarvan op plaaslike bodem begin voel?
9: So dit is verseker, dit is op die oomblik, dit bang na af wat se data jy nou kyk, presies wanneer jy El Niño begin. Gewoonlik wil jy omtrent 2 maande bo sekere vlak van temperature daar in die Stille Oseaan, maar dit is verseker reg, die El Niño is daar en dit is verseker besig om te versterk. Omtrent al die modelle wys nou 'n versterking van El Niño tot en met, soos wat die artikel sê, Desember, wat dit nog sal versterk. En dan sal dit afdaal, maar dit sal nog hele ruk vat om af te daal. So vir ons op die oomblik dink die impak sal vir die hele somerseisoen is, wat gewoonlik anders is as gewone tye, wat ons sien eers omtrent die impak begin bietjie later in die somerseisoen, maar hierdie lyk soos of vir die hele somerseisoen sal effek hê.
3: Ek het so bietjie daaroor gepraat in die begin, maar wat is die impak? Ons het die vorige El Niño 2023-24 was een van die 5 sterkstes op rekord. Watter provinsies, spesifieke landboustreke hier by ons hardloop op die oomblik die grootste risiko as hierdie voorspelde hittegolwe en droogtes later vir jaar werklik toeslaan?
9: Ja, wel soos jy sê, hittegolwe en droogtes is die grootste, die sektors is landbou en waterwese gewoonlik. Spesifiek vir Suid-Afrika praat ons van impak op die somerreënvalstreke spesifiek, so die meeste die noordweste areas, want hulle weer sisteme kom van die noorde af, van die tropiese gedeeltes af, en dit is waar El Niño die impak het. So minder oor die suidwestelike gedeeltes vir die winterreënvalstreek. So ons begin nou al kyk na impak op Suid-Afrika spesifiek vir die winterreënvalstreek, want hulle weer kom meer van die suidelike gedeeltes af wat El Niño nie rarige impak het. So ons kyk na definitief die tradisionele somerreënvalstreke wanneer dit begin omtrent die einde Oktober, begin November, wat ons gewoonlik die somerreënval seisoene begin, en vir die noordwestelike gedeeltes van die land. En dan natuurlik, soos jy gesê het, hittegolwe droogtes, wanneer daar so 'n stelsel is, kry ons gewoonlik 'n hoër frekwensie van hittegolwe. Dit is nou nie sê dat gaan al die hele tyd hittegolwe wees nie, maar 'n hoër frekwensie deur die hele somerseisoen.
3: Ons damme is redelik vol, maar met hierdie hittegolwe is daar natuurlik baie meer verdamping. Hoe lyk die vooruitsigte vir watersekuriteit, dalk nie net vir jaar nie, maar in die toekoms ook vir die groot stede in Suid-Afrika?
9: So op die oomblik kan ons net rarig praat van die traditionele effek van El Niño. Ons voorspellings gaan op die oomblik net rarig tot en met Oktober op die oomblik. So vir nou tot en met onder Augustus, September. Gewoonlik het ons nie rarig een voorspelling, een additionele voorspelling van die globale modelle om te sê wat die baie spesifieke impak gaan wees, maar die traditionele impak is dat gewoonlik die hoogdrukstelsels wat gewoonlik vir ons vochtigheid inbring en wolke is meer hier oor die land, kan daar hoogdrukstelsel wat oor die land lê en dan verhoed het enige vochtigheid en die verdamping is hoor, want daar is nie rarig enige teenmiddels vir dit in termen van die weer nie. So oomblik praat ons nou net van traditionele impak van El Niño wat gewoonlik vir droër en warmer weer is, alhoewel soos jy vroeger gepraat het van die sterkheid van die El Niño is nie noodwendig so groot indikasie vir ons nie, want ons het daar was stadiums wat ons ek dink in 97, 98 wat ons eintlik hoër reënval gekry het aan die einde van die seisoen. So dis meer vir ons net, daar is El Niño en hy is op die oomblik redelik gevorm al klaar en dit gee ons hoë vertroue dat dit impak, die traditionele impak gaan hê op Suid-Afrika.
3: Hai, dankie Kobus, dit was Kobus Olivier, hy is 'n wetenskaplike en navorser by die Suid-Afrikaanse Weerdienst.
2: Er is geen geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
3: Wanneer ons aan boedelbeplanning dink ons dadelik aan testamente, trusts en eksekuteurskoste, maar een van die kragtigste en mees afgeskeepte stukke gereedskap is die vorm waarin beginsels aangewys word. Te veel beleggers vul hierdie vorms een keer in wanneer hulle die polis of produk uitneem en kyk nooit weer daarna nie. Dit kan wesenlike gevolge hê. Ek het vroeger gesels met Erik Jordaan van Kroonwest. Goeiemiddag Erik, welkom by die program. Baie mense dink dis outomaties die beste om jou gade of jou minderjarige kinders as direkte beginsels te nomineer. Maar die fynskrif en die wet sê minderjariges onder 18 het beperkte wetlike kapasiteit om groot kontantbedrae te bestuur. Wat kan beteken die geld kom nie noodwendig uit waar jy bedoel nie? Hoe moet 'n belegger 'n lewenspolis struktureer as hulle minderjarige kinders wil beskerm en wanneer maak dit sin om die boedel self as begunstigde te nomineer?
10: Ja, die punt wat jy daar aanraak is een van die belangrike aspekte waarmee ons baie keer te doen staan met ons kliënte. So waar lewenspolisse baie keer nodig is om aan begunstigdes uitbetaal te word wat minderjarig is, met ander woorde onder 18 is, is dit baie keer nodig om meer strukture in plek te sit om seker te maak dat daardie geld eventueel bestuur word soos wat dit beoog is. Die rede daarvoor is dat, want solank as wat die persoon minderjarig is, is daar beperkte kontraktuele kapasiteit in daai persoon, en dit beteken dat hulle nie noodwendig die geld kan bestuur op hulle eie nie, so hulle het hulp nodig. Een manier en struktuur wat baie keer gebruik word om so 'n situasie aan te spreek, is dan om 'n testamentêre trust, byvoorbeeld in jou testament op te rig, wat dan as begunstigde genomineer kan word van daardie polis. So dit sal dan ten doel hê dat die geld behoorlik bestuur kan word deur die trust vir die behoefte van daardie spesifieke minderjarige. Verdere aspekte waarin mense ook moet aan dink wanneer hulle begunstigde nominasies nomineer op hulle lewenspolisse, is die likwiditeitsposisie van hulle boedel. In ander woorde, as jy daar die oefening deurgegaan het en bepaal het dat daar is sekere likwiditeitstekorte in jou boedel, is dit partykeer nodig om die boedel self as beginsigte op die polisse aan te bring, sodat daardie geld dan kan gebruik word om te verseker dat die boedel so spoedig moontlik afgehandel word, sonder dat daarvan die erfgename verwag word om geld in die boedel in te betaal.
3: As ons kyk na aftreefondse, daar's ook die wat glo dat die persoon wat hulle op die vorm invul outomaties geld gaan kry, maar die wet sê anders, die trustees van die fonds het die finale sê, waarom is dit so en hoe kan 'n belegger verseker dat hulle nominasievorm werklik gewig dra wanneer die trustees hierdie besluit neem?
10: Ja, dit is inderdaad 'n aspek wat baie keer nie bewus, mense nie van bewus is nie, is dat waar jy beginsels nominasies op 'n aftreefonds het, en 'n aftreefonds sal insluit jou pensioenfonds, voorsorgfonds, uitdelings aan die tyd, al daai fondse val onder die pensioenfondswet. In artikel 37c van die pensioenfondswet magtig of plaas die verantwoordelikheid op die trustees van daardie aftreffonds om wanneer daar 'n doodseis in die fonds is, om hun diskresie uit te oefen. En dit beteken dat hulle moet kyk na die beginselnominasies wat die lid van daardie fonds dan gemaak het, so die beginselnominasies, maar daar is ook 'n plig op hulle om verdere ondersoek in te stel om te kyk of daar enige verdere afhanklikes, finansiële afhanklikes van die persoon is, en dan moet hulle 'n billike toekenning maak van daardie doodsvoordeel. So dit is baie belangrik om seker te maak dat die persone wat jy as jou beginselnominasies aanbring op jou beginselnominasies op jou pensioenfonds of aftreffonds, dan dat jy bepaal dat daardie persone dan korrek geïdentifiseer word, en jy kan selfs 'n motivering bysit wat dan aan die trustees ook voorgelê kan word om meer

0: deel in die besigheid kan uitkoop. Baie keer word daardie tipe strukture in plek gestel en 10, 20 jaar later lyk die prentjie heeltemal anders. Dit kan verskil in terme van wat die aandeelhoudingspresentasies is van die vennote. Die waarde van die polis kan moontlik nie tred hou het met die waarde van die besigheid nie. So al daardie strukture, indien dit nie op 'n gereelde basis hersien word nie, kan veroorsaak dat dit nie voldoende kan wees en dit kan veroorsaak dat die polis self nie die doel dien wat dit gehad het toe dit oorspronklik uitgeneem is nie.
1: Baie dankie Erik, dit was Erik Jordaan van Kroonwest.
2: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Dis Vrydag aand, ons antwoord luisteraars vrae. Jy kan jou vraag stuur met 'n SMS na 45889 of 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Mia Krigler van Greer Internasionaal is nog steeds met ons en Konay Welman van Portfolium sluit nou aan om te help om hierdie vraag te antwoord. Goeienaand Konay, welkom by die program. Luisteraar sê hy lees dat mense aftree aan die tyd vir jou kind kan uitneem en so die tyd waarin hy kan spaar met dekades kan verleng tot die kind ten minste 55 jaar oud is natuurlik. Sy vraag is oor die belastinggevolge. Eerstens, as die ouer nie 'n lid is van die fonds nie.
3: Goeienaand Tinus, goeienaand luisteraars. Hallo Mia. Tinus, dit is so, mens kan bydra vir jou kind se uitreë aan die tyd. Ek dink ook dit is 'n baie goeie idee om hulle vroeg al te begin help spaar. Die belasting is natuurlik 'n groot deel van 'n uitreë aan die tyd. Dis een van die redes hoekom ons bydra tot aan die tyd, maar ek gaan net nou later bykom by die ander voordeel. Mens kan 27,5% van jou belasbare inkomste tot 'n maksimum van R430,000 bydra per jaar en aftrek van belasting. Maar nou moet jy onthou, hierdie minderjarige kind verdien nie 'n inkomste nie, so ma of pa betaal nou maandeliks in die uitreë aan die tyd die geld in. Nou die wet sê dat die persoon wat die belastingverligting kan kry, is die persoon aan wie die uitreë aan die tyd behoort. Nie die persoon wat die premie betaal nie. So as jy vir jou kind elke maand geld in die uitreë aan die tyd gaan sit, gaan jy nie die belastingaftrekking geniet nie. Jou kind gaan natuurlik nou wel die voordeel geniet dat jy vir hom help spaar vir aftrede. Maar daar is 'n manier om hierdie 'n baie goeie belegging te maak en dit is in die vorm van uitgestelde vergoeding. Met ander woorde, die kind gaan nie noodwendig nou die voordeel geniet nie. Maar as jy net die maandelikse premie wat jy wil bydra, plaas dit oor na jou kind se bankrekening toe en laat hy die premie betaal. So jy skenk vir jou kind die geld. Jy moet natuurlik net hou in jou jaarlikse toelaag van R150,000 sodat jy nie geskenke belasting betaal nie. En dan word die premie direk van jou kind se bankrekening verhaal. Nou, SARS sê dat jy dit wat jy nie nou kan aftrek van belasting van 'n uitreë aan die tyd nie, rol oor. Met ander woorde, wanneer die kind volwassenheid bereik en 55 of ouer is en dan 'n derde van die anniteit neem, gaan hierdie geld wat hy nie nou kan aftrek nie, al hierdie premies gaan dan bydra tot sy belastingverligting op ouderdom 55. So, mens gaan natuurlik dit moet bewys aan SARS, want en jy moet rekord hou hiervan. So, dit is belangrik dat 'n mens rekord hou van hierdie bydraes. Daar moet regtig goeie jy moet jou eie rekord hou, want jy gaan vir SARS moet bewys eendag dat jy die premies betaal het. Dit is wel op hulle stelsel, maar mens moet net onthou dat die onus altyd op jou is. So, ja, definitief ek is ten gunste daarvan vir die belasting. En tweedens tenis dink ek 'n uitreë aan die tyd is ook 'n goeie manier van spaar om, want jy het nie toegang tot die geld nie. So, dis maklik om te sê, weet, kom ons spaar vir ons kind in iets anders, in 'n belastingvrye rekening, of, daar is baie goed wat mens ook vir jou kind kan spaar. Ek hou byvoorbeeld daarvan om my kinders silwer kreerhande te koop. Maar ek dink net hierdie gee ook daai effense skoppie vir aftrede. Ons word nou elke dag met aftredes werk, en dit help ook 'n kind wat dalk moontlik nie met geld kan werk nie, om ietsie te hê om te spaar waartoe hy nie toegang het nie.
1: Ek spring dalk oor 'n vraag, maar my eintlike vraag is daar 'n manier om hierdie kwessie op te los? Kan 'n mens die geld aan die kind skenk?
3: Ja, dis wat ek bedoel. Jy plaas die geld oor na jou kind se bankrekening, so jy skenk vir hom die premie. Kom ons veronderstel jy het nou 'n premie van R500 'n maand. Dan gee jy vir jou kind die R500 'n maand, plaas dit oor na sy bankrekening toe. die premie gaan dan van jou kind se bankrekening af. So daar's geen belastingverligting nou nie, nie vir jou of vir jou kind nie, want jou kind het nog nie

0: laaste nommer nie. Maar wanneer jou kind volwassenheid bereik en oor 55 is, gaan hy die belastingvoordeel geniet. Maar as jy as ouer nou die premie betaal, gaan niemand die belastingvoordeel geniet nie. So jy moet eers die geld vir jou kind skenk en jou kind moet die premie betaal.
1: Ja, ons tweede vraag is van Andries Marks. Hy sê hy lees van veranderinge by Tuskem. Hy stuur ook 'n skakel na waar hy dit gelees het. Dis Google. Ek kan hom ongelukkig nie oopmaak nie. Ek sien nie regtig nuus daar nie, behalwe aandele wat aan die stigters se seuns gegee is. Die maatskappy het maar sy probleme met hy, soos enige maatskappy, maar seker, miskien kan jy vir ons net 'n algemene gevoel gee oor die beleggingsmoontlikheid by Tuskem, dalk gegeewe die laaste winssyfers daar.
2: Ja, ek dink dis 'n bietjie beter om daaroor te gesels, Tienus, want ek weet eintlik nou glad nie waarna hy verwys nie. Ek het nie eers 'n idee wat die opskrif is van die berig nie. Maar as ons kan gesels oor die nuutste winssyfers, hulle het nou 'n paar dae terug hulle winssyfers bekend gemaak. En dit was vir hulle winste tot die einde van vir die jaar tot die einde 28 Februarie hierdie jaar. En op die oog af het die mark nie daarvan gehou nie. Die aandeleprys was op die dag 8% af. En dit het 'n redelike duik gemaak in die 1 jaar prestasie van die maatskappy se aandeel wat op daardie stadium vir die jaar so by die 20% sterker was, maar toe nou na die aandeel gedaal het, is hy nou maar omtrent 5% sterker vir die jaar. Maar waaroor dit regtig gaan is, dis nogal moeilik in Suid-Afrika as jy gaan kyk na die manier hoe hoe maatskappye moet boekhou en wat die rekenkundige voorskrifte is. Om as hulle kapitale besteding het wat spesifiek gaan oor hulle netwerk uitbreiding en in hierdie geval by Dischem, denk ek as ons net na die syfers kan verwys, hulle verdienstes was opgewees met 9.3%, maar hulle wesensverdienste het met 17.3% gedaal en hulle dividend ook. Nou, die wesensverdienstes het gedaal omdat hulle 'n redelike groot uitgawe van rondom 330 miljoen rand spandeer het aan 'n projek om hulle kapasiteit en hulle hantering van data te verbeter. Nou, in Suid-Afrika op die rekenkundige vlak, as jy so 'n uitgawe maak, wat ook as 'n kapitale investering gesien kan word deesdae, moet dit ongelukkig deur jou inkomste staat gaan en kan jy dit nie kapitaliseer en afskryf oor 'n paar jaar, soos wat 'n kapitale investering in byvoorbeeld eiendomme gebeur nie. So die rekenkundige hantering daarvan het die syfers 'n bietjie skeef getrek. As ons dit uitskakel, dan was hulle wins voor belasting opgewees met 20%. So as 'n ou 'n bietjie dieper gaan delf in die syfers, lyk die syfers glad nie sleg nie. En Dischem is 'n maatskappy wat regtig waar goed gevaar het die laaste klomp jaar. As ons dit nou byvoorbeeld net uit 'n beleggingsoogpunt vergelyk met die ewe knie, of ek weet nie of mense die ewe knie sal noem nie, maar vir meeste van ons verbruikers althans sal dit as 'n ewe knie beskou kan word, en dit is natuurlik Clicks. Dan sien ons dat Clicks se aandeleprys baie meer druk ervaar het. Maar wat ook beteken na die prysdaling is dat Clicks se aandeleprys nou baie meer aantreklik geprys is as 'n mens kyk na die twee teenoor mekaar, Dischem teenoor Clicks. So dit is 'n prentjie. Hierdie beide maatskappye het goed gedoen vir beleggers oor die langer termyn. So as ons 3 jaar en langer kyk, dan sien ons dat hulle regtig waar goed gevaar het vir beleggers. En Dischem selfs oor 'n jaar na sy terugsak van sy aandeleprys het ook goed gevaar vir beleggers. So as 'n mens jouself net so 'n bietjie kan distansieer van die beheerende familie of die stigtersfamilie, die Saltzmans, en van hulle doen en late, en 'n bietjie meer fokus op die toekoms van die besigheid, lyk dit steeds na 'n baie sterk toekoms. So ja, ek dink nog steeds dat Dischem heel waarskynlik vir beleggers oor die lang termyn waarde gaan toevoeg.
1: En dan die medisyne en gesondheidsorgbedryf in sy geheel, lyk tog of van ons groot beleggers nie bang is om geld daarin te druk nie.
2: Nee, absoluut. Dit is presies wat jy nou sê. En dit is hoekom ek ook baie positief is jeens Clicks en jeens Dischem. En dan natuurlik word Clicks wel bekend in Suid-Afrika as een van die maatskappye wat die beste bestuur word. So nietemin, die bedryf self is ook baie aantreklik. En soos jy sê, van die groot of die slim geld word ook daarheen geallokeer.
1: Jy luister na RSG Geldsaake. Mia Kriegler van Kreer Internasionaal en Corneille Welman van Portfolium help ons om die vrae te antwoord. Hierdie is 'n vraag van 'n luisteraar wat ek redelijk gereeld kry, ook 2 weke teruggekry het, sy verwys spesifiek na 'n maatskappy wat besig is om te adverteer op sosiale media en oral anders, hulle het 'n mooi webtuiste, hulle maak beloftes, sy vra Corneille, kan ek in die maatskappy belê, ek wil nie graag die naam van die maatskappy noem nie, maar hoe reageer mense op so iets, waarna kyk jy voordat jy 'n besluit maak, vooral iets wat nie gelys is op die JSE nog nie?
0: Dennis, as jy vir my sê die maatskappy is nie gelys nie, dan praat ons natuurlik van private equiteit maatskappye, bietjie meer bekend as private equity. Nou, die maatskappye word baie keer voorgehou as geen risiko. Ons sien altyd hierdie groot borde weet, oor die pad wat sê 13%, 12% opbrengs, geen risiko nie. En dit klink verskriklik belovend en veral vir mense wat dan dink hulle wil nie nou risiko neem nie en is bang vir die markte. Maar kom ons gaan kyk net wat is 'n private equiteit maatskappy. Anders as 'n maatskappy wat gelys is op die beurs, is maatskappy wat op die aandelebeurs gelys is, kan jy die hele tyd die prys gaan sien. Kom ons vat 'n voorbeeld, 'n groot maatskappy soos Absa. Jy kan nou gaan kyk wat is Absa se aandeleprys, jy kan sien wat dit jou gaan kos om dit te koop en jy gaan sien wat dit jou kos om dit te verkoop. So jy weet presies wat die prys is. Waar met private aandele word daai waardes geëvalueer in die agtergrond. Jy weet so jy, hulle maak dit nie bekend nie, hulle kan die maatskappy kan self besluit wanneer dit bekend maak. Met ander woorde, die maatskappy self, ek praat nie van daai 13 en 12% wat hulle jou beloof nie, die maatskappy self kan besig wees om afwaarts te beweeg, selfs besig wees om totaal en al in 'n toestand van sekwestrasie in te gaan en jy gaan dit nie weet nie, want hulle hoef dit nie bekend te maak nie. So, wat ek probeer sê is, weet net wat is jou risiko. Moenie dink daar's nie risiko nie, daar is risiko in privaat ekwiteit. Daar's nie noodwendig likwiditeit nie. Dis nie soos iets wat op die JSE gelys is waar jy nou onmiddellik op iets soos Easy Equities die knoppie kan gaan druk en dit verkoop nie. Jy moet dit verkoop as daar 'n koper is. En dis baie kompleks wat hulle met die geld doen. Daar's nie deursigtigheid nie. En die fooie is ook nie altyd duidelik nie. So, ek sal sê, vir mense wat dink dat daar nie risiko is nie, Tienis, wat vir my sleg is, is ek ervaar die mense wat in hierdie maatskappye belê, meestal beleggers is, wat nie risiko wil neem nie, en dat het amper meer bankgeoriënteerde beleggers is, waar privaat ekwiteit is eintlik vir die hoë netwerk belegger, dis mense wat baie kennis van beleggings het, wat komplekse strukture verstaan, die risiko verstaan en baie langtermyn belegging soek en ook weet dat hierdie goed is nie gereguleer word nie gereguleer deur wetgewing nie. So dit is glad nie iets om na te kyk as jy geen risiko soek nie. Ek hoop dit antwoord jou vraag.
1: Mia, iets wat ons nog nie eintlik vanaand bespreek het nie, is die gesels oor vrede tussen Iran en Israel en Amerika. Die Brent 3 olieprys daal na $87.30 nou, meer as 3% van wat ek begin kyk het. Steven vra of die brandstofprys nou ook gaan sak met die prys wat daal. Hy wonder veral oor diesel.
2: Ja, dit is baie moontlik dat as die olieprys skerp terugsak, dat die rand, en die rand ook natuurlik bly waar hy is, of versterk, met ander woorde eintlik maar die dollar verswak, dat ons sal sien dat die petrol en die dieselprys dan weer sal daal. Dit word natuurlik elke maand bereken, en dan is die petrolprys verandering op die eerste woensdag van die maand in effek. So ja, dit is baie moontlik dat dit gaan gebeur. Ons weet, ons is natuurlik nou nog een van die diskont toe wat die staat vir ons gegee het, of die vergunning, waar hulle die belastingheffing op brandstof basis afgestel het vir 2 maande. Daar is nog een so 'n heffing wat basis teruggeskryf moet word. So selfs al verlaag die olieprys effens, mag dit dalk wees dat dit net gelyk breek. Maar die bewegings wat ek die laaste 2 dae gesien het, en ook dan natuurlik die rand wat sterker lyk teenoor die dollar op hierdie stadium, lyk positief vir 'n verlaging.
1: En dan natuurlik die vraag wat daarop volg, wat ons almal vra, gaan rentekoerse val as die rand as die petrolprys begin val?
2: Nee, ek twyfel. Ek dink ons kan nou maar vergeet van 'n rentekoers dalende siklus. Ons was by die onderpunt gewees van ons rentekoers dalende siklus. Die Reservebank het reeds die rentekoers een keer verhoog nou met hulle onlangse vergadering. En die realiteit van die saak is die Reservebank is nou baie ingestel op die inflasiekoers. Die inflasiekoers het dramaties gestyg. Dit kan wees dat hy nou weer in die volgende jaar lekker sal daal en terugkom. Maar mens moet onthou as die inflasiekoers daal, beteken dit nie pryse daal nie. Dit beteken net die spoed waarteen pryse toeneem is kleiner as voorheen. Met ander woorde, pryse hou aan toeneem. Dit word neem net stadiger toe as wat dit toegeneem het die vorige jaar. Dit is wat 'n dalende inflasiekoers beteken.
1: Dankie. Ja. Dis ongelukkig alwaar vir ons tyd het vanaand. Stuur gerus jou vrae na tinus@moneyweb.co.za. Die vrae wat ons nie kon antwoord vanaand nie, daar is nogal 'n paar, sal ons probeer om volgende week te antwoord. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy 'n lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn.
3: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet, daar is weer sprake van vroeër aftree, sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare. Jy het dalk vrae soos, kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek tot die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord, sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolio is 'n geregistreerde FTV. BSNV is aanlyn.
4: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Dis tyd dat ons terugskakel na die ateljee vir die nuusnetter afsluiting. Die mark eindig die week op 'n positiewe noot en olie is steeds onder $88 per vat. Dit vir 'n vaatjie Brent olie natuurlik. Dit lyk asof Amerika se tariefplan nie so goed werk as wat die oogmerk was nie en maak maar nou en dan seker aan wie jy jou versekering en bates bemaak. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad. Daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud. Dankie aan Mia Kriegler van Creer Internasionaal en Corneille Welman van Portfolium vir julle insig en hulp met die vraag vanaand. Een potgooi van die program sal binnenkort op die moneyweb.co.za blad beskikbaar wees en ook op die Moneyweb slimfoon toepassing. Daarby groet ons en Kukreer het vir die besonderhede oor die markte gesorg, Palesa Matlala vir die inhoud en Piet Botha as die klankingenieur. Van my Tinus die Jager, dankie dat jy saamgeluister het.

0: In die 7 uur nuus, die saak teen 11 lede van die polisie se teenbende eenheid in Kaapstad wat van moord aangekla word, is uitgestel. Die Madlanga-kommissie sê aan Samuel Mashaba, hy is waarskynlik deel van 'n misdaadnetwerk, en FIFA sê bykans 45.000 mense het gister se wêreldbekerwedstryd tussen Suid-Korea en die Tsjechiese Republiek bygewoon. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Die saak teen 11 lede van die polisie se teenbende eenheid in Kaapstad, wat van moord aangekla word, is uitgestel tot 7 Augustus in die Athlone Landroshof op die Kaapse vlakte. Die 11 lede het na bewering 'n Mannenberg inwoner, Wade Price, in Desember verlede jaar ontvoer, gemartel en vermoor. Hulle is kort daarna in hegtenis geneem. Price is na bewering dood terwyl hy ondervra is oor verdagtes wat verbind word met 'n bendeverwante skietery naby die Athlone Hof. Die polisielede is op borgtog vrygelaat. Die Madlanga-kommissie het aan die verkeershoof van Gauteng, Samuel Mashaba, gesê hy is skynbaar deel van 'n misdaadnetwerk waarby die vermeende polisie-informant Itumeleng Nku betrokke is. Mashaba het sy getuienis voor die kommissie na meer as 2 dae afgesluit. Bewyse het getoon dat Mashaba, met beperkte ervaring in dwelmoperasies, nie die polisievoorskrifte gevolg het in die hantering van die toneel waar die kokainbesending van 700 kg in 2021 in Edithen is in die suide van Johannesburg onderskep is nie. Kommissaris Sesi Baloyi.
1: I put to you for your comment that the appearances here is you a part of a criminal network. And you may possibly still be part of a criminal network that is involved in off the books. In fact, let me call it, not call it off the books subs operations because it's a CBD subs operations. You are involved in unlawful activities, you personally, too, with Mr. Nku, who, from the WhatsApp messages that we have seen, is involved in activities that involve drug trafficking.
0: Kommissaris Sesi Baloyi van die Madlanga-kommissie. Die KwaZulu-Natalse Natuurlewe Agentskap, SMVLO, het bevestig dat 'n rondloper leeu in die noorde van die provinsie van kant gemaak is, na verskeie mislukte pogings om die dier te vang. Die leeu is Sondag vir die eerste keer langs die R66 tussen Nongoma en Bongola opgemerk. SMVLO het bevestig dat die leeu nie uit een van sy beskermde gebiede ontsnap het nie, maar vermoedelik uit een van die private reservate by Mkuze. Die leeu is later in die Magudu-gebied gewaar. 'N woordvoerder van SMVLO, Ayanda Dube, sê 'n permit is uitgereik vir 'n veearts om die leeu te skiet, omdat hy 'n bedreiging vir nabygeleë gemeenskappe ingehou het. Rusland en Oekraïne het oornag nog oor en weer hommeltuigaanvalle uitgevoer. Oekraïne het olieraffinaderye en 'n petrochemiese aanleg in Rusland geteiken, terwyl Rusland treinstasies en kragsubstasies aangeval het. Die Oekraïense aanvalle het 'n woonstelgebou in Rusland se Tatarstan-streek getref en 3 mense is beseer. 'N spoorwegwerker is in 'n Russiese aanval op die Sumy-streek in Oekraïne dood. Rusland het die afgelope weke verskeie grootskaalse lugaanvalle op Oekraïne uitgevoer, terwyl Oekraïne lang afstand hommeltuigaanvalle op Russiese oliegeriewe verskep het, wat tot brandstoftekorte in die Krimgebied en ander dele van Rusland gelei het. Vandag is Ruslanddag, wat in Rusland as 'n openbare vakansiedag gevier word. Die wêreldsokkerbeheerliggaam FIFA sê bykans 45.000 mense het gister se wêreldbekerwedstryd tussen Suid-Korea en die Tsjechiese Republiek in Guadalajara bygewoon. Rye leë sitplekke was egter sigbaar in die stadion, wat opnuut kritiek ontlok het oor die buitensporige hoë prys vir kaartjies. Meer as 80.000 mense het die openingswedstryd in Mexico stad tussen Bafana Bafana en Mexico bygewoon. Die president van FIFA, Gianni Infantino, het woensdag gesê die kaartjiepryse is in ooreenstemming met ander groot sportgebeure. FIFA het meer as 6 miljoen kaartjies vir die toernooi verkoop en sê die vraag na kaartjies is heelwat meer as wat verwag is. 'N sokkerondersteunersgroep in Europa sê kaartjies is 5 keer duurder as tydens die vorige wêreldbeker in 2022 in Qatar. Ten slotte weer die hoofnuus. Die saak teen 11 lede van die polisie se teenbende eenheid in Kaapstad, wat van moord aangekla word, is uitgestel tot 7 Augustus in die Athlone Landroshof. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 9:00.

0: Ingeskakel hier op RSG, so 5 minute oor 7. Ek kuier saam met my Jacques de Wal nou dwars deur tot en met 12:00 toe, 'n bietjie later natuurlik Reggie Philander, wat ook so agter die mikrofoon gaan inskuif op hierdie Vrydag aand. Dit is die 12de Junie en is lekker om saam met jou te wees, man. Maak seker jy gaan ook nêrens. Bietjie later in hierdie uur Kompas, saam met Barry Ferreira en ons gaan hoor by 'n graad 8 seun hoekom hy ballet volg. As een van sy passies. Dit so klein bietjie later, nou eers tyd vir die aandboekvoorlesing.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Caroline steek haar gesonde hande uit en neem een van haar ma se hande wat soos 'n koue satijnwaaier voel in hare.
3: Jou hande is lekker warm,
2: sê haar ma in die jeserige siekstem.
3: Ek verwag jou al van gister af, na die matrone gesê het, sy het jou gebel. Ek is bly jy het gekom. Jy moet my saam met jou terugvat Pretoria toe. Ek wil nie in hierdie siekeboeg bly nie. Die ou mense raas so erg in die nag dat ek nie kan slaap nie.
2: Caroline is sprakeloos. Dit voel vir haar asof sy in een of ander absurde drama vasgevang is. Nie die Oprah melodrama waarvoor sy reggemaak het nie. In hierdie steriele kamer met skoongewaste netgordyne staan sy langs die wit ysterbed waarin haar ma aan die sterf is. En in steede daarvan dat hulle op ernstige wyse van mekaar afskeid neem, bespreek hulle die ander siekes se onmenierlikhede.
3: Gisternag het Dolf hier langs aan so geskree. Ek het nie 'n oog toegemaak nie. Die verpleegsters hou hulle horende doof. Maar dan, hulle sit die hele nag in koffie drink en praatjies maak in die verpleegsterskamer. Kom net nou en dan op 'n ronde om.
2: Die lang gesprek het haar ma benoud gemaak en sy word deur 'n hoesby oorval. Dit is skrikwekkend hoe uitgeteer sy is. Net 'n skelet met die deurskynende vel daarom. Die are op die hande en arms rank donker. Caroline kyk rond om te sien of daar iets is wat sy haar kan gee. Die waardige matrone van die ouete huis naby genoeg staan in die kamerdeur. Sy het 'n deftige blou pakkie aan wat saamsmelt met die blou tint in haar gepermde grys hare. Die wit nylon blousie is toegeknoop tot onder die ken met 'n donkerblou steentjie spoorspel tussen die punte van die kraag. Daar is 'n meewarige uitdrukking op haar gesig. Sy hou 'n glas water voor Carolina se mond en laat haar 'n slukkie neem.
3: Daar sy. Voel dit nou beter? Jy seker bly jou dogter het veilig opgedaag. Baie bly, matrone. Nou kan ek saam met haar terug Pretoria toe. Daar is goeie spesialiste wat hierdie siekte van my sal gesond maak.
2: Die matrone kyk na Carolina aan die ander kant van die bed. Sy skud haar kop.
3: Ons moet net eers sterker word. Dis baie ver Pretoria toe.
2: In die matrone se kantoor verduidelik sy aan Carolina dat haar ma nie pyn voel nie, want sy is die hele tyd op morfine-inspuitings. Dr. Daan Breitenbach, haar jarelange huisdokter wat, soos sy pasiënte aan die einde van sy lewe staan, glo nie in onnodige lyding nie. Caroline se oë fokus op die Imboja-glaskas waar die matrone se vorige lewe uitgestel is. Twee groot, ligblou porseleinhonde met dieselfde meewarige uitdrukking as die matrone staan op die boonste rak. In die middel pronk fyn Queen Anne koppies met opperingsopstanders. En op die onderste rak tussen wollerige snuisterye is 'n kaartjie in die vorm van 'n rooi hart langs 'n onoopgemaakte botteltjie champagne. Caroline wonder oor die rooi hart. Van welke geleentheid in die matrone se verlede is dit 'n aandenking? Hoekom is die bottel champagne nie oopgemaak nie? Sal matrone dit eendag ontkurk en agterkom die botteltjies het verslaan? Sy kyk rond in die netjie se vertrek en kan haar nie voorstel dat dit dalk voortgekom het uit 'n sluwe affair nie.
3: Nee, sy is veel te swak.
2: Antwoord die matrone op Caroline se vraag of sy haar ma terug Pretoria toe moet neem. Sy sal op pad sterf. Jy moet die laaste paar dae gebruik om afskeid te neem. Caroline weet nie hoe om afskeid te neem nie. Sy het nog nooit van tevore gedoen nie. Haar pa is aan 'n hartaanval dood. Niemand het haar geleer afskeid neem nie. Dalk is daar 'n boek met gepaste inligting. Iets oor sterwensbegeleiding of die laaste dae. Sy verbeel haar sy het een keer so iets in die rapport gelees. Boeke laat haar veilig voel. Al weet sy die outeurs verwring die werklikheid. Maar is te laat om 'n boek te gaan koop, want die dorpie het nie 'n CNA nie. Jy moet onthou, sy begin stadig in 'n koma verval en sy slaap baie. Pas jou besoeke in die middel van die oggend en in die middag in. Dan is sy op haar beste en kan julle nog kwaliteit tyd by mekaar spandeer. Caroline wonder of sy haar ma lief het. Eer jou moeder en jou vader. Dit doen sy. Sy het baie respek vir haar ma. Maar het sy haar lief? Gaan sy haar mis? Die afgelope dekade het sy haar ma hoogstens 1 keer 'n jaar gesien, wanneer Carolina vir haar in Centurion kom kuier het. Nou voel sy skuldig daaroor. Moes sy vakansies afgekom met Stilbaai toe? Die strandhuis is verkoop, waar sy sy geblei het? Haar salaris maak nie voorsiening vir weke lange verblyf in gastehuise nie. Buitendien het sy haar na die egskeiding al hoe meer onttrek van ander mense. Byna net tussen die werk en die woonstel gependel. Die matrone, haar naam is mevrou Jacobs. Jy spel dit met 'n Z op die einde, het sy vir Caroline verduidelik. Stap saam met haar na die ouwe thuis se voordeur. Hulle stap voorby die sitkamer waar 'n klompie bejaardes om die teetrollie saamdrom. Mevrou Jacobs kyk op haar horlosie. Genade, dit is al 3 uur. Jy sal my moet verskoon, ek het nog ander taakies om af te handel. Caroline bedank haar vir alles wat sy reeds vir haar ma gedoen het en by voorbaat vir die dag wat voorlê. Een van die tantes kom nader. Caroline herken haar as 'n buurvrou uit die dae toe hulle nog die strandhuis gehad het. My aardigie, dis mos jy, Caroline? Sy het 'n harde stem. Die ander rondom die teetrollie kyk op van hulle bedrywighede en staar na Caroline. Die tante se gesig het ingekrimp, te smaller. Grys wortels steek onder die eilswart gekleurde hare uit. Caroline onthou haar as 'n lewendige, aantreklike vrou wat gehou het van onthaal. Destyds het sy vermoed die vrou is aangetrokke tot haar pa. Sy was altyd goed geklee, haar fietse lyf omvou deur nou sluitende rokke. Nou dra sy 'n blommetjiesrok wat sakkerig aan haar hang. Sy gee Caroline nie kans om te antwoord nie.
4: Tsies tog, mensie, jy het seker vir jou ma gekom. Ons is almal bekommerd oor haar, bid elke aand dat dit moet beter gaan.
5: Ja, jong, so gaan die lewe aan. Nie te lank gelede nie het ons as jong mense saamgekuier en hier sit ons nou die laaste dae uit.
2: Sy sien Caroline reageer nie.
4: Wie is mos Caroline? Carolina se enigste kind. Sy was altyd so trots op jou. Gedurig vir ons vertel hoe jy met die nuutste medisyne navorsing besig is.
1: Caroline hoor die inligting vir die eerste keer. Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
0: Die aandboekverlesing hier op RSG. Maak seker jy gaan ook nou nêrens, want ons het die aandgedagte wat op pad is. Maar net voor dit luister ons aan Chris Els, Because He Lives. Alles op pad, net na die.
6: Hollywood Bets, gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
7: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Jy luister na RSG en is nou tyd vir die aandgedagte. Om dit aan te bied, hier is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing.
1: Mama, ons wil nie weggaan nie, hoor ek my kind se hart sê, toe ons albei met onbedaarlike huiltrane mekaar moet groet. Omdat hulle, na 'n heerlike kort saamkuier en lag, weer moet teruggaan na die buiteland. Ons weet ons gaan mekaar dalk eers weer oor 'n jaar sien, en ons harte is so seer. Ja, daar is soveel ouers, familie en vriende, wat die wegwees van hulle liefhê mense beleef. Soms is die weggaan skaars 2 ure ver en die weersiens om die draai, maar dan is daar die kere wat die weg van mekaar wees, lang tye van verlang en mis mekaar is. Videooproepe help, maar dit vervang nooit die fisiese by mekaar wees, die in die oë kyk, die vashou nie. En dan natuurlik die oneindige seer van 'n geliefde, wat nie meer in vlees en bloed by ons is nie. Wanneer jy deur 'n afskeidtyd gaan of diep verlang na die mense wat in jou hart en wese gewortel is, maar nie by jou is nie, kan ek jou maar net probeer troos met die volgende. Jou Here weet van afskeid neem, en hy ken die diep bang en seer van verlatenheid, van wegwees, van verlang. Hy was rou seer toe hy sy mense moes agterlaat, omdat hy 'n groter reis moes onderneem. Maar dan moet ons altyd onthou, dat sy gees, wanneer jy verlang na die mense ver van jou, meer as met begrip en deernis by jou is. Jy sal onthou, toe hy opgevaar het hemel toe, hoe hy 2 mans gestuur het, om sy weerlose disippels te troos met die woorde, in Handelinge 1 vers 10. Hoekom staan julle so na die hemel en kyk? Dink julle dat julle nooit weer vir Jesus sal sien nie? Hierdie selfde Jesus sal op precies dieselfde manier weer terugkom na julle toe. Onthou, God los nie getroue, verslae en weerlose mense alleen nie. Hy sorg op onverwagse en onverklaarbare maniere vir hulle. My gebed is dat jy in jou seer van afskeid en verlang sal beleef dat hy jou toevou. Toevou met sagte watte genade en berusting. Kom ons onthou vandag die woorde in Openbaring 21 vers 4. As daar trane oor julle wange loop, sal God self dit afdroog. Niemand sal meer doodgaan nie. Niemand sal hartseer of pyn ken nie. Hierdie slegte dinge van voorheen sal vir ewig verby wees. Kom ons bid. Here, dankie dat u in weerlose tye my weer en weer daarvan oortuig dat u sagte sal van genade altyd genoeg is. Ek moet dit net indrink, Here.
0: Dit was dan die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis jou stasie.
2: 21 minute oor 7, dit was die aandgedagte en ons het geluister na Chris Els, Because He Lives. Tyd het so 'n bietjie aangestap verby 20 oor, maar is nog steeds tyd vir opskit.
3: Welkom by Opskit, ons maats se eie storie tyd.
4: Lekker luister!

0: Goeienaand, maats. Ons weet allemaal hoe belangrijk dit is om altijd die waarheid te praat, nie waar nie. Ken jullie die spreekwoord, al gaan alleen ook hoe snel, die waarheid achterhaal om wel. Dit beteken, jy dink jy sal wegkom daarmee as jy jok, maar ongelukkig kom die waarheid altijd uit. Of die meeste van die tyd. In een land ver hier vandaan, waar dit die hele winter lang sneeuw, bly meneer Beer. En hy is reg om te hiberneer. Maats, hiberneer is 'n winterslaap. En daar is bere wat die hele winter lang slaap, omdat daar min kos is, en hulle gesorg het dat hulle in die somer genoeg eet om reg te maak vir die lang slaap. Meneer Beer het ook genoeg kos by mekaar gemaak, die hele somer lang vir as hy wakker word en die sneeuw lê nog dik.
1: Altyd beter om voorsorg te tref. My vriende gaan my seker mis. Ek dink ek gaan vir hulle 'n afskeidspartytjie hou voor my lang slaap,
0: sê hy. En toe maak meneer Beer 'n lys.
1: Sari Sneeuwjakkels, Renie Rob, Rali Rendier en o ja, Honey Sneeuwhaas.
0: Toe sy vriende die uitnodiging ontvang, is hulle allemaal baie opgewonde. Hulle kom by mekaar en bespreek hulle planne. Maar dis nie planne om hulle vriend te verras met geskenke en goeie wense of om op te ruim na die partytjie nie. Nee, die klomp is van plan om meneer Beer se kos wat hy opgegaar het, te gaps. En nie net te gaps nie.
2: Ek dink ons moet in sy grothuis bly terwyl hy slaap. Dis lekker warm en ons hoef nie deur die ijskoue sneeuw te loop nie.
0: Stel Rali Rendier voor. Renie Rob klap sy vinpote opgewonde en sê,
3: "Oh, goeie plan, maar ek sal so af en toe moet gaan swem."
0: Sari Sneeuwjakkels skud haar kop en sê,
2: "O nee, ek bly net hier. Ek weet hoe vol is meneer Beer se spens en ek kan beslis nie honger ly soos die ander winters nie."
0: Die ander stem saam, maar Honey Sneeuwhaas is bekommerd.
4: "Wat gebeur as hy wakker word? Hy gaan baie kwaad wees,"
0: sê sy.
2: "Kom ons bekommer ons daaroor wanneer dit gebeur. Of liewer as dit gebeur. Meneer Beer slaap baie vas."
0: Lach Rali Rendier. En die maats is nou allemaal gerusgestel. Die dag van die partytjie breek aan. En allemaal is vrolik.
5: Dit is baie lekker hier.
2: Dit is so lekker hier. "Jy hang omtrent uit, meneer Beer,"
0: sê Sari Jakkels.
4: "Baie beslis,"
0: stem die rendier saam. Honey bekyk die kos en sê,
4: "Pastaie, koeke, puddings, gebraaide vleis. Mens weet nie regtig wat om te kies nie."
0: Toe allemaal genoeg geëet het en die partytjie verby is, sê meneer Beer,
1: "Nou ja, vriende, dankie dat julle allemaal hier was. Maar nou is het tyd vir my om in te kruip. Ek sien julle na die winter."
3: "Nooit. Ons gaan jou eers help opruim,"
0: sê Renie Rob.
4: "Ons kan nie dat jy wakker word na die winter en jou plek is so deur mekaar nie,"
0: stem Honey Haas saam.
1: "Dis baie gaaf van julle, maar is regtig nie nodig nie,"
0: antwoord meneer Beer.
2: "Natuurlik is dit. Jy het gesorg vir 'n heerlike partytjie met baie kos, en ons is dankbaar. Gaan slaap jy. Ons sal vir alles sorg,"
0: sê die jakkals.
1: "Baie, baie dankie julle. Julle is goeie vriende,"
0: sê meneer Beer. En hy loop dieper in sy grot in, waar sy slaapplek is. Die ander diere ruim vinnig op. Toe, sê die jakkals,
2: "Hy vermoed niks nie. Ons gaan 'n goeie winter hê sonder om ons te bekommer oor waar ons kos in die hande gaan kry."
4: "Ek weet nie van julle nie, maar ek is nou vaak. Ek gaan ook nou 'n ruk slaap,"
0: sê die rendier. Die ander diere stem saam en gou is hulle allemaal vas aan die slaap. Maar intussen het meneer Beer wakker geword.
1: "Hoekom kry my kop so koud?"
0: wonder hy. Toe onthou hy,
1: Ach, natuurlijk my slaapmis. Ek het vergeet van my slaapmis. Dit sal maak dat ek die hele winter onrustig slaap.
0: Meneer Beer loop na die voorste deel van sy grot toe. En tot sy verbasing sien hy al sy vriende vas aan die slaap.
1: Wat gaan hier aan? Hoekom is julle allemaal hier in my huis? Dit was nie die plan nie,
0: sê hy geskok. Die ander diere skrik wakker en hulle kyk benoud na meneer Beer. En toe besef meneer Beer.
1: Julle het allemaal vir my gejok. Julle is van plan om die hele winter in my huis te bly en al my kos op te eet,
0: sê hy.
4: Dis baie koud en daar is myn kos.
0: Maak jakkals vinnig verskoning.
4: En jy het baie,
0: sê die rendier.
4: En nie een van ons het huise nie,
0: sê die haas.
1: Dit is alles waar, maar julle kom my net gevra het. Maar toe jok julle vir my en my sluit saam om my kos te steel. Dis nie wat vriende doen nie. Maak het julle wegkom, allemaal van julle. Ek wil julle nooit weer sien nie,
0: raas meneer Beer. Toe laat Spaander Rali Rendier, Renie Rob, Sari Jakkels en Hannie Haas. Meneer Beer bly alleen achter en hy is baie hartseer.
1: Hoe kan hulle dit aan my doen? Ek het hulle allemaal goed behandel,
0: sê hy hartseer. Toe sit meneer Beer sy slaapmis op en hy begin sy winterslaap. Niemand wil sulke vriende hê nie, né, maats? Maar gelukkig is daar nie net slegte vriende nie, maar heel wat goeies ook. Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: En dit was Opskud hier op RSG. Lekker om vanaand saam met jou te kuier. Ons is nog saam deur tot en met 12:00 toe natuurlik. Ou Reggie Philander wat 'n bietjie later 'n draai kom maak. En daar is 'n bietjie op die spel, of ek sal eerder sê daar is baie op die spel met SABC Plus nou tydens die FIFA Wêreldbeker toernooi. Hoor net hier, dis ongelooflik. 4 mense kan elkeen 'n PlayStation 5 wen. En dit is so maklik. Al wat jy doen, is jy laai die SABC Plus toepassing af, jy registreer en jy neem deel. Die toepassing is ook beskikbaar op Android en iOS toestelle, so enige iets wat jy het, enige, jy weet, selfoon of so, hy sal werk. Dis baie maklik, soos ek gesê het, jy laai die toepassing af, jy soek die FIFA Wêreldbeker toernooi se kompetisieblad, beantwoord die vraag en so doen jy jou inskrywing in. Baie maklik, moet dit nie misloop nie, ek sê vir jou nou. So gaan laai die SABC Plus toepassing af en begin speel. Bepalings en voorwaardes geld. Moet nie sê, ek het jou nie gesê nie. Bly ingeskakel, ons het vir Barry Ferreira op pad. Volgende in Kompas.
1: In 1976 het jong mense hulle stemme laat hoor in Soweto.
2: Vandag, 50 jaar later, het ons steeds die krag om verandering te bring.
1: Nie net op sosiale media nie,
2: maar ook by die stembus.
1: As jy wil hê die toekoms moet anders lyk,
2: moet jy registreer en stem. Wees die verskil.
1: Want môre word gevorm deur die keuses wat ons vandag maak.
3: Junie is jeugmaand. Benut jou stem. Bou jou toekoms. Kom vind jouself met Kompas.
4: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG, dis die een, saam met my Barry Ferreira en dis weer baie lekker om saam met jou te kan kuier op hierdie Vrydag aand. Die week is nou amptelik tot 'n einde, maar dit beteken nie ons gaan dinge stadiger vat nie. Dis nie ons dinge doen hier op Kompas nie, want vanaand is dit weer my voorreg en my plesier om 'n skoolfokus te doen. Ons hou natuurlik daarvan om ons jong bloeiende talent uit te lig hier op Kompas om te sien wat gaan vir wat en al die goeie dinge wat ons jong mense in Suid-Afrika doen. So, vanaand is so 'n geleentheid. En ons maak 'n draai vandag by die Wes-Kaap, daar in Somerset Wes se omgewing by Parelvallei Hoërskool of Hoërskool Parelvallei, moet ek liewer sê, waar ek met 'n jong meisie en jong seun gaan gesels, twee mense wat twee uiteenlopende dinge doen en een van hulle gaan oor see om Suid-Afrika bietjie daar te verteenwoordig in 'n dans dissipline. So as jy meer daaroor wil uitvind, wel dan moet jy ingeskakel bly hier op Kompas om meer daaroor uit te vind. Maar kom ons gesels eers met my eerste gas vir vanaand. Haar naam is Bronwyn van der Berg en sy is betrokke by netbal, maar sy is nie 'n speler nie en dit is juist die ding wat vir my bietjie intrige gebied het rakende haar prestasie, want sy is 'n netbal skeidsregter so op graad 10. So ek wou baie graag uitvind hoekom sy 'n skeidsregter wil wees en nie 'n speler nie. Maar voordat ons by haar netbal uitkom, wil ek eers by haar hoor, wie is Bronwyn van der Berg, dat sy bietjie meer van haarself moet vertel.
5: Ek sal sê, ek is like 'n persoon wat heel dit besig bly, soos ek sal eerder besig bly as om net te sit ergens in my kamer of iets, soos ek sal uitgaan, gaan loop, en ek love met my vriende en my vriendinne, ek love om met mense te, soos te hang, sorry, dat is nou Engels, maar, ek hou net soos van mense om my, ek hou net soos van, ja, soos ek love het mense om my en ek soos passie oor alles wat ek doen. So ja, so ek dis al wat ek kan aan dink nou.
4: Ja, fantasties. En buite nou die netbal, watse ander passies het jy in die lewe?
5: Drama, sal ek sê, soos, okay. So ja.
4: Okay, ach nee, maar dit klink my of jy definitief besig is, in terme van wat jy daar anders aan die gang het, maar ek wil nou 'n bietjie praat oor netbal, so vertel ons waar het jou liefde vir netbal nou vandaan gekom?
5: So ek speel al netbal vanaf graad R, soos vanaf nog ek laerskool toe gegaan het, en ek speel al belang netbal, en ek het laerskool was ek B-spanne gewees en alles, en toe hoërskool het ek ook na reels gespeel. Dis net iets lekkers om te doen, soos jy, daar is soveel mense wat jy ontmoet deur netbal speel, soos van ander skole van jou skool, en dis net iets wat regtig soos baie lekker was om te doen op 'n tyd.
4: Ja, ok. So dit was net, soos jy het nie noodwendig aangetrokke gevoel teenoor cinema, hockey of swem of so iets nie.
5: Nee, ek het soos hockey probeer en tennis probeer, maar ons kan sê, dat het nie uitgewerk op vir my.
4: Dat is hy wel, ek dink netbal is waar jy moes wees, klink het vir my definitief. So, op wat stadium nou in die netbal speel, het jy besluit dat jy nou eerder die skeidsreg richting wil volg?
5: Ek sal sê, dit was in graad 7, my laerskooljaar, het ons aspan die geleentheid gehad om so skeidsregter level 1 te doen. Toe was ek like, dis cool, en toe ek hoërskool toe gaan, toe sien ek, jy kan nou kursus doen by Parelvallei vir skeidsregting, en my vriend wat in graad 9 was, so ek graad 8 was, het dit gesê, ek moet saam met haar doen. So toe doen ek het, en dit was moeilik gewees om die toetse miskien te skryf, maar verder is, het was baie lekker om soos te leer van so goed en die geleentheid gehad het.
4: Ok, en jy praat nou van die examens en dinge of kursusse wat jy moest doen. Waar begin een mens nou, as jy een netbal skeidsregter wil word? Hoe lyk die proces en hoe lyk die examens wat jy moest skryf?
5: So, jy begin nou, soos jy skryf nou in en alles. En dan skryf jy level 1, wat dis makkelijk, dis soos level 1 is nie die moeilikste toets nie, maar dis soos jy, ek dink, rondom 85% om deur te kom. So, jy moet nog steeds groen, maar dis a multiple choice, so dis daarom a makkelijke toets. Dan kan jy kies of jy level 2 saam met jy level 1 wil doen, wat ek gedoen het, maar ek het die eerste keer my level 2 gedop, ongelukkie. Maar jy kan met jou, na jy jou level 1 gedoen het, kan jy jou gradering doen om te soos die fysische ding, en dan, ek het my level 2 is in graad 9 gedoen. Die level 2 is een moeilike toets, waar jy 80% met jy om op te gaan, maar die toets, dis nie iets, dis soos, hulle, ons het die geleentheid gehad van die vrouwens, het vir ons, soos nie klas gegeen nie, maar het vir ons verduidelik, waaroor alles gaan, en wat ons moet verwag uit die toets uit.
4: Ok, wel dit klink vir my of het definitief een interessante proces is en wat sou jy sê was die moeilikste deel van die examens gewees wat jy moest doen?
5: Ek sal sê die moeilikste was level 2. Dis maar net baie theorie en die goed wat jy moet sê precies reg. En dan die gradering is ook een moeilike ding want jy moet tot soveel goed wat aangaan en jy moet op soveel plekke focus en is so moeilik om het te doen, en dan moet ook nog die regte goed sê en wys.
4: Ok, wel, ek is blij, dis eerder jy as ek, want ek denk nie, ek sou te goed gedoen het daarby, net wel.
5: Ach, nou, ek nog iemand kan het doen.
4: Maar ek denk, dis goed om te weet, dat het nie noodwendig een baie moeilike ding is, nie, as jy die werk insit, dan sal jy goed presteer, maar in termen nou van die eindelike skeidsregting nou wat jy doen, wat is vir jou die lekkerste dele, en wat is vir jou die mis uitdagendste dele daarvan, om netbal te skeidsreg?
5: Die lekkerste dele uit is soos, jy, vir my, ek het baie meer met ander grade en kinders, en ook hier vrouwens soos begin meng, want soos, jy, ek speel nie meer push soos netbal nie, ek skeidsreg nou uit voltyds, en dit is iets, jy leer meer mense ken, en jy is nie meer by een ding nie, jy is by soveel ander goeders, wat baie lekker is.
4: Ok, en dan die uitdagendste dele daarvan?
5: Ek sal sê, dit is, jy moet soveel goed weet, en daar is soveel goed wat aangaan op die baan terwyl jy doen, en dis ook vir my, ek wil nou ook groei daarin, so het is moeilik om hoër te klim, want daar is soveel goed wat, soos wat ek nog amper, ek wil ek sê die hele tyd, daar is soveel goed wat aangaan, mense achter jou wat skree vir die mense op die baan, en dan jy moet focus op die baan, want daar is soveel goed wat rondom jou aangaan, en jy moet net op dit focus.

0: na jou toe kom, dan sê jy soos ek sê empire, maar soos jy tegnies moet ons net niks. Ons moet net dit los. Ons moet net sê ek sê empire, ek het die keuses, besluite en alles. En ons kan ook terwyl ons skeidsreg kan jy vir die mense sê kan jy asseblief sagter of kan jy asseblief bietjie minder soos as hulle te erg gaan kan jy sê kan jy asseblief relax en alles is dit so ja.
1: Okay, nee, baie baie interessant en ek dink dit is definitief seker een van die moeilikste dele van die hele oefening, maar jy is nou ja, natuurlik goed aan die gang met jou skeidsregting. So wat sou jy graag wil bereik met hierdie nou in die toekoms in?
0: Ek sal graag my level 3 hierdie jaar wil doen. Ek het ook hierdie jaar wil ek ook graag ook my provincial C bereik want ek het nou my provincial D. So ek wil elke jaar 'n bietjie groei en 'n bietjie verder loop in die skeidsregting om 'n bietjie meer besigger te wees en bietjie meer te groei want dis iets regtig waar ek van hou.
1: Okay, en sal jy dit graag ook professioneel wil doen eendag as jy nou klaar is met skool?
0: Ek sou graag nog steeds wil aanhou, soos nie professioneel nie, maar ek sou nog steeds daarvan hou om soos te gaan en gaan amper na skool by verskillende skole en ja, ek sou net lou om dit nog steeds te kan doen.
1: Ja, ek dink is definitief goed om te weet dat jy 'n passie daarvoor het en jy graag ook vir ander daaroor wil leer, maar watse met dit nou in gedagte, watse raad sou jy gee aan ander jong meisies wat net paal wil skeitsreg?
0: Ek sal sê dis regtig die lekkerste ding ooit. Dis soos dis jy's 'n bietjie stresvol in die begin. It's like, ooh, wat as ek dit vergeet? Maar terwyl jy besig is, dis so lekker. Jy vloei net deur dit. Die toetse kan miskien moeilik wees in die begin, sal bietjie moeilik wees, maar as jy in dit begin kom, dan sit jy iets wat jy regtig van hou. Dis iets wat so awesome is. Jy wil nie ophou nie, jy wil net verder aangaan die hele tyd. So ja.
1: Ja, en hoekom sou jy aanraai dat mense skeidsregting moet volg en nie noodwendig net om te speel nie?
0: Jy nou wat my info Alida of ons Nepal worth daar wat ons help wat gesê het is na skool kan jy geld begin maak om te skeidsreg. Maar ja, dis maar net dis net iets lekkers om te doen en dit hou jou besig.
1: Ja, wel ek dink dis 'n baie interessante passie en dit hou jou sekerlik fiks ook natuurlik terwyl jy daarso saam met
0: Ja.
1: die dames hardloop. Maar wat
0: Ja,
1: lê nou vir
0: mensen
1: jou?
0: zeggen hardloop meer met scheidsrecht als wat je eindelijk hardloopt op de baan als een speler. Maar dus je het op af, op af, op af, op af.
1: Ja, nee, ek kan dit goed glo. Maar dan buite nou die netbal, wat lê vir jou voor na skool? Jy het nou 'n paar jaar ten minste om nog te besluit, maar weet jy dalk wat jy graag na skool wil doen?
0: Ek gaan 'n gap jaar vat, maar ek gaan nog steeds werk. Soos ek gaan 'n gap jaar vat en travel, maar ook soos werk. En dan ek beplan om event planning te doen na skool. En soos ek hoop om dit hierdie kant te kan doen en dan kan ek nog steeds skeidsreg saam met dit want dis goed wat in die aande hoofsaaklik gebeur. Maar ja, ek hoop om event planning te kan doen.
1: Fantasties. Wel, Bronwyn, ek sê vir jou baie dankie dat ek met jou kon gesels het hier op Kompas vandag. Ja, dit was baie lekker geweest en baie sterkte met jou skeidsregting wat jy daar in die gang het.
0: Ag, dankie.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Ons gaan 'n vinnige breek neem hier op Kompas, so maak seker jy bly net waar jy is, want wanneer ek terug is, sit ek ons skoolfokus voort om met 'n jong graad 8 seun te gesels wat Suid-Afrika in Amerika gaan verteenwoordig in ballet. So, maak seker jy gaan nêrens heen nie. Ons is nou weer terug hier op Kompas.
3: Kom luister na van die bekendste stemme in die wêreld.
4: Heads up to you.
3: Liza Minnelli, Frank Sinatra. Barbara Streisand. Cliff Richard en Celine Dion. Duet. Sondag 14 Junie om 1:00 PM saam met my Christel Wet Jubber.

0: Gerrit de Jager en Christopher Snow het pas splinternuwe liedjies bekendgestel en kom vertel meer in op die radio Vrydag aand 12 Junie om 8.
1: En as jy dink ek het was toe gebore wat 'n absolute fenominale liedjie is, maar baie deure vir my oopgemaak en nou het ek omtrent in die laaste kom ek sê 10 maande het ek nou al net so oor die 30 liedjies klaar geskryf van hulle gaan na kunstenaars toe, maar van hulle gaan ek self doen.
2: Ek het my bietjie lak gestraik omtrent so 2 jaar terug toe ek die padstal kompetisie gewin het en ek het my eerste kontrak geteken.
0: Op die radio, die musiek van ons plaaslike talent. Vrydag aan 12 Junie, saam met my Heidi Miller Isaacs om 8.
3: Kompas, jou gids tot jong wees.
4: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, net hier op RSG, dis die een, saam met my Barry Ferreira. En ons is natuurlik hier saam met jou op Kompas, elke weekdag aand tussen 7:30 en 8:00, van maandag tot en met vrydag toe. En onthou, ons is nie net op die draadloos beskikbaar vir jou om na te luister nie. Natuurlik is ons ook beskikbaar op die RSG app, wat beskikbaar is op jou relevante appwinkel. Gaan maak seker jy laai hom af en dan kan jy Kompas en natuurlik RSG saam met jou neem waar ook al jy is. Maar indien jy nou net ingeskakel het, is ons besig met nog een van ons skoolfokusse in hierdie episode van Kompas, waar ons met 2 uitskieter skoolleerders gesels om te hoor wat hulle doen en in watter dissipline hulle goed presteer. Nou, voor die breek het ek gepraat met 'n jong graad 10 leerder wat netbal skeits, reg? Maar nou is dit tyd om bietjie oor te skuif na iets heeltemal anders toe, wat te doen het met dans, want ek het nou die voorreg om met 'n jong graad 8 seun te gesels wat eersdaags Suid-Afrika oor see gaan verteenwoordig in ballet. En ek is nou baie nuuskierig om meer by Daniel Keizer te hoor, hoekom het hy nou besluit hy wil ballet volg en hoe dit nou gebeur dat hy tans in Amerika is om Suid-Afrika daar in hierdie dissipline te verteenwoordig. Maar voordat ons kom by sy dans, wil ek eers weet, wie is Daniel Keizer?
5: So, ek is, hoe moet ek nou verduidelik?
4: Ja, vertel ons bietjie, hoe oud is jy, wat so graad is jy, wat is jou passies nou buiten ballet?
5: Ek is van jaar 14 jaar oud en een van my passies is dans, obviously. En ja, dis meestal oor my. My hobbies, ek hou baie van kook.
4: Oké, okay, fantasties. Wel, dit klink of jy definitief 'n groot passie het vir die dans. So kom ons begin sommer nou daarmee. Waar het jou passie en liefde vir ballet nou eintlik vandaan gekom?
5: So, my suster het actually eers begin dans en toe die eendag het ek haar gesien dans in klas. En toe het ek vir my pa gesê ek wil baie graag begin met ballet en dit was baie ek was in liefde met ballet daai oomblik.
4: Oké, okay, en hoekom ballet en nie enige ander danssoort nie?
5: Want ek het baie van die spesifieke styl ballet gehou, want dis baie klassiek en is original en dis net so mooi vir my om te kyk.
4: Ja, oké, okay, nee, wel ek sien uit om nou bietjie meer daaroor uit te vind. So, wat is vir jou nou die lekkerste dele van ballet? Kom ek vra dit eers vir jou.
5: Die lekkerste dele van ballet? Ek sou sê dis meestal hoe mens die story vertel. Ek vind het baie opwindend om vir die audience 'n story te kan vertel en dis net so lekker om dit uit te voer en die emosies ook uit te kry en dis, ja.
4: Ok, so wanneer jy nou sê om 'n story te vertel deur dans, hoe kry mens dit nou reg?
5: Deur spesifieke bewegings aan die audience te voorstel, soos jy moet baie emosie sit in jou dans en jy moet baie hard oefen en probeer en dit oordra vir die verhoog.
4: En wat is dan aan die ander kant, wat is vir jou die mees uitdagendste dele van ballet doen?
5: Dit is so moeilik om dit te laat maklik lyk, want dit is baie moeilik om te dans en dis baie moeilik om dit laat maklik te lyk en dit dat te like graceful lyk en dit is baie moeilik om daai te, ja, dit te doen.
4: Ok, en as ons nou praat van baie moeilik, dan klink het vir my of het redelik baie oefening verg. So, is dit maklik om ballet te oefen of is dit bietjie meer uitdagend?
5: glad nie maklik om ballet te doen nie. Dit is baie moeilik om ballet te doen, maar jy moet strength hê, jy moet flexible wees. Jy moet al, dit is nie maklik om ballet te doen nie. Dit is baie moeilik.
4: Ok, so hoe lyk 'n typiese oefenroutine nou vir jou?
5: 'N typiese oefenroutine, byvoorbeeld woensdag, kom ons gaan met woensdag. So, ons sal eers so opwarm, byvoorbeeld voete of wat ook al, en dan sal ons aangaan met die les, dan gaan ons werk aan 'n dansie, byvoorbeeld die dans vir die production wat ons gaan doen, en dan sal ons afsluit.
4: Ok, so het klink vir my baie, baie bedrywig, definitief om dit te doen. So, ek wil nou vir jou vraag, daar is nie te veel seuns wat ballet doen nie. So, hoekom dink jy doen meer gewoonlik meisies ballet as seuns?
5: Want dit is baie genormaliseer dat meisies eerder ballet doen as seuns, want dit is nie regtig gesupport in die Suid-Afrikaanse kultuur nie. So, ek persoonlik dink is baie min seuns dat ek al gesien het ballet doen. Other than me. So, ja, hoekom meisies specifiek, denk ek, want dis net seuns wil nie dit doen nie, en hulle dink is vreemd.
3: Jonk en altyd op 'n galop, net hier, op Kompas.
4: Ons is besig met een van ons skoolfokusse op Kompas, en op die oomblik is ek besig om met 'n graad 8 seun te gesels wat ballet doen as een van sy passies. Nou, my volgende vraag aan Daniel, my gas vir vanaand, is, wat se boodskap sou hy aan seuns gee wat dink dat ballet vreemd is vir 'n seun om te doen?
5: Moenie laat ander se opinie so afbring nie, en glo in jouself, en as jy dit wil doen, dan werk hard om dit te doen en dit te bereik.
4: Ok, dat sê ek dink dit is definitief 'n goeie uitsig oor die hele situasie, maar ek wil nou by jou hoor, nee. Jy is nou genooi om na die American Academy of Ballet se somerskool in New York van alle plekke by te woon. So, hoe het dit nou alles gebeur?
5: So, ons het 'n audisie gedoen laas jaar. So, basies, hulle het 'n klomp dansers wat baie hoë punte gekry het vir hulle eksamens ingebring. Dan het ons soos basies 'n klas gedoen en dan het hulle vir jou 'n punt gegee. En hang af hoe goed jy of sleg jy gedoen het, dan sal hulle vir jou sê, ons gaan soveel persent van die scholarship vir jou betaal. Of soveel persent nie betaal nie wat jy met self betaal. So, dis hoe alles gebeur het.
4: Ok, en wat het nou deur jou kop gegaan toe jy gehoor het, nee, jy is nou op pad Amerika toe?
5: Baie opgewonde en bietjie geskok.
4: Nee, ek kan dink, jy moet...
5: Ek kon het fysies nie glo nie.
4: Ja, nee, verseker, ek kan definitief dit goed glo. En wanneer is jy nou op pad soen toe?
5: Ek vlieg die 9de en dan kom ek terug die 21ste.
4: Fantasties, wel ek dink dalk sal ons sommer 'n opvolggesprekkie met jou hê om te hoor presies hoe dit daar in Amerika gegaan het. So, wat beteken dit nou vir jou om ballet in Amerika, of om jou ballet in Amerika te gaan tentoonstel?
5: Wel, wat dit vir my sal beteken is, ek dink dit sal baie goeie ervaring wees om met die beste te dans, om te kan leer om myself en my eie dans te verbeter. So, en ook met al die baie professionele coaches te werk. So baie, baie goed wees vir my dans.
4: So, waarvoor is jy senuweeagtig oor enige iets dalk?
5: Nie regtig nie, ek is net bietjie senuweeagtig oor, oor dis baie, ek gaan met baie, baie goeie dansers dans, wat baie beter as ek is in ballet, en het gaan nog bietjie moeilik wees om teen hulle te kompeteer, en dis nie reg kompetisie nie, maar soos om saam met hulle te dans. So, ja.
4: Wel, ek dink dit gaan definitief jou net baat om te, om by ander te leer en die, die afrigters wat jy ook nou van gepraat het. So, waarvoor sien jy die meeste uit dan wanneer jy daar so is?
5: Die meeste uit is die klasse en dus actually om New York self te gaan toer en Hamilton te gaan kyk in Broadway. Is my ek is so opgewonde.
4: Is jy 'n groot toneel aanhanger?
5: 100%.
4: Wel, ek dink dan gaan jy beslis daai Hamilton ervaring geniet. So, ek dink net half om te begin afsluit, Daniel, wat se raad sou jy aan seuns gee spesifiek wat dalk huiwerig is om ballet te doen?
5: Ek sou vir hulle sê, as jy regtig dit wil doen en jy het die strength en die flexibility, of soos net soos dit kan regtig probeer en jy het wat jy kort, byvoorbeeld 'n goeie voete soos om te kan punt en wat ook al, en goeie arms, dan sal ek julle regtig graag aanbeveel om ballet te doen, want dit is regtig 'n ervaring, en as jy bereid is om hard te werk, dink ek regtig jy moet dit doen, dit is baie lekker, maar dit is 'n bietjie uitdagend.
4: En wat sal jy graag dan wil bereik met jou ballet in die toekoms?
5: Wat sal ek so bereik in die toekoms is ek sal dit baie geniet om dit as miskien werk te doen, miskien, maar om te bereik, ek wil verseker sekere dansstyle bietjie verbeter. En dis wat ek wel reg bereik, sover is om my strength bietjie hoor te kry en alles as fisiese danser.
4: Ja, wel, Daniel, ek sê vir jou baie dankie dat ek met jou kon gesels het hier op Kompas. Ek dink dis baie opwindend om te hoor dat mense soos jy ook deelneem aan ballet. En alle sterkte toe, daarso waar jy binnenkort oor die waters gaan reis. En ek hoop jy geniet dit sommer regtig baie.
5: Dankie, oom.
3: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
4: Daar sê ek baie dankie aan daai twee hoërskool Parelvallei leerders wat met ons gesels het en hulle passies gedeel het. En om te hoor wat hulle doen met hulle netbal en ballet onderskeidelik, dink ek is baie bemoedigend. Ek dink is so lekker om te hoor dat daar baie jong mense is wat ietsie anders doen en nie noodwendig die hoofstroom volg nie. So ek het dit persoonlik baie geniet om met die twee leerders te gesels, so ek hoop dat jy dit net so baie geniet het. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het in die laaste half uurtjie. Ek is weer maandag aand in jou geselskap, weer terug met ons Keta beroepsopleidingprogramme en dan is Heisel Janse van Rensburg natuurlik weer dinsdag aand agter die Kompas mikrofoon. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly.
6: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
7: Ek sou sê, jy moet beslis inskryf want wie waag nie ken nie.
8: As jy lief is vir skryf en jy wil graag erkenning kry vir jou werk, dan is dit genoeg rede om in te skryf.
6: Skryf nou in.
9: Die enigste storie wat gewaarborg is om nooit 'n prys te wen nie, is die een wat op jou rekenaar bly sit.
6: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meriete pryse wees.
10: Mag dit dalk net jou storie wees wat gekies word as die wendrama.
6: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
11: Daar sê dit is op die kop 8 uur hier op RSG en so maak ons gereed om 'n bietjie te kuier saam met Heidi Miller Isaacson op die radio. Nou, Heidi gesels met Gerrit de Jager en Christopher Snow oor hul splinter nuwe liedjies wat pas bekend gestel is. Harmony House Records se platebaas Eric Stresso is ook weer terug vir 'n kort tweede gesprek oor KI of dan nou kunsmatige intelligensie. Bly ingeskakel op die radio is op pad net na die.
12: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees wat kan lei tot insulienweerstandigheid en tipe 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
13: In die voorlaaste episode van seisoen 2 van Trou is nie perdekoop nie, gesels die twee kibroes met die bekende paartjie Andrei en Juanita Vels.
14: As ek lang klas sien by tandarts of iets was, dan gaan ek, okay, so een van die drie vanne. De Villiers Vels of Veldhuizen. En toe ons kinders begin kry, toe ek nou begin Veldhuizen.
15: Andries Veldhuizen bestaan op sosiale media en as jy hom Google is daar miskien al een fotootjie van akademiese papier of soos verder. Andrei Vels, he just lives and breathes.
16: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
13: Ons splinternuwe RSG app, ons webblad, Spotify en SABC+.
16: Nuwe episodes elke Dinsdag.
17: In RSG Landbou kuier ons by 'n jong leier in nog 'n jeugmaand program.
18: Daar's een ligpunt vir my en dit is dat landbou so baie uitkomste bied. Ek wil die jong mense daar buite aanmoedig om te sê, weet jy wat, studeer, beproef landbou, kyk na landbou as 'n loopbaan vir jou. En ja, as jy rondkyk, jy sien jong mense en jy wonder wat jy moet gaan doen, gaan kyk ook na landbou. Want landbou is besonder en landbou het 'n toekoms.
17: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.
19: Die Sondag in Taaldinge beantwoord ons weer 'n klompie luisteraars vrae. Alet Klute en Gerard van Wyk van die WAT is saam met my in die ateljee en ons bespreek onder andere die verskil tussen fyn besnaard en fyn besnede en hoe mense te werk gaan met die spelling van leenwoorde uit Afrika tale. Sondag net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.
0: Goeienaand op die radio tyd, ek is Heidi Miller Isaacs, baie welkom by vanaand se program. Ek het twee vinnige geselsies vanaand vir jou reg met Gerrit die Jager en ook met Christopher Snow. Hulle het nuwe liedjies wat pas bekend gestel is. Voordat ons na hulle luister, eers 'n kort gesprek met die grootbaas van Harmony House Records, Eric Stresso, wat weer terug is vir die tweede deel van ons KI, oftewel kunsmatige intelligensie geselsie.
3: Op die radio, vir jou dosis plaaslike talent.
20: Hallo weer Heidi en die RSG luisteraars, is absoluut lekker om weer met julle te gesels. Ons het natuurlik hele paar maande terug gesels oor klomp kunstenaars wat ons mee besig is en liedjies wat uitgegee word en die impak van kunsmatige intelligensie in die musiek en dit wat daarmee gepaard gaan. En ek moet sê die laaste tyd het ons nogal redelik geleer van wat 'n impak hierdie tegnologie kan hê in baie aspekte. En toch, sedert ons daai gesprek gehad het, het geen kunstenaar hulle bestaansreg of hulle werk verloor nie. Wat maar net ek weer die punt staaf, dat hierdie is bloot tegnologie wat daar is om kunstenaars te help om dalk net beter werk uit te gee en dalk bietjie vinniger te kan werk as wat mens die verlede in ateliers vasgesit het met sekere idees. Die tegnologie gee vir jou die geleentheid om baie vinniger hierdie idees in die vorm van 'n klank uit te bring en te hoor of dit is wat jy soek en om daarmee te werk, om dit te verfyn en om werk uit te gee wat ek dink van hoë standaard en hoë kwaliteit is. Ons is opgewonde oor 'n klomp van die kunstenaars wat ons nou by Harmony House Records het en wat ons mee gaan werk. Nie noodwendig kunstmatige intelligensie as 'n agtergrond nie, maar mense wat ongelooflike mooie melodieë en lirieke skryf, wat ons aanpas en gebruik met musikante, met kunstmatige intelligensie wat ons in die agtergrond gebruik om ons te help om baie van die ontwikkeling te doen, maar dit is toch produkte wat uitgaan wat jy 'n werklike mens hoor wat daar sing. Dis nie 'n masjien wat vir jou sing nie, dis 'n werklike stem. Die melodie is geskryf deur daai kunstenaar. Die samenstelling van daai melodie is gedoen deur ons vervaardigers. Dit wat ons kry in die agtergrond is niks meer of minder as wat mense al vir jare gebruik nie. Tog is dit belangrik wat mense wil luister, wat hulle van hou om na te luister. En so het 'n kunstenaar soos Jackals Vibes na vore getree en mense het gewoond geraak aan daai tipe musiek. En net hierdie week het ek vir iemand gesê dat as jy van die musiek hou en jy luister daarna, is dit al wat belangrik is. Dit maak nie saak wie dit maak nie. Is dit jou oor laat lekker luister en jou laat lekker voel, dan het die musiek sy werk gedoen. So, baie sterkte daar vir julle by RSG en dankie vir julle wat ons musiek altyd speel en dankie vir die geleenthede wat julle vir ons kunstenaars gee. En ons waardeer julle opreg en dit is vir ons 'n voorreg om te sê, kyk uit. Kyk op ons webtuiste, kyk na ons kunstenaars, kyk wat nog kom. Ons is regtig besig met groot planne om ouens wat dalk onder die radar vlieg of nooit die geleentheid gekry het om gehoor te word, nie die geleentheid te gee om gehoor te word. Dit is waaroor ons maatskappy gaan, dit is waarvoor ons daar is en ons probeer hierdie ouens help om regtig waar uit te kom en hulle musiek uit te leef en dit in die wêreld te deel. Groete daar, en lekker luister.
3: Jy luister na Oppie Radio vir die beste plaaslike musiek op jou radio.
2: Hallo Heidi en hallo RSG luisteraars. My naam is Christopher Snow, ek is die IT van Witbank. Ek moet sê ek is baie opgewonde om met julle te kan gesels oor myself en wat ek doen. So ek as 'n kunstenaar, ek doen optredes vir 'n lewe. Ek doen dit al van ek 'n laaitie was. Ek dink ek was omtrent 17 jaar oud toe ek begin het. En ek doen dit professioneel al vir 17 jaar, as dit nie meer is nie. Ek het my bietjie lak gestraik omtrent so 2 jaar terug toe ek die padstal kompetisie gewin het en ek het my eerste kontrak geteken en ek het my eerste enkelsnit gerelease. Hy is op Spotify, hy is op iTunes en op YouTube Music en so aan. Julle kan hom gerus en luister. Ek glo julle gaan hom geniet. Maar ons gaan nie daar eindig nie, want ons is juist nog besig om nuwe musiek vir julle te maak en ek glo dat julle gaan dit geniet, want in my hart ek weet, elke boodskap wat ons in ons songs insit as kunstenaars, ons glo daar's altyd iemand daar buite wat die boodskap koort of wat dit wil hoor. Dit maak nie saak of jy nie verstaan wat aangaan in jou lewe nie, of jy is hartseer, of jy het iemand verloor, of jy kuier met vriende, daar's altyd daai een song wat jou gaan help. Dat is altyd die een song wat met jou gaan praat of gaan jou raak, of jou hart raak. So ek voel die musiek wat ons daar uitsit is nie vir ons nie. Dit is vir al ons followers, al ons supporters daar buite, al ons vriende en familie. En ek wil net sê, ek kan nie dankie genoeg sê nie. So ons gaan nie hier opbou nie. Ons wil nog meer en meer en meer albums release. Ons gaan nou begin werk op my eerste EP album. Ons gaan alles op ons sosiale media opsit. Check onder Christopher Stil, al my goed gaan daar wees. Waar ek gaan optree, wat ons gaan doen, wanneer ek my songs gaan release, alles gaan daar op wees. En ek kan nie wag om julle te sien op enige van my optredes nie. Ek dink dit sal awesome wees. Onthou net een ding in hierdie lewe, al wat ons almal kort is 'n bietjie luck en 'n bietjie genade.

Hallo Heidi en al die RSG luisteraars, baie dankie dat ek bietjie vanaand met julle kan gesels. Jy weet ja, so my naam is Gerard die Jager, ek is nou al 15 jaar in die vermaaklikheidsbedryf, meer begin as komediant en toe seremoniemeester en later aan na ek van 'n stage afgevalle, dis op YouTube, die mense kan gaan kyk daar, het ek besluit, radio is die pad vir my en ek het radio begin doen, maar so tussendeur met kunstenaars werk en alles, het ek begin voorskoue doen vir baie kunstenaars van die groot name van Suid-Afrika, die Here was vir my baie goed daar, en dit het my natuurlik gelei om bietjie in die musiekbedryf in te gaan, meer cover liedjies gedoen, ek is baie lief vir my country musiek, en dit toe baie gedoen, en dan laterhand, toe het mense vir my gesê, maar hoekom doen jy nie jou eie musiek nie? En ek het toe laterhand besluit, kom ons begin maar bietjie met van die mense werk, en ek was geseën genoeg, soos hierdie liedjie, As Jy Dink Ek Het, wat geskryf is deur Michael DeLange en Ernie Bates, natuurlik deel van die band West, en hulle het my genader en gesê, wil jy het graag doen, en ek het met al twee hande dit gevat, en As Jy Dink Ek Het, was toe gebore, wat absoluut 'n fenomenale liedjie is, maar baie deure vir my oopgemaak, maar na dit het ek besluit om op my eie gegaan, ek het Dad's Got Your Back geskryf vir my dogtertjie, wat ek hopelik eendag op haar troue saam met haar gaan dans, en toe De Beyoncé, wat ek liedjie van die jaar laas jaar gewen het by die SACMAFs vir 2025 en Dad's Got Your Back vir die nuweling van 2025 vir die country musiek, en nou het ek omtrent in die laaste, kom ek sê 10 maande, het ek nou al net so oor die 30 liedjies klaar geskryf, van hulle gaan na kunstenaars toe, maar van hulle gaan ek self doen, so ons het baie musiek wat uitkom, baie dinge wat gaan gebeur, maar nog steeds gaan ek voort, ek is nou besig met Country Through the Ages, wat ons bietjie die land mee gaan toer, en goeie ou country musiek tot op hede gaan doen, so ek is baie opgewonde, en ek sê vir julle baie dankie vir die geleentheid, om bietjie meer oor my te vertel, en my musiek, so gaan bietjie uit, gaan volg ons op alle sosiale media, Gerkie, ou Barry, ou Pel, die mense so my ken is die grapjas, maar ons gaan nou musiek maak, maar geseënde aand vir julle verder, was 'n absolute eer om saam met julle te kuier.

0: op die radio vir jou dosis plaaslike talent.
1: Goeienaand Heidi en al ons RSG luisteraars. Dis Vrydag aand op RSG en op die radio en soos gewoonlik is dit tyd vir my, Sarel Du Plessis, om te gesels oor die komende week se feeste, musiekoptredes, theaterproduksies en markte. Kom ons praat nie oor die winter nie, maar eerder oor al die lekker warm events wat gelys en gewys word by www.feeste.net. Hier volg my lismakerlys vir 13 tot 19 Junie. Die Fire and Folk Festival is by Dozie se Back to the Roots in Hartbeespoort op 13 Junie. 10 kunstenaars, baie kostalletjies, VIP area, kindervermaak, goeie muziek en lekker kuier. Loftus Billiekie Rugby Dag is by Loftus Versveld op 13 Junie. Ons gaan groot hierdie jaar en ons bring skole, spelers, families en ondersteuners by mekaar vir 'n dag van energie, ontwikkeling, spanwerk en onvergetelike rugby memories. Die Kroeskop Gemeenskapskerk hou hulle koeriefees op 13 Junie. Toegang is gratis. Musiek, vleisverkope, koeriebiltong, uitstallers, kindervermaak, pannekoek, pap en wors, vetkoek en malvleis, curry en rys, koektafel, snuffeltafel ensovoorts. En onthou om jou skoonma en haar vriendin ook saam te bring. Woord en musiek met Irma Joubert is by die Blou Hond in Pretoria op 13 Junie. Dis haar boekbekendstelling van Rebecca van Kameel Doornplaas. Prime Circle Live is by die Atterbury Theater in Pretoria op 13 Junie. Bloemfontein speel gasheer vir die Rosestad en Vriende Gala Konsert op 13 Junie en dis in die San Du Plessis Theater. Walkhaven Market is by Nietgedagte in Johannesburg op 14 Junie. Die lese is Shop, Eat, Walk and Enjoy. Irini Village Mall House is gewoonlik hulle jaarlikse Father's Day Gift Market en dis op 16 Junie. Myrna Brunet en Jan is by 21 Bistro in Edenville op 16 Junie. Drakensberg Boys Choir se Music in the City 2026 is by The Mandela at Joburg Theater vanaf 17 tot 20 Junie. Experience the return of the much-loved Drakensberg Boys Choir for an inspiring program of collaboration, cultural exchange and exceptional choral performances from renowned local and international artists. Karen Pieterse van Ganser Harte is by die Drosdui Theater in Stellenbosch op 18 Junie. Helene Bester sing Nana Muscuri en sy is by die Koelkamers in Paternoster op 19 Junie. Dan weer by die Laurensfort Wynlandgoed op 20 Junie en laastens by die Boertheater in Durbanville op 21 Junie. Die FHK Kultuurnaweek Suid is by Montpellier de Tulbagh Wynplaas op 19 en 20 Junie. Stel jouself voor, die wintersonnetjie oor die Tulbagh Vallei, 'n glasie wyn in die hand en die heel beste in Afrikaanse kuns en musiek op die verhoog. Laerskool Helderkruin se Kruiner Cool Golfdag is op 19 Junie en dis by Eagle Canyon Golf and Lifestyle Estate. Bring jou A-game en jou beste swing en natuurlik daardie Kruiner gee saam, want hierdie gaan 'n dag wees waaroor dan nog lank by die 19e pykie gepraat gaan word. Kinders van die Wind met Marika Barnard is by Karoo Cafe in Pretoria op 19 Junie. Op die gitaar met Jannie de Tooi is by die Drosdui Theater in Stellenbosch op 19 Junie. En dan laastens vir vanaand, Jelandrey is by die Atterbury Theater in Pretoria vanaf 19 tot 21 Junie. Estetika is 'n voorwaardelike terugkeer vir Jelandrey, met twee van sy enkelsnitte, Lieflik en Hand aan Hand, wat alreeds goue status beklee. En daarmee is dit groete van my, Sarel Du Plessis, vanuit Pretoria, en onthou, ondersteun asseblief ons plaaslike kunstenaars, theaters en ander venues. Feesgroete!
0: Op die radio, vir jou dosis plaaslike talent.
2: Hallo, hierdie Kale Abrams hier. Ek is net hier en opgewonde om my nuwe liedjie aan julle bekend te stel. Dit is geskryf deur myself, Kale Abrams, en vervaardig deur LDM Media House. Hierdie liedjie is geskryf dekade na die afsterwe van my pa. Dit kom uit 'n baie persoonlike plek van liefde, herinneringe en verwerking. Die liedjie is opgedra aan elke persoon wat al iemand spesiaal verloor het, veral 'n pa. Ek hoop dat hierdie lied vir julle troos, hoop en genesing sal bring en julle herinner dat die liefde en herinneringe van ons geliefdes altyd by ons bly. Baie dankie Heidi en mag julle 'n lieflike naweek hê. Dit is Kale Abrams en hier is A Song for Dad.

0: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
1: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
2: Ek sou sê, jy moet beslis inskryf want wie wag nie dan nie.
3: As jy lief is vir skryf en jy wil graag erkenning kry vir jou werk, dan is dit genoeg rede om in te skryf.
1: Skryf nou in.
4: Die enigste storie wat gewaarborg is om nooit 'n prys te wen nie, is die een wat op jou rekenaar blysit.
1: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
5: Mag dit dalk net jou storie wees wat gekies word as die wen drama.
1: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
6: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
7: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir Ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plante woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
8: Skop daai skoene uit en skud dit.
9: Hi Reggie.
10: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
8: Nou en dan, skud en pluk ons.
7: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
8: Of Jaco?
11: En dan sê die boys, as die boere boys.
8: Skud dit. Elke Vrydag aan net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernag.
12: Hi Richie, Richie Linda hier van Vancouver, Canada. Kyk ons skit.
0: Jy luister na Op die Radio elke Vrydag aand net hier op RSG.

frisse mond. Vir jou sal ek lief hê tot die dag van my dood. Dit was waar vir 'n rukkie, maar toe word ons groot.

Dis Sokkie Sokkie Sokkie van Eastland. Ons laaste liedjie vanaand, soos gewoonlik speel ek 'n ouwe aan die einde van elke op die radio en hierdie een is van Pacific Express, die oorlede Zain Adam. Baie mense verwys na hom as Zain Adams, hy's Zain Adam. Hierdie liedjie se naam is I Am Music. Môreaand kan jy weer luister na musiek en hy die saarsnommertjies, die ou treffers. Ek hoop jy skakel dan weer in om 8. Lekker aand verder.

0: Geniet die Afrika-son wêreldwyd by rsg.co.za.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees wat kan lei tot insulienweerstandigheid en tipe 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Tykelot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlia Etzebeth, optreder, storyverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegansie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
4: Shield is nou Rexona, die wêreld se nommer 1 deodorant. Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.
0: RSG, dis die een.

0: In die 9 uur nuus nog 'n verdagte vasgetrek na die moorde in die Kruger-Wildtuin. President Cyril Ramaphosa dien hofstukke in teen die proses om hom in 'n staat van beskuldiging te stel en Pakistan sê Iran en Amerika is 'n stap nader aan vrede. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. 'N derde verdagte is in Zimbabwe in hegtenis geneem na verlede maand se moorde in die Kruger-Wildtuin. Die polisie sê 26-jarige Mosambieker het oor die grens gevlug nadat twee ander verdagtes vroeër van dese maand in Mosambiek vasgetrek is waar die slagoffer se voertuig ook herwin is. Ernst, 71 en Dina, 73 Marie is in Mei in die noorde van die Kruger-Wildtuin vermoor. Die waarnemende polisiekommissaris luitenant-generaal Puleng Dimpane het die naadlose streeksamewerking tussen polisie, sandparke en die owerhede van Mosambiek en Zimbabwe geloof en het gesê die inhegtenisneming bewys dat misdadigers nie geregtigheid kan ontsnap deur grense oor te steek nie. President Cyril Ramaphosa het 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien om die werk van die aanklagkomitee, wat moet bepaal of hy in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word, op te skort. Dit is hangende 'n beslissing oor die hersiening van die verslag van die artikel 89 onafhanklike paneel. Ramaphosa het in Mei 'n hersiening van die verslag gevra, wat bevind het dat hy moontlik tereg moet staan in die Palapala saak. Die hersieningsaansoek, wat in September aangehoor sal word, poog om die artikel 89 verslag self ongeldig te verklaar, asook enige stappe wat deur die nasionale vergadering ingevolge die verslag gedoen is. Ramaphosa sê in die jongste hofstukke, hy moet die aansoek indien, omdat die aanklagkomitee met verhore kan begin nog voordat die hof besluit het oor die hersieningsaansoek. Die saak teen 11 lede van die polisie se teenbende eenheid in Kaapstad wat van moord aangekla word, is uitgestel tot 7 Augustus in die Athlone Landdroshof op die Kaapse vlakte. Die 11 lede het na bewering 'n Manenberg inwoner, Wade Price, in Desember verlede jaar ontvoer, gemartel en vermoor. Hulle is kort daarna in hegtenis geneem. Price is na bewering dood terwyl hy ondervra is oor verdagtes wat verbind word met 'n bendeverwante skietery naby die Athlone Hof. Die polisielede is op borgtog vrygelaat. Rusland en Oekraïne het oornag nog oor en weer hommeltuigaanvalle uitgevoer. Oekraïne het olieraffinaderye en 'n petrochemiese aanleg in Rusland geteiken, terwyl Rusland treinstasies en kragsubstasies aangeval het. Die Oekraïense aanvalle het 'n woonstelgebou in Rusland se Tatarstan-streek getref en 3 mense is beseer. 'N spoorwegwerker is in 'n Russiese aanval op die Sumy-streek in Oekraïne dood. Rusland het die afgelope weke verskeie grootskaalse lugaanvalle op Oekraïne uitgevoer, terwyl Oekraïne langafstand hommeltuigaanvalle op Russiese oliegeriewe verskep het, wat tot brandstoftekorte in die Krimgebied en ander dele van Rusland gelei het. Vandag is Ruslanddag, wat in Rusland as 'n openbare vakansiedag gevier word. Die wêreldsokkerbeheerliggaam FIFA sê bykans 45.000 mense het gister se wêreldbekerwedstryd tussen Suid-Korea en die Tsjechiese Republiek in Guadalajara bygewoon. Rye lees sitplekke was egter sigbaar in die stadion wat opnuut kritiek ontlok het oor die buitensporige hoë prys vir kaartjies. Meer as 80.000 mense het die openingswedstryd in Mexiko-stad tussen Bafana Bafana en Mexiko bygewoon. Die president van FIFA, Gianni Infantino, het woensdag gesê die kaartjiepryse is in ooreenstemming met ander groot sportgebeure. FIFA het meer as 6 miljoen kaartjies vir die toernooi verkoop en sê die vraag na kaartjies is heelwat meer as wat verwag is. 'N sokkerondersteunersgroep in Europa sê kaartjies is 5 keer duurder as tydens die vorige wêreldbeker in 2022 in Qatar. Amerika en Iran het aangedui dat 'n ooreenkoms om hul oorlog te beëindig naby is. Die bemiddelaar, Pakistan, sê 'n finale skikking oor die bewoording van 'n vredesooreenkoms is bereik. Pakistan se premier, Shehbaz Sharif, het op sosiale media gesê sy land werk nou saam met albei kante om die volgende stappe te finaliseer. Uit gelekte inligting oor die voorgestelde memorandum van verstandhouding het getoon dat Iran bevoordeel is. Die Amerikaanse president, Donald Trump, het berigte daaroor ontken. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N derde verdagte is in Zimbabwe in hegtenis geneem na verlede maand se moorde in die Kruger-Wildtuin. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die samenvatting om 11:00. Ons gaan ook nou kyk na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 1 waarskuwing vir skadelike wind wat kan lei tot skade aan infrastruktuur. Dit word oor die noordoostelike dele van die Oos-Kaap verwag. Die voorspelling vir Gauteng is mooi weer en koel, Mpumalanga mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld en oor die plateaurand gebiede. Limpopo miskoue in die oggend in die weste, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes aanvanklik gedeeltelik bewolk in die ooste met miskoue in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Vrystaat gedeeltelik bewolk en koel, maar koud langs die Lesotho grens. Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en koel, maar koud tot baie koud in die suide met 'n kans vir ligte reën in die suide en suidweste in die oggend. Die wind langs die kus sal in die oggend lig suidwes tot westelik wees, andersins matig suid tot suidoos. Wes-Kaap bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud met verspreide buie en reën in die verre suidweste, andersins enkele buie en reën in die suidweste en langs die suidkus tot vroegmiddag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk west tot noordwest wees, maar sterk suid van Kaappunt. Dit sal vanaf die middag west tot suidwest word. Westelike helfte van die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk, winderig en koel, met enkele buie en reën, maar verspreid langs die kus west van Gqeberha, waar dit ook koud sal wees. Die wind langs die kus sal vroegoggend lig tot matig noordwest wees, andersins tamelijk sterk tot sterk suidwest. Oostelike helfte van die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel. Dit sal in die middag plek suid van die plateaurand bewolk word. 'N Kans op ligte reën word in die aand langs die wilde kus verwag. Die wind langs die kus sal vroegoggend lig noordwes wees, andersins tamelijk sterk tot sterk suidwes. En in KwaZulu-Natal mooi weer en koel tot warm. Dit sal vanaf laatoggend uit die suide gedeeltelik bewolk word met enkele aandbuie en reën in die suidooste. Miskoue word in die aand oor die suidelike binneland verwag. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordwes wees en tamelijk sterk in die noorde. Dit sal vanaf die middag in die suide matig tot tamelijk sterk suid tot suidwes word en in die aand noordwaarts versprei. Ons kyk dan ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 8:23, Johannesburg 5:23, Vereniging 4:23. Mpumalanga, Bombela 12:20, Emalahleni 9:23, Ermelo 9:18, Standerton 8:20, Skukuza 15:24. Limpopo, Polokwane 11:24, Palborwa 16:24, Tzaneen 13:22, Masina 13:25, Lephalale 10:25, Mokopane 11:24. Noordwes Klerksdorp 6:24, Potchefstroom 7:22, Mahikeng 9:23, Rustenburg 9:24, Vryburg 7:23. Vrystaat Bloemfontein 7:18, Welkom 8:21, Bethlehem 6:17, Kroonstad 7:21, Forrestsmith 7:16, Vicksburg 4:16, Sasolburg 7:22. Noord-Kaap Appington 9:22, Kimberley 8:19, De Aar 5:14, Posmasburg 7:20, Alexander Bay 11:21, Springbok 7:17, Calvinia 3:15, Sutherland -2:11. Wes-Kaap Kaapstad 10:18, Vredendal 6:21, Riversdal 9:16, George 10:16, Mosselbaai 11:16, Woester 5:15, Beaufort Wes 4:14, Oudtshoorn 5:14. Oos-Kaap Gqeberha 10:15, Makanda 9:14, Mhuba 8:15, Graaf-Reinet 5:15, Oos-London en Port St. John's 13:17, Mthatha 7:16, Kumani 7:14, Konke 10:16. En dan laastens in KwaZulu-Natal, Durban 18:20, Richards Bay 18:22, Pietermaritzburg 10:14 en Umnambithi 7 met 'n maksimum van 18. Dit is nou 9 minute oor 9 hier op RSG Reggie Philander, wat nou al gereed staan vir 'n skudde. Die man is binnenkort agter die mikrofoon. Bly ingeskakel, nou is tyd vir die laat-aand boekvoorlesing.
1: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper, deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
2: Hierdie is my geleentheid, het sy opgewonde vir haar sien gesê, toe hulle by die tante sy huis wegry. Is 'n kort pad die, wat nou in my skootko ingeval het. Kan jy stry? Sien jy, Leighton, do you see what I thinks? Hoe nou, mami? Hy het 'n lang gaap gegee. Vir 'n oomblik kon my ek dit tot diep agter in haar sien se mond kyk. En het sy herself berispe, omdat sy om klein tyd met soveel soetgoed bederf het. Jay het hopeloos te veel vullings vir iemand wat oefen vir 'n stoofie aan die brandstiek. Ek kan 'n myn begin met die hoeveelheid metaal wat in jou kiste lê. Al wat Leighton kon sien, was dat sy ma veelste driftig was so vroeg in die oggend. En as hy hulle nie by die huis kry nie, sy om heen en weer deur die dorp sou laat ry. Mami, ek se moeg jong. Kos gaat huis toe en daar vertel mami my oor 'n kappe tee. Vroeg opstaan het my ek te geweet, was nog nooit haar kroonprinsie se ding nie. En daardie klomp kerkvroue het hom totaal uitgeput. Daai meisie mens, wat se naam nou weer? 'N Ganakolletjie of wat? Twa, het Leighton gelag, of Twali. Sy het gesê na my auntie het haar na 'n graspol vernoem omdat haar hare kleintyd so onkambaar was. Whatever, het magtig gewaai, asof sy 'n lastige oorvlieg weg wou hê. Sy is maar 16, en een van daai boere wat doel in die gebergtes mee doodskroei as 'n bestaan maak sy dogter, klink dit vir my. En nou loop sy weg, en sy wil skool toe kom. Magda se kop het so vinnig gewerk, sy was skoon uit asem. Leighton het gefrons. Nou, hoe nou, mami? Wat het dit nou met ons uit te wei? Terug by haar eie huis, klim Magda op die foon en begin oproepe maak, asof sy reeds op die skoufie se verhoog voor die paviljoen staan en die burgemeesters banier om haar skouers gehang word. En in haar geestes oog was dit die boere self wat daai ketting om haar drapeer. Innige dankbaarheid in elke handdruk. Magdalene Farmer, jy het vir ons leer gekom, sou hulle haar oral groet. En as sy dan nou onder die witkiesers haar ou naam moes gebruik, dan was sy aanpasbaar genoeg om dit te doen. Jy moet flexibel wees in hierdie lewe, Leighton, is sy lief om vir haar sien te sê. But not in the hips, nee. Jy het my. Ek soek geen bastertjies hier onder my hake nie. I will tell you when I'm ready to be a granny. So hou jy so lank vir jou in. Jy misgis vir jou liederlik, as jy dink hierdie merm gaan namens jou koekbelasting betaal. Al haar telefoongesprekke, na gelang van wie sy op die lyn gehad het, het in wisselende aksente en stemtone dieselfde inligting bevat. Meneer C.J. Karstens, as voorsitter van ons streekse boerevereniging, wens ek u kon die knop hiervoor op die arme kind se voorkop gesien het. Sou sy baie gemoduleerd praat. Haar stem dragtig met opregte kommer en medemenslikheid. Sy is geweldig aangerand. Met die kop gestamp sê ek u. Soos ons almal die boere se ruimhartigheid ken, is ek verseker u hulle sal ons tegemoet kom om befondsing vir hierdie jong dame te kry. Dat die een hand die ander was en ons hierdie liggie nie onder 'n maat emmer blus nie. Magda was vir ure op die foon en het haarself net onderbreek vir 'n koppie tee met vars skuinskoek, voor sy haar volgende kontak bygedam het. Leighton kom vir 'n oomblik verby en gee 'n laggie. Jene mami. Lê mami nog steeds op die lyn? Ek hoor mami gaan haal om net diskant world peace. Luister en leer, champ. Sy waai hom toe met die sak skuinskoek weg. Maar heimlik het sy dit as 'n kompliment gevat vir haar besonderse vermoë om ander tot inkeer en aksie te bring. Vir haar planne. En sy het baie. Selfs haar eie klong is dan beïndruk daarmee. Vir Joyce Pusak by die onderwysdepartement, wat Magda meen, lyk of sy altyd iets onaangenaams ruik wanneer sy met die voorbidsusters moet meng, het sy die gesprek weer oor 'n ander boeg gegooi. Soos 'n eier so groot. Doen ek en jy nie al lank genoeg gemeenskapswerk en speel jou man dan nie klap rugby, dat ons sal weet hoe so 'n hout teen die volkop lykie. Die girlie moes lights uitgewees het. Dit sê ek jou vertroef. Sy het die nommer geskakel van elke persoon met wie sy plaaslik en provinsiaal al ooit by die onderwijsdepartemente te doen gehad het. Daarna die gawe dame by die welsyn. Die staatshielkundige by die hospitaal reg deur tot by die plaaslike hoërskoolse prinsipaal en die beheerraad se voorsitter. So byna ook die son of huisgenoot, maar sy het haar bedink dat dit nog bietjie te vroeg was daarvoor. As sy Patricia de Lille in die Kaap in moes gaan sien om hierdie kind in die skool te kry, dan het sy die uitrusting en handsak daarvoor. Magda kon haar die ontmoeting reeds voorstel. Jy weet, Pat, timing is everything. You must know it, girlfriend. Sy sou haar hand net so liggies vir 'n oomblik op de Lille se been laat rus, sodat die darm kan sien hoe uithaal en wys haar naels gedoen is. Elk een met sy eie glitter geverf. En nou dat jy glad sy honorary kolonel in die weermag gemaak is, is jou volgende stop seker Meye of Cape Town, né? Nee? Jy moet vir ons kokkeie daar bo in die Noord-Kaap, siste. Daar dra ek mos weer die penne.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
3: Reis saam die naweek met Sondag met Fritz. En luister hoe 'n program klink wat op die lang pad opgestel is. Ruimtelik, natuur, geestelikheid en jy vorm die agtergrond. Sondag met Fritz tussen 3 en 5:30.
4: Het jy al gehoor van helioseismologie? Dis soos om aardbewings op die son te meet, maar vanaf die aarde. Hoe vorm die kring om die maan en voorspel dit wind? Kan jy dieper die ruimte inkyk deur jou verkyker se fokus te verstel? Vir antwoorde op hierdie vrae, luister Sterre en Planete, Sondag aand 7:30 net hier op RSG.
5: Dis ek, jy en die beste plaaslike internasionale en wegprojektreffers op een plek. Dis Toptreffers, Saterdag om 3:00 met my Carla McKenzie.
0: Ah, is lekker. Dit is so lekker om terug te wees. Nee.
6: Dis Michael. As hy 'n slechte dag gehad het op Neverland.
0: O, regtig. Ja, Michael, ek wou nou net sê, nee, maar waar was... Ek het net vir Peter Pan on Neverland. Wie is Michael? Maar toe vang ek.
6: Toe
0: tel ek hom op.
6: O, oké. Hey, hoe gaan het, Jaco de Waal?
0: Nee, dis...
6: Dankie vir die uitnodiging. Ek voel so belangrik. Nou moet ek nou eens een pak gaan kry. Ach, nee.
0: Ja, jy moet even een pak by mekaar kry.
6: Kleren is nie, dis iets te streng. Nee, ek het niks. Kleur spectrum gesien op die...
0: Nee, dit is nie, niks is te streng nie. Ons gaan swart en wit.
6: Oké.
0: Dis die ding. Maar jy hoef nie swart en wit te dra nie. Ons het net gevoel. Kyk, mens het ons nou hierdie hele kleurskema met hulle troue en alles.
6: Ja.
0: En ek het baie respect daarvoor, ek liefde daarvoor, het lyk prachtig. Maar ons het besluit, weet jy wat, kleurskema is wit en zwart.
6: Yep.
0: Maar jy dra wat jy wil, jy dra wat jy het.
6: Dra wat moe nie, jy wil.
0: Moe nie nou gaan loop in een nieuwe rok of een nieuwe pak.
6: Dankie Jacob, baie dankie vir julle auto, jy en Shani, dankie toch, nou hoef ek hier rond haar kloop nie.
0: Jy hoef jy te sikkel nie.
6: So hoef jy te sikkel nie.
0: Jy hoef jy te... Maar weet jy wat, die geld wat jy kan spaar, nou? Nee. Ek kan vir my so bietjie daar geef my pak. Die ookie moet nog getuiler word.
6: Het jy nog jou pak nie?
0: Hy moet nog getuiler word.
6: Ja. Ek sê vir jou, ek is baie opgewonde, en ek is seker, wie ook al nou luister is, opgewonde. Gaan jy vir ons video's neem? Gaan ons online kan...
0: Reggie, ek moet sê, ek weet, ek vang jou opgewondenheid, nee, ek is opgewonden dat het nou klaar is.
7: Ek's moeg betaal. Ek wil net ophou betaal vir my troue.
6: Nee, ja, moenie worry.
0: Maar is lekker om jou hier te hê.
6: Alles baie dankie man, baie dankie.
0: Onthou net nog om te kyk met my. Skit het,
6: ja, jy wil ons die afgelope 2 weke toe wou, jy nie met my gesels nie. As ek jou roep na die ateljee toe, dan skit hy sy kop so.
0: Ach, hoor nou vir Regie.
6: Nie vandag nie.
0: Nee, ek ken van skit hom soos 'n stiefkind met rooi hare.
6: Daar's hy.
0: Skit hom.
6: Welkom, my naam is Regie Philander, ons doen het tot 12 uur middag. En jy is later terug met sportverslag.
0: Ja, ek gaan, ons gaan so'n bietjie kyk na wat in FIFA aan die gang gaan, wat, hoe loop die sokker vanavond.
6: Ja,
0: bly ingeskakel, ek sal klein rikkie, dan kom tel ek vir jou, vertel ek jou so klein bietjie meer.
8: Maak los wat vas is. Skud het met Regie Philander. Hier op RSG.
6: Jy maak vas, ons sê maak los.
0: Maak los.
6: Wat vas is. Hier is die Vengeboos. Hy kan vergeet om die nommer uit te gee. Ons nommer is 076-536-6961. Ja, groet familie, groet vriende. 076-536-6961. En die vraag is elke vrijdag aan, wat?

0: Goeienaand Reggie uit Groenkloof Pretoria, 2 dae sonder krag. So ek gaan nou lekker agteroor sit en jy gaan vir my krag gee. Ek gaan dit skud. Ek sit in hierkel by kersliggies. Tog te romanties en heerlik. Dankie Jaco, dankie Reggie. Lief vir julle, Dalena uit Groenkloof.
1: Nancy, Reggie. Adrian is hier op een wiel. Skizak soos een gans klink, jong. Verkouwe het ons.
2: Ach, jy sal ook
1: jy eens. Ruk en skit weer vanavond, man.
2: Dis so.
1: Reggie, ek wil net sê dankie vir julle. Julle maak ou se vrijdag tops, man. En dan wil ek vir al die doornplaat, man, sê wat op pad is Vryburg toe. Manne, maak mooi.
2: Maak mooi, manne, maak mooi.
1: Maak mooi, en hou die grille hier die gras uit.
2: Ja.
1: En dankie vir jou en Jaco, julle maak vrye aande vir ons speciaal. Dankie.
2: Hey, dankie man, en hou die wiele op die pad, ne? Ja, nie, so sal ons sê, wiele en wiele gaan saam.
3: Goeienaand sê, Mr. Reds, dit is real, wie so uit die ijskouwe karoe uit die vrouw verleed het. Ek vraag Mr. Reds, hoor Mr. Reds, asjeblief vanavond, van my een liedje speel, al in my val van die gestrand geverloor, dan moest die bed, die van my as my lief, die som speel, van die titel zien, die bobo nie, asjeblief, ek vraag baie mooi, asjeblief, net vir ons Zuid-Afrikaanse,
2: net vir ons Zuid-Afrikaanse, okay, ek hoor jou, kom ek sê, die speellijst is al reeds gedoen, maar ek gaan aantekening maak, ek gaan TKZ, daar is so vir volgende week. TKZ se Shibobo, Jaco Novale is hier so, dis ver as die wereldbeker, dis aksie.
4: Ja, ek hoor so nou hier van Bafana en so, toe dog ek nie, laat die man gou maar in hardloop, ons bring net gou so 'n bietjie op hoogte.
2: Ja, dankie.
4: So, vinnige FIFA wereldbeker opdatering vir jou. So, die wedstrijd wat vanavond in die gang is dan nou Kanada teen Bosnië en Herzegovina. So, ek spreek die naam verskrikkelijk nou uit, ek sal nou my best doen en gaan Google om beter te doen. So, hulle speel by die BMO Field in Toronto, Canada, en dis dan nou een groep B wedstrijd. Nou die telling op die stadium, toe ek nou die laatste keer gekyk het, Bosnië 1, Canada 0. Ongelukkig is so ongeveer so 35 minute in die wedstrijd, en so daar is nog heel wat sokker oor in hierdie eerste helfte, en ek sal jou so klein rikkie het hier die einde van die eerste helfte net vinnig weer op hoog te bring. Hoe lyk die dinge, wat het gebeur, en ja, bly maar ingeskakel.
2: Daar sê, dankie Jaco.
4: Ons skit en ons sokker en ons doen
2: alles,
4: al hierdie
2: man, en ons bring wat ons wil bring, weet wat gebring later is terug, ne.
4: So klein bykie later, ja.
2: So 11 uur, ja, weet wat gebring. Dat as jy nie weet waar oor het gaan nie, ek bring een liekie, Jaco bring een liekie, en jy raai wie dit gebring, so makkelijk is dit. 076-536-6961. Dis nou 22 minute voor 10.
5: Staal jouself teen die winterkoue, net op RSG.
2: Oh, am I, my cheerleader.

0: Brand en Sent.
1: Die week op Brand en Sent met my Jody Hendricks praat ek met die arbeidskenner Chris Maree oor die gevolge indien daar gevind word dat jy 'n ongedokumenteerde werker in jou diens het.
2: Die inspekteur sal eenvoudig dan of genooid of ongenooid by 'n werksplek instap en sekere vrae aan die werkgewer vra. En ons moet 'n gedagte hou, die inspekteur het die reg of mandaat of die local standby soos ons dit noem om dan te besluit of jy aan die regte kant van die wet staan, sou hy dan bevind dat jy buitelanders in jou diens het.
0: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
3: Reggie Philander op RSG. Dis die een.

0: En dus hier, dus hier, naar Ganon, naar Ganon. Shawn Mendes with There's Nothing Holding Me Back, you mess up my reputation. Dat is nou 11 minuten voor 11, 076-536-6961. Goeienavond Rich, dit is Lucinda hierso en Lucinda is een welkom en ons luister tot 12 uur vanmiddag. Dankie Lucinda! Dankie Lucinda, baie dankie oor syd. Oh ja, coach, ja. Ons geliefde Shield is nou Rexona. Ja, coach. Met hierdie globale naam kom 'n vars nuwe voorkoms en gevorderde liggaamshitte. Geaktiveerde technologie wat jou tot 72 uur lank beskerm. So selfs as jy die strafskop moet vat wat die wedstryd kan wen, soos Tebogo Mokoena, bly jy extra cool. Ja, coach, ja, Rexona, 'n trotse vernoot van Bafana Bafana en Banyana Banyana. Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.
1: In RSG Landbou kuier ons by 'n jong leier in nog 'n jeugmaand program.
2: Daar's een ligpunt vir my en dit is dat landbou so baie uitkomste bied. Ek wil die jong mense daar buite aanmoedig om te sê, weet jy wat, studeer, beproef landbou. Kyk na landbou as 'n loopbaan vir jou. En ja, as jy rondkyk, hier's 'n jong mens en jy wonder wat jy moet gaan doen, gaan kyk ook na landbou. Want landbou is besonder en landbou het 'n toekoms.
1: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.
3: Reggie Philander op RSG, dis die een.
4: 'N naweek is nie 'n naweek sonder die volgende nie. Aktiwiteite om die hele gesin mee besig te hou, maklike disse om te maak en wonderlike plekke om te besoek, het sy plaaslik of internasionaal. Nou daarom is Saterdag Sprankel daar om jou te help met jou naweekaktiwiteite. Tussen 10 en 1 saam met my, Sue Pyler Slabbert, net hier op RSG. Kom vind uit wat gebeur in jou kontry en hoe jy selfs ietsie self by die huis kan maak.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: It is hier mit Inner Circle, Sweat Alalalalong. As ek hier een hoor en dan denk ek gewoonlik dat somer net om die draai is. Nee man, somer is nog baie, baie ver, is nog baie ver. Kom ons gaan gauw, is het, gaan ons Mexico toe, is het Mexico?
1: Ons is nou in Canada.
0: Ons is nou in Canada,
1: dis
0: ons is nou in Canada.
1: Is.
0: Ja nee, dis die wereldbeker wat gaan aan, Jacob.
1: Daar sy, so die groep B wedstrijd tussen Canada en Bosnië en Herzegovina is nou tans aan die gang by die BMO Field in Toronto, Canada. So dit is nou halftijd. En die telling is Canada 0, Bosnië en Herzegovina 1. Herzegovina loop voor na een doel in die 20ste minuut, terwyl Canada dan nou baie van die bal gehad het, maar nog nie daarin eindelijk ontslaag om dit op die telbord te wys nie. So Canada het in die eerste helfte groot dele van die besit beheer, met so ongeveer 68% besit. En hulle het ook druk gebou met verskeie hoekskoppe, maar Bosnië en Herzegovina was meer klinies op die belangrike oomblik en het meer met daar die een doel die voordeel gevat. Nou die tweede helfte behoort ook interessant te wees, jy weet, want Canada sal voor hulle tuiskare moet reageer op hierdie 1-0. En Herzegovina het nou ietsie om te beskerm. So dit is halftijd, Canada 0, Bosnië en Herzegovina 1.
0: Ja, okay, dankie Jacques.
2: Hierdie week, in leefwereld van die gestremde.
3: En dan was daar dinge wat mense vir my gesê het, wat by my geblei het, en sy raad my aan om lysies te maak van goed soos my vrese, hope, waarvoor ek dankbaar is. My groot vrese lysie sluit in die verloor van normale praat, eet en asemhalingsvermoe, en dat ek die vermoe sou verloor om te kan sing. Die vroeë hoop lysie sluit in om die mense na my te kan omhels, met hulle te gaan stap, en dit het my vergesel deur al die sale van die hospitaal, om te kan op vakantie hou, in die kreetpark en die voels te kyk, om te beleef God is met my en dit te kan verwoord.
2: Leefwereld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.
4: Hierdie week in ons in die onderwijs gesels ek met Rian van der Berg van Vetsas oor die debat rondom tegnologie in skole. Ons praat oor wat Suid-Afrika uit internasionale voorbeelde kan leer, waarom sommige skole digitale toestelle afskaal en hoe skole 'n beter balans tussen skerms, handboeke, skryfwerk en gesonde leergewoontes kan vind. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
5: Skop daai skoene uit en skud dit met Reggie Philander.
0: Dis sy vir haar mini karaoke. Tyd om saam te sing. Dans as jy wil.

0: Nonsense, Reddy. Reddy, ek hoop jy het 'n mooi aan daarso jy en jou kolle en jy skud daarso lekker vir ons. Dis alweer Adrian hierso. Ek wil net sê, die hele land moenie moed verloor en bafana nie. Ons kan het omdraai en ons moet achter hulle staan. Kom ons verwyd hulle nie. Kom ons gee hulle moed en kom ons bek hulle op. Enig iets kan gebeur daar so. Skud dit daar vir jy, die bafana, laat hulle bietjie kan wakker word en ons trots maak die volgende game. Mooie aand vir julle en baie dankie.
1: Dankie, ek hou van hy gees, ek hou van hy wengees. Patriotisme.
2: Naand Reggie, ek sien samurai bestaan, ek het oor al gesoek. Kan jy asjeblief vir my Love is a Beautiful Song van Dave Mills speel? Ek sal het so baie waardeer. Baie dankie.
3: Hi, Veg. Het is Marianne van Pieter Maritzburg.
1: Hallo Marianne.
3: Ek het baie lang klas ingeskakel met julle. Of een message gestuur. Maar moet nie denk, ek is nie elke aand voor die radio nie, of langs die radio nie. Ja, yes, maar ek kan nie geloof, dit is amper Jakkos vertroue nie.
1: Kan jy nou meer?
3: Dit voel, tyd het so vinnig gevlieg.
1: Ja.
3: Ek wil maar net sê, hallo vir allemaal, Sharon, Marius, Talena, al jou bekende stemme op die radio, en ek hoop julle het 'n baie lekker aand, en geniet die naweek.
4: Geniet om. Ek hou baie van julle program en julle muziek en ek is gestreed en goed is, ek het een goeie verloofde en van dit graag is een lief van Grasstan van Baby Chocolate speel my verloofde, my broer aan Centurion van Annika en by akkeen wat na dit luister en asjeblief en het een goeie program daarso.
5: Reggie Philander op RSG, dis

0: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama Skryfkompetisie in samenwerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
1: Ek sou sê, jy moet beslis inskryf want jy nie waag nie, Danny.
2: As jy lief is vir skryf en jy wil graag erkenning kry vir jou werk, dan is dit genoeg rede om in te skryf.
0: Skryf nou in.
3: Die enigste storie wat gewaarborg is om nooit 'n prys te wen nie, is die een wat op jou rekenaar bly sit.
0: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 Meriete-pryse wees.
4: Mag dit dalk net jou storie wees wat gekies word as die wen-drama.
0: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
5: Weerwarm Afrikaanse Radio landwyd op 100 tot 104 FM.

0: Reis saam die naweek met Sondag met Fritz. En luister hoe 'n program klink wat op die lang pad opgestel is. Ruimtelik, natuur, geestelikheid en jy vorm die agtergrond. Sondag met Fritz tussen 3 en half 6.
1: Veelwarm Afrikaanse radio landsluit op 100 tot 104 FM.

0: RSG, dis die een. Herinneringe. Dis soete herinneringe. En ek kan nou die jaar was 1980. Ek was in graad 1. En as ek so op pad skool toe, dan hoor ek hierdie een speel so uit die huis uit. Ek dis so mooi song. Dis Maywood, give me back my love. En ja, in die 80er jare het ons ook maar net soveel radiostasies gehad. En ja, mag ek nou noem op watter radiostasie ek hierdie een geleer het? Ek is seker ek kan. Nie alle was hier in die gebouw. Hoofveld Stereo, was het Hoofveld? Nee, dit was Springbok Radio. Springbok Radio, ek weet, hierdie het op Springbok Radio gespeeld. Sing nog baie kling in asfal. Asfal, kloinkie. Ja, dit is nou een goeie herinnering daar so met Give Me Back My Love. Jakko de Waal is terug. Wat gaan aan, jong? Hey, wie skop waar deur? Vind hulle die net? Wat
1: ja, wel, ons hou jou op hoogte hier met die FIFA Wereldbeker aksie vanavond. Nou, in Groep B steeds Canada, teen Bosnië en Herzegovina, by die BMO Field in Toronto, Canada. Mm. So, ons is nou al bykie verby die 58ste minuut van hierdie wedstrijd. Die telling bly nog steeds. Canada 0, Bosnië en Herzegovina 1. Nou, Canada probeer om die tempo op te stoot in die tweede helft. Hulle speel hoor op die veld en hulle hou meer van die bal en probeer om Bosnië en Herzegovina se verdediging op te trek, maar tot dusver bly die eindproduk net weg. Nou, Bosnië en Herzegovina sit intussen diep, hulle bly kompak achter en hulle probeer daar die een doelvoorsprong wat hulle het te beskerm. Nou, hulle lyk gelukkig om Canada te laat kom vir hulle, maar hulle wag ook vir enige kans om op die teenaanval gevaarlik te wees.
0: Die teenaanval.
1: As ons kyk na die statistiek, Canada beheer steeds die balbesit met ongeveer 65% en hulle het al 9 hoekskoppe gehad. Maar Bosnië en Herzegovina is steeds voor waar die tel op die telbord. So, tot nou toe, Canada 0, Bosnië en Herzegovina.
0: O, ok, nou verstaan ek, daarom het Canada geen doele nie, want hulle wil net die bal besit.
1: Dis, hoor nou.
0: Ok, besit die bal en vind die net.
1: Kyk, ek dink seker, ja. Al jou onderwijsers het hulle daag gehad.
0: Ay, shame, ek voel so jammer vir hulle.
1: Hulle het al hulle daag gehad.
0: Rai, wie sing nog saam vanavond? Kom ek hoor gauw. Is dit hier ene? Kom ons hoor, wie sing saam? Kom ons hoor. 1, 2, 3, daar gaan ons.

Ek sou sê, begin nou al jou 1-2-3-1-2-3 oefen vir hierdie saterdag aand se danssessie. Dis kap het uit saam met my Sue Pyle Slabbert met liedjies soos Was ek maar 'n digter, Freddie Fender se Before the Next Teardrop Falls, hierdie een wat jy hoor, Edelweiss en selfs 'n keurspel deur Wani Jansen vanaf die album Stofpad, is waarvoor jy kan regmaak tussen 9 en 10. Hierdie saterdag aand op die dansvloer natuurlik, saam met my Sue Pyle Slabbert. 1 2

0: Om reis saam die naweek met Sondag met Fritz. En luister hoe 'n program klink wat op die lang pad opgestel is. Ruimtelik, natuur, geestelikheid en jy vorm die agtergrond. Sondag met Fritz tussen 3 en half 6.
1: Skop daai skoene uit
2: en skud dit. Aus Holland kommen drei Mietze Katzen und ihre Kater. Sie singen Smile. Ja, und sie haben ja auch gut lächeln. Als Gewinner des Goldenen Löwen. Genau. Fossi-Fan.

0: Reis saam die naweek met Sondag met Fritz. En luister hoe 'n program klink wat op die lang pad opgestel is. Ruimtelik, natuur, geestelikheid en jy vorm die agtergrond. Sondag met Fritz tussen 3 en 5:30.
1: Die musiek uit die ou dae is darem maar wonderlik. Kom luister saam, Saterdag aan 13 Junie om 8.

0: Dis die wonderlike klanke van Heidi Saars nommertjies. Saterdag aan 13 Junie, die tyd is 8:00.
1: And the wonderful world of the young.
2: En geskakel hier op RSG en ek het goeie nuus as ons nou eers gaan kyk na hoe die dinge geloop het in die FIFA Wêreldbeker vanaand voordat ons in die nuus ingaan. So Kanada het uiteindelik 'n punt gekry. So Kanada se wêreldbekerveldtog begin met 'n punt in Groep B. Kanada en Hertsegovina met 1-1 gelyk opgespeel by die BMO Field in Toronto in Kanada. So Bosnië en Hertsegovina was eerste op die tellbord met 'n doel in die eerste helfte en het lank gelyk asof hulle daardie voorsprong sou kon beskerm. Hulle het diep verdedig, min ruimte weggegee en Kanada gedwing om hard te werk vir elke liewe kans. Maar Kanada het nou in die tweede helfte die druk bly opstoot en hulle het meer van die bal gehad, die tempo probeer beheer en uiteindelik het die tuisspan in die 77ste minuut die gelykmaker gekry. Nou die stadion het behoorlik ontplof, want dit beteken dan nou Kanada begin hulle toernooi op eie bodem met 'n geskiedkundige wêreldbekerpunt. Die finale statistiek dan nou, as ons daarna kyk, wys ook hoe hard Kanada gedruk het. Hulle het met ongeveer 60% balbesit klaar gemaak. 12 skote teenoor Hertsegovina se 8 en 9 hoekskoppe teenoor 4. Maar op die einde deel die twee spanne die punte. So, voltyd Kanada 1, Bosnië en Hertsegovina 1.

0: Dit is nou 11 uur en vervolgens 'n opsomming van die dagse vernaamste nuusgebeure. 'N Derde verdagte is in Zimbabwe in hegtenis geneem na verlede maand se moorde in die Kruger-Woudtuin. Die polisie sê 'n 26-jarige Mosambieker het oor die grens gevlug nadat twee ander verdagtes vroeër van dees maand in Mosambiek vasgetrek is, waar die slagoffer se voertuig ook herwin is. Ernst en Dina Maree is in Mei in die noorde van die Woudtuin vermoor. Elon Musk is die wêreld se eerste biljoenêr met beleggers wat nou aandele in sy maatskappy SpaceX kan koop. Die aanvanklike openbare aanbieding op die Nasdaq aandelemark in New York is die grootste in die geskiedenis en waardeer SpaceX teen byna $1.8 billion. Musk is reeds die wêreld se rykste man. President Cyril Ramaphosa het 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien om die werk van die aanklagkomitee wat bepaal of hy in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word, op te skort. Dit is hangende 'n beslissing oor die hersiening van die verslag van die artikel 89 onafhanklike paneel. Ramaphosa sê in die jongste hofstukke hy moet die aansoek indien omdat die aanklagkomitee met die verhore kan begin nog voordat die hof besluit het oor die hersieningsaansoek. Amerika en Iran het aangedui dat 'n ooreenkoms om hul oorlog te beëindig naby is. Die bemiddelaar, Pakistan, sê 'n finale skikking oor die bewoording van die vredesooreenkoms is bereik. Pakistan se premier, Shehbaz Sharif, het op sosiale media gesê sy land werk nou saam met albei kante om die volgende stappe te finaliseer. Uitgelekte inligting oor die voorgestelde memorandum van verstandhouding het getoon dat Iran bevoordeel is. Die Amerikaanse president, Donald Trump, het berigte daaroor ontken. Die wêreldsokkerbeheerliggaam FIFA sê bykans 45.000 mense het gister se wêreldbekerwedstryd tussen Suid-Korea en die Tsjechiese Republiek in Guadalajara bygewoon. Rye lees sitplekke was egter sigbaar in die stadion, wat opnuut kritiek ontlok het oor die buitensporige hoë prys vir kaartjies. FIFA het meer as 6 miljoen kaartjies vir die toernooi verkoop en sê die vraag na kaartjies is heel wat meer as wat verwag is. 'N Sokkerondersteunersgroep in Europa sê kaartjies is 5 keer duurder as tydens die vorige wêreldbeker in 2022 in Qatar. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg môre oggend om 6:00. Ons kyk nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 1 waarskuwing vir skadelike wind wat kan lei tot skade aan infrastruktuur. Dit word oor die noordoostelike dele van die Oos-Kaap verwag. In Gauteng mooi weer en koel, in Mpumalanga mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld en oor die plateaurand gebiede. Limpopo miskolle in die oggend in die weste, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes aanvanklik gedeeltelik bewolk in die ooste met miskolle in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel, maar koud langs die Lesotho-grens. Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel, maar koud tot baie koud in die suide, met 'n kans vir ligte reën in die suide en suidweste in die oggend. Die wind langs die kus sal in die oggend lig suidwes tot wes wees, andersins matig suid tot suidoos. Wes-Kaap, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud, met verspreide buie en reën in die verre suidweste, andersins enkele buie en reën in die suidweste en langs die suidkus tot vroegmiddag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk wes tot noordwes wees, maar sterk suid van Kaappunt. Dit sal vanaf die middag wes tot suidwes word. Die westelike helfte van die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk, winderig en koel, met enkele buie en reën, maar verspreid langs die kus wes van Gqeberha, waar dit ook koud sal wees. Die wind langs die kus sal vroegoggend lig tot matig noordwes wees, andersins tamelik sterk tot sterk suidwes. Oostelike helfte van die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel, en dit sal in die middag plek suid van die plateaurand bewolk word. 'N Kans op ligte reën word in die aand langs die wilde kus verwag. Die wind langs die kus sal vroegoggend lig noordwes wees, andersins tamelik sterk tot sterk suidwes. En in KwaZulu-Natal, mooi weer en koel tot warm, dit sal vanaf laatoggend in die suide gedeeltelik bewolk word, met enkele aandbuie en reën in die suidooste. Miskolle word in die aand oor die suidelike binneland verwag. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordwes wees en tamelik sterk in die noorde. Dit sal vanaf die middag in die suide matig tot tamelik sterk suid tot suidwes word en in die aand noordwaarts versprei. Ons kyk dan ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 8.23, Johannesburg 5.23, Vereniging 4.23. Mpumalanga, Mbombela 12:20, Emela Sleni 9:23, Ermelo 9:18, Standerton 8:20, Skukuza 15:24, Limpopo Polokwane 11:24, Palaborwa 16:24, Tsanine 13:22, Musina 13:25, Lephalale 10:25, Mokopane 11:24. Noordwes-Klerksdorp 6:24, Potchefstroom 7:22, Mahikeng 9:23, Rustenburg 9:24, Vryburg 7:23, Vrystaat, Bloemfontein 7:18, Welkom 8:21, Bethlehem 6:17, Kroonstad 7:21, Forrestsmith 7:16, Vicksburg 4:16, Sasolburg 7:22. Noordkaap, Upington 9:22, Kimberley 8:19, De Aar 5:14, Posmasburg 7:20, Alexanderbaai 11:21, Springbok 7:17, Calvinia 3:15, Sutherland -2:11. Weskaap, Kaapstad 10:18, Vredendal 6:21, Riversdal 9:16, George 10:16, Mosselbaai 11:16, Woester 5:15, Beaufort Wes 4:14, Oudtshoorn 5:14. Ooskaap, Gqeberha 10:15, Makanda 9:14, Ngqoba 8:15, Graaff-Reinet 5:15, Ooslondon en Port St Johns 13:17, Mthatha 7:16, Khumani 7:14, Konke 10:16. En dan laastens in KwaZulu-Natal, Durban 18:20, Richards Bay 18:22, Pietermaritzburg 10:14 en Umnambiti 7 met 'n maksimum van 18.
1: Volgende in hoe verklaar jy dit? Waarom vlieg 'n kuifkop houtkapper herhaaldelik teen 'n venster vas, asof hy doelbewus die glas aanval? En hoekom vloei 'n rivier vinniger in die middel van die stroom as langs die oewer? Hierdie week ondersoek ons die verrassende gedrag van voëls en die fisika van vloeiende water. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 saam met my, Lise Swart.
2: Die musiek uit die ou dae is darem maar wonderlik. Kom luister saam, Saterdag aan 13 Junie om 8:00.

0: Ek sou sê, begin nou al jou 1-2-3-1-2-3 oefen vir hierdie Saterdag aand se danssessie. Dis kap het uit saam met my Sue Pyle Slabbert met liedjies soos Was ek maar 'n digter, Freddie Fender se Before the Next Teardrop Falls, hierdie een wat jy hoor, Edelweiss en selfs 'n keerspel deur Wani Jansen vanaf die album Stofpad, is waarvoor jy kan regmaak tussen 9 en 10. Hierdie Saterdag aand op die dansvloer natuurlik, saam met my Sue Pyle Slabbert. 1-2-3-1.
1: Lekker, Regie.
2: Edelweiss, dit gaan lekker, dit is kap het uit, hoor.
1: Lekker.
2: Ken jy die hokie? The Sound of Music, die musical.
1: Ja, ek ken het goed, Regie. Ek denk ek woon onder een klip hier.
2: Every morning you greet me. Woe, daar sê
1: is lekker.
2: Hey, wie kan jy waar? Weet wat gewelkom? Baie dankie, lei aansluit. Kom ek verwelkom jou. Nou, weet wat gebring? Dit is maar nog net die rechte ding om te doen.
1: Verwelkom jy vir my.
2: Ja.
1: Dankie.
2: Welkom,
1: ja, ek het amper denk jy het van my vergeet.
2: Nooit. Ooit, ja, dit sal nog nooit gebeur nie. Dit sal nog nooit ooit gebeur nie. Skud dit met Reggie Belander, kom ons sien wie kan hier waar vanaan.
1: Eerste, hierso is Corrie Crawford, sê goeienaand Reggie en Jaco, baie welkom terug. Ons wou julle al as vermis aangemeld
2: maar het. Maar ons was nergens nie.
1: Naand aan al die nageile, wat nog inskakel en Esmeralda jy met lekker keier in die koue kaap. Julle moet allemaal lekker verder saam luister en wees veilig, hier in Edenwell. Loop die kraai kalfvoet rond in die week.
2: Die kraai.
1: Lekker naweek vir amal en een drukkie vir ouwe nie. O, en hallo vir my sissie Susanne in Vliersdorp. Ek weet, sy luister ook altyd. Mooi blij, Jaco en Reggie, en baie dankie vir die mooie muziek. Liefde
2: groet. Dat is hy.
1: Corrie Crawford.
2: Dankie, Corrie.
1: Sharon, wat laat weet. Nou, kyk net, ek het hallo, gewonder
2: Sharon,
1: of jy een
2: Sharon
1: is. Ja, Sharon is...
2: Tussen, sy is tussen nachties.
1: Sharon is tussen.
2: Ja, nee,
1: sy is gewonder of jy een land uit is. Welkom terug. As een paar, een of die ander van julle twee was op soekie, wat daar is geweest en skud het, en weet wat gebring. Lekker manne om julle weer op volle stoom te sien. Awesome.
2: Dankie man.
1: Steven John Quinn, nou toe nou, Jaco en Reggie, hier keir ons weer saam met julle op hierdie vrijdag aand. Julle is ons naweek lyfie. Dankie vir julle lekker by keir program elke naweek. Ons skud hier vanuit Kimberley saam met julle, so Steven. Rihanna Badenhorst sê, hier is julle weer met die treffers voor ons deur. Kreersdorp is heel gaaf, so vanavond kan ek met
2: hallo,
1: my hekelwerk in die sitkamer skud met warm Milo en gemmerkoekies. Oeh, klink lekker. Anko Reds, hoofdseen Jaco, julle bly my vrijdag aand helde. Goeie aand aan amal. Franklin Hurling sê, Nancy my eisters, ek skud uit die oudshoorn, uit, joh, ek vergeet, ek moet koud kry. So skit hier in oudshoorn.
2: Vergeet om koud te kry.
1: Wil net vir Basil Abrams, Roslyn Williams, Faisal Porter en Catherine Swartz sê, o ja, nog twee nuwe skitters by, Ismail Mohammed en Cheryl
2: hallo,
1: van der
2: Ismail,
1: Doens.
2: Ismail Mohammed, welkom Ismail.
1: Sê my hart is op die rechte plek, lekker aand en lekker naweek. Jenny Niels.
2: Hallo Jenny.
1: Sê nou aan, sê Reggie en Jaco, skrit in Heidelberg gat en lekker aand. Julie Martin, hand julle toe ek huis, ek luister van Kibler Park. Ek teken net hier gister en wil net hallo sê aan al my radiosisters.
2: Bedrein, Julie Martin bly nie achter.
1: Wat?
2: Julie Martin bly nie achter, sy bly nie achter.
1: Nee, lekker. Maar Julie sê, so ek teken die register, ek wil net vir hulle sê, my radiosisters, allemaal wat ingeskakel is, ek weet hulle geniet die lekkere muziek, dankie julle. Esmeralda, Nicolette, Simon Burns, Naant, Uncle, Reggie en Jaco. Ek is ingeskakel vanaf Koue Kaapstad, graag groet ek al die nageile en skutters, Corrie, Sharon, Debra, Valentine, Jenny Kraas en Marilyn Wijnkwart, as ook my lieflike radiosisters. Dankie vir 'n awesome show, elke week. Beverly Besidenhout, sê, goeienavond, Reggie en Jaco, luister na julle vanaf 'n koue Montague, dis nie vriendelike winter nie, net besig om oor 'n tweede verkoue te kom. Beverly, ek was hierdie week siek gewees. Dit was akelig. Verlede week, vrijdag aand begin. Sondag, moes ek 'n e-pos stuur, en sê, luister, ek kom eers woensdag werk.
2: Ja, vroeg, ja, nee, dis erg. Dis erg, hierdie tyd van die jaar.
1: Ja, nee.
2: Dit was ek gewees een week terug. Dank jou gesê.
1: Ja, nee, ons weet goed.
2: Ja, ons ken hy story.
1: Estelle Gerber sê, ja, luister, ek kuier in die sitkamer met my beker koffie Jaco, as ek met my koffie sit, dink ek sommer aan jou. Estelle, dit maak my gelukkig.
2: Ooh, okay,
1: Estelle, dit maak my gelukkig. Ek drink nie my koffie Jaco by die werk.
2: Jaco en koffie, Jacobs. Oh, die Jaco en die Jacobs.
1: Nou, gee dit sommer net so uit.
2: Daar sy sommer.
1: Sal hulle nou 5000 rand se invoice stuur. Nee, ek drink nie my koffie by die werk nie. Ek het nou 'n koffiemasjien gekry, wat daai kapsieletjies vat.
2: Oh ja, jy het my gesê daarvan. Jy kan nie ander koffie drink.
1: Ek drink nou net een of twee keer 'n dag koffie, want dis duur.
2: Ja.
1: Maar is so lekker.
2: Nee, maar jy praat die waarheid. Gewone want ek kan die koffie stel hier so op kantoor. Is die koffie wat ek gebruik het. En ja. Christina is net glazen af. Ek jy het nog die koffie gehad hier by die werk. Okay, nee,
1: een keer vanochtend. En as ek vanavond by die huis kom, gaan ek weer drink, want ek smag na koffiekie.
2: So.
1: So, nog hier so Joe Madisha. Sê,
2: hallo,
1: Reggie,
2: Joe.
1: Die legend van die airwave. Johannes Fanny Madisha,
2: Van Nysna, hallo Nysna.
1: Sandra Jardine sê, dankie Reggie vir die beautiful muziek, waardeer al die pad van Meerdale.
2: Meerdale is hier, is net,
1: net hier.
2: Is in die suide, ja.
1: Ja, sê, Ansu LeGrange sê, dankie, verskaf bykie hitte in die kouwe. Sisonke en Bloemfontein, sê Busisiwe.
2: Busisiwe. Wie is LeGrange, ja, wanneer is het familie van Bianca?
1: Ek weet nie.
2: Laat weet ons gerust, laat weet ons.
1: Denise Clark Jordaan, sê nou, sê Reggie en Jaco, skit vanaf Heidedal. Ek is amper klaar, Reggie, ek wil, oh nie, ek is nog nie amper klaar. Maar skit vanaf Heidedal. Nog een boodskap hier, Magdalena Potgieter. Nou, sê Reggie en Jaco, dis koud in Onkomaas. Ek luister uit Onkomaas.
2: Dwas, hey.
1: Nou, ek sal hoop jy luister daar. Ek sê vir my, sê dis koud op een plek, en dan bly aan die andere kant van die land, sal het vreemd te wees. Elizabeth Jacob sê, nou, in die aand ingeskakel vanaf Durban. Alfred Karim sê ook net naanskit vanuit Freeway Park in Boksburg. Norman Becker sê, hi, hoe gaan hy daar? Vanuit Wellington, dit gaan goed, Norman. Dankie.
2: Goed, dankie.
1: Reggie, gaan het goed met jou?
2: Lekker.
1: Ek is blij. Goeienavond, Elise van Randfontein.
2: Hallo, Elise.
1: Leonie Frederik sê, naand, Reggie en Jaco, het ek ouwe George ingeskakel. Waarom groet dan allemaal wat ingeskakel is? Jenny Krause, ek kan nou al vir jou, sê wat word hier gesê.
2: Wat sê
1: Iets
2: Jenny?
1: Van die radiosisters.
2: Oh, van die radiosisters.
1: Jaco en Reggie, ons kind van een kouwe Roosdale uit en haar gegroete aan Samijn, Finn, Arien Snijers, Deborah Valentine en die radiosisters.
2: En Boosie, wat vir jaar.
1: Ek het jou gesê.
2: Ja.
1: Geneet die program, skit als los, wat vast is. Dankie vir die pijkprogram. Julle moet veilig rij huis toe. Julle is
2: in ons gebeurde.
1: Ach, dankie.
2: Yes, dankie.
1: En dan die laaste boodskap hier is Nancy, Jaco en Reggie. Of course, ek skit en P.E. Kry lekker koud. Ek geniet die muziek. Dit is dan my beste program, dis Elizabeth Stons.
2: Ach, baie dankie Elizabeth, baie dankie Elizabeth. Hier, kom ons doen het. So vandag het ons besluit om diezelfde kunstenaar te bring. Nee, so hoe, dit gaan baie interessant wees.
1: Ja.
2: Want die, dank ek, want ek het nog nie jou nog gesien nie.
1: Ek het nog nie jou nog gesien nie.
2: Jy het nog nie myne gesien nie.
1: Nee.
2: Ok, so kom ons maak so. Ek gaan my eerste een speel. En dan bring jy jou ander hier so. Maar ek wil net, wil jy iemand kyk, iemand niks, maar nie naar hierdie skerm kyk nie.
1: Ah, ek gaan nie, so jy
2: so,
1: gaan...
2: So, dis Mariah Carey?
1: Ja, Mariah Carey, so jy gaan jou eerste ene speel.
2: Ek gaan nou my eerste Mariah Carey speel.
1: Daar maak ons het so baie makkelijk, Reggie. Daar maak ons het so makkelijk.
2: Hoe kan ek dit terugneem? Ok, kom ek maak jy verhoog oop met Mariah Carey. Dit behoort dan nie een van ons nie.
1: Behoort nie daar.
2: Ja, nee.
1: Laat my denk aan nou die aand.
2: Ek het met myself vastgepraat, imagine.
1: Ja,
2: kom so maar af met een van myne. Wie dit gebring?
1: Ja, wie dit gebring? Wie dit gebring? Ons speel eerste Reggie sin.
2: Ja, nee. So, dis my raai, Carrie. Maar hierdie keer hoef jy nie te raai, nie. Ek maak maar nog net die verhoog.
1: Maar dis Reggie sin.
2: Lekker, man. Lekker, ne?
1: Lekker.
2: Lekker radio. Wie is dit? Dis myne.
1: Oh, shit.

0: Er is hier, dat is hier Mariah Carey met Hero. Nou, dat is hier Reggie zijn. Dat is ook hier Jaco zijn. Dat is maar net om veel te laten weten dat ons vandaag Mariah Carey zijn muziek gaan doen. Nou, jylle het seker gesien, Shield is nou Rexona, nou, maar lyk my party mense, weet nie hoe om hierdie nuwe naam uit te spreek nie. Een vriend van my het het selfs Rexona genoem, maar jylle, dis Rexona, soos in Rexona, nee, ja, Rexona, maar met okay, hierdie nuwe naam, kom met 'n vars nuwe voorkoms en gevorderde liggaamshitte. Tegnologie en nog veel meer, so dit spring aan die werk elke keer wanneer jy beweeg en maak seker, jy voel heeldag selfverseker. 'N Trotse venoot van Bafana Bafana en Banyana Banyana Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees, wat kan lei tot insulienweerstandigheid en type 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
1: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Tosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
0: En dis nou tyd vir ronde nommer 1 en jy weet waarom is ronde nommer 1 nou hier.
3: Ons weet goed waarom is ronde nommer 1. Sharon het sommige WhatsApp hier gestuur. Ek
0: wat is Sharon?
3: Sharon vra, Reggie, wat rook jy, Boeta?
0: So kiebiekies, niks nie, Sharon.
3: En ek
0: rook Jaco, wat is het, Jaco Premium?
3: ek hoor klaar. Sharon se stem. Reggie, wat rook jy, Boeta?
0: Wat rook jy, Boeta? Starig as ou weer.
3: Dis lekker, dis lekker. Ja, so ons gaan...
0: hier is ronde nummer 1.
3: Voordat ons ronde nummer 1 klap hier, ek sien ons het 'n boodskap hier gekry. Claremont Johannesburg, live van Rushda. Evening, Malume Reg.
0: Oh, Malume.
3: Thanks for a wonderful music selection. Thank Special you. Dedication to my friends, Janine, Basi, and Luciano. Much love and thanks for the visit. I really appreciate it. God bless you guys.
0: Oh, in who's it from?
3: Abundance.
0: Who's it from? Van Visa is it?
3: Life van Rushda.
0: Oh, Rushda.
3: Ek hoop ek sê dit reg.
0: Okay, baie dankie vir die boodskap.
3: Jy kan vir my 'n virtuele snotklap gee op die WhatsApp lyn as ek het verkeerd het.
0: Maar ek wou al lank al iemand 'n virtuele snotklap gegee het. Hoe doen dan mense dit?
3: Jy kan dit soms, jy kan dit maar so, ek weet nie hoe nie, maar jy kan dit doen.
0: Hier is ronde nommer 1. 076
3: 536
0: 69 61. Wie voor hem gebracht?
3: Is het Reggie?
0: Of Jaco, dat is Mariah Carey met Dream Lover.

0: RSG, dis hier na se Vrydag aand. Dis wie het wat gebring is dit Jaco? Is dit Jaco?
1: Of is dit Reggie?
0: Laat weet ons op 076
1: 536
0: 69
1: 6 ja.
0: Mariah Carey met Jay-Z, Heartbreaker. As ook We Belong Together. So it's not a Kalani word.
1: Long awesome.
0: Very long awesome. Is it not echo for Jay-Z daarvan om sy neus in mense se sake en besighede te druk?
1: Hy het, mannen, was het verlede week of so 2 weke terug?
0: Ja.
1: Toe het hy Nicki Minaj ook, toe het hulle nou moeilikheid gehad weer.
0: Ja.
1: So'n bietjie popkultuur, nie, ja. Sy daar, man, Reggie, jy sal my dit ook nou beter kan help, gefreestyle.
0: Ja. Freestyle, ja, dis freestyle.
1: Daai.
0: Freestyle.
1: Bietjie geruim klets en toe, kappa haar so bietjie. Natuurlik kan ek het nou nie herhaal nie, want ons het die...
0: Ons het bietjie...
1: Ons het die BCCSA en al daai goed.
0: Ek het hom gesien.
1: Ja.
0: Ok. Ja, het ons maar check. Hoe kan jy jouself voorstel hoe lekker die journaliste gaan kry as Jay-Z nou op hou opneem?
1: En hoe lekker sy, hulle gaan kry.
0: Ja, hulle gaan sy prankie daaf en dan sê hulle dis neusie verby.
1: Oh, gehoor nou daar.
0: Maar nie, in haar geval is dit nie neusie, dis neus. Dis neus verby. Dis neus verby, ja.
2: Hai, goeie naan, Jaco en Reggie.
1: Stijn
2: is op.
1: Hai, Stijn.
2: Jaco en Reggie, asjeblief, moet ons hier opie. Die spook song was Hero, waarmee hulle begin het, en dan die toe jylle begin met weet wat gebring, toe is het Dream Lover en Emotion Song. Vision of Love, die nog nie gespeel he. Ek luister jou, maar ek gaan nog kans vat,
0: hier vir jylle te sien, jylle
2: al te gaan hierdie rond of wat. Dank jy jylle te weer, pas op die lief.
0: Ja, nie, Vision of Love het nog nie gespeel nie. Die is vir jou luisteraar in haal voor.
1: Nee, lekker.
0: Ja, nee.
1: Lekker.
0: Ok, kom Sana.
3: Ok, ek gaan nou maar weer probeer.
1: Vat die wille raai skoot.
3: We Belong Together is definitely Jaco.
0: Jaco.
3: Want oor 2 maanden dan is het so.
0: Daar is een analiet.
3: En Heartbreaker. Regie, is jy een Heartbreaker?
0: Nee, ek is nie.
3: Ja, ek denk jy het Heartbreaker gebring, Regie.
0: Ek is die Heartbreaker, joh.
3: Dis Ray van Mosselbach.
1: Ek sê Ray.
0: Jop.
4: I wil net sê, Jaco het nummer 2 gebring en Reggie het nummer 1 gebring. En Jaco het nummer 2 gebring.
0: Jaco het nummer 2 gebring.
4: En dat lijkt niet kies.
0: Oh, so nou jy nou sommer al omlaat gebring. Nou jy sommer alles gebring as...
1: Okay. Is het goeie muziek is, dan het ek het gebruik.
0: Okay, nee, dat is van Sharon, alsjeblieft. Sharon, my paard, nie my paard, die is die paard waar jy my paard moet
5: vind. Oh, dit gaan vir my baie moeilik wees. My brein het op ons stadium gevries. Ek kon nie die kamera Carey se naam nie, en ek kon ook nie aan kunstenaar gedink het nie. Jylle, Regie het achtergekom, ek het vastgehaak daar. Ek gaan maar moet raai. We Belong Together... as jy na woorde luister, kan het nie vir my klink soos Jaco nie, want Jaco en sy meisie is nie mekaar uit nie, en hulle moet weer by mekaar kom, because they belong together, so ek is seker of dit Jaco en kan wees nie, maar in die tweede eniekie ken ek nie as die liekie nie, but she sings beautifully daar, sy sing regtig baie mooi, oorie, ek gaan nie baie speel saam van hond nie, want ek maak maar net een bolie van myself. Ek gaan maar sê die eerste enekie klink soos Jaco en die tweede en Reggie. Ek het na die eerste ronde verkeerd gekom en ek gaan seker vir die rest van die aan dieselfde doen. Maar nou ja, ek gaan na maar net raai en maar net eier op my gezig kry. Lekker aan, baba, luister allemaal, dis Sharon.
0: Dankie, Sharon.
1: Nee, Sharon, nou moet ek vraag soos jy vir Reggie gevra het. Sharon, wat rook jy, sister? Nou wil jy nie saamspeel.
0: Dan wil sy nie saamspeel. Wat rook jy, Sharon, ja, asjeblief? Niemand Sharon, man. Kan mys nou nie so skielik op besluit, hy nie weer wil saamspeel, nie? Dit is mys nou nie recht.
1: Morgen kry ons een klacht. Hoe kon sy hulle vir iemand dat rook iets?

0: RSG, dat is hier met Mariah, de roof, iets voor omgebrang.
1: Is het Reggie?
0: Of Jaco, 076.
1: 536.
0: 69.
1: 61.
0: Dit was nummer 1, nummer 2 hierna.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, constante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees, wat kan lei tot insulienweerstandigheid en type 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
3: Noordwes Universiteit se aansoeke vir 2027 is nou oop. Met wêreldklas onderrig, eindelose moontlikhede en 'n unieke studentelewe, kan jy voorberei vir sukses. Besoek nwu.ac.za en doen aansoek. Dit begin alles hier.
4: Stal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
5: Smelt die ijsweg met vuurwarm vermaak, net hier op RSG.

0: Ah, ja, dat is eerste en zo. Dat is de eerste in is Jakku. En mijn gunsteling song, Pai Danke Reji, is hier Vision of Love. Ja, dan moet je heerlijk eens doorheen. Oh. Veilig. Bye-bye.
1: Wow, en dat is al wat ons voor tijd heeft.
2: Nou, is die tijd klaar. Luister, Reji, ons rik op, luister.
1: Ja, ons rik hem af. Die eerste een was The Roof. En ik het hem niet gebring nie.
2: Ik het hem gebring.
1: Ja, ik het hem gebring. En die tweede een Vision of Love. Natuurlijk het...
2: Of wie landerkie om vir ons
1: gebring. En dis is vandag se program.
2: Net so, jy moet baie lekker naweek hê. Ons kuier weer volgende week.
3: Dit is RSG waarna jy luister. Baie welkom by die Deurnag uitsending. Eerst aan die beurt, tussen nou en 1 uur, is 'n omnibus van die afgelope week se oggendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niks se Goed tussen 1 en 2. Sosio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2 uur en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sondagmiddag musiekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.
4: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroe Waal.
5: Hulle is laatmiddag by Mata Mata. Die son steek nog ongenadig, maar die wêreld is welig groen. Hulle oornaghuisie is naby die draad. En daar staan reeds 'n paar opgewonde toeriste. Gerugte doen die ronde dat die leeu's die vorige dag tot teen die draad gekom het en Joubert wil gaan kyk. Marisa is gewoond aan die troppe leeu's van Etosha en was nog nooit lief om wild deur die draad te bekyk nie. Sy pak haastig uit. Hulle bly 2 nagte hier en om in 'n tas rond te grawe is net om jou humeur te verloor. Haar swembroek lê heel onder en sy trek haastig aan. Druk 'n groot hoed op haar kop en vou 'n helder bonsarong om haar lyf. Gaan kyk jy. Die swembad moet hier naby wees. Ek gaan eers afkoel. Was jy al in Mata Mata? Ja, maar dit was ook tydens droogte. Die kamp was, soos al die ander, 'n stofnes wat my net 'n ellendige hooikoors besorg het. En nou? Dis groen, professor. Ek is net moeg en warm. Stories maak is inspanning. Swem is ontspanning. Hy kyk haar opsigtelik op en af, knik goedkeurend en stap weg met 'n grinnik. Haar wange vlam. Voorbarige mansmens. Hy draai om. Swem is veiliger vir jou. Jy lyk te goed om nou al opgevreet te word. Sy koel haar warm gesig en lyf behaaglik af in die byna lou warm gebakte water in die swembad. Later sluit nog 'n gesinnetjie by haar aan en sy bal jaar saam met die klein goed in die water. Die moe ouers laat haar dankbaar toe, terwyl sy die kinders deur die water sleep en vermaak met stories van waternimfe en onderwaterpaleise. Haar kleinkinders se gunsteling. So het hulle leer duik en om vreesloos die see te geniet. Sy mis hulle, besef sy toe sy uitklim en sonder om af te droog die sarong om haar nat lyf draai. Die beste manier om koel te bly tot by hulle huisie. Joubert sit met sy selfoon in die hand, op die stoep. Is hier ontvangs? Vra sy opgewonde. Sy sou daarom graag geslag met haar kinders wou gepraat het. Nee, ek kyk na my skote van die middag. Leeu's? Sy kyk oor sy skouer. Dis foto's van haar en die klein goed in die swembad. Sy staan tussen die kinders met een in haar arms, wat sy in 'n swaai beweging deur die water trek. Die water spat hoog en baie die toneel in spatsels kleurkristalle, so son en water mekaar ontmoet. Sy kyk vraend na Joubert. Die leeu's was nog nie by die draad nie. Hulle het so geraas in die swemlad, dat hulle seker nie kans gesien het om nader te kom nie. Toe skiet ek maar die leeuwwyfie en die welpies. Dit is mooi, erken sy. Sal jy dit vir my aanstuur? Ek wil dit nog vir my kleinkinders stuur, sodat hulle kan sien hulle ouma en ma leef nog. Hier is af en toe ontvangs, maar ek sal het aanstuur. Ek is vanavond lus vir ribbekie braai. Hoe klink dit? Uitstekend. Ek sal pap en saus maak. En tot 'n verbasing stem my gees driftig in. Pap nogal. Een aardige professor. Toe die son in 'n rooi gloed in die weste sak, sit hulle lang been uitgestrek op kampstoele terwyl die ribbekie in 'n staanrooster stadig oortollige vet in die sissende kole verloor. Hubert het vroeër 'n tafel tussen hulle opgeslaan en 'n emmer ys en die whisky gebring, terwyl sy die glase, beskuitjies en kaas op 'n skinkpot aangedra het. Hy vroetel in sy sak en sit sigare en 'n aansteker op die tafel neer. Beware of Greeks bearing gifts? Sy kyk vraend na hom. Marisa, dis sigare, nie 'n Trojaanse perd nie, maar jy is reg, dit is nie heeltemal onvoorwaardelik nie. Kan ons vanaand weer oor Lizzie Ross gesels? Wat wil jy nog weet? Lizzie was die enigste vrou wat tydens die Teutonramp gered is. Sy was saam met die ander vroue en kinders op die noodlottige reddingsboot wat nog langs die Teuton gehang het toe dit onder die water verdwyn het. Hoe het sy geweet om te spring? Sy vat 'n teegie van die whisky en sy gaan sigaar terwyl sy hom vas in die oë kyk. Daar is geen teken van lag op sy gesig nie. Sy blik is oop en helder. Hoe ver durf sy vertel? Edward Manning het haar op haar naam vanaf die dek geroep en byna gesmeek om te spring. Die kaptein van die skip het 'n derde klas passasier op haar naam geroep. Ja, sy blaas die rook in sy rigting. Jy weet meer. 'N skrywer weet nie altyd meer nie, professor. Hulle raai meer. Hulle noem dit hulle verbeelding gegrond op historiese feite. Ander mense noem dit lieg. Besluit self watter een jy wil aanvaar. Die aandwind stoot hier die lang gras agter die draad. Die leeus gaan vannag wind op jag en moontlik dommel sy vanaand weer in met hulle gebrul in die verte. Ek aanvaard wat jy vertel. Dit was ons ooreenkoms. 'N storie elke aand.
4: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Ek aanvaar wat jy vertel, sê Hubert. Dit is ons ooreenkoms. 'N Storie elke aand. Edward Manning was 42 jaar oud. Lizzie Ross, 'n jeugdige 17, beeldskoon met 'n lang bos golwende krulle. Opgewonde oor haar nuwe lewe aan die Kaap, waar sy en haar brandarm ouers en haar laatlam baba hopelik 'n beter lewe vir hulself sou kon vestig. Hulle het skaars genoeg geld gehad vir 'n derde klas Passat. Die reisigers moes in die bedompige ruim van die skip saam met die voorraad reis en is nie op die boordek toegelaat nie. Lizzie het op 'n manier uitgepleis hoe om op die dek te kom en gou agtergekom wanneer daar geen ander passasiers rondbeweeg nie. Soms het sy ure staan en droom op die agterdek, haar lang hare losgemaak, dat die seewind dit lig van haar nat geswete skouers. Sy kon het eenvoudig nie meer uithou met die knieserige baba, haar klaande ma en haar ongeduldige pa nie. So het een van die offisiere, Charles Forder, haar vroeg een oggend daar betrap en haar 'n ijslike skrobering gegee. Jy is 'n derde klas passasier. Julle hoort nie hier nie. Op daardie stadium was kaptein Edward Manning ook op sy oggendwandeling en het op die debakel afgekom. Lizzie was ewe parmantig en het die offisier toegesnou dat het nie van haar 'n derde klas mens maak nie. Manning het vir Forder berispe en voor hom vir Lizzie toestemming gegee om vroegoggend op die dek te wandel. Nodeloos om te sê, die beeldskone en spitsvondige meisie het hom bekoor met haar lang swart lokke en ierse groen oë. En kort voor lank was hulle elke oggend, kort voor dagbreek, saam op die dek. Forder het die vriendskap wat dagliks ontwikkel het, dopgehou en was nie ingenome nie. Behalwe dat hy seker self 'n oogie op Lizzie gehad het, het hy geweet dat 'n kaptein se kop tydens 'n seevaart nie vol muisneste mag wees nie. Bovendien was Lizzie, volgens hom, nie van dieselfde stand as die kaptein nie. Die kaptein was ook van die roem van die Engelse volk en Lizzie derdrangs, afgeroomde melk. Terloops, hier byvoorbeeld, lieg die skrywer. Ek neem kennis, maar moenie ophou nie. Jou storie loop mooi. Hubert draai die ribbekie om en skink nog whisky. Haar sigaar het intussen uitgebrand en hy bied weer aan, wat sy met 'n handbeweging bedank. In die Kaap tree die noodlot in. Lizzie se pa besluit om verder te reis. Edward, op sy beurt, besluit om Lizzie vir oulaas te bederf en hy nooi haar om saam met hom aandete te nuttig. Sy protesteer heftig. Sy het nie rok vir die geleentheid nie, maar hy praat al haar besware dood en oortuig haar dat haar skoonheid almal sal oorweldig. Niemand sal haar gebrek aan 'n mooi rok raak sien nie. My ouers sal dit nie toelaat nie, was haar laaste verweer, maar Edward beloof dat hy ook daarvoor 'n plan het. Die middag word 'n deftige handgeskrewe uitnodiging by haar ouers afgelewer. Kaptein Edward Manning nooi Elizabeth Ross en haar ouers om saam met hom aan tafel te eet. Hulle was verslaan, verstom, maar haar sissie word agtermiddag siekerig en die ouers kon haar nie vergesel nie. Daar was nie nog gaste aan die kapteinstafel nie. Edward het die tafel vir twee laat dek en ewe trots met die pragtige meisie die eetsaal binne gestap. Lizzie het beeldskoon gelyk. Haar ma het haar pa gedwing om die swaar trommel met hulle aardse besittings onder die bagasie uit te gaan sleep en haar eie trourok onder in die trommel uitgehaal. 'N eenvoudige roomkleurige geborduurde tabbert met 'n hoë hals en 'n wye klokromp. Die onderrokke is jare gelede al gebruik vir bedlinne en babaklere, maar die romp het sag om Lizzie se heupe gehang en die ry oorgetrekte knopies agter haar rug tot onder haar middel het haar figuur geaksentieer. Haar ma moes wel die middel 'n bietjie invat, maar sy was 'n knap naaldwerkster. My kind, nou moet jy net jou kop hoog hou en ons nie in die skande steek nie, het sy gefluister, toe een van die offisiere haar kom haal. gelukkig nie vorder nie, want hy sou haar sweerlik eerder oorboord gegooi het as om haar in die eetsaal toe te laat. Edward was reg. Lizzie het die koppe laat draai en daar was 'n onderlangse gefluister, maar die twee het hulle min daaraan gesteer. Na eet het hulle op die dek gaan wandel. Die land was so naby dat hulle die duine in die veld kon sien. Met die agtergrond van die laaste sonstrale wat die duine verkleur en die spatselsheide tussen die kalkkliprandjies, vra Edward vir Lizzie om met hom te trou. Met sy volgende reis kom hy herhaal en môre vra hy ouers.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal. Maria.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Met die agtergrond van die laaste sonstrale wat die duine verkleur en die spatselsheide tussen die kalkklipraantjies, vra Edward vir Lizzie om met hom te trou. Met sy volgende reis kom hy herhaal en môre vra hy ouers. Met jou volgende reis, het Lizzie opgewonde geprewel. Om hulle verloving te vier, nooi haar vir 'n glasie champagne in sy privaat sitkamer langs sy kajuit. Sy kon later onthou dat die vog onverklaarbaar oor die glas gestort het, dat hulle gelag het oor sy onhandigheid, maar daarna was sy in sy arms. Maande se opgekropte emosies op die dek het die oorhand gekry, en toe hulle weer tot verhaal kom, was daar 'n gehammer aan die deur. Dit was die aankondiging dat die teuton die berugte ruwe van die Coin Point getref het. Edward het al beloof dat alles onder beheer is, dat die teuton sy naam gestand sou doen, en dat sy moes wag totdat hy die kajuit verlaat het en dan dek toe kom. En dit is hoekom Edward Manning vir Lizzie Ross op haar naam geroep het, om te spring terwyl die res van die vroue en kinders saam met die teuton vergaan het. Daar is 'n doodse stilte om die vuur. Die laaste vet van die ribbekie is uitgebraai, en Hubert plaas het in die platboom eisterpot en skuif dit teen die kole. Hy staan op, klap hande en buig na Marisa. Bravo aan die skrywer! Nouliks 'n skeppende skrywer, 'n storieverteller moontlik. Sal ek borde gaan haal, dan eet ons sommer by die vuur? Hulle stem saam. Hubert skink wyn, en sy skeppie pap en saus terwyl Hubert die rib sny. Voor hulle eet, roer Hubert die kole en gooi nog 'n paar stukke hout op. My storiebeet is verby. Gaan jy nog by die vuur sit? Want ek gaan na ete inkruip. Die leeu sal dalk nog draad toe kom, en dalk brul hulle net hier by ons. Jy kan nie dit misloop nie. Nee, slim Jan, ek ken vir koning leeu. Met die geur van die braaierib is hy dalk net nou tussen ons, en ek beloof jou, hy sal hom nie laat koud lei met 'n storie nie. Die gesprek tydens ete bly ontspanne en gesellig. Hubert maak koffie en nooi haar terug na die vuur, wat nou helder opvlam. Sy willig in. In stilte teeg hulle aan hulle koffie. Hy het sy 17-jarige verloofde beveel om te spring, terwyl hy deur sy nalatigheid veroorsaak het, dat so baie met hulle lewe geboet het. Vervlaks Hubert, hy het ook geboet. Maar het jy al gehoor van 'n lotsbestemming? As Lizzie se pa nie 'n verkeerde besluit geneem het nie, was Lizzie nie daardie nag op die skip nie. Ja, maar Lizzie het 'n aandeel gehad in die lot van al die opvarendes. Dit was die eerste maal, maar baie later doen sy dit weer. Marisa skiet haar oorige koffie driftig in die vuur, staan op en loop weg. By die deur draai sy om. Jy wil Lizzie die skuldige maak. Hoekom? Om jou voorgeslag vry te spreek? Tydens die ramp was sy 'n blote kind, en tog moet sy daarvoor boet. Hubert staan ook op en loop tot by haar. Hy praat sag en beheerst. Nie met haar lewe nie, Marisa. Edward Manning het. Selfs na sy dood was sy reputasie daarmee heen. Adrian Hofmeyer het alles verloor, en geslagte later word sy naam nie eers meer genoem nie. Jy aanvaar doen eenvoudig dat Lizzie die skuldige was. Jy het jouself aangestel as aanklaer en regter. Jy weet niks, Hubert Hofmeyer. Hy hou haar terug toe sy driftig omswaai. Vertel my dan, Marisa. Nie voor jy jou ongegronde aannames en oordeel aflê nie. Nag, Hubert. Sy het nog tot laat nag lê en rondrol. Toe sy eindelik insluimer, het 'n vreemde droom oorgeneem. Hulle het vooraf afgespreek dat hy kom oorslaap, emosieloos, want hy het nie innig gegroet nie. Net die kamer betrek wat sy aangewys het. Dit is haar huis, maar ook nie, want dit is 'n groot dubbelbed met 'n kopstuk van donkerhout, nie haar antieke koperbed met die muskietnet wat soos 'n wasige koepel oor die styl hang nie. Daar is oudtydse bedliggies met roomkleurige lampkappe op die twee donkerhout bedkassies. Op elke bedkassie is ook 'n radio. Die linne lyk anders. Nie die spierwit katoen wat sy die laaste jare gebruik het nie. Roomkleurig met 'n swaar bedsprei wat sy terugvou. Dit is 'n groot huis, want sy beweeg daardeur. Haar kinders en kleinkinders beweeg ook onrustig deur die huis. Hulle doen eienaardige dinge, maak diep gromgeluide in hulle keel. Sy betug hulle, vra hulle om na hulle kamers te gaan, maar dit lyk asof hulle haar nie hoor nie. Gaan voort met hulle rustelose bewegings deur die huis, so skimme. Net een kom later in die kamer in en sê die kleinkinders is rustiger. Julle kan maar gaan slaap. Sy wil by hom in die bed klim. Eienaardig dat sy nie gereed maak vir die bed nie. Sy het 'n uitgewaste nagrok aan. Dit hang 3/4 oor haar bene. Toe sy die beddegoed aan haar kant van die bed oopvou, sien sy hy het 'n kombers bo oor alles gegooi. Dis bruin, wollerig en stikkend. Dit is plek herstel met groot, onewe steke en die kante is gevraaiing. Is dit joune? Hy knik. Die kombers is opgetrek tot onder sy kin, sy oë onrustig. Sy vou die kombers versigtig toe, sodat niks van die los uitgerafelde wollerigheid op die bed agterbly nie. Ons kan nie daaronder slaap nie, dis 'n hondekombers. Hy lyk seer gemaak, teleurgesteld. Sy vat dit uit en prop dit in 'n gangkas. Sy klim weer by hom in die bed, probeer teen hom aannestel. Maar hy bly onrustig. Stel aan die radio, klaar oor die bedliggie, lig die beddegoed en voel aan die matras. Bly klarig en onrustig. Soms sluimer slaap hy, maar word weer rukkend wakker. Sy staan op en sê dat sy in haar eie kamer gaan slaap. Hy probeer haar keer, maar sy loop en gaan haal sy kombers in die gangkas en gooi dit oor hom. Hy slaap onmiddellik. Teen die vroegoggenduur, tussen slaap en wakker, syfer die lig deur haar gordyne. Sy is dankbaar dat dit in haar eie kamer is, haar spierwit linne teen haar vel. Sy voel hom styf teen haar rug, geruststellend en warm. Sy streel met haar hand oor sy skouers, draai om na hom toe. Dit is nie hy nie, besef sy toe sy helder wakker word. Net haar kussing agter haar rug. Sy herleef die droom, duidelik en helder.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Marisa herleef die droom, duidelik en helder. Hy kom met bagasie. Daar is stikkende plekke in sy verlede en hy het dit self probeer herstel met onewe steke. Sy het nie respek daarvoor gehad nie. Dit verklaar sy onrustigheid. Toch het sy nooit die man sy gesig herken nie. Hoekom aanvaar sy dit as Joubert? Dit kon net sowel 'n verras gewees het. Die moontlikheid van 'n verhouding met Joubert het nog nooit by haar opgekom nie. Hoekom sal sy na drome by hom in die bed wil klim? Net die gedagte laat haar uit die bed spring, aantrek en saggies buiten te sluip. Sy stap vinnig deur die kamp, tot onder by die draad. Sy het laas nag die leeuws oorbril, maar dit was ver. Gedurende jare saam met Lefras in die veld, het sy geleer hoe ver die leeuws en hyenas was, deur na hulle geluide te luister. Laas nag was net die ver afgebril van die leeuws, en geen skril gelag van die hyenas nie. Daar was dus geen vangste nie. Sy stap op en af langs die draad, soos 'n vasgekeerde dier. Die gate in die kombers kan ook haar eie wees. Die doringpad waarvan sy en Joubert die oggend op Appington gepraat het. Vergewe jouself, het hy gesê. Maar waarvoor? Sy het nog altyd die onaangename uitgeblok. Lefras ook. Net 'n pleister opgeplak en nooit die ou wonde laat uitsweer nie. Nou wil sy met Joubert beklei oor 'n story wat meer as 120 jaar gelede is. Is dit opgehoopte woede, omdat haar gate in haar eie lewensreis is, wat sy nie kan of wil onthou nie? Daarom wil sy die gate in Lizzie's geskiedenis ook nie bekend maak nie. Maar hoe sal Joubert dit weet, as sy hom nie vertel nie? Haar kinders se gegrom verstaan sy, dink sy later geamuseerd, toe sy op die bankie langs die draad gaan sit, uitgewoed en moeg gestap. Geen een van hulle sal 'n ander man sonder weerstand permanent in haar lewe toelaat nie. Koffie? Vra Joubert agter haar. Hy het 'n koffievles in sy hand, 2 bekers aan sy vingers gehak en 'n hempsak wat bult teen 'n handvol beskuit. Dankie. Dis presies op die regte tyd. Ek het ook so gedink, want ek was bevrees dat jy enige oomblik in die voetpad wat jy langs die draad uitgetrap het, sou verdwyn. Sy oë geskreef teen die sonsopkoms en sy goedige spotlag. Mag ek sit? Sy skuif op en maak plek vir die koffie en bekers. Natuurlik. Laat ek skink. Hy hou sy hempsak oop en sy kry beskuit. Die koffie is sterk, sonder melk en suiker. Sy teeg diep, sluk en doop 'n stuk beskuit, voor sy dit oorhaastig in haar mond druk en byna haar tong verbrand. Stadig, Marisa, jy het reeds die veld langs die draad verniel. Ons reis is nog nie verby nie, en jy skuld my nog 'n storie of 2. Hy haal 'n bottel water uit sy agtersak en hou dit voor haar mond. Sluk en koel af. Jy is waaragtig soos 'n spens op 2 bene, proes sy dit uit, toe sy haar asem terugkry. Die geproes gaan oor in 'n onbevange skaterlag en Joubert lag verlees saam. Ek moes seker 'n mandjie gepak het. Ek is bly dat jy nie het nie. Die toeriste sou dink dat jy die oppasser is van die rasende vrou wat op en af langs die draad loop. Hy antwoord nie dadelik nie. Drink rustig sy koffie en vra dan doodluiters. Het jy weer gedroom? Ja. Sy wei nie uit nie. Dit hinder hom merkbaar nie, want hy gaan voort met sy koffie. Maar begin op sy rustige manier te vertel. Egiptenare het 2000 voor Christus reeds hulle drome op papyrus neergeskryf. Hulle het geglo drome is soos orakels en bring boodskappe van die gode. Mense met helder drome is as geseend en uitsonderlik beskou. Hulle het na spesiale plekke gegaan, op droombeddens geslaap en in die hoop om raad van die gode te kry. So, ek moet by Morpheus aansoek doen om my drome uit te lê, professor? Nee, hy is die god wat die drome bring. Volgens die kundiges moet een mens sy drome neerskryf en as die droom herhalend voorkom, kan die dromer later sy of haar eie drome uitlê. Ja, en Freud het in die 1900s drome verklaar as die manifestasie van die mens se diepste begeertes en vrese, wat dikwels verband hou met die onderdrukte herinneringe uit jou kinderjare. My kinderjare was onbevange en vreesloos. As ek die kollektiewe geheue van my voorgeslagte in ag neem, sou ek kon gekla het oor nagmerries. Maar die bly my genadiglik gespaar.
2: Is dit die skrywer aan die woord of 'n sielkundige?
1: Hy kyk ondersoekend na haar. Die skrywer is dood en dis 'n quasi-sielkundige die. Sy maak die bekers en koffievles by mekaar.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Is dit die skrywer aan die woord of 'n sielkundige? Hubert kyk ondersoekend na Marisa. Die skrywer is dood en dis 'n quasi-sielkundige die. Sy maak die bekers en koffievles by mekaar. Die kamphekke maak nou oop. Ek het vanoggend 'n veldwagter raak geloop. Hy sê die leeu's is net buite die hek. Ons kan eers 'n draai gaan ry en dan ontbyt kom eet. Pas dit jou? Is daar genoeg tyd dat ek eers stort? Sy vee verlee oor haar gesig en hare en besef sy het vanoggend inderhaas gisteraanse klere aangetrek. Nie eens tande geborsel, gesig gewas of hare gekam nie. Hy kyk haar ondersoekend aan. En ek het gedink jy loop al van gisteraand af soos 'n kwaai volstruis langs die lyndraad af. Moet sê, jy het nie oornag juis verweer nie. Sy druk die bekers en koffievles in sy hande en draf stap huis toe, roep oor haar skouer. Was dit 'n kompliment? Swak poging, professor? Buiten die hek is daar geen teken van die leeu's nie. Hulle vat 'n aftraaipaadjie en ry stadig tussen die lang suurgras langs. Die rooi duine is oortrek met duinegras tot teen die kruin, waar net 'n rooi streep Kalahari sand sigbaar is. Hier en daar toring 'n lowergroen kameeldoringboom en onderkant die duin staan 3 doringbosse en plate duweltjies, goudgeel in die blom. Hubert hou stil en die haar liggies teen die rugleuning terug. Leeu's, fluister hy en wys met sy vinger. Onder 'n boom, vlak langs die pad, lê 3 leeu's. 'n Groot swart manhaar en 2 wyfies, dik gevreet. Hulle moes in die vroeë oggendure hulle prooi gekry het. Hulle sit doodstil en byna ademloos, totdat Hubert stadig wegtrek. Ons kon heeldag hier gesit het, maar my maag protesteer. Kom ons gaan maak ontbyt. Sy roer eiers en bak spek goudbruin en krakerig, terwyl Hubert roosterbrood en koffie maak. 'N handige man in die kombuis. Hy weet presies waar alles is, hoewel sy nog in die kaste rondkrap. Hy het selfs die tafel voor die venster gesleep en gedek. Sy hande is seker en sekuur. Hulle eet in stilte. En teen die einde vou Hubert sy hande behaaglik oor sy maag. Nou voel ek soos daardie leeu's. Dik gevreet en tevrede. Jou ontbyt was perfek. Romerige roereiers en brosspek. Sy skink koffie en skuif het lachend oor na hom. Oh, dan moet jy nou bene in die lug op jou rug lê, soos die 2 leeuwwyfies. Maar ek is nie 'n leeuwwyfie nie. En ek vermoed daardie 2 wyfies het bybedoelings met hulle leerery. Vertel my van jou droom. Daar is 'n ondeende trek op sy gesig. Hy vang haar onverhoeds. Dieselfde gedagte het haar daar by die leeu's getref. Hoekom sou hulle albei daaraan gedink het? Haar eerste bewuslike denke vanoggend na die droom was dat sy by Hubert in die bed was. Dit was eers nadat sy die droom probeer ontknoop het, dat sy besef het dat sy nooit die man in die bed se gesig kon uitmaak nie. Sy voel haar gesig warm word en sy sluk verboureerd aan haar koffie. Stik byna en sit die koppie hardhandig neer. Daar was gate in 'n kombers en 'n party gate was toegewerk. Sulke losserige, onewerredige steke. Ek kan dit ook nie alles onthou nie. Sy besef sy praat onsamenhangend en bly liewe stil. Kan nie of wil nie, soos gisteraand. Ek oordeel nie, Marisa. Drome word beskou as 'n verbinding met die onderbewussyn. Sy ruk haar doelbewus self reg. Daarvan is ek bewus en ook dat drome buite die beheer van die dromer is. Dit is die meer moderne siening. Ons gaan slaap nie meer op droombeddens en wag vir die gode nie. Hy glimlag. Sy oë weer gemoedelik geskreef. Drome se aard kan ook verskil. Dit kan opwindend.

Bij welkom. Ja, en het was avond en het was morgen de derde dag. En nog was het einde niet, er waren nog vele zulke dagen van droefenissen en smarten. Ik meen een van ons meest geliefde ongeboerslachte ploerte, het daarom nu een paar andere parlementsleden met die dood gedreig. Wees jou net, moet nie met ons sukkel nie, ons vat nie nonsens van kabouters nie, ons is kragdadig. Ek sien daar is deesdae nou sulke bekgevegte op die sosiale media oor politici, oor wel sekere politici, nie almal sekerlik nie. Maar hoe ouer ek word, hoe meer kom dit tot my verstand, dat iemand wat 'n dwingende behoefte het, 'n innerlike noodwendigheid om ander mense te lei, het 'n persoonlikheidsstoornis. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is die tweede postulaat van Poggenpoel, wat ek nou al by geleentheid genoem het. En dit sê, feitlik onmiddellik na 'n groep mense met 'n wonderlike idee by mekaar kom, om 'n organisasie te stig, en dan word die voortbestaan van die organisasie belangriker as die oorspronklike idee. Nou wonder ek net, geld dit nie dalk enige organisasie of 'n politieke party of selfsekere geestelike groepe nie. Jy mag in jou binnekamer verskil van die amptelike beleid, maar boetie, as jy dit hardop sê, dan is jy uit op jou oor. En daar trek die salaris, die pensioen en die geborgde motor. Wat die alternatief is, weet ek nie, moenie vir my vra nie. Maar soos alle dinge op aarde, sodra die mens betrokke raak, dan gaan dinge verkeerd. In my kop is jy nou kommunisme, sosialisme, kapitalisme of enige ander isme as 'n teorie beskou. Dan werk almal van hulle in 'n mate. Maar sit nou die mens daarby, dan ruk die hele ding hand uit en 'n sekere groepie knutselaars eindig aan die bokant van die septiese tank. Hoor ek dalk 'n stem wat sê, skepticus, cynicus, misantroop? Dit is heel moontlik. Maar ons ou javels met die artistieke pretensies laat ons nie maklik in 'n blik druk nie. Maar dit het nou niks met naaste liefde en medemenslikheid te doen nie. Dis soos van ons kerkvaders altyd gesê het, ons haat jou nie, ons haat net jou sonde. Sela. Maar dis 'n persoonlike opinie, daar gaan sekerlik ander opinies ook wees. Mens maak voorsiening daarvoor. Op die ou end is dit maar 'n wêreldwye verskynsel. In 1899 was die Finne onder die juk van die Russiese Ryk en hulle het dit ongemaklik gevoel, die juk wat so swaar op hulle rus. Toe in 1899 het hulle 'n perskonferensie gehad. Dit is eintlik 'n bietjie van 'n geheimsinnige ding gewees. Dit was half 'n klandestiene manier om te proteseer teen die toenemende sensuur van die Russe. Dit was in die laat bloeitydperk van Finse nasionalisme. En by hierdie perskonferensie was daar 7 tableaus wat episodes uit die Finse geskiedenis voorgestel het. Vir die laaste van hierdie tableaus het die Finse komponis Jean Sibelius musiek geskryf wat so 7-8 minute aangehou het. Sy amptelike naam was Finlandia, maar hulle kon dit nie so noem nie, hulle was bang die Russe sensureer dit. Dis toe onder 2 ander name uitgevoer. Die een was Gawe gevoelens by die ontwaking van die Finse lente, en die ander naam was 'n Skandinawiese mars. In latere musiek het hierdie tema soms so geheimsinnig verskyn, waarop die Finne dit herken het en feitlik almal soos een man opgestaan het by die aanhoor daarvan. Dis vandag vir my nog opruiende musiek, maak nie saak van watter land af jy kom nie. Hier is 'n opname, dis nou nie die volledige orkestrale opname met koor nie, dis 'n a cappella groep. Die wonderlike Voices 8 uit Engeland.

besondere opname van Tornera van Karl Schoeberg met Barbara Bonney as die sangeres en Antonio Papano voor die klavier. En wat muziek betref, bly ons in Skandinawië. Bernard Crusell, komponist, klarinetspeler. Hier is die Allegretto uit sy eerste klarinetconcert. En die solis is nog 'n Sweed, die formidabele Martin Frust.

Dit was nou 'n Sweedse fest. 'n Sweed wat die klarinet speel, sy naam is Martin Fröst, dan 'n Sweedse orkest, die Göteborg Symfonieorkest en Oku Kamu. Die musiek was die rondo uit Bernard Crusell se eerste klarinetkonsert in E-mol. En dit is ook inderwaarheid sy werk 1. Wat kore betref, het ons te lank gelede na hierdie een geluister.

Het traditionele Russische koor, aanskou die bruidegom, hy kom om middernag en geseend is hy wat om inwag. Dit was die wonderlike Sint Petersburg Kamerkoor, kom uit die Russische liturgie. En nou so 'n klein makmakertjie voor die aanslag. Vir die meeste van ons beteken dit nou nie regtig veel as ek sê dis 'n Beethoven bagatelle in A mineur nie. Maar as jy sê Fur Elise, dan weet almal waarvan jy praat. Dis Alfred Brendel.

Seker een van die beroemdste stukkies muziek op aarde, klaviermuziek specifiek. Beethoven se bagatelle nummer 25 in A mineur, oevergezet zijnde Für Elise. Nou wat vir my interessant is, is dat dit nooit gepubliseer is tydens Beethoven se lewe nie. Dit is eers 40 jaar na sy dood deur ene Ludwig Nohl ontdek en niemand weet ook regtig wie die Elise was nie. Geheimsinnige, maar baie gewilde muziek. Nou moet nie sê, u is nie gewaarsku nie. Vir die volgende 5-6 minute het ons nou Maria Callas. So die wat nie van haar hou nie, gaan kyk gegoo of die sauskluitjies nie aanbrand nie, of skink 'n potjie tee in die Artsberg en gooi 'n ou glasie Lagavulin in die Rosenthal glase. Ons het nou al baie gepraat oor Callas. Die feit dat sy later in haar lewe nie meer mooi gesing het in die aanvaarde sin nie. Maar het was nie regtig haar skuld nie. Sy het al haar kapitaal opgebruik in haar eerste paar jare. Ons het so 'n paar programme gelede geluister na hierdie toneel, die Nijl toneel of 'n gedeelte van die Nijl toneel uit Aida met Leontien Price en Robert Merrill. Maar hier is daar die eindste toneel of 'n gedeelte daarvan. Dit is waar Aida op die oever van die Nijl wag om 'n geheime afspraak met haar minnaar Radames te hê. Radames, soos u weet, is die opperbevelhebber van die Egiptiese leer. En Aida is 'n Ethiopiese prinses, maar hulle weet dit nie. Dan na 'n groot veldslag teen Ethiopië, wat dan nou uitloop op die groot mars en al daardie dinge, maar die Egiptenare besef nie dat hulle in werklikheid die koning van Ethiopië, Amonasro, gevange geneem het nie. Hy doen hom voor as 'n gewone soldaat. En Amonasro is Aida se pa. En terwyl Aida nou in die nag vir haar minnaar wag, verskyn haar pa skielik, Amonasro, die koning van Ethiopië. En hy vra 'n verskriklike ding van sy dogter. Omdat Radames haar minnaar is, moet sy by hom uitvind watter pad die Egiptenare gaan volg op hulle volgende sending na Ethiopië, sodat hulle voorgelê kan word. Aida is verskeur tussen loyaliteit teenoor haar vaderland en haar pa en haar liefde vir haar Egiptiese minnaar. En dan op die ou end vra sy my vaderland, wat vra jy van my? Nou soos jy kan dink is dit 'n baie intense gesprek tussen die twee. En ek dink nie ek het dit al ooit meer intens gehoor as hierdie weergawe nie. Die voortreffelike Amonasro van die opname is Giuseppe Taddei. Dis 'n lewende opname en die ander stem wat jy so in die agtergrond hoor is die souffleur wat vir die sangers voorsê. Luister gerus na twee voortreffelike singende akteurs in volle vlug.

Radames, so che qui attendi. Ehi, Toma, ehi, conduce gli Egizi in

0: coraggio. Vei giunge. Vai là. Tu torno.
1: O, my vaderland, wat vraag jy van my? Het ek het al ooit so roerend gehoor? Ek weet nie, ek, die Leontine Price, Robert Merrill, is eintlik baie na by my geliefde. Maar as ek nou eendag moet kies wat een ek na 'n verlate eiland toe moet saamvat, dan sal ek snoep wees in al twee vat. Callas op haar absolute dramatiese en vokale hoogtepunt en Giuseppe Taddei, 'n baie indrukwekkende Amonasro. Dis lewend opgeneem, ek weet ongelukkig nie wat die orkes was nie, ek neem aan dit seker La Scala, maar ek is nie seker nie. Ek herken nie regtig die stem van die souffleur nie. Die opname is vroeg in die 1950s gemaak. Die muziek, in geval ek nog nie gesê het nie, was 'n gedeelte uit die Nijltoneel uit Aida van Verdi. Nou om 'n bietjie af te koel, hier is die Saraband van Händel, wat die meester rolprentmaker Stanley Kubrick gebruik het in sy rolprent Barry Lyndon.

Corrie Brocken, Nederlandse sangeres, met Milord. En daar die opname kom uit my purper studentenjare. Ek dink is 'n voortreffelike vertolking. Corrie Brocken, onthou maar die naam. Daarmee moet ons die donkies inspan en sê alles van die mooiste tot aanstaande Sondag. Soos Jan Brandt gesê het, moed broers, hou moed, die kwaad sal verander in goed. Mag die meetsnoere vir u in lieflike plekke val, blaas hoog die vlam, wees goed vir die naaste, ons het dit allemaal nodig in hierdie stadium.

0: Daar's min dinge so rustig soos 'n Sondagmiddag. En hier op RSG tussen 2 en 3 speel ons die mooiste gospel, loof en aanbiddings en goedvoel musiek.
1: May this life that I live be a present to give to you, Lord.
0: Dis gospel, Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January.

0: By my in die ateljee is altyd so lekker om iemand in die oë te kan kyk as Denise Fourie en Johan Strydom. Hulle is welvaartbestuurders by PSG Wealth Silver Lakes en hulle is hier saam met my om te gesels oor wat jou aftrede kelder. Denise, goeiemôre. Is lekker om jou weer in die oë te kan kyk.
1: Ja, lekker laat Johan ook weer 'n bietjie werk saam met my, né?
0: Hallo Johan. Voel ek jou vir ewig laas gesien
2: het. Pas 'n rukkie terug.
0: Nee. Man, ons praat vandag oor